0: ca làm vậy là giam giữ trái phép rồi.
1: Trời, Dương tổng à, chúng tôi đâu có hạn chế tự do của anh. Anh muốn ra ngoài lúc nào cũng được hết á. Chúng tôi còn làm bảo vệ cho anh miễn phí mà.
2: Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới cuộc họp này là có một tin tốt muốn tuyên bố. Công tác hạch toán của bộ phận nghiên cứu đã hoàn thành toàn bộ. Sáng nay đã đưa tới các xưởng. Thành phẩm rất nhanh sẽ đi vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Sẵn dịp hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn giáo sư Trâu. Để hạng mục tiến hành được thuận lợi, ông ấy không tiếc sức mình mà giúp đỡ chúng ta, thậm chí đã lùi lại hạng mục nghiên cứu của mình.
3: Cảm ơn, cảm ơn.
2: Dĩ nhiên rồi, nhân viên quản lý của các bộ phận và nhân viên công tác đều đã rất vất vả. Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, Miêu tổng, bộ phận hành chính sắp xếp một chút, tổ chức cho từng bộ phận thay phiên ra nước ngoài để thư giãn một chút.
0: Riêng cá nhân tôi cho rằng người phụ trách hạch toán của hạng mục lần này chính là anh Dù Hạo Nhiên, công lao thực sự không nhỏ. Về phía trợ lý cho giáo sư Trâu, ý kiến của ban quản lý chúng tôi đã có rồi. Chúng tôi luôn cho rằng Dù Hạo Nhiên rất thích hợp có thể đảm nhận chức vụ này.
2: Giáo sư Trâu, ý kiến của ông thì sao?
4: Tôi dùng ai cũng được. Tôi cảm thấy nhân viên trẻ ở bộ phận nghiên cứu đều không tệ, nên dùng ai hay là không dùng ai, tôi không có ý kiến gì.
2: Được rồi, vậy chuyện này quyết định vậy đi.
4: Chúc mừng anh Nhiên, coi như là được thăng chức rồi nghe.
5: Ê, cũng là tham gia trực tiếp vào hạng mục kỹ thuật nhân tạo tổng hợp DS rồi. Anh Nhiên à, sau này gặp chúng tôi đừng có làm lơ đó nghe.
1: Coi anh nói kìa, cho dù tôi có làm trợ lý cho giáo sư Trâu, thực ra mà so với mọi người thì vẫn là cùng một bộ phận thôi, đều là cùng cấp, nhưng mà vẫn phải ăn mừng chút chứ. Bữa tối nay tôi mời.
4: Được.
1: Kỹ sư Trình đâu rồi?

0: Một mình ở đây suy nghĩ về cuộc đời sao?
1: Tôi tưởng là bản thân mình không quan tâm, nhưng thật ra không phải. Nếu như tôi thua ở vấn đề chuyên môn, kỹ thuật công bằng thì tôi không có buồn, nhưng lại thua ở chỗ không có người chống lưng. Cũng đúng thôi, kết quả này trước sau gì cũng vậy mà.
0: Vậy anh tính làm gì đây?
1: Thôi việc, không làm nữa.
0: Thôi việc hả? Không đến mức vậy chứ. Bây giờ công ty ở bên ngoài đều là như vậy hết.
1: Công ty khác thế nào tôi không biết, nhưng ở đây thì tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi đến đây để làm kỹ thuật, tôi dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, đó là điều tất nhiên. Nhưng vì tôi không thích phe cánh nên bạn Nhất Sơn đã chèn ép tôi. Theo anh tôi có cần ở lại không?
2: Dĩ nhiên là cần rồi. Trình Lôi, anh thật sự định rời khỏi đỉnh qua sao?
1: Anh cơ bản đã quyết định rồi.
2: Nếu em là anh, em chắc chắn sẽ không đi.
1: À đúng rồi, em còn một người chị làm cấp cao mà. Nhưng anh thì không.
2: Thật ra việc em đến đỉnh qua, chị em đã kiên quyết phản đối. Là em lấy việc bỏ nhà ra đi mà uy hiếp chị, nên chị ấy mới đồng ý. Không tin anh hỏi Mã Thượng đi, anh ấy cũng biết. Sở dĩ em nhất định muốn đến đỉnh qua làm việc chỉ có một lý do. Bởi vì ở đây có kỹ thuật tốt nhất. Ở lại đây em có thể học hỏi nhiều điều hơn, có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân hơn. Em biết các anh đều coi em là trẻ con, nhưng mà Trình Lôi, đến việc đơn giản như vậy anh cũng không hiểu thì anh còn thua em đó. Nếu anh đi thì em cũng sẽ đi cùng anh. Nhưng em thật sự hy vọng anh có thể ở lại.

0: giữ bí mật tốt nhất chính là giết chết anh đó.
1: Ôi trời ơi, hù chết tôi luôn rồi. Lão Trình à, anh xem xét rồi suy nghĩ kỹ lại đi.
2: Giết anh ta ở đây luôn có được không?
0: Em thấy được đó. Chúc ngon miệng.

0: Hà Thống à, tôi cầu xin anh giúp tôi. Thực sự bây giờ tôi đã không còn đường nữa rồi.
1: Chuyện này chúng ta đã nói rồi mà. Số tiền lớn như vậy, với lại dù là ai tôi cũng không thể cho một người mới vừa quen mượn được.
0: Anh hiểu lầm rồi. Hà Thống à, tôi không phải vay tiền của anh. Tôi muốn nhờ anh vay tiền hộ tôi, đủ để tôi rời khỏi chỗ này, không cần nhiều đâu. Thật đó.
1: Anh muốn chạy trốn hả? Anh có cơ hội đó không?
0: Tôi không dám giấu anh, bằng mọi cách tôi phải tìm cơ hội. Cái đám người đó ngày nào cũng tìm tới nhà tôi, tới lúc đó tôi không có tiền trả, nhất định chúng sẽ giết chết tôi. Tôi cầu xin anh mà Hà Tổng, anh phải cứu tôi. Tôi đã hết cách rồi.
1: Anh trốn được bọn họ, nhưng anh có trốn được cảnh sát không? Đừng quên, anh cũng nợ Đỉnh qua một khoản tiền. Anh đi như vậy, họ nhất định sẽ báo cảnh sát.
0: Nếu vậy phải làm sao đây? Nếu vậy tôi chết chắc rồi.
2: Phục vụ, cho ly trà đi, cho thêm chút điểm tâm luôn.
0: Hà Tổng à, anh tin tôi một lần có được không? Hãy cho tôi một cơ hội đi.
1: Cơ hội? Cho anh cơ hội gì?
0: Chúng ta hợp tác đi. Mặc dù tôi từ chức rồi, nhưng mà tôi vẫn còn rất nhiều mối quan hệ. Không nhớ Đỉnh qua, mà tất cả những công ty hợp tác với tôi đều quen hết. Lần trước anh chỉ đường cho tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Số tiền đó người khác kiếm được, không lẽ tôi không kiếm được sao? Đi tới bước này rồi, anh kêu tôi làm gì cũng được hết, thật đó.
3: Vụ Hạo Nhiên đã được lên chức trợ lý rồi, ngay bây giờ chúng ta có thể tiến hành các bước tiếp theo.
4: Được, em sẽ nói với cục trưởng Tống một tiếng, để ông ấy chào hỏi qua giáo sư Trâu. Chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là vấn đề an toàn. Giáo sư Trâu vẫn luôn rất phối hợp.
5: Để tôi nói câu này đã, nếu Vụ Hạo Nhiên không phải là người chúng ta tìm thì sao? Thời gian này chúng ta luôn theo dõi anh ta, không thể nào mà anh ta không lội đuôi được.
0: Mà Thường à, không phải vẫn còn một người mà anh cảm thấy rất hứng thú sao? Đó là Trình Lôi.
3: Trình Lôi này tôi cũng đã quan sát rất lâu rồi, nhưng mà vẫn không thấy phát hiện gì. Hôm nay anh ấy vì chức vụ đó bị cướp mất, đã muốn từ chức đó.
4: Miêu Phi gần đây thì sao?
3: Miêu Phi gần đây bên ngoài rất tĩnh lặng.
4: Bên ngoài tĩnh lặng?
3: Ừ.
4: Giả Trường An và Châu Dịch là hai người thân cận nhất với cô ấy. Họ còn là nỗi ám ảnh của cô ấy nữa. Còn rơi đến bước đường này, ba cô ấy cũng bị liên lụy. Anh nói bên ngoài tĩnh lặng là sao?
3: Bây giờ trạng thái của Miêu Phi thật sự là anh không thể nắm bắt được. Hơn nữa gần đây cô ấy không qua lại với anh. Nhưng mà cũng còn may, em gái cô ấy là Miêu Lộ, vừa vào làm ở Đỉnh Hoa. Con bé này là người không giấu được chuyện gì hết. Anh sẽ lấy thông tin từ con bé này.
5: Ừ,
3: phải rồi. Mẹ em sao rồi? Trong nhà không có chuyện gì chứ?
4: Không có gì đâu, yên tâm đi.
6: Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?
7: À, có hẹn
6: dạ,
7: trước.
6: Dạ, xin mời ngài bên này.
7: À, qua đây, nhanh lên. À, tới rồi.
0: Dũng,
7: Tiểu Dương.
0: Tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là bạn tốt nhất của tôi, thầy Trương, chuyên gia tư vấn du học. Sếp Phù, con gái của ông ấy, Phù Mộng Dân.
7: Chào thầy Trương, tôi là Phù Đại Dũng.
5: Xin chào.
7: Trùng hợp thật, tôi vừa từ một tổ chức du học về. Người ta nói chuyện của tôi khó lắm đó. Sau này phải nhờ thầy rất nhiều rồi.
5: Bây giờ nhiều cơ sở tư vấn, cầm tiền mà không có làm gì được hết.
7: Đúng đúng.
5: Tôi cảm thấy con gái anh rất thông minh, nên tôi nghĩ chuyện này không khó gì đâu.
7: Cảm ơn thầy nghe.
0: Lão Trương à, anh đưa cô ấy sang bên kia tìm hiểu một chút đi. Tôi về sẽ phụ nói chuyện một chút.
7: Được được
5: được. Cô bé à, chúng ta qua bên kia còn chơi đi.
7: Nhanh lên, bỏ cái điện thoại xuống, cái mặt cứ trơ trơ à.
0: Cứ để con bé tự nhiên đi. Anh Dũng yên tâm đi, bạn tôi mà ra tay thì nhất định sẽ trót lọt thôi.
7: À, được được.
0: Thực ra tôi cũng muốn giải thích với anh một chuyện.
7: À, cậu nói đi.
0: Ngày đó không phải anh hỏi có phải là tôi từ chức ở đỉnh qua rồi không. Ngày hôm đó không may có chuyện gấp nên tôi không trả lời cho anh biết. Tôi bây giờ đúng là đã nghỉ việc rồi. Hiện giờ tôi đang làm ở một công ty mới.
7: Thật sao? Cậu được thăng chức rồi phải không? Nếu không thì tại sao lại từ chức được chứ?
0: Con người phải tiến lên chứ. Bây giờ tôi làm phó tổng rồi.
7: Vậy sau này phải gọi là Dương Tổng rồi.
0: Anh Dũng, anh đừng cười tôi chứ. Công ty tôi bây giờ có tên là Kỹ thuật Tinh Sang. Cũng kinh doanh liên quan tới việc ứng dụng các dữ liệu DS. Khi nào có cơ hội thì chúng ta hợp tác nha.
7: Đương nhiên rồi. Nhưng mà có điều là Lão Dương cậu biết đó. Tôi và Đính Hoa đã hợp tác nhiều năm rồi. Bây giờ đột nhiên hợp tác cùng với người khác, tôi sợ là bên bạn Tống sẽ không vui đâu.
0: Đúng.
1: Một câu em cũng không nói được sao? Vậy thì chắc em cũng phải hiểu một chút văn hóa chứ. Được, em dùng tiếng Trung nói với thầy có được không?
6: Tiếng Anh tôi cũng biết một chút. Ví dụ bye bye.
7: Vào con quay lại đây nè con. Chuyện này là sao vậy?
0: Lỗi Trương.
1: Dương Tấn à, tôi có một chút chuyện, tôi đi trước đây.
7: Xin lỗi nha thầy Trương.
0: Chút nữa tôi gửi WeChat cho cậu nghe.
7: Trời, chuyện này đúng là ngại quá.
0: Anh ngồi xuống đi anh Dũng, ngồi đi.
7: Chuyện này là sao vậy?
0: Trời ơi, thôi kể đi, ngồi đi.
7: Chướng gì vậy chứ? Con cái bây giờ đúng là hết nói nổi.
0: Tôi biết
7: mà.
0: Độ tuổi này dễ nổi loạn lắm, trẻ con tuổi này rất khó dạy, tôi biết mà. Anh đừng vội, tôi còn có người bạn đáng tin hơn. Chúng ta cứ từ từ bàn.
7: Thật sự cảm ơn cậu nha. Cậu uống gì?
0: Không cần.
7: Phong Vũ. Phong Vũ à.

0: hắn ta đang làm cái gì?
1: Đang đi cùng Dương Tấn. Hình như định thông qua anh ta để tìm tài nguyên. Chắc là hắn ta lại muốn buôn lậu rồi.
2: Tin rất tốt đó.
3: Ông chủ, hắn ta khờ tới vậy sao?
1: Buôn lậu quặng chỉ là cái vỏ thôi. Hắn sẽ không nhìn ra sao?
2: Vẫn chưa chắc đâu. Hãy tin những lời tôi nói đi. Tôi quen hắn 4 năm rồi. Bây giờ hắn càng ngoan thì tôi càng cảm thấy bất an.
1: Đã hiểu.
4: Anh Dũng à, tôi tiễn anh nha.
5: Gặp lại sau nghe.
4: Anh đi thông thả. Hà Tùng. Phù Đại Dũng này rất thông minh, có đỉnh qua để dựa vào. E là hắn rất khó để hợp tác với chúng ta.
6: Chuyện này không vội, dục tốc bất đạt.
4: Cũng đúng.
6: Chuyện con gái hắn tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Đến lúc đó đừng nhắc tôi ra để ông ấy nợ ơn anh.
4: Được.
6: À phải rồi, mấy kẻ đòi nợ vẫn theo anh à.
4: Chuyện này tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi một vụ lớn.
6: Đừng. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ chào hỏi mấy người ở trong sòng thôi. Tôi chỉ kêu họ nói với anh, chứ không có trả tiền giúp anh đâu. Quan hệ của chúng ta bây giờ là hợp tác rồi, thân phận bình đẳng. Nên đừng có nghĩ là mình mắc nợ tôi chứ.
4: Thực ra thì anh càng nói vậy tôi càng nhớ rõ ân tình này hơn. Anh hơn hẳn mấy kẻ hai mặt ngoài kia. Tôi cũng hiểu, chỉ cần hợp tác của chúng ta thành công mỹ mãn thì khoản nợ kia sẽ không là gì hết.

0: Chuyện gì?
1: Tìm thấy rồi.
0: Nhanh vậy?
1: Bây giờ tập hợp đi tìm ông ta.
0: Giờ thì chưa được đâu.
1: Sao vậy?
0: Tôi không biết phải nói sao, nhưng mà tôi cảm thấy đỉnh Hoa sắp xảy ra chuyện rồi. Tôi vừa mới nghe ngóng được thì cậu lại gọi tới đó.
1: Thôi vậy đi, anh làm việc của anh, tôi trực tiếp đi tìm Đức Di.
0: Không cần vội vàng đâu. Chúng ta phải nghĩ đối sách trước đã. Vụ tai nạn năm đó đã được pháp luật công nhận rồi. Chúng ta không nắm được điểm yếu nào hết. Muốn móc miệng của hắn không dễ vậy đâu. À, được rồi, vậy hôm nay cứ vậy đi ha. Tạm biệt.
2: Anh đã biết chuyện này rồi đúng không?
0: Biết chuyện gì?
2: Mau đi họp gấp, có gì?
0: Người tổng à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
2: Thiết bị y tế được gửi đi kiểm tra lâm sàng có vấn đề rồi.
0: Sự cố điều trị hả? Chắc chắn là vấn đề của công ty chúng ta sao?
2: Vẫn chưa biết rõ, nhưng cho dù là trách nhiệm của ai, Đỉnh Hoa cũng gặp phiền toái lớn rồi.
3: Bên bệnh viện có tin tức gì chưa?
4: Tạm thời vẫn chưa, chắc là không có nhanh như vậy đâu.
3: Kỹ sư Vũ, có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.
5: Lâm tổng, đây là điều không thể nào. Khi thử nghiệm máy mô phỏng nguyên mẫu, không hề xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa, những số liệu nòng cốt này đã được tôi kiểm nghiệm rất nhiều lần rồi. Đâu thể nào càng sửa càng sai được. Chắc chắn đây là lỗi do bên sản xuất rồi.
3: Đương nhiên tôi sẽ kiểm tra lại chuyện này. Nhưng bên sản xuất nguyên kiện nòng cốt này đã từng hợp tác với nhiều sở nghiên cứu nổi tiếng toàn thế giới, chưa từng có vấn đề gì.
5: Lâm tổng, phía bên tôi không thể có vấn đề được.
3: Cô gọi giáo sư Trâu và kỹ sư Dương tới đây đi. Kỹ sư Dương, cậu về phòng làm việc trước đi. Cậu nói rất đúng. Trước khi xác định rõ trách nhiệm lần này thuộc về ai, tôi không nên chỉ trích cậu. Là do tôi không đúng.
1: Kỹ sư Vũ, chuyện này cần phải giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài, biết chưa? Hả? Lâm tổng à, tôi cảm thấy chuyện này không chỉ cần phải điều tra rõ nguyên nhân, mà quan trọng hơn là phải bằng mọi cách đè chuyện này xuống trước mới được. Không thể để truyền ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty của chúng ta.
0: Lâm tổng, không kịp nữa rồi.
3: Mọi hạng mục mà Đỉnh Hoa cho ra mắt đều có cơ chế kiểm tra cẩn thận ở mỗi bước. Lần này xuất hiện vấn đề, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các bộ phận có liên quan để điều tra.
4: Thái Tử Hiên, kết nối điện thoại với Mã Thượng giùm tôi.
3: Sau khi chúng tôi làm việc với các phòng ban có liên quan, sẽ cho mọi người câu trả lời hợp lý nhất. Mọi người không cần phải nôn nóng.
4: Vậy bà định giải quyết ra sao?
3: Dù là giải quyết ra sao, chúng tôi đều mong mọi người đừng dễ dàng tin những lời đồn ngoài kia.
1: Alo.
4: Mã Thượng, tình hình bên anh sao rồi?
0: Bây giờ đang rất loạn, Lâm tổng đang đối phó với phóng viên.
4: Em biết rồi, mọi người cũng đang coi. Đỉnh Hoa đã có biện pháp giải quyết chưa?
0: Hiện tại thì chưa.
4: Em cứ cảm thấy chuyện này là một âm mưu nhằm để lật đổ Đỉnh Hoa.
6: Chuyện xảy ra chưa bao lâu, còn chưa bắt đầu điều tra,
4: mà tất cả tin tức đã chỉ ra do sản phẩm Đỉnh Hoa có vấn đề rồi.
0: Anh cảm thấy em nói rất có lý. Anh nghĩ đây chính là phần sau của việc mất chìa khóa mật mã. Tin tức mà Vũ Hạo Nhiên tiết lộ rất có thể là số liệu liên quan tới máy móc y tế.
1: Nhưng mục đích của Vũ Hạo Nhiên là gì? Khó khăn lắm hắn mới lên làm trợ lý cho giáo sư Trâu mà. Nếu bị bại lộ thì cả tiền đồ của hắn cũng sẽ bị hủy hoại luôn.
0: Bây giờ chúng ta sẽ điều tra sự hợp tác với Đỉnh Hoa trước, và đến bệnh viện gặp sự cố. Mọi người cách đi.
4: Được, tụi em tìm tư liệu liên quan tới nhân viên công tác trước. Còn tiến hành ra sao thì chờ anh về rồi tính nha.
0: Được rồi,
4: tìm tư liệu đi.

0: đáng đời lắm. Ngày nào cũng chỉ biết nói nhảm thôi. Tôi biết sớm muộn cũng có chuyện xảy ra mà.
1: Công ty làm lớn như vậy, khó tránh xuất hiện vấn đề.
0: Đỉnh qua lần này té một cú đau rồi.
1: Lạc đà có chết đói cũng lớn hơn ngựa. Chuyện này không đánh sập nó được đâu. Nếu như lần này Đỉnh qua không gặp rắc rối thì chúng ta cũng không có cơ hội.
0: Ý của anh là sao?
1: Anh không cảm thấy nhân lúc này liên lạc với bên Phù Đại Dũng sao? Ông ta là người thông minh. Đỉnh qua xảy ra chuyện, ông ta nhất định sẽ tìm đường lui. Sao vậy?
0: Hà Thống à, có phải anh biết Đỉnh qua xảy ra chuyện từ sớm không? Bằng không Phù Đại Dũng cũng không hợp tác với chúng ta. Anh lại bình tĩnh như vậy?

0: tôi đang ở ngoài. Ngắn gọn chút đi.
1: Được rồi, anh đang làm kế hoạch gì vậy? Muốn tôi phối hợp với anh hay không đây?
0: Bình tĩnh đi, thời cơ vẫn chưa đến đâu. Chờ đợi thêm một chút nữa, đến lúc cổ phiếu của Đỉnh Hoa đạt đến giới hạn thì chúng ta sẽ ra tay.
1: Được rồi, tôi tin anh. Khi nào cần giúp đỡ thì anh cứ việc gọi cho tôi, bên tôi sẽ hoàn toàn phối hợp hành động.

0: Có gì muốn hỏi không?
1: Không có.
0: Không sao đâu. Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác. Chỉ cần anh hỏi, tôi nhất định sẽ nói.
1: Cuộc điện thoại lúc nãy là ông chủ sau lưng anh sao?
0: Tôi không có ông chủ. Chỉ là người bạn thôi. Chuyện Phù Mộng Giao đi du học đã sắp xếp xong rồi.
1: Bây giờ tốt rồi. Hà Tổng à, chuyện anh muốn làm không đơn thuần là buôn lậu khoáng sản sao?
0: Chuyện này còn chưa đủ quan trọng sao? Dương Tấn, không nên tham lam quá. Anh thua tiền ở sòng bạc vẫn chưa đủ cho anh một bài học à?
1: Đúng, tôi cũng có ý này. Chúng ta tập trung làm cho xong việc buôn bán trước đi.
0: Tốt lắm.
2: Lần này xảy ra chuyện ảnh hưởng rất lớn đối với Đỉnh Hoa.
3: Không phải nói quá, nhưng đó là một thảm họa rồi.
1: Đỉnh Hoa đã xác nhận nguyên nhân sự cố chưa?
3: Trước mắt giáo sư Trâu và Trình Lôi đang tính toán. Cục trưởng à, tôi nghi ngờ chuyện này, việc tiết lộ thông tin của vụ Hạo Nhiên và việc trộm mã khóa có liên quan.
4: Nhưng tôi thấy Đỗ Mảnh phân tích cũng khá hợp lý. Nếu như thật sự là vụ Hạo Nhiên thì mục đích của hắn là gì? Hắn nhận được gì từ việc đó? Chuyện này vô cùng bất lợi đối với hắn mà.
3: Chuyện này tôi tán đồng. Hắn làm vậy đồng nghĩa là tự hủy tiền đồ rồi. Giá lại hắn càng không có cơ hội tiếp cận giáo sư Trâu và tài liệu về công nghệ nhân tạo tổng hợp DS. Tất cả nỗ lực trước đó đều uổng phí rồi.
2: Không lẽ là đang kéo dài thời gian hay sao?
1: Kéo dài thời gian?
2: Mã Thượng cũng vừa nói, sự cố lần này có lẽ do tai nạn. Nếu như mà bọn họ không qua được ải này, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả kỹ thuật nghiên cứu của họ, bao gồm công nghệ nhân tạo tổng hợp DS.
1: Tôi biết rồi, lúc trước cũng nói qua rồi. Một khi kỹ thuật tổng hợp hoàn thành nghiệm chứng và đăng ký bản quyền thì có lấy trộm cũng không có giá trị gì. Chuyện này tôi không đồng ý. Giá trị của tài liệu DS về mặt hướng dẫn chính xác không thể dùng tiền đong đếm. Cho dù Đỉnh Hoa có xin cấp bản quyền cũng không thể ngăn người khác tiến hành đánh cấp. Về mặt chiến lược,
2: nhưng mà theo những manh mối trước mắt mà chúng ta có thể nắm được thì đối phương vốn không phải là tổ chức gián điệp cấp quốc gia đâu. Cho nên mục đích cuối cùng của họ vẫn là vì lợi nhuận. Nếu như tốn công tốn sức trộm một kỹ thuật tổng hợp đã được cấp bản quyền thì sẽ làm giảm lợi nhuận của họ rất nhiều đó.
1: Nói trắng ra, bọn họ làm tổn thương người khác là vì lợi ích. Hà Tĩnh, người phụ trách bên công xưởng và bệnh viện đã điều tra chưa?
2: Đã tra được rồi.
1: Chia ra hành động, mau chóng xác nhận nguyên nhân sự cố. Nắm được điều này thì chúng ta mới có thể sắp xếp được bước tiếp theo.
2: Đã rõ.

Anh hưởng tốt, bao nhiêu anh cần hết. Thank you.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Hoàn tất rà soát phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên, báo động tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, kiểm soát chặt nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rô móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc rà soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu, độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định, pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại, vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
2: Qua công tác kiểm tra giám sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm triệt để, không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
1: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân góp phần phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên.

0: theo quy định. Đối với những trường hợp này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Việc hoàn tất rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biến động của các phương tiện tải trọng lớn mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 13.600 trường hợp vi phạm tốc độ chiếm 46% các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong quý 1 là con số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cấp thiết.
0: Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
2: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
0: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ khác. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất cao đối với lỗi vi phạm này. Cụ thể, đối với xe máy vi phạm tốc độ, tùy vào khung mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe máy chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra tương đối lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm.
3: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, nhưng mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở sau em chú ý an toàn đi đúng quy định.
0: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
0: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật, với mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất. Trong đó,

0: điểm xử lý nồng độ cồn theo hai khung giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ.
1: Trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì tổ địa bàn đánh giá rằng với sự mà xử lý quyết liệt về nồng độ cồn như thế thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tích cực về việc giảm cái số lượng số vụ, số người chết, số người bị thương và được sự đánh giá cao của đồng thuận của nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông nhiều hơn.
0: Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
2: Thì nó gây tai nạn, thì nói chung là từ lúc mà ra cái luật này thì tỷ lệ tai nạn giao thông thì nó cũng giảm đi, nó cũng là cái đáng kể, cái hay của nó. Còn giá thì nhiều khi thì thấy là nó cũng hơi nặng, giá phạt nó cũng hơi nặng, nhưng mà nặng thì người ta mới sợ.
0: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là răn đe mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại.
0: Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6 tháng 5, tại đoạn đường liên thôn tại thôn 3 xã Ekotur, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe đạp điện chở hai em học sinh lớp 7 và lớp 9. Hậu quả là một em học sinh tử vong tại bệnh viện, một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển của cả hai phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4 trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn phường Tân Lập, chiếc xe gắn máy lưu thông hướng từ sân bay Buôn Ma Thuột đi ngã ba Hòa Bình, chở theo ba em trong độ tuổi học sinh đã bất ngờ mất lái, tự tông vào gốc cây bên đường. Cú va chạm mạnh khiến hai em tử vong tại chỗ và một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không làm chủ được tay lái. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.
4: Tăng cường lực lượng sử dụng các cái phương tiện để tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm là các cái cổng khu vực trường học, cũng như là tiến hành các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho học sinh, làm sao để đạt được cái mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.
0: Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, thời gian qua, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
5: Nói chung là mình thấy là rất là tuyệt vời. Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ, mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
6: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
3: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Đắk Lắk tổ chức khai mạc giải bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Giải bóng bàn năm nay thu hút 172 vận động viên đến từ 19 đoàn là các xã, phường và các đơn vị như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ, chia làm hai nhóm chính gồm nhóm 16 đến 45 tuổi và nhóm từ 45 tuổi trở lên. Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, đồng thời là dịp tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, nhân ngày quốc tế yoga lần thứ 12 năm 2026 ngày 21 tháng 6, năm 2014 ngày 21 tháng 6 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình đồng diễn yoga quy mô lớn tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn tập luyện yoga tập thể. Nội dung chương trình gồm các hoạt động như thiền, hít thở khí trời, khởi động, chào mặt trời và biểu diễn yoga tập thể. Đây được xem là sự kiện đồng diễn yoga có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức tại quảng trường Nghinh Phong kể từ sau khi hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk cũ hợp nhất. Chương trình nhằm hướng tới ngày quốc tế yoga 21 tháng 6, qua đó tuyên truyền lan tỏa lợi ích của việc tập luyện yoga trong việc nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và thể chất cho người dân. Bên cạnh ý nghĩa thể thao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo điểm nhấn du lịch, thu hút người dân và du khách đến với phường Tuy Hòa trong dịp hè. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế yoga. Với lợi thế không gian rộng lớn, vị trí ven biển tuyệt đẹp và cảnh quan mang tính biểu tượng, quảng trường Nghinh Phong đang dần trở thành địa điểm trung tâm để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô lớn của tỉnh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ chủ trì phối hợp với Liên đoàn Yoga Đắk Lắk, các ngành liên quan triển khai công tác tổ chức, đảm bảo an ninh y tế, hậu cần và huy động lực lượng tham gia để chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả và

thành công. Chuyển sang thông tin về vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, vòng tứ kết đã diễn ra với hai trận tứ kết đầu tiên. Trong trận tứ kết đầu tiên của giải đấu, U17 Trung Quốc đã thể hiện đẳng cấp cao để ngược dòng trước U17 Ả Rập Saudi. U17 Trung Quốc chơi trên cơ U17 Ả Rập Saudi ở đầu trận đấu, nhưng U17 Ả Rập Saudi mới là đội ghi bàn mở điểm. Phút thứ 21, Amma Mainani cố gắng đột phá, sau đó chuyền ngược lại cho Paysomi dứt điểm tung lưới U17 Trung Quốc. Tưởng chừng bàn thắng này giúp U17 Ả Rập Saudi có ngày thi đấu thăng hoa, nhưng không, chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua, U17 Trung Quốc đã gỡ hòa. Khan Chowdhury nỗ lực căng ngang Quang Sen ở phía trong ngoặc bóng một nhịp để mở ra góc sút, sau đó ghi bàn gỡ hòa cho U17 Trung Quốc. Sáng hiệp 2, U17 Trung Quốc chơi còn hay hơn, họ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự cũng rất chắc chắn. Phút 59, đội bóng xứ tỷ dân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sifan đánh đầu chuyền bóng chính xác giao Song Juan ở phía trong nhanh chân dứt điểm tung lưới U17 Ả Rập Saudi. U17 Trung Quốc khép lại ngày thi đấu thành công vào phút 90+2. Sifan dùng tốc độ và kỹ thuật để loại bỏ hàng loạt cầu thủ U17 Ả Rập Saudi, sau đó dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho U17 Trung Quốc. Kết quả này đưa U17 Trung Quốc vào bán kết giải U17 châu Á. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức vô địch đó là U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng quá đỗi thuyết phục trước U17 Tajikistan. U17 Nhật Bản tấn công như vũ bão từ đầu trận đấu, nhưng họ vấp phải hàng thủ chắc chắn của U17 Tajikistan và chỉ ghi bàn mở điểm vào phút thứ 42. Iwasuchi kiến tạo đẳng cấp để Kitakura chọc thủng lưới U17 Tajikistan. Sang hiệp 2, lợi thế quá lớn đến với U17 Nhật Bản và phút thứ 54. Kabirov có pha phạm lỗi khá thô với Hoshi dẫn tới dính thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người khiến U17 Tajikistan tỏ ra bất lực trong phần còn lại của trận đấu. Do vậy, đội bóng này liên tiếp để U17 Nhật Bản ghi bàn ở hiệp 2. Phút 60, Kitahara hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng cú đá chính xác trong vòng cấm. Đến phút 69, tới lượt Saito nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. Satomi ghi bàn thứ tư cho U17 Nhật Bản ở phút thứ 79, trong khi đó Khosiev của U17 Tajikistan phản lưới ở phút 90. Chung cuộc, U17 Nhật Bản thắng U17 Tajikistan với tỷ số 5-0 để hiên ngang lọt đến vòng bán kết U17 châu Á. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẽ gặp đội thắng ở trận gặp U17 Tajikistan và U17 Hàn Quốc. Mới đây, Man U đã bổ nhiệm huấn luyện viên Michael Carrick làm huấn luyện viên chính thức của đội bóng có thời hạn 2 năm, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Theo giới truyền thông Anh, Michael Carrick sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính thức và tiếp tục dẫn dắt Man U. Quá trình đàm phán giữa ban lãnh đạo Quỷ Đỏ và nhà cầm quân người Anh đang đi tới những bước cuối cùng. Các nguồn tin này cho hay Man U đã đưa ra đề nghị về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm theo lựa chọn gia hạn 1 năm với huấn luyện viên Michael Carrick. Dự kiến thông tin chính thức sẽ được Man U công bố trong vài ngày tới. Được biết, Sir Jim Ratcliffe đã đồng ý với các thành viên trong ban lãnh đạo Man U rằng Michael Carrick là lựa chọn phù hợp để đặt niềm tin dài hạn. Michael Carrick là cựu danh thủ Man U và thay thế huấn luyện viên Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền từ ngày 13 tháng 1 năm 2026 khi Quỷ Đỏ đang sa sút nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã hồi sinh mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận đấu. Qua đó, Man U đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới và chỉ cần hòa Nottingham Forest vào cuối tuần này là sẽ chính thức đảm bảo vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, boxing Đắk Lắk trong hơn 2 thập niên qua đã sản sinh ra nhiều gương mặt mang lại nhiều thành công cho thể thao tỉnh nhà cũng như cho quốc gia. Trong quá trình chuyển giao thế hệ, võ sĩ Nguyễn Thanh Giang đang là cái tên mang lại nhiều niềm hy vọng cho boxing Đắk Lắk. Nguyễn Thanh Giang không phải là cái tên xa lạ trong làng boxing

0: Việt Nam, xuất thân từ vùng đất Tây Nguyên, Thanh Giang đến với boxing bằng bản năng của một đứa trẻ vùng cao, lì lợm, bền bỉ và không ngại va chạm. Kể từ khi dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo của đội tuyển boxing Đắk Lắk, Thanh Giang đã gặt hái khá nhiều thành công. Từ những tấm huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia 2018, Thanh Giang đã từng bước khẳng định vị thế của mình ở các hạng cân trung bình 70kg. Tuy nhiên, với Thanh Giang, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
1: Năm 2026 bắt đầu thì em luôn tập trung tinh thần để chuẩn bị tốt nhất có thể. Thì cứ luôn tập trung 100% hết khả năng của mình để luôn theo giáo án của huấn luyện viên đưa ra, để nâng cao cái kỹ thuật, chiến thuật để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới, và sẽ luôn hướng tới mục tiêu cao nhất, giành huy chương cao nhất cho tỉnh nhà của mình.
0: Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức với bất cứ một vận động viên nào khi phía trước họ là sân chơi Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm. Đối với Thanh Giang, đây là cơ hội vàng để anh chinh phục những đỉnh cao hơn. Do đó, mục tiêu trọng tâm của Thanh Giang trong năm nay, ngoài đổi màu tấm huy chương tại giải World Boxing các đội mạnh toàn quốc, còn phải có huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc.
1: Em thì luôn sẽ đặt ra mục tiêu cao nhất của mình là huy chương vàng thôi. Thì em sẽ luôn tập trung tới mục tiêu cao nhất của mình, sẽ luôn cố gắng để đạt được thành tích đấy.
2: Em này đánh giá là cái khả năng tranh chấp nằm trong top tranh chấp huy chương. Thì ra cái khả năng em nói thì đang tập luyện nó là tốt về mặt cái thể trạng cũng như là các cái tố chất thể lực thì đảm bảo. Thì tuy nhiên ở cái hạng cân mà 70kg này thì là cũng có, bên cạnh đó có một số các cái đơn vị nó có các cái võ sĩ là tương đối mạnh ở hạng cân này, và đặc biệt là có một em là đã nằm trong đội tuyển quốc gia và tham có huy chương của SEA Games. Nên là em Giang và các em của quân đội này là cũng là có cái sự là gọi là tranh chấp rất là khốc liệt.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao cháy bỏng, hy vọng võ sĩ Nguyễn Thanh Giang sẽ gặt hái được nhiều thành công để tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bắn cung Đắk Lắk tuy mới thành lập nhưng trong những năm qua đã sản sinh ra nhiều gương mặt nổi bật và gặt hái được nhiều thành công cho thể thao tỉnh nhà cũng như cho quốc gia. Sau Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Vân Anh là gương mặt sáng cho bắn cung Đắk Lắk cũng như cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khác với những môn thể thao khác, bắn cung là thế giới của sự tĩnh lặng và sự tập trung tuyệt đối. Quan sát Lê Phạm Vân Anh trên sân tập, người ta sẽ dễ dàng ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo và phong thái điềm tĩnh lạ kỳ. Sau nhiều nỗ lực, Lê Phạm Vân Anh tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
3: Em sẽ nỗ lực hết mình để mang thành tích tốt nhất, về mục tiêu của em là sẽ làm tốt các nội dung của mình tham dự.
0: ASEAN 20 tại Nhật Bản được dự báo sẽ là một đấu trường cực kỳ khốc liệt, nơi các cung thủ Việt Nam phải đối đầu với những gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản. Đây sẽ là một thách thức không hề dễ dàng đối với Lê Phạm Vân Anh.
3: Em cũng nghĩ đó là một phần thưởng vì mình đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Em sẽ nỗ lực hết sức để được tham gia tất cả các giải quốc tế, để cố gắng có thành tích.
4: Các vận động viên mà đạt cái thành tích tốt vào trong các đội tuyển quốc gia để tham gia, được tập luyện, tham gia thi đấu các giải quốc tế là một trong những vinh dự của tỉnh. Thì vận động viên Lê Phạm Vân Anh là một trong những vận động viên xuất sắc của tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua thì em cũng đã tham gia thi đấu tại SEA Games 33 tại Thái Lan, thì cũng đã đạt được một chiếc huy chương bạc.
0: Hiện nay, Lê Phạm Vân Anh đang cùng với huấn luyện viên Thái Hồng Quân và hai người đồng đội của đội tuyển bắn cung Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Châu, Trần Thị Thùy Trang đang tập trung và tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia. Với nghị lực phi thường, không ngại khổ, giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng, Lê Phạm Vân Anh sẽ có một kỳ ASEAN thành công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Ngân Quỳnh và Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyền hình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, tại vùng đất Tây Hòa của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, hành trình của tổ chức Chức Nâu Hòa Bình lặng lẽ được viết tiếp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia dành cho tuổi thơ hiếu học. Hơn 20 năm qua, những suất học bổng được trao đi đều đặn để trở thành nguồn động viên quý giá đối với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mang trong mình ý chí vươn lên bằng con đường học tập.
1: Ít ai biết rằng, phía sau hành trình ấy là một câu chuyện bắt đầu từ những ký ức chưa từng nguôi ngoai về chiến tranh. Trên vùng đất Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã từng có biết bao phận người phải đi qua đau thương và mất mát. Từ sự đồng cảm sâu sắc trước những vết thương của quá khứ, nhà thơ Đô Trông Hoang cùng họa sĩ tranh khắc gỗ Lý Chân Xu đã sáng lập tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình với mong muốn gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ. Những chiếc nơ nhỏ bé được tạo nên không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho hòa bình mà còn gửi gắm khát vọng chữa lành bằng lòng nhân ái và sự tử tế giữa con người với con người.
0: Thời gian dần trôi, những hạt mầm yêu thương ấy cũng âm thầm biến rễ trên hành trình đến trường của bé ba bạo nhỏ nơi đây. Từ những phần học bổng giản dị, nhiều bạn đã có thêm động lực để tiếp tục việc học trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn. Không ít ước mơ, tưởng chừng xa vời, nay đã được viết tiếp bằng sự nỗ lực và niềm tin vào tương lai.
1: Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về hành trình đầy ý nghĩa ấy nhé. Mới đây, tại trường tiểu học Phú Thứ, xã Tây Hòa, tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình tiếp tục trao tặng 133 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Không gian hội trường trong ngày gặp gỡ trở nên ấm áp hơn bởi những gương mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy háo hức của các bạn nhỏ.
2: Lần đầu tiên anh đến Phú Thứ là năm 2018. Khi đến trường được tham gia cái buổi trao học bổng đầu tiên thì nhìn những ánh mắt của các bạn Phú Thứ, ánh mắt của học sinh trong cái buổi đó thì cảm giác được sự hồn nhiên và cái gì đó nó mang lại cảm giác hòa bình, cảm giác rất là yên bình ở trong những ánh mắt học sinh tuổi thơ. Về cái chương trình trao học bổng của tổ chức Chiến đấu Hòa Bình ở Phú Thứ thì họ đang làm một cái việc làm rất là có ý nghĩa và rất là tốt trong một quá trình rất là lâu dài, trải dài đến gần 20 năm nay. Những cái cơ sở vật chất thì cũng mang lại rất nhiều điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, những cái học bổng mà trao cho những em với những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những em có thành tích học tập tốt thì thật sự đó là những cái động lực cho các em. Thì anh nghĩ là với cái chương trình như vậy á, nó thật sự mang lại cái động lực cho địa phương.

0: và đồng thời là cho hoàn cảnh mỗi gia đình học sinh có thể tiến lên.
1: Điều đáng quý nhất của hành trình Chiếc Nơ Hòa Bình không nằm ở số lượng học bổng được trao, mà ở cách những yêu thương ấy bền bỉ đồng hành cùng tuổi thơ qua từng năm tháng. Từ những bạn nhỏ từng nhận học bổng ngày nào, hôm nay đã có người trở thành sinh viên đại học, có người bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Con đường phía trước dẫu vẫn còn nhiều thử thách, nhưng hành trang các bạn mang theo luôn có sự động viên và niềm tin được vun đắp từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi nhận quà từ ban tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc. Và em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ cũng như là các cô chú trong ban tổ chức.
3: Vậy là em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được nhận học bổng.
1: Đối với các thầy cô giáo tại địa phương, điều khiến họ xúc động nhất chính là sự trưởng thành của học sinh sau từng năm học. Từ ánh mắt thiếu tự tin ban đầu, nhiều bạn đã dần mạnh dạn hơn trong học tập và cuộc sống. Niềm vui được tiếp tục đến trường, tinh thần cố gắng mỗi ngày hay sự tự tin khi đứng trước đám đông đều là những thay đổi đẹp đẽ mà chương trình mang lại.
4: Rất là phấn khởi vì hạnh diện vì con mình là học sinh xuất sắc mà được tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc tài trợ cho những em học sinh xuất sắc hàng năm. Khi mà nhận được cái học bổng tài trợ của Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc thì giúp ích cho em trong việc học tập, em có tinh thần học tập tốt hơn.
5: Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cũng như là tất cả các em học sinh của trường được nhận học bổng hôm nay rất là vui mừng phấn khởi vì được tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc về trao học bổng cho các em. Cái số tiền này nó rất là ý nghĩa đối với những gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, thì bố mẹ sẽ dùng một số tiền đó trang trải cho các em trong cái quá trình học tập. Còn đối với những em học sinh xuất sắc thì đó là nguồn động lực, động viên tinh thần rất là lớn đối với các em. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa và mong rằng tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh để lan tỏa những tình cảm yêu thương này đến với tất cả các địa phương. Và để ở nơi đó cũng có những cái em học sinh khó khăn thì các em được đón nhận cái tình cảm ấm áp này của tổ chức.
1: Hơn 20 năm lặng lẽ đồng hành cùng tuổi thơ nơi vùng đất Tây Hòa, tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái với các bạn nhỏ giàu nghị lực. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa bền lâu nhất mà Chiếc Nơ Hòa Bình đã và đang âm thầm gìn giữ suốt chặng đường qua. Các bạn thân mến, mùa hè với thời tiết oi bức khiến những món nước giải khát thanh mát luôn được nhiều người yêu thích. Trong đó, trà trái cây nhiệt đới là sự kết hợp hoài hòa giữa vị trà thơm nhẹ cùng nhiều loại trái cây tươi ngon như xoài, táo, cam, chanh dây, tắc, tạo nên hương vị chua ngọt dịu nhẹ, vô cùng sảng khoái.
6: Không chỉ giúp giải nhiệt hiệu quả, món nước này còn bổ sung nhiều vitamin tốt cho cơ thể từ những loại trái cây tự nhiên. Và tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng học cách làm món trà trái cây nhiệt đới thơm ngon, mát lạnh qua phần hướng dẫn của chị Thu Thảo nhé.
7: Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trà trái cây nhiệt đới. Đây là một món nước rất thanh mát trong ngày hè. Để làm món nước này, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là xoài, các bạn có thể sử dụng xoài keo hoặc xoài tứ quý. Cam, các bạn có thể sử dụng cam vàng hoặc là cam xanh. Chanh dây, táo, tắc, trà đen hoặc hồng trà, đường. Đầu tiên thì chúng ta tiến hành sơ chế xoài. Các bạn nhớ trước khi sơ chế chúng ta hãy rửa tay thật sạch nhé. Và chúng ta hãy sử dụng khớp và dao chuyên dụng dùng để cắt trái cây. Khi gọt xoài các em chú ý hãy nhờ phụ huynh nhé. Tại vì dao hai lưỡi rất là dễ cắt vào tay. Chúng ta sẽ tiến hành gọt vỏ xoài trước. Sau khi gọt xoài xong, chúng ta tiến hành cắt xoài nhé. Khi cắt, các bạn chú ý thì mình cắt hạt lựu để đến khi ướp đường thì nó dễ dàng thấm vào trong xoài hơn.

táo. Thì táo ở đây các bạn nhớ hãy rửa sạch và cũng sát hạt lựu như là quả xoài nhé. Các bạn chú ý khi mà chúng ta sơ chế táo thì chúng ta không cần phải gọt vỏ để cho món nước của chúng ta vẫn giữ được độ thơm.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cam. Ở đây thì cam chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ để giữ được độ thơm của cam. Các bạn cắt mỏng cam là được nhé. Các em nhỏ chú ý, khi chúng ta sơ chế cam thì chúng ta hãy nhờ người lớn làm nhé, và cũng như các loại trái cây khác để không bị đứt tay nhé. Bởi vì cam của chúng ta khá là mọng nước nên chúng ta chỉ cần xắt mỏng sau đó cắt làm tư là được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt lát mỏng tóc và cho vào tô nhé.

Sau đó chúng ta tiến hành đổ 100g đường vào trong trái cây chúng ta vừa cắt nhé. Sau đó chúng ta tiến hành trộn đều và ướp vào trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng nhé.

Để pha món nước này thì chúng ta cần phải uống trà. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng hồng trà hoặc là trà đen, uống 50g với 100ml nước trong vòng 2 tiếng. Đây là hỗn hợp mình đã uống trong vòng 2 tiếng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành pha trà trái cây nhiệt đới nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho hỗn hợp trái cây ướp đường để trong tủ lạnh được 2 tiếng vào ly.

sau đó chúng ta sẽ cho đá và trang trí ly nước này nhé. Vậy là chỉ bằng những bước thật đơn giản, chúng ta đã hoàn thành một ly trà trái cây nhiệt đới thật là tươi mát trong ngày hè. Chúc các bạn thành công nhé!

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Thắp sáng niềm tin Hoàn Lương nơi trại giam. Bảo tàng Đắk Lắk tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk ký kết hợp tác truyền thông với VTV8. Tiếp đến là các phóng sự cá ngừ Đắk Lắk từ sản vật biển đến chiến lược kích cầu du lịch. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trại giam Đắk Trung, Đắk Tân và Xuân Phước. Tại trại giam Đắk Trung, các phạm nhân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, Thư viện tỉnh và chính các phạm nhân phối hợp thực hiện. Đặc biệt tiểu phẩm Ánh sáng từ bùn lầy đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi khắc họa hành trình thức tỉnh của những con người từng lầm lỡ nhưng vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức tiếp tục phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Cùng với hoạt động chiếu phim phục vụ phạm nhân của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phạm nhân rèn luyện, học tập và từng bước hoàn thiện bản thân. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động viết và trình bày cảm nhận về cuốn sách yêu thích. Các bài viết của các phạm nhân đã thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, xem tri thức là động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và hướng tới tương lai tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý chí hoàn lương và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk đã tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận các xu hướng mới trong hoạt động bảo tàng, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quản lý và phát huy giá trị di sản. Các chuyên đề về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại một số bảo tàng ở Việt Nam và xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng trên thế giới đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2031 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền hình và truyền thông số. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng sự kiện cụ thể, đẩy mạnh truyền thông các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh, đồng thời phối hợp sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, làng nghề, phong trào thể thao quần chúng và tiềm năng du lịch địa phương. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại địa phương. Về phía VTV8, đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán của tỉnh, ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên kênh và các nền tảng do đơn vị quản lý. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày sôi động của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi nhiều địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm mới để thu hút du khách, chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk Tinh Hoa Câu Vàng diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng sân khấu, công nghệ trình diễn nhằm từng bước định hình cá ngừ như một chất liệu đặc trưng trong phát triển du lịch biển của Đắk Lắk. Với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk Tinh Hoa Câu Vàng hướng đến việc tôn vinh cá ngừ đại dương như một sản vật tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh hành trình lao động, sáng tạo và vượt qua giới hạn của ngư dân nơi đây trong quá trình hình thành nghề câu cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Từ những chuyến đi biển gần bờ bằng ghe nan thô sơ, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, sáng tạo phương pháp câu vàng, mở ra những ngư trường xa hơn và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Từ cái nôi khởi nguyên ấy, nghề câu cá ngừ đại dương dần lan tỏa ra nhiều vùng biển trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế biển Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc ba chương nghệ thuật gồm Bước chân tiền nhân, Tinh hoa câu vàng và Vươn xa, đã tạo nên một hành trình xuyên suốt từ khai phá vùng đất đến hành trình làm chủ đại dương và nâng tầm giá trị sản vật. Mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất ven biển Đắk Lắk. Mở đầu chương trình là phần khai từ, trình diễn 3D mapping khởi nguyên miền đất cổ, tái hiện quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm trước, khi những hoạt động núi lửa tạo nên lớp đất ba gian đỏ thẫm của cao nguyên và những gành đá ba gian kỳ vĩ bên bờ biển. Giữa hai không gian ấy là dòng sông Ba lặng lẽ kết nối đại ngàn với biển xanh, hình thành nên một chỉnh thể thiên nhiên thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tiết mục mở ra thông điệp về một Đắk Lắk nơi cao nguyên và biển không tách rời, mà cùng tạo nên chiều sâu cảnh quan và giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thông qua chương trình thì mới biết đến nhiều hơn về công sức lao động cũng như là cái giá trị lao động của món cá ngừ đại dương. Và rất là hy vọng là thông qua chương trình này và nhiều chương trình sau nữa thì món đặc sản này sẽ được biết đến nhiều hơn trong nước và kể cả nước ngoài.
0: Ở chương 1, Bước chân tiền nhân tái hiện hành trình khai phá vùng đất của những lớp lưu dân đầu tiên dưới sự dẫn dắt của danh vương Lương Văn Chánh. Qua hoạt cảnh, vũ đạo và những làn điệu dân gian, chương trình khắc họa quá trình hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng đời sống ngư dân thời kỳ đầu với những chiếc ghe nan, thuyền thúng chai và phương thức đánh bắt gần bờ còn nhiều giới hạn. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2, Tinh hoa câu vàng mở ra hành trình con người vượt biển vươn khơi. Từ làng đóng tàu Đông Tác với những chiếc ghe bầu tải trọng lớn, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, hình thành phương pháp câu vàng bằng chính trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Điểm nhấn của chương trình nằm ở chương 3, Vươn xa, nơi câu chuyện cá ngừ được nâng lên thành hành trình kiến tạo giá trị. Công nghệ 3D mapping kết hợp trình diễn phi lê cá ngừ trực tiếp đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, tái hiện hành trình từ đại dương đến bàn ăn, qua đó làm nổi bật giá trị của sản vật khi được khai thác, bảo quản và chế biến đúng cách.
2: Theo dõi chương trình bữa hôm nay, anh thấy là rất tự hào là cá ngừ riêng của tỉnh Đắk Lắk rất là hoàn hảo và còn nên phát triển và đưa cá ngừ đại dương chúng ta vượt xa hơn nữa trong toàn cầu.
0: Việc lựa chọn cá ngừ làm trung tâm cho chương trình nghệ thuật lần này cho thấy định hướng rõ ràng của địa phương trong việc từng bước xây dựng nhận diện du lịch biển từ chính những giá trị đặc trưng. Từ hành trình lao động của ngư dân, tri thức nghề biển, nghệ thuật chế biến đến trải nghiệm văn hóa và sân khấu hiện đại, cá ngừ được nhìn nhận như một chất liệu có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Đắk Lắk.
3: Với mục đích là chúng ta muốn là gì? Chúng ta đang xây dựng như ở phía Tây chúng ta có sản phẩm đó là cà phê Buôn Chuột, đang xây dựng đó là sản phẩm mang toàn cầu, là sản nơi ra thành điểm đến của cà phê thế giới, thì chúng ta sẽ xây dựng cái ẩm thực cá ngừ là điểm đến của du khách thế giới và trong nước đến với Phú Yên chúng ta là cá ngừ và mang giá trị toàn cầu. Đây là mục tiêu mà ngành chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Nhưng trước mắt thì chúng ta không phải ngày một ngày hai chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu sản phẩm mang tính toàn cầu.

0: thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta phải quảng bá hình ảnh về cá ngừ, về giá trị của cá ngừ và ẩm thực cá ngừ và nét văn hóa của cái nghề câu cá ngừ đại dương mà người dân Phú Yên chúng ta trước đây và bây giờ là Đắk Lắk, ngư dân chúng ta đã, cha ông chúng ta đã làm bao đời nay, thì như hôm nay chúng ta đã thể hiện đấy.
1: Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách xa gần, không những với quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn 3D mapping kết hợp với đông đảo diễn viên nghệ sĩ tham gia, mà ở đây còn để lại ấn tượng giàu tính hình ảnh về lịch sử của vùng đất và ngư dân nơi đây. Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng, vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch mà còn mở ra hành trình định hình thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk bằng chính những giá trị được tạo nên từ biển cả, con người khát vọng và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Nằm ở độ cao 706 mét thuộc dãy đèo Cả, núi đá bia từ lâu đã được xem là biểu tượng đặc biệt của vùng đất Phú Yên trước kia, nay thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ mang giá trị về địa chất, địa mạo với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa, núi đá bia còn là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi rừng hùng vĩ và môi trường sinh thái phong phú. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã giúp di tích thắng cảnh quốc gia núi đá bia được xếp hạng theo quyết định số 68 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao trải nghiệm. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các vận động viên thi đấu hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, chia theo 3 nhóm tuổi, từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu trên cung đường dài 2 km xuất phát từ chân núi đá bia, chạy và leo núi trên địa hình dốc, bậc thang với độ cao đỉnh là 706 m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, giải chạy còn là hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chân trên cung đường núi đá gập ghềnh là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của các vận động viên trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
2: Thì đến với đá bia thì đây là một cái mảnh đất hùng vĩ và cảnh vật xung quanh tất cả nó đều mang một cái nét gọi là thiêng liêng. Và rất là vui khi được tham gia cái giải chạy cùng với là lưu giữ là những cái tấm ảnh kỷ niệm giữa tôi và với đá bia.
1: Tuy nhiên, để chinh phục được núi đá bia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ những mét đường đầu tiên của giải chạy, các vận động viên đã phải đối mặt với địa hình dốc cao liên tiếp, những lối mòn xuyên rừng nhỏ hẹp, những bậc đá dựng đứng cùng mặt đường gồ ghề khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Khó khăn lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở độ cao hay địa hình hiểm trở, mà còn là cuộc chiến với ý chí của mỗi người. Mỗi bước chân tiến lên là một lần vượt qua cảm giác mệt mỏi, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần. Núi đá bia lúc này không chỉ là đích đến mà còn là biểu tượng của thử thách, nơi những người mạnh mẽ nhất khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao.
3: Khi tôi tham gia, tôi chưa tham gia thì tôi nghĩ cái độ cao đó cũng vừa tầm với tôi. Nhưng mà khi tôi tham gia rồi thì thấy rất là cao, rất là khó, nhưng mà bằng nỗ lực cũng chạy cũng không biết mệt, cũng nghĩ trong đầu cố gắng và đạt giải nên hoàn thành được cái mục tiêu của mình.
1: Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch của danh thắng quốc gia núi đá bia.
4: Chúng tôi hy vọng rằng qua cái giải đấu này sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của núi đá bia đến địa phương, đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng sẽ cố gắng để mà duy trì cái giải leo núi đá bia này thành một cái giải truyền thống hàng năm để tiếp tục là phát huy cái giá trị của các di tích và

Giải nhất nhóm tuổi từ 45 tuổi trở lên thuộc về các vận động viên Lý Văn Tịnh và Trần Thị Hồng Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 6 giải ba ở các nhóm tuổi. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Nên mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc từ một khán giả có số điện thoại cuối 452 đã gửi về chương trình một tâm sự rất xúc động tặng cho người cha của mình ở huyện Lắk với bài hát Người về thăm quê. Bạn nói rằng cha bạn cả đời tần tảo, chỉ có tâm nguyện một lần được ra thăm thủ đô, thăm quê Bác Hồ, nhưng chưa thành. Hôm nay, bạn muốn nhờ giai điệu này để gửi tới cha lời hứa. Gửi bố kính yêu, con biết bố rất thích bài hát này, con sẽ sớm đưa bố về thăm quê Bác, bố nhé. Mong bố luôn giữ sức khỏe, luôn lạc quan như tinh thần của người con xứ Nghệ. Cả nhà yêu bố nhiều lắm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với những âm hưởng tự hào và tươi sáng. Có lẽ ai trong chúng ta đi xa cũng đều hãnh diện khi kể về quê hương của mình. Một bạn trẻ từ Crong Bắc có số đuôi 118 muốn dành tặng bài hát Việt Nam quê hương tôi cho tất cả những người con Đắk Lắk đang học tập và làm việc xa nhà. Bạn nhắn gửi các chiến hữu đang ở Sài Gòn nhé. Dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Nghe bài này cho đỡ nhớ nhà, nhớ vị nắng gió Tây Nguyên nha. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Rời xa những tâm sự gia đình, chúng ta cùng về với một không gian âm nhạc mang chút phong vị dân gian, nhưng lại rất hiện đại. Tà áo tứ thân của người phụ nữ Việt bao đời nay vẫn luôn là biểu tượng của sự duyên dáng, tần tảo và chịu khó. Một bạn trai có số đuôi 677 muốn gửi tặng ca khúc Tứ Thân cho người thương của mình nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hai bạn quen nhau tại lễ hội cà phê. Một sự kết hợp thật đẹp giữa nét truyền thống và tình yêu trẻ trung. Bạn viết, tặng nàng thơ của anh, hy vọng em sẽ thích món quà bất ngờ này trên sóng truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Chúc tình yêu của chúng mình mãi xanh tươi như màu lá cà phê em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Nhắc đến nàng thơ, chương trình lại nhận được một yêu cầu rất thú vị từ một nhóm các bạn sinh viên tại trường Đại học Tây Nguyên. Các bạn nói rằng bài hát này giống như một lời tự tình của tuổi trẻ, có chút mộng mơ, có chút tiếc nuối, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nếu quý vị đang cùng người mình yêu thương theo dõi chương trình lúc này, hãy nắm lấy tay nhau thật chặt khi giai điệu này vang lên nhé.

vị thân mến, chúng ta sẽ khép lại chương trình đêm nay bằng một khoảng lặng thật đẹp. Người ta vẫn thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Có lẽ vì sự gắn kết giữa cha và con gái luôn có điều gì đó rất đặc biệt, vừa bao bọc lại vừa vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Bạn gái có số đuôi 339 gửi tặng ca khúc này cho người cha đang nằm viện. Bạn chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: bố ơi, con gái của bố đã trưởng thành rồi. Con sẽ là chỗ dựa cho bố như cách bố đã làm cho con suốt bao năm qua. Con mong bố sớm bình phục. Con đợi bố về nhà mình ăn cơm. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp em gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi trong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm thư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15. Thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận gieo mầm xanh trên vùng lũ. Cuối chương trình là phóng sự hiệu quả từ mô hình quản lý tư tưởng bộ đội. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chỉ thị kế hoạch của quân khu về nhiệm vụ diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai chặt chẽ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng ý định của cấp trên, trong đó tập trung phối hợp với các sở ban ngành địa phương, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xử lý tình huống phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, đã thống nhất về quy mô, thành phần, thời gian, địa điểm diễn tập, lực lượng, phương tiện đáp ứng được yêu cầu vận hành cơ chế thực binh bắn đạn thật, xử lý tình huống. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch trong việc xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị hệ thống văn kiện, tiến hành lựa chọn, xác định các vị trí, địa điểm, đáp ứng với các nội dung liên quan đến diễn tập. Đoàn công tác quân khu 5 đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực, khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, tổ chức thực binh xử lý các tình huống. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tốt các mặt công tác bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự. Để diễn tập tỉnh Đắk Lắk đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất, bảo đảm đúng thời gian, đoàn công tác yêu cầu Ban chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập, chủ động tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị diễn tập với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự trong nhiệm kỳ mới. Xác định đây là diễn tập có quy mô lớn, quân khu yêu cầu các cơ quan quân khu cần quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
0: Tại thành phố Senomorom, tỉnh Mundukiri, Vương quốc Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mundukiri đã tổ chức hội đàm về việc đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập mùa khô 2025-2026 đưa về nước. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đánh giá mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mundukiri, được hai bên phối hợp lãnh đạo chỉ đạo triển khai đầy đủ theo bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác trao đổi, xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ. Qua đó, hơn 5 tháng, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Với sự nỗ lực không ngừng của đội K51 và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mundukiri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương. Đến nay, đội K51 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mundukiri trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mundukiri, đội K51 cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp với địa phương, lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Để bảo đảm chu đáo chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026, hai ban chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến vào ngày 27 tháng 5, theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, công văn của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của cấp trên, tiến hành họp bàn triển khai phương án, trao đổi thống nhất các nội dung rà soát, cung cấp danh sách đúng đối tượng, xác định nguồn kinh phí được hỗ trợ cũng như tập trung huy động các nguồn lực, vật lực chung tay thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, chủ động thiết kế một số mẫu nhà, bảo đảm thời gian để tiến hành lễ phát động khởi công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào việc tập trung tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ xử lý các vướng mắc phát sinh để kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
0: Giữa cái nắng như đổ lửa trên thao trường Lữ đoàn Đặc công 198, binh chủng Đặc công, đóng quân tại Đắk Lắk, mỗi ngày huấn luyện là một quá trình tôi luyện ý chí, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc. Trên thao trường tổng hợp, từng loạt đạn chính xác xuyên thủng mục tiêu, những tấm bia bật mở với dòng chữ luồn sâu, bám tốt, đánh trúng mục tiêu, khẳng định truyền thống chiến đấu của đơn vị. Các nội dung sát hạch như ngụy trang trong địa hình phức tạp, bắn mục tiêu nhanh, võ chiến đấu, công phá đều được tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt, thể hiện rõ bản lĩnh, đặc biệt tinh nhuệ, bí mật bất ngờ, luồn sâu đánh hiểm. Qua thực tế công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 cho thấy tinh thần, kỷ luật, ý chí kiên cường cùng quá trình rèn luyện bền bỉ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, bằng những việc làm thắm tình quân dân, những ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5, Đoàn Thiện nguyện An Phúc và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình Sống sau lũ với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ trong năm 2025 trên địa bàn các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Với tinh thần tận nơi, tận tay, tận tâm, chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn con giống vật nuôi cùng nhiều phần quà giá trị khác hỗ trợ nhân dân các xã phường, khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực ấy không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế cho bà con nơi đây mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Gà đồ thâu chứ mấy chục con gà mà nó chết giờ mà cứ bao mà giàu vô đấy đi, nhiều lắm. Tiệt hại nhiều gơ lắm, lúa thóc không còn cái thứ gì hết.
3: Giờ đây cho giờ các mạnh thường quân với các anh em bộ đội cho đây là mừng lắm, giờ về nuôi.
4: Ngày hôm nay là bộ đội mới nữa, nhân dân các nơi là giúp đỡ bà con vậy là tốt lắm.
5: Mục đích của cái chuyến đi này là giúp bà con tái thiết cuộc sống sau cái trận lũ lịch sử của năm vừa rồi. Bởi vì đoàn hiểu rằng trong những cái thời điểm mà khó khăn như vậy thì cũng sẽ có rất nhiều các cái cơ quan đoàn thể, đoàn thiện nguyện cũng như là của chính quyền để hỗ trợ bà con trong những giai đoạn cấp bách rồi. Nhưng mà cũng khi về khảo sát thì cũng thấy rằng là những cái giai đoạn là những cái vấn đề cấp bách của bà con thì đều được chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành hỗ trợ rồi. Nhưng mà bà con vẫn có những cái tổn thất nhất định và cũng cần

0: được động viên cũng như là giúp tái thiết cuộc sống sau lũ tốt hơn.
1: Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình Sống Sau Lũ còn mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng với bà con nhân dân, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vượt qua khó khăn sau thiên tai.
2: Để lựa chọn những hộ gia đình khó khăn, thật sự khó khăn về nhận quà là hỗ trợ giống bò và gà vịt đợt này thì xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, giao cho chính quyền thôn, giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là đời sống bà con của nhân dân xã Hòa Thịnh đã ổn định, đã bắt được bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
1: Đến với trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây, tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp mới không chỉ giúp nâng bước em đến trường, nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên, mà đó còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình đồng bào và bằng tấm lòng của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân vùng lũ.
3: Cảm ơn những cái món quà quý báu của các tổ chức chương trình hôm nay tặng cho các em học sinh của nhà trường. Thì học sinh của nhà trường là có một số học sinh rất là khó khăn, ở đặc biệt các học sinh ở dân tộc thiểu số ở vùng Lạc Đạo cũng như là vùng Đá Mài. Cái hoạt động mà tặng quà cho học sinh hôm nay thì đã tiếp bước tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục có con đường học tập của các em.
1: Hành trình Sống Sau Lũ mang tình yêu thương đồng bào và những giá trị nhân văn sâu sắc, những mầm sống hôm nay được vun đắp không chỉ để hồi sinh sinh kế mà còn gieo lên niềm tin trên những vùng đất từng oằn mình sau thiên tai.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, kỷ luật, thì công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến chất lượng huấn luyện, ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Một buổi tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn Bộ binh 888 đã thu hút đông đảo chiến sĩ mới tham gia với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính sự quan tâm gần gũi động viên của cán bộ các cấp như người anh trong gia đình đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải đáp những vướng mắc về tâm lý, giúp các chiến sĩ tự tin hòa nhập với môi trường quân ngũ, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành cả về nhận thức lẫn hành động.
5: Bằng nhiều biện pháp, cả trực tiếp và gián tiếp, thông qua hoạt động tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, tổ sinh hoạt 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ, đơn vị chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp giúp các chiến sĩ mới có tâm lý vững vàng hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
6: Cán bộ các cấp thật sự nêu gương trong mọi công việc, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp cùng ăn, cùng ở với bộ đội. Chính sự quan tâm, giúp đỡ, xem các chiến sĩ mới như là người em trong gia đình, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm huấn luyện.
4: Bên cạnh nhiều biện pháp được áp dụng để nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của chiến sĩ mới, thì đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chiến sĩ mới giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tinh thần, từ đó thêm gắn bó với đơn vị.
7: Quản lý tốt tư tưởng chiến sĩ mới chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Khi chiến sĩ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thì mọi nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện đều đạt kết quả cao. Vì vậy mà chúng tôi xác định phải gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc của bộ đội ngay từ cơ sở.
4: Chính sự quản lý tốt, tình hình, tư tưởng của chiến sĩ mới. Trong những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 888 không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
8: Thì Đảng ủy đã chỉ huy các cơ quan đơn vị và đơn vị trực tiếp là Tiểu đoàn Bộ binh 85 nắm định hướng ngay từ ngày đầu, giờ đầu. Chính vì vậy đã kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn. Cán bộ chiến sĩ mới là an tâm, xác định ngay những công việc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
4: Quản lý, giáo dục, định hướng và xây dựng niềm tin thông qua lý luận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm chiến sĩ mới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được giữ vững, mỗi chiến sĩ mới sẽ thêm vững vàng.

Đảng ý chí sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Yêu Không Lối Thoát. Chào anh cần gọi đồ uống gì sao?
1: Anh ấy là bạn của tôi, Trung Chính Nam. Còn đây là chủ quán, Lừa Bán Nhã.
0: Chào anh Trung. Cà phê lúc nãy bao nhiêu? Tôi quên trả.
1: 65.
0: Thối tiền.
2: Làm vậy mà giáo sư vẫn không tức giận à?
0: Tôi khỏi thối.

0: Anh nhìn người ta kìa, rất biết cách theo đuổi phụ nữ. Tặng quà là chiêu rất cơ bản. Học hỏi người ta đi.
1: Bạn của cô ấy đụng đến là mình chết chắc. Thôi bỏ đi. Tặng quà bây giờ cũng lỗi thời rồi, đâu có hợp với mình chứ.

0: Hôm nay anh ấy cư xử lạ quá. Có phải chị cô gái xinh đẹp đó không? Hay là thấy mình nhận quà của ông chủ, cho nên anh ấy mới không vui? Thôi kệ đi, để xem anh ấy đã hết giờ làm chưa. Ông chủ, sao anh lại ở đây?
1: Không phải đã kêu gọi tôi là bác Nhã sao?
0: Nhất thời tôi chưa quen thôi.
1: Tôi đến đón em đi làm về.
0: Nhưng mà hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà.
1: Vậy tôi đi cùng em nha. Thời tiết hôm nay đúng là mát mẻ thiệt.

0: Bị thua kèo này rồi có đúng hay không?
1: Cũng không hẳn, thắng bại vẫn chưa phân định.
2: Ở địa phủ không có gì để làm sao? Hai người rảnh lắm hay sao mà cứ chạy tới chỗ tôi suốt vậy?
3: Bạn bè gặp nạn phải đến giúp đỡ chứ.
0: Tiểu Quỳ Quỳ, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi.
2: Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi như vậy.
0: Đại Quỳ Quỳ, chúng ta biết nhau lâu rồi, khó khăn lắm tôi mới thấy ngọn núi băng giá ngàn năm này mới tan chảy được. Sao mà tôi có thể không giúp anh được chứ?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Còn có chuyện gì quan trọng hơn người bạn yêu dấu của tôi chứ? Thay đổi nghĩa khí chưa?
0: Tôi hiểu được cảm giác của anh. Chắc là tim anh bây giờ đang đau lắm. Có cần tôi xoa dịu một chút hay không?
1: Đúng, chúng ta phải trèo đèo vượt suối.
2: Ê, anh tính làm gì đi?
1: Người anh em, đừng vội cảm ơn tôi, cũng đừng vội rơi lệ, mà nghe cho kỹ đi. Chiều hẹn hò thứ ba ở nhân gian, giữ chút khoảng cách với phụ nữ, không để họ biết quá rõ. Tuy mọi người thấy tình địch đã xuất hiện, nhưng mà chúng ta cũng không được phép manh động. Có câu lạc mềm buộc chặt, càng thờ ơ với phụ nữ bao nhiêu thì người ta sẽ càng chú ý tới anh bấy nhiêu. Xem thử nha.
4: Chính Nam, sao anh lại lơ em vậy?
1: Đi chỗ khác chơi.
4: Chính Nam, anh đừng đi mà. Chính Nam,
1: im đi.
0: Anh diễn xong chưa vậy? Lạc mềm buộc chặt, nếu làm theo cách này á, đối tượng sẽ bị người khác cướp mất đó.
1: Ê, cái tay tôi nó làm gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đã kêu là đừng có kích động rồi mà, thiệt tình nè. Ngoan, bình tĩnh một chút đi.
0: Trời ơi, tránh qua một bên đi. Anh phải nghe lời của tôi. Theo đuổi phụ nữ cần có bốn thứ quan trọng: mặt dày mày dạn, bám chặt không tha, quyết tâm chinh phục, quyết chí không buông. Đừng để đối thủ của mình có cơ hội. Vậy là anh đã nắm chắc chiến thắng 50%.
1: 50%? Bây giờ 1% cũng không có cửa kìa.
5: Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cảm ơn. Tôi xin lỗi.
6: Không có gì, lá trên tóc em thôi.
5: À, còn không vậy?
6: Em lên nhà nghỉ ngơi cho sớm đi.
5: Ừ.
6: Vậy tôi về nha. Ngủ ngon.
5: Ngủ ngon. Nếu như Chính Nam chủ động được giống như anh thì tốt biết mấy.
2: Lão Từng, cô dám đẩy tôi.
5: Sao anh lại ở đây?
2: Ê, sao trùng hợp vậy? Cô cũng ở đây à?
5: Đây là nhà của tôi, đương nhiên là tôi ở đây rồi. Mà anh tới đây làm gì?
2: Tôi thấy đói nên định ra ngoài ăn khuya. Tôi đang đi ăn khuya.
5: Đi ăn khuya mà anh ăn mặc vậy hả?
2: Tại tôi đói bụng quá nên vội đi ra ngoài, quên thay quần áo.
5: Nhà của anh gần ở đây sao?
2: Thì cũng gần đây.
5: Vậy anh tính ăn khuya gì vậy?
2: Tôi cứ đi rồi có sao, cũng chưa biết sẽ ăn cái gì.
1: Vị cay ngon nè. Họ nói chuyện kiểu gì lạ quá vậy?
0: Tôi thấy như vậy dễ thương mà.
1: Tôi không ngờ cô lại ủng hộ cho họ đó.
2: Hay cô có muốn ăn khuya với tôi không?
0: Được đó. Nhưng mà tôi thấy bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, biết đi đâu ăn đây?
2: Hay đến nhà tôi ăn đi.
0: Vậy cũng được. Dù sao nhà của anh cũng gần ở đây mà.
2: Gần đây thôi. Chúng ta đi thôi. Đi hướng bên này.

0: xem ra tôi chuẩn bị cho anh ta một căn cứ bí mật đã có tác dụng rồi.
1: Làm tốt lắm. Để tôi xem tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà anh giàu có như vậy, sao lại phải đi làm công ở tiệm bánh chứ?
2: Không phải cô muốn tôi giúp bà Ngô sao?
1: Sao anh lại nhìn tôi như vậy?
2: Không có gì.
1: Nè, tôi nhờ anh một việc nữa, có được không?
2: Việc gì vậy?
1: Chính là mà anh làm ơn giúp đỡ cho bà Ngô đi. Thật sự là vì tôi sao?
2: Chỉ cần cô nói, tôi đều sẽ làm.

0: Tủ lạnh ở đâu vậy? Tôi sẽ nấu đồ ăn khuya cho anh ha.
1: Ở phía bên kia kìa.
0: Tủ lạnh.

0: Chính Nam à, sao trong tủ lạnh này không có đồ ăn gì hết trơn vậy? Cô gái xinh đẹp lúc chiều ở tiệm cà phê, bộ là chưa từng tới đây nấu gì đó cho anh ăn hay sao vậy?
1: Ai chứ? Cô gái xinh đẹp nào?
0: Thì là cái cô gái đó đó.
1: Ý cô là lão Tần sao? Cô ta làm sao biết nấu? Không quậy banh cái nhà là hên rồi.
0: Cô ấy thường tới đây lắm sao? Anh muốn làm cái gì vậy? Anh định làm gì?
1: Tôi hỏi cô mới đúng. Cô hỏi nhiều vậy làm gì?

0: Để tôi đi xem, giờ này khuya rồi còn ai tới nữa.
1: Cả hồn,

0: mùi vị sao hả?
1: Ngọt lắm.
0: Ngọt sao? Có ngọt đâu ta, mặn mà.

0: không hợp khẩu vị của anh không?
1: Đâu có, ngon lắm.
0: Ngon thật không đó?
1: Ngon thiệt, thật sự rất ngon.
0: Nóng.
1: Đúng là cũng nóng thiệt.
0: Anh không sao đó chứ?
1: Không sao.
0: Vậy anh uống hết rồi hả?
1: Còn một chút. Ngon quá.
0: Miệng anh. Vẫn còn.
1: Cảm ơn.
0: Anh ăn xong rồi hả?
1: Xong rồi.
0: Vậy để tôi đi rửa chi.
1: Tâm ngữ à?
0: Hả?
1: Để tôi rửa được rồi. Tôi đi rửa.

Giờ cũng khuya quá rồi, tôi về nhà trước đây. Tôi về nhà nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi về á.

0: không đuổi theo thật sao?
1: Chút nữa là được rồi. Tiểu Quỳ Quỳ sao lại vô dụng quá không biết.
2: Hai người nói đủ chưa vậy? Phiền phức.

0: Anh ta sống trên sao Hỏa hay sao? Con người anh ta khó hiểu thiệt. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì?
1: Làm gì vậy? Có chuyện gì? Sao nhìn mặt cô buồn khổ dữ vậy nè? Hay là gì? Giáo sư Lư theo đuổi cuồng nhiệt quá nên cô cảm thấy không chống đỡ nổi hả?
0: Đương nhiên không phải rồi.
1: Ê, có chuyện này tôi muốn hỏi cô nè.
0: Ừ.
1: Sao cô lại không thích giáo sư Lư vậy?
0: Tôi biết là ông chủ thực sự rất tốt, rất dịu dàng lại ân cần với tôi. Nhưng mà cũng không biết sao, tôi cứ thấy có một cảm giác rất xa cách, không thể giải thích được. Hơn nữa, hình như tôi thật sự thấy sợ anh ấy hơn á.
1: Vậy à? Nữ sinh khoa chúng ta cứ thấy thầy ấy là cứ dồn như hổ đói, nhưng mà còn cô thì ngược lại, không mảy may chút phản ứng nào. Hay là gì? Thầy ấy là ông chủ của cô, cho nên cô thấy sợ thầy ấy.
0: Cũng có thể.
1: Cô lại đang nghĩ cái gì nữa vậy?
0: Chỉ là tôi cứ cảm thấy tâm trạng bất an thôi. Bây giờ tôi thực tình chỉ muốn nhanh chóng biết được tôi là ai, quá khứ của tôi như thế nào. Biết đâu nhờ vậy tôi sẽ mạnh mẽ hơn được một chút.
1: Cô đó nha, đừng có nghĩ nhiều quá. Cô chỉ cần nhớ rõ một điều này thôi, đó là cho dù trí nhớ của cô có hồi phục hay không thì tôi vẫn luôn là người bạn tốt của cô.
0: Sao cô tốt với tôi quá vậy? Cảm ơn nha.
2: Nhớ bạn, yêu bạn. An nghỉ nhé, chúc may mắn. Ở thế giới bên kia, bạn sẽ không còn tổn thương. Thế giới này ghét những người khác biệt, nhưng kiếp sau, bạn sẽ được yêu quý.
3: Ba mẹ em bị tai nạn qua đời, không được bảo hiểm bồi thường, cũng không có tiết kiệm, sự thật là như vậy. Nhưng mà tiền học phí, em vẫn sẽ đóng, xin cho em thêm chút thời gian thôi.
1: Đám người này đúng là đạo đức giả, người đi rồi mới làm bộ quan tâm.
4: Ân Hy.
1: Giáo sư, thầy tới rồi.
4: Em tìm tôi có việc gì?
1: Giáo sư à, thầy có biết tại sao Tâm Ngữ không đón nhận tình cảm của thầy không? Đó là bởi vì Tâm Ngữ đang bị mất trí nhớ. Cô ấy nói bản thân mình là ai còn không nhớ nữa, nên cô ấy mới không có quyền quyết định có nên thích ai hay không.
4: Những gì em vừa nói tôi đã biết lâu rồi, nhưng sao em lại muốn giúp tôi?
1: Vì em cảm thấy làm gì có người nào mà không thấy thích thầy được.
4: Cái gì?
1: Ý của em muốn nói là thầy là một người tốt, Tâm Ngữ lại là bạn tốt của em nữa. Đương nhiên em muốn cô ấy được hạnh phúc. Hơn nữa, em không muốn Tâm Ngữ chỉ vì mất trí nhớ mà không được tận hưởng những thứ ở hiện tại, phải vì tương lai của mình mà phấn đấu.
4: Được, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm cho Tâm Ngữ hạnh phúc.

0: Lúc nhào bột, cánh tay phải thẳng. Trọng tâm dồn hết vào cơ thể, dùng sức của cả cơ thể chứ không phải cơ bắp.
1: Gì vậy anh?
0: Cậu đơn người ra đó làm sao vậy?
1: Đâu có đâu, tôi
0: cái gì? Có chuyện gì cứ nói đi. Ấp a ấp úng vậy là sao?
1: Sớm muộn gì anh cũng phát hiện hết rồi. Lão đại, tôi hỏi anh nghe, có phải anh thích tâm ngữ không? Nếu anh mà thích tâm ngữ phải hết sức cẩn thận. Giáo sư Lư theo đuổi cổ quyết liệt lắm. Nói cho anh nghe, kỷ lục của tôi trong một tháng là bị đá 12 lần, cho nên chuyện này tôi không giúp anh được. Nhưng mà nếu anh cần giúp về tiền bạc cứ nói với tôi, giúp anh hết lòng.
0: Tôi cần cậu giúp đỡ chuyện tiền bạc làm gì? Với lại theo đuổi quyết liệt nghĩa là sao? Anh ta chỉ là chủ tiệm cà phê chỗ cô ấy làm thôi mà.
1: Trời ơi lão đại, anh chưa biết chuyện mới đây hả? Có thấy Diêu Mộ Thanh ở ngoài kia không? Tối nay là tiệc sinh nhật của cổ. Giáo sư Lương đã mời tâm ngữ đi cùng anh ta. Lần trước á, tôi còn tận mắt nhìn thấy hai người họ đi với nhau dạo phố mua quần áo nữa đó.
0: Tôi hỏi cậu, gần đây cô ấy cứ bám theo cậu như vậy sao?
1: Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ lắm. Nó làm sao á?

Cái tên Thành Hoàng này làm gì vậy không biết nữa. Chọn bộ quần áo kiểu gì vậy? Khó thở muốn chết.

0: Còn không đi thì sẽ thành bạn gái người khác thật đó nha.
1: Sếp à, Ngô Thanh Nguyên xuất hiện định vị mục tiêu ở tiệm bánh.

0: Chúc mừng sinh nhật.
1: Cảm ơn cô.
2: Diêu Mộ Thanh hả? Sao nhìn cô lạ dữ vậy ta?
1: Vậy sao?
2: Lạ quá trời.
1: Đúng là hơi khác ha. Không tả được.
2: Nhận không ra luôn.
1: Mình cũng vậy.

0: vậy? Hình như không phải là bạn chung trường với mình.
1: Trời ơi, trường mình có nữ sinh thanh lịch như vậy sao? Sao trước giờ không thấy cô ấy ta?
2: Bữa nay tâm ngưỡng nhìn đẹp quá ha.
3: Chào giáo sư Lư.
1: Tôi đi chào hỏi một vòng.
0: Được.
1: Em một mình có ổn không?
0: Không sao hết, anh đi đi.
1: Sẽ nhanh thôi.
3: Giáo sư Lư, lâu rồi không gặp.
1: Lâu quá không gặp.
3: Có chuyện liên quan đến trường muốn nói với anh. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện đi. Nè, đi bên này.

0: mùi hương này.
1: Ở kia đi. Tâm Ngữ, tối hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô.

0: là ai vậy? Tôi có mời cô đến dự sinh nhật tôi sao?
1: À, cô ấy...
2: Tâm Ngữ là bạn của tôi, giáo sư Lương.
3: Tôi hỏi cô à?
2: Đừng có thô lỗ như vậy.
0: Tôi có cho cô nói hay sao? À, tôi biết rồi. Cô ấy là bạn cô hả? Bạn của người nghèo chắc cũng nghèo mạt trệp ha. Khi cô thay bộ đồ này ra, không phải sẽ hiện nguyên hình sao?
2: Cô nói cái gì vậy chứ?
0: Tôi nói tiệc sinh nhật của tôi không hợp với các người. Trước khi bị mất mặt thì nên đi về đi.
1: Không cần cô phải đuổi. Âu Dương Khải tôi đưa họ đến, thì tự tôi đưa họ về. Tâm Ngữ mình đi thôi.

0: cô là ai? Sao lại đi chiếm thân xác người khác?
1: Tâm Ngữ à, cô nói chiếm thân xác người khác là sao? Ê, Diêu Mộ Thanh, cô làm gì kỳ vậy? Gần đây cô bị cái gì lạ lắm nghe. Mà những gì Tâm Ngữ vừa nói rốt cuộc là sao?
0: Lúc nãy tôi bất cẩn trượt tay thôi.
2: Cô trượt tay hả? Có qua có lại, không phải khách sáo.
0: Cô làm gì vậy?
1: Này nè, gây chuyện đủ chưa? Tốt nhất cô nên dừng lại đi. Chúng ta đi.
0: Hôm nay sinh nhật em, ở lại đi.

0: Sinh nhật chưa dễ? Tôi về được chưa? Chúng ta đi.
1: Âu Dương Khải,
2: ai cho phép cô hả? Chứ tôi hả? Ai cho phép cô lấy đồ của tôi? Của tôi chứ ai đã chết kìa. Tôi nghĩ mình là ai?
3: Sếp à, các cậu đến rồi sao?
0: Vừa rồi có chuyện gì?
3: À, trước khi các cậu đến thì toàn bộ đèn ở trong phòng cứ chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tối. Tiếp đó thì một luồng quỷ khí rất mạnh đột nhiên xuất hiện, tiểu thất đuổi theo rồi.
0: Còn bà Ngô thì sao?
3: Bà ấy ngủ rồi, tôi sẽ ở lại đây nên sếp đừng lo lắng.
4: Trời, gì vậy?
2: Cái gì hả?
4: Nè, thôi đi.
2: Gì mà hung dữ vậy trẻ? Trời, thì giết họ hả?

0: Có chuyện gì vậy?
1: Chắc là do điệu nhạc của Dương Cầm. Phải làm sao đây? Anh ta không chịu dừng.
0: Tôi có cách rồi.
1: Bị gì vậy?
2: Lạ thật.
3: Chuyện gì
1: có
3: vậy?
1: Chuyện gì vậy?
4: Sao tôi nắm đầu cô?
1: Có bị gì vậy?
2: Gì vậy chứ?
1: Ôi, đau quá.
0: Kỳ lạ thật, có chuyện gì vậy?
3: Em không sao chứ?
1: Không sao.
0: Đau quá.
1: Giờ làm gì vậy? Chúng ta bị cái gì vậy?
2: Ôi da. Đau thiệt luôn đó.
3: Em không sao thật chứ? Nhưng nhìn thấy em không ổn cho lắm.
1: Đừng lo, tôi không sao mà. Alo. À, tôi chuẩn bị về đây.

0: Ba Phúc, có tin gì không?
1: Tiểu thất không bắt được hắn, nhưng mà quỷ khí cũng không xuất hiện nữa.
0: Tiếp tục theo dõi. Còn nữa, dặn dò Thành Hoàng điều tra cho tôi một người.
1: Được.
2: Đi đứng đàng hoàng coi Âu Dương Khải.
3: Thôi đâu có sai đâu, đừng có đụng vô tôi mà.
2: Không sai là bước rồi, đi bình thường cho tôi coi.
3: Tôi không bình thường chỗ nào chứ?

0: Tâm Ngữ. Tâm Ngữ à?
1: Ừ?
0: Tới nhà rồi.
1: À, cảm ơn nha.
0: À, khoan em chờ chút.
1: Cảm ơn.
0: Chuyện ngày hôm nay thật ngại quá. Tôi không ngờ lại có chuyện này xảy ra.
1: Bác Nhã à, tôi muốn hỏi chuyện xảy ra tối hôm nay rốt cuộc là sao vậy?
0: Tôi đoán họ đã bị một sức mạnh bí ẩn nào đó khống chế tâm trạng, nhưng mà hắn không nhắm vào em.
1: Vậy tại sao anh lại biết cách giải quyết tình hình đó chứ?
0: Tôi dạy những vấn đề này ở trường mà, em không biết sao?
1: Vậy sao?
0: Đúng rồi. Nếu như em có hứng thú với lại quyền học và khoa học thì chào mừng em đến lớp nghe tôi giảng dạy bất cứ khi nào.
1: Ờ,
0: hôm nay chắc em cũng mệt rồi, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ừ, tôi vào đây. Ừ, tạm biệt nha.
0: Tạm biệt. Tâm Ngữ, nếu em cảm thấy không được khỏe thì phải cho tôi biết đó.
1: Nếu như chính em có thể thích tôi được như anh thì tốt biết mấy. Tôi đi trước đây.
2: Ráng lên. Đợi đã, đợi đã. Từ từ. Vô trong thôi, vô trong. Cẩn thận. Cẩn thận. Cái nhà này cũng sang trọng thiệt đó. Đúng là người có tiền. Đi nào, đi nào. Nào, bên này, bên này. Trời ơi, bên này. Ê, đừng có ngã nữa. Ráng lên một chút. Tới rồi, tới rồi. Nằm xuống. Không ngờ rượu vào anh phiền như vậy, lần sau không cho uống nữa. Cũng đã khuya rồi mà, ai vậy?

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, y tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Mở đầu chương trình là phóng sự IVF gieo mầm yêu thương cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, ghi lại hành trình đầy hy vọng của những gia đình đi tìm tiếng cười trẻ thơ bằng sự hỗ trợ của y học hiện đại. Tiếp đó là

0: Phóng sự hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm nước của nông dân, phản ánh những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Phần cuối chương trình là phóng sự giải pháp nông nghiệp xanh cho Đắk Lắk, đề cập những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếng khóc chào đời của một em bé không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình mà còn là kết quả của hành trình dài, đầy yêu thương, hy vọng và nghị lực. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, được gọi hai tiếng cha mẹ đôi khi là giấc mơ phải đánh đổi bằng nhiều năm chờ đợi, chạy chữa và cả những giọt nước mắt. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình tưởng chừng khép lại cơ hội có con. Không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, IVF còn góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, gieo những hạt mầm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
1: 7 năm trước, sau khi về chung một nhà, cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Imren Buôn Crong và chị Hờ Yếu Eban đều mong sớm có tiếng trẻ thơ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, niềm mong đợi vẫn không thành hiện thực. Những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe dài xuống các bệnh viện lớn, tất cả dần trở thành ký ức không dễ quên với đôi vợ chồng trẻ này. Có những lúc tưởng như kiệt sức cả về tinh thần lẫn kinh tế, nhưng khao khát được làm cha, làm mẹ đã trở thành sức mạnh để vợ chồng anh chị tiếp tục hành trình của mình. Với anh Imren Buôn Crong, khoảng thời gian cùng vợ bước vào hành trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những ngày anh học cách trở thành điểm tựa tinh thần cho người bạn đời của mình. Từng mũi tiêm, từng lần siêu âm, từng ngày chờ kết quả phôi, chờ chỉ số beta đều mang theo biết bao hồi hộp và áp lực. Và rồi tiếng khóc chào đời của cô con gái nhỏ cũng vang lên sau 7 năm dài mong ngóng. Khoảnh khắc được ôm con trong vòng tay với anh chị không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa mà còn là cái kết đẹp cho hành trình nhiều nước mắt, hy vọng và chưa từng từ bỏ niềm tin vào phép màu của y học hiện đại.
2: Cũng đi uống thuốc nam thuốc bắc gì đó nhưng mà không có bé. Nhưng mà tới tìm hiểu về IBS thì cái thì cũng đậu được, rất mừng, vui và hạnh phúc.
3: 7 năm vừa rồi mình đã từng trải qua 7 năm chờ một tiếng để gọi ba mẹ, nhưng hai vợ chồng vượt qua rất khó khăn và buồn tủi thân, nhờ IBS đã thiện hạnh mới được bế con và ôm con.
1: Theo các bác sĩ, áp lực cuộc sống, môi trường, kết hôn muộn hay các bệnh lý sinh sản là những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF, đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thành công ấy, không chỉ phụ thuộc vào máy móc hay kỹ thuật hiện đại mà còn cần sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ. Phía sau mỗi em bé chào đời bằng phương pháp IVF là rất nhiều nỗ lực âm thầm. Đó là sự tiến bộ của y học hiện đại, là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhưng hơn hết là nghị lực của những cặp vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng được làm cha, làm mẹ.
4: Cái nòng cốt, cái chính nhất mà trong IVF đó chính là tình yêu nghề nghiệp, cái sự đam mê của nhân viên, lắng nghe từng nhịp đập của những cặp hiếm muộn, đồng hành với họ, chia sẻ với họ. Và tôi nghĩ thành công nó xuất phát từ tình yêu. IVF là tình yêu, là cung cấp cho những cặp vợ chồng có được cái tình yêu, có được niềm tin tưởng để hành trình phía trước để mà gặt hái được những thành công.
1: IVF không chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà còn là nơi gieo những mầm yêu thương, viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ cho biết bao gia đình hiếm muộn. Và ở nơi đó, niềm hạnh phúc được bắt đầu từ chính tình yêu, sự kiên trì và niềm tin chưa bao giờ tắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 430.000 hectare cây trồng cần nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng từ các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế, trong khi tình trạng hạn hán, suy giảm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới tiết kiệm đang trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn nhằm nâng

0: cao hiệu quả sử dụng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Thay vì phải kéo từng ống đến mỗi gốc cây như trước đây, anh Đặng Dậu Thanh ở thôn 3 xã Quảng Phú giờ chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện là cả hệ thống tưới tự động vận hành. Nước được phân bổ đều đến từng gốc cây, đồng thời có thể kết hợp bón phân, phun thuốc một cách chính xác và tiết kiệm. Trước đây, mỗi lần tưới cho vườn cây là cả gia đình phải huy động nhiều nhân công, mất nhiều ngày mới hoàn thành. Không chỉ tốn sức lao động, phương pháp tưới thủ công còn khiến lượng nước thất thoát lớn, chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc cây trồng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
2: Ngày xưa gia đình thì tưới dí từng gốc thì tốn rất là nhiều nhân công. Thì từ khi lắp đặt hệ thống tưới thì giảm thiểu được nhiều chi phí là từ tưới tiêu và bón phân, thì cũng qua cái hệ thống tưới thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao.
1: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể giúp giảm từ 20 đến 40% lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới truyền thống, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công và điện năng. Không chỉ tiết kiệm nước, việc tưới đúng lượng, đúng thời điểm còn giúp cây trồng sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình đã được triển khai tại các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ các hộ dân riêng lẻ, thời gian qua, nhiều tổ hợp tác xã và hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống tưới hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình liên kết, tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động để nâng cao hiệu quả canh tác. Theo đánh giá của người dân và các hợp tác xã, việc áp dụng hệ thống tưới hiện đại không chỉ giúp chủ động nguồn nước trong mùa khô mà còn giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình thì hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chủ động được nguồn nước tưới. Và tưới điều hành phân từ hệ thống đó luôn là giảm cái lượng công cực kỳ nhiều xuống và chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn, giảm được lượng nước tưới, chỉ tưới những cái vùng cần tưới và không lan tràn nước qua ra vùng khác và có thể giữ được nước tới cuối mùa nắng hạn.
1: Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn hecta cây trồng đã áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đang khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc đầu tư công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp địa phương xác định việc thay đổi tư duy sử dụng nước trong sản xuất là yếu tố then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững. Không còn tưới theo thói quen hay kinh nghiệm, nhiều nông dân giờ đây đã chú trọng đến nhu cầu thực tế của cây trồng, điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên. Một số hệ thống hiện đại còn tích hợp công nghệ cảm biến hẹn giờ, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, giúp người dân dễ dàng quản lý việc tưới tiêu dù không trực tiếp có mặt tại vườn. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giảm áp lực lao động mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thông minh trong tương lai. Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây được xem là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 776.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, đồng thời sở hữu khoảng 210.000 hecta cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mô hình kinh tế xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tư duy canh tác của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm kiểm soát đầu vào, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Tại một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk, việc đo chỉ số dinh dưỡng trong đất, kiểm tra độ ẩm và theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đang được áp dụng thường xuyên để đưa ra lượng phân bón phù hợp. Việc canh tác theo hướng đúng và đủ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế tình trạng thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường.
4: Thực tế là trước đây thì đối với tất cả các vườn hay các bà con thì nói chung là xài phân thuốc theo cảm tính. Đấy. Thì hợp tác xã của chúng tôi thì bây giờ là cũng đang là cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, là mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu. Rồi lân là đủ hay thiếu, kali là đủ hay thiếu, tùy theo từng cái giai đoạn của phát triển của cây và phát triển của nuôi trái thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, nông nghiệp xanh không đơn thuần là giảm sử dụng hóa chất mà còn là thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến phương thức quản lý tài nguyên. Trong đó, ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh được xem là nền tảng quan trọng để sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, khai thác nước ngầm quá mức, sản xuất phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học hay áp lực giảm phát thải từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng.
5: Thì về nông nghiệp thì nên là tuần hoàn và sử dụng là nông nghiệp xanh. Trong quá trình mà thực hiện á, chúng ta lồng ghép cái chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, tại vì cái đó nó là một cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta sử dụng vật tư đầu vào nó hiệu quả, tiết kiệm, trúng và đúng, không ô nhiễm môi trường.
1: Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị mới, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình hiện nay đã bắt đầu tận dụng vỏ cà phê, phụ phẩm chăn nuôi hay phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học hoặc năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp xanh hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, hợp tác xã được xác định là hạt nhân trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
6: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu, để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ vùng trồng cho cây trồng bằng các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh lên cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
1: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao năng suất hay tăng thu nhập cho người dân, nông nghiệp xanh còn hướng tới bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Từ thay đổi trong tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ thông minh đến phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk đang từng bước định hình hướng đi mới trong ngành nông nghiệp địa phương. Một nền nông nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn hài hòa với môi trường và bền vững cho tương lai.
0: Chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngành y tế Đắk Lắk tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hiệu quả từ mô hình lồng ghép truyền thông lưu động trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khuyến cáo phòng bệnh do não mô cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Ngành y tế Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao trong việc triển khai hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở bám sát định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết, toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, ngành y tế Đắk Lắk đang từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Bám sát tinh thần nghị quyết với định hướng chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch hành động số 044 với 41 nhiệm vụ cụ thể. Sau 7 tháng triển khai, đến ngày 7 tháng 4 năm 2026, đã có 10 nhiệm vụ hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang thực hiện và 14 nhiệm vụ chưa đủ điều kiện triển khai. Nhiều kết quả bước đầu ghi nhận tích cực, công tác truyền thông y tế được đẩy mạnh trên đa nền tảng, các đề án đào tạo bác sĩ tuyến xã đang được hoàn thiện, nhiều kế hoạch chuyên ngành giai đoạn 2026-2030 được khởi động, chỉ tiêu chuyên môn đã được giao đồng bộ đến các bệnh viện và trung tâm y tế. Cùng với đó, ngành y tế chú trọng nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện, đo lường mức độ hài lòng của người bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế. Công tác cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân cũng được triển khai theo lộ trình tiến tới miễn viện phí từng bước. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là khâu đột phá. Kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế năm 2025 đã được ban hành với các mục tiêu cụ thể, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu y tế đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển y tế tư nhân, huy động nguồn lực xã hội nhằm bổ sung cho hệ thống y tế công lập. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế, trong đó 98,04% có bác sĩ, song nhân lực vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều trạm thiếu cán bộ chuyên môn như kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật y, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tài chính, đấu thầu, bảo hiểm y tế còn lúng túng do thiếu hành lang pháp lý và nhân lực chuyên trách.
1: Nghị quyết 72 cũng như thông tư 43 đã nói rõ là từng cá nhân, từng địa phương phải tự chủ, tự đầu tư và tự xây dựng cơ chế, đặc biệt là trong nguyên tắc hoạt động của bác sĩ gia đình, đòi hỏi sau này mình phòng bệnh từ sớm từ xa để có thể là đỡ được cho người dân những cái phần mà phải đi khám xa mà tốn tiền, tốn thời gian và tốn chi phí.
0: Trước những thách thức đặt ra, tỉnh Đắk Lắk xác định việc củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 72. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ ràng cho các sở ngành. Trong đó, ngành y tế giữ vai trò chủ trì, trực tiếp triển khai 21 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ còn lại.
2: Tỉnh đang tập trung chỉ đạo đối với sở ngành và địa phương. Thứ nhất là bố trí nguồn nhân lực hiện, làm sao sắp xếp cho nó hiệu quả mà để y tế thực sự gần với người dân. Thứ hai nữa là đối với bồi dưỡng nâng cao và đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở trạm về cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư y tế, thì trên cơ sở triển khai các nghị quyết cũng như quy định thì tỉnh sẽ bố trí cái nguồn ngân sách đối ứng hợp lý cùng với chương trình mục tiêu về phát triển về y tế
0: nhằm tạo thuận lợi cho ngành y tế thực hiện các mục tiêu đề ra. Trước các khó khăn đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chủ động bố trí nguồn ngân sách đối ứng phù hợp, lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế để tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện điều kiện hoạt động cho hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng các chính sách hợp lý, tạo sức hút đối với đội ngũ nhân lực, góp phần bổ sung đáp ứng tiêu chí bác sĩ trên dân số, phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh và yêu cầu nhiệm vụ của các trạm y tế xã trong tình hình mới. để kịp thời nắm bắt thực tiễn và tháo gỡ khó khăn cho hệ thống y

0: tế cơ sở. Bộ Y tế đã thành lập đoàn khảo sát trực tiếp làm việc tại các trạm y tế ở một số địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, nhằm có cái nhìn toàn diện về những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi các trạm y tế vận hành trong mô hình và vai trò mới.
1: Chúng tôi khảo sát để có một cách nhìn rất tổng thể về tất cả những bất cập, những khó khăn, những vướng mắc mà khi trạm y tế hoạt động với một cái vai trò mới trong một cái mô hình mới, và đặc biệt là xây dựng một đề án để đào tạo nhân lực cho trạm y tế xã phù hợp với vị trí việc làm trong thời gian sắp tới. Và đây là một bước đi có thể nói là một bước đi đột phá trong công tác đào tạo để đáp ứng hết tất cả những cái vị trí việc làm cũng như đáp ứng tất cả nhu cầu của người dân, để mục tiêu cuối cùng là trạm y tế xã phải chăm sóc, dự phòng và quản lý sức khỏe cho toàn thể người dân sống làm việc trên địa bàn.
0: Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Dù vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở, song với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng định hướng đúng đắn từ Trung ương, ngành y tế địa phương đang nỗ lực vượt qua thách thức, củng cố nền tảng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, thực sự trở thành lá chắn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đã đề ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con ở địa bàn các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh thông qua mô hình đội chiếu phim lưu động. Tại các địa phương trong tỉnh, trước mỗi buổi chiếu phim, người dân được xem các thông điệp, phóng sự, bài giáo dục sức khỏe tuyên truyền về các nội dung như phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, phòng chống bệnh dại, phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn đuối nước, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, xe loa tuyên truyền lưu động cũng thường xuyên phát loa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, di chuyển qua từng thôn xóm, buôn làng để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Mỗi buổi tối hàng ngày, khi ánh đèn vừa sáng lên, khoảng sân nhỏ ở nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn buôn vùng sâu vùng xa lại trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Trung bình mỗi tối, 5 đội tuyên truyền với 5 cụm chiếu bóng lưu động đã đến các địa phương vùng sâu vùng xa, tuyên truyền cho gần 2.000 bà con các thôn buôn. Không cần đến những phương tiện hiện đại, chỉ với một chiếc máy chiếu, màn hình và hệ thống loa, các đội chiếu phim đã mang đến cho bà con những thước phim, những thông điệp hình ảnh, phóng sự thiết thực về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích.
2: Nhà nước đưa về các chiếu phim lưu động này, để đưa về các địa phương để tuyên truyền đuối nước, dịch bệnh, các thứ về như các thôn buôn đồng bào thì rất là có lợi ích, tại vì cái nhận thức của bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa là vẫn còn hạn chế. Thế là qua những cái thông điệp này thì nói chung là bà con cũng nhận thức ra được, và để cho các cháu cũng với gia đình cũng rút ra kinh nghiệm để bảo vệ các cháu lúc mà các cháu đi bơi, đi chơi, chạy nhảy.
0: Với những nội dung truyền thông rõ ràng, sinh động qua những buổi chiếu phim lưu động, với cách truyền tải trực quan, sinh động bằng những hình ảnh thực tế, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đã thu hút sự thích thú tham gia của đông đảo người dân nông thôn. Cũng chính mô hình này đã giúp khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận kiến thức y tế cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân. Gia đình ông Nông Văn Trung ở thôn 6 xã Đờ Lia Gia, tỉnh Đắk Lắk ít khi được nghe tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe. Từ khi được xem những thông tin về phòng chống dịch bệnh, những thông tin về y tế qua các buổi truyền thông lưu động, chiếu phim về tận thôn, bản thân ông Trung và các thành viên trong gia đình đã hiểu rõ hơn về cách giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh.
3: Tuyên truyền là cái vấn đề bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và phòng các loại bệnh như là bệnh dại, bệnh là các loại bệnh để là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tôi về rất tốt. Và tôi thấy rằng là cái chương trình này nên là truyền tải đến từng vùng sâu vùng xa.

0: để người dân hiểu được, và cái phương pháp và cách chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.
1: Trường hợp khác là gia đình chị Hờ Nanh Buôn Giá ở Buôn Ena, xã Ena, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ, sau buổi tối xem phim lưu động, cả gia đình cùng ngồi lại trao đổi, trò chuyện những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà bấy lâu gia đình chưa biết cách thực hiện, như nên cho trẻ ăn thế nào cho hợp lý, nên tập luyện thể dục thế nào để có sức khỏe, hay con nhỏ đi tắm sông phải có người lớn, không được tự ý đi một mình, khi chó cắn phải lập tức đi tiêm phòng.
2: Qua cái buổi chiếu phim này thì bà con nhân dân đã cũng biết một số điều và cũng nắm bắt được nhiều các tiện ích của tại thôn buôn. Tại vì nhiều khi thì các tiện ích đa phần là có ở đây, nhưng mà bà con là một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa nhận biết được cái nào là có lợi có ích cho mình. Thì thông qua cái chương trình như thế này thì bà con nhân dân là sẽ hiểu biết nhiều hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các đợt truyền thông lưu động đã thực sự tạo ra chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch, chủ động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
3: Trên các thông tin thì mạng xã hội cũng rất là nhiều, thế nhưng mà các cái kênh thực tế như là chương trình lồng ghép của các cái chương mục tiêu quốc gia thì thực tế là vùng sâu vùng xa là chưa đến. Cho nên hôm nay đoàn về đây phục vụ và lồng ghép tuyên truyền trực tiếp như thế này là rất là bổ ích cho người dân, và người dân sẽ hiểu hơn về cái cách chăm sóc sức khỏe của bản thân mình.
1: Mô hình đội chiếu bóng lưu động không chỉ đem ánh sáng văn hóa về cơ sở mà còn là cánh tay nối dài của ngành y tế trong công tác truyền thông, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống an toàn đến từng người dân. Dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn có cơ hội tiếp cận kiến thức để tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đây là một trong những mô hình truyền thông thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitis gây nên, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn, người bệnh và người lành mang trùng, ít khi lây truyền qua đồ vật. Bệnh hay gặp vào mùa đông, xuân, thường xảy ra ở nơi tập trung đông người, nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại, ở người bị suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 10 ngày, thông thường từ 3 đến 4 ngày. Thời kỳ lây truyền của bệnh có thể từ vài ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến 24 giờ sau khi được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc có thể hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lạ đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Bệnh do não mô cầu có biểu hiện lâm sàng đa dạng, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là thường gặp hơn. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt. Tỷ lệ tử vong có thể từ 8 đến 15%. Cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cán bộ y tế và tự áp dụng các biện pháp phòng chống như thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Khi hắt hơi, ho cần lấy khăn che miệng, đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp, không tập trung nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng, giữ vệ sinh, thông thoáng chỗ ở, nơi làm việc, tiêm vaccine phòng bệnh tại các cơ sở y tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Phương Thanh chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo xin được gửi tới toàn thể quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, bài hát Neo Đậu Bến Quê. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Ôi
1: này, hôm nay à phát ở đây thôi nhá, hôm khác lại tán lộc tiếp
0: hết rồi.
2: Chị chào Tèo. Tèo ơi, giờ đây Tèo làm cái gì mà làm ăn không khá thế, xe đẹp người đẹp khoảng. Ôi trời ơi, anh Tèo.
1: Chị ạ, làm việc với các sếp, những cái người mà tỷ phú ở trên thế giới ấy, nó phải khác, nó phải tầm cỡ.
3: Bên kia ấy, gái gú chỉ là phù du thôi em ạ. Bập vào một cái là ngu cả đời đấy. Này chị Đào này, Tèo có cái mới nào nó ngon ngon ngon ngon ngon. Tèo bắn chiếc cái răng cho chị nhá, để cho chị kiếm với. Ừ. Anh Tèo, anh làm ăn phát đạt vậy á mà không nhớ tới em Linh gì hết trơn á.
0: Này này này, chú Tèo này,
4: chú có cái bí quyết làm giàu gì giới thiệu cho anh đi, em thì cứ làm một mình như thế.
3: Ôi đi ra đi.
2: Tèo ơi, Tèo ơi, Tèo là của chị nhỉ?
4: Giới thiệu cho anh.
2: Quá tôi
1: được, được quá rồi. Cứ bình tĩnh nhá, rồi đâu sẽ có đó nhá, tất cả sẽ đều có phần nhá.
0: Thôi bây giờ như này, đi về nhà anh nhá.
1: Dừng. Làm giàu không khó nhá, quan trọng là tất cả có muốn làm giàu hay không.
2: Có.
1: Chào mừng quý vị đã đến với workshop làm giàu không khó của Mr. Tèo. Đấy. Hôm nay và chỉ duy nhất một ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái bí mật

0: mà chưa bao giờ các bạn được bật mí để
1: làm giàu, làm giàu, làm giàu,
0: để
1: thành công, thành công, thành công,
0: và để
1: chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng.
0: Đúng. Mày láo, mày quá láo nhá. Trong cái không khí mà trang nghiêm hào hứng như thế này lại xuất hiện cái biểu hiện của sự tiêu cực. Thế khác nào là cống rãnh so sánh với đại dương, máng mương tương vỡ đầu thủy điện luôn à. Mày cút ngay cho nước có trong nhá. Tao cho mày cái giày nữa.
2: Này, khi hồn phết đấy, con hoa hớn hở kia nhá, nó ngon ngọt ngọt ngọt thế nhá. Nó gọi là xôi thịt như thế mà còn bị bụi nhá. Này, hơi cái căng thẳng đấy, nghiêm túc luôn đấy.
3: Mày thôi, bây giờ đây là một người đàn ông thích độc.
4: Ừ, cái gì?
3: À, ý tôi làm là thích đích thật. Đích thật là một người đàn ông tập trung cho cái việc làm giàu thôi. Ai đâu mà tới đây để ngắm gái, đúng không?
2: Chuẩn.
3: Làm giàu, làm giàu, làm giàu.
2: Chuẩn.
4: Cái workshop này nó quá là uy tín. Mình mà theo đấy, chắc chắn là giàu.
0: Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn làm chủ trong mọi những cái nghịch cảnh. Để làm gì? Chỉ có làm chủ trong những cái nghịch cảnh thì chúng ta mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính bản thân mình. Không chờ hiểu dễ mới làm, mà làm để hiểu hơn. Không chờ giỏi dễ mới làm, mà làm để giỏi hơn. Không chờ có tiền rồi mới làm, mà làm để có nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn. Có hiểu không? Ngay bây giờ nhé, tôi sẽ tiên phong đầu tư lên vài triệu. Để làm gì? Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái số tiền này nó sẽ đem lại lợi ích gì với cái khoản đầu tư này. Các bạn có sẵn sàng theo tôi?
1: Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng.
0: Bỏ vào đây.
3: Tôi nữa.
4: Đây. Đây. Ê, đây đâu, còn đây nữa. Đi hết luôn.
0: À, bây giờ nhá, các bạn lấy điện thoại ra. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tải app để kiếm tiền nhá.
3: Đâu, như nào
0: đi sang đây, thùng hết vào đây, một thể hướng dẫn
3: đi,
0: một
3: đi,
0: lần
3: qua đây, thôi,
0: chỉ duy nhất một lần thôi.
3: Để tôi
0: này, vào app ở đấy rồi, tải cái app này nhá.
3: App này thì đây rồi.
0: Tải cái này đây.
3: Tạo
0: tài khoản nhá. Tạo tài khoản rồi lập tài khoản nhá. Và cái mật khẩu là phải giữ, không được cho ai biết, không là mất đấy.
3: Đi ra chỗ khác đi. Đúng như mà tôi hỏi cái màu xanh này là gì, màu đỏ là gì?
4: Đấy, cái màu xanh này đấy, đấy.
0: Này, ui nó lên này.
3: À, màu xanh lên là tiền lên hả?
0: Đúng rồi, màu xanh là tiền lên, còn màu đỏ là tiền xuống.
4: Đây, màu xanh như này.
0: Lên. Xanh là lên nhá, xanh là lên, đỏ là xuống. Xanh này,
4: nó lại xanh nữa.
3: Đây này là mình giàu nhất cái làng này đó. Ôi Linh ơi, quả này nhá là chị chơi nét luôn, chị chơi tất tay luôn, chị phải đầu tư phải khoảng gọi là 20 triệu luôn.
2: Ủa em ơi,
3: chả mấy chốc mà mua được nhà Hà Nội em ạ.
2: Nào đứng im xem nào,
3: đứng im cho tao nói chị coi. Còn em hả, em không có gì ngoài tiền lương tháng Sugar Daddy gửi hết trơn á, cho nên là em nghĩ là cho em đầu tư chút đỉnh thôi.
2: Là bao nhiêu?
3: Tầm 30 triệu được không vàng ha?
5: Ít quá mày nhờ. Thôi, người em vẫn còn trẻ, vẫn còn mơn mởn, nên là có Sugar Daddy nuôi, tiền thì cũng gọi là rủng rỉnh hơn chị. Chị thì chị chỉ có cái ông chồng già thôi. Đầu tư như thế,
2: đại loại nó nói chung cũng là nhiều rồi.
3: Đúng rồi.
2: Đúng không? Cứu. Các chị ơi, các chị cứu anh Tèo nhà em với.
3: Cái gì đấy?
2: Anh Tèo nhà em, anh ấy định tự tử ạ.
3: What?
0: Ôi nó cầm tiền của tất cả mọi người, nó chạy mất rồi.
3: Trời ơi, mất tiền thì có gì đâu mà tao nói mà tự tử. Không thì mình làm lại cái khác thì đâu. Tiền của mấy đứa mình đúng không?
0: Tôi là tôi có tội với mọi người. Tôi tin tưởng nó, cũng như mọi người tin tưởng tôi. Thế là nó cầm tiền, nó chạy mất rồi.
2: Trời ơi.
6: Chẳng hiểu sao.
0: Mày giờ ra chết là hết tội. Mời mời mọi người ra đi. Mời mọi người để tôi chết mọi người đi ra đi.
6: Bình tĩnh.
4: Sorry, sorry, sorry.
6: Nhưng mà đỡ chết. Nói chuyện này
4: quậy
6: đi.
4: Thôi, này, chú Tèo này. Anh bảo là đừng có đùa ra. Tiền thì mất rồi lại làm lại được.
0: Anh Hoàng ơi.
6: Em ơi.
0: Anh nhìn cái mặt của cái thằng sắp chết rồi, nó có giống như là nó đang đùa anh không mà anh
7: Hoàng? Không ai bảo em đùa cả. Thôi bình tĩnh nhá, bình tĩnh.
6: Đúng rồi. Bây giờ anh Tèo bình tĩnh lại đi. Có gì nói chuyện với lại Linh nè. Go nè, để bàn cái cách giải quyết. Tôi bình tĩnh lại đi.
7: Đây. Bây giờ như này. Em ạ. Tiền mất thì nó cũng mất rồi. Tiền chị cũng mất. Tiền cô mất. Mất hết rồi. Thôi bây giờ có giết thằng Tèo này cũng không để làm cái gì cả. Thôi cho nó xuống nhanh đâu.
6: Để em ơi xuống đi.
7: Xuống đi em ơi. Ôi. Này chị bảo này. Bây giờ mày đưa nó về đi. Mày đưa nó về đi cho nó nghỉ ngơi. Không thế này thì chết thôi em ạ.
6: Đúng rồi. Bây giờ anh Tèo ghê là chị Gơ đi về đi. Coi như là tụi tôi xui tan tay đi.
4: Thôi đúng đấy. Có trách thì trách cái thằng chủ tịch nó lừa đảo thôi. Chứ còn bọn anh với các chị này không trách chú. Còn người là còn của.
0: Em cảm ơn mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người ạ.
4: Đưa nhau về đi.
7: Cảm ơn mọi người ạ.
6: Không sao đâu. Đưa anh Tèo về đi.
0: Về đi. Em về nhá.
4: Về đi.
0: Em về nhá.
6: Thôi đi về
4: trời. Mất thì không mất rồi. Thôi đi về.
0: Chúng ta đúng là song kiếm hợp bích. Nhờ cái mưu thâm kế hiểm của em mà anh lừa được một đống tiền của cái lũ nhà quê đấy. Mà Hoa này, em diễn sâu nhỉ.
3: Chị ạ.
0: Đóng người yêu anh hơi bị được đấy. Fan này nhá. Fan này anh thưởng lớn. Thưởng lớn.
3: Đưa đây.
0: Tiền của em với tiền của anh thì cũng là của nhau. Việc gì mà phải đưa mới đẩy.
3: Đưa đây. Nếu không ấy, tao sẽ tung cái đoạn ghi âm đấy lên trên mạng cho cái lũ nhà quê biết. Lúc đấy Tèo
0: sợ quá. Tèo là tên tao nhá. Thằng này mặc dù đẹp dai nhưng mày đâu có ngu. Mày khôn hồn, mày xóa ngay cái đoạn ghi âm đấy đi. Mày có tin tao cắt tiết mày ngay ở đây không?
3: Rượu mời không muốn uống, lại muốn còn non và xanh lắm người yêu ạ.

0: Tạm biệt người yêu nha.
1: Ôi đàn bà là những niềm đau.
2: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
3: những đổi thay
2: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi người sinh ra đều mong muốn có cho mình có được một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Tuy nhiên, vì những nghịch cảnh khác nhau mà nhiều bạn phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn, thiếu đi vòng tay của cha, của mẹ, thiếu đi những điều tưởng chừng rất bình thường như quần áo mới hay sách vở tới trường. Tuy nhiên, giữa những khó khăn nơi vùng biên giới Đắk Lắk, vẫn luôn có những bàn tay âm thầm che chở, yêu thương và nâng đỡ các bạn trên hành trình đến lớp. Những cô, những chú bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương tổ quốc, mà còn trở thành những người cha nuôi, mẹ đỡ đầu, tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những câu chuyện đầy yêu thương qua phóng sự Nâng cánh những ước mơ xanh nơi biên giới nhé. Từ khi còn rất nhỏ, bạn Idang Eban ở xã Buôn Đôn đã thiếu vắng bàn tay của cha, mẹ. Chỗ dựa duy nhất của bạn là cậu mợ giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng biên giới. Những mất mát từ sớm khiến bạn trầm tính hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên khao khát được đến trường như bao bạn khác.
1: Idang thì mẹ mất từ 2021 ạ. Gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn nhưng mà biết làm sao được, cũng vẫn là nuôi Idang. Idang thì cũng rất là thích học nhưng mà gia đình cũng rất là khó khăn kinh tế, quần áo sách vở cũng thiếu thốn.
0: Mỗi sáng, con đường đến trường của Idang vẫn còn rất xa, những bộ quần áo đã cũ, những cuốn tập còn đang dở. Nhưng chưa bao giờ bạn muốn dừng lại việc học, bởi với bạn, đến trường không chỉ là học chữ mà còn là nơi nuôi lớn những ước mơ của mình để sau này có thể giúp đỡ mợ và bà con buôn làng.
2: Ước mơ của con sau này để trở thành chú bộ đội, giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trên hành trình viết tiếp ước mơ của mình mỗi ngày, Idang còn có các cô bộ đội biên phòng, những người mẹ đỡ đầu của bạn, chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Và có lẽ, chính từ yêu thương bạn nhận được từ những người lính biên phòng đã gieo vào lòng bạn một ước mơ thật đẹp. Ước mơ sau này được khoác lên mình màu áo xanh để giúp đỡ những bạn khó khăn giống như bạn hôm nay.
3: Khi mà đến với các cháu thì thấy cái hoàn cảnh của cháu thật sự là khó khăn. Chúng tôi thì cũng luôn coi cháu như là con của mình và mong muốn rằng các cháu cũng được sự chăm sóc và cái cuộc sống cũng được đầy đủ mọi điều kiện để các cháu được đến trường như các cái bạn bè trang lứa khác.
0: Không chỉ riêng bạn Idang, ở nhiều buôn làng vùng biên khác của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều bạn đang phải vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học. Và phía sau hành trình ấy luôn có sự đồng hành lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh như bạn Lan Văn Khoa, con nuôi của đồn biên phòng Ea Hờ Leo từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học. Bố mất sớm, một mình mẹ phải chăm lo hai con nhỏ và ông bà già yếu. Nhờ những người bố nuôi mang quân hàm xanh nơi biên giới, bạn đã yên tâm đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.
4: Nếu như mà các chú không đưa con về đây thì chắc chắn con sẽ nghỉ học rồi.
5: Vì sao chứ?
4: Bởi vì nhà thiếu thốn, không đủ tiền con học ạ.
0: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rie, một câu chuyện khác cũng đang được viết tiếp. Bạn Nguyễn Thị Trí cũng mồ côi cha từ rất nhỏ, một mình mẹ phải chăm lo cho ba anh em và bà ngoại già yếu. Đã có lúc việc học của Trí tưởng như đã phải dừng lại giữa chừng.
6: Cuộc sống trước đây khi em chưa được lên đây ở với các bố là một mình mẹ con phải nuôi ba anh chị em. Có chỉ con tới con và tới em con. Nhà một mình mẹ con với lại bà con. Nhà ba con mất từ năm lớp 3.
0: Chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn ấy, những người lính quân hàm xanh đã nhận các bạn làm con nuôi. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các chú bộ đội còn dành cho các bạn sự quan tâm như những người thân trong gia đình. Đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, nơi

0: các bạn được ăn những bữa cơm ấm áp, được vui chơi, được học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
1: Luôn dành tình cảm như là con trong nhà của mình, là quan tâm cháu như các con ở nhà thôi. Cũng chăm chút từng ly từng tí, chủ yếu là để con học tập thật tốt.
2: Với chúng tôi thì luôn xác định thì các cháu khi được nhận về đây hỗ trợ là con nuôi đồn biên phòng, thì đơn vị luôn coi các cháu như là con cháu ở trong nhà và xác định là cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất, kể cả về vật chất, tinh thần, để cháu được học tập, rèn luyện và trưởng thành.
0: Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của những người lính biên phòng, các bạn không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn được nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp cho tương lai.
3: Khi con được các chú đưa về đồn, các chú cho con ăn uống đầy đủ và dạy bài, học bài, và cho con nhiều thứ khác, và con biết ơn các chú và con hứa với các chú lớn lên con sẽ làm bộ đội biên phòng ạ.
4: Khi mà con được nghe tin lên đây thì rất vui khi được lên đây ở với các bố ở đây. Bởi vì biết lên đây là sẽ được dạy và có một môi trường quân đội sẽ có kỷ luật và khắc khe trong cái việc học, là con làm được theo các bố ở đây.
5: Ước mơ này con có suy nghĩ lâu chưa?
4: Dạ, khi được mới lên đây, từ năm con lớp 6 con thấy được các bạn, các bố làm đây, thấy sao mình không thử làm theo, mình không có ước mơ thử theo các bố đi, vì ước mơ của các bố là gìn giữ hòa bình mà con cũng muốn làm được như thế.
6: Xin đừng khóc.
0: Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn chính là được tiếp thêm niềm tin để không bỏ lại những ước mơ phía sau chỉ vì nghèo khó. Không chỉ với Y Đăng, Khoa hay Chí, đến nay đã có gần 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới được những người lính quân hàm xanh nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và kết nối hỗ trợ tiếp sức đến trường. Và trên vùng biên cương Đắk Lắk, những chiếc áo xanh vẫn đang âm thầm nâng cánh cho những ước mơ nhỏ bé, giúp các bạn vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai sáng hơn.
7: Con ở đây từ năm con học lớp 1 và giờ con đã học lớp 6 rồi. Con ở đây con cảm thấy các bố rất yêu con, thương con và quan tâm lo lắng cho con. Ước mơ của con sau này là trở thành bộ đội biên phòng để giúp các bạn nhỏ như con.
0: Hôm nay, con đường đến trường của những bạn khó khăn nơi biên giới bớt đi nhiều trông chênh, bởi trên hành trình ấy, các bạn không còn bước đi một mình. Những bàn tay của những cô chú bộ đội quân hàm xanh vẫn đang âm thầm nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ còn nhiều thiếu thốn. Và từ mái nhà biên phòng đầy tình yêu thương ấy, những mầm xanh hy vọng đang lớn lên từng ngày để mai này tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp nơi vùng biên cương của Tổ quốc. Các bạn thân mến, những chiếc chăn vuông vức, gọn gàng là hình ảnh quen thuộc trong môi trường quân đội. Chắc hẳn rằng khi nhìn thấy những chiếc chăn như vậy, nhiều bạn cũng ước gì mình gấp được chăn màn vuông vức như các chú bộ đội phải không nào? Ngay sau đây, các chú bộ đội sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chăn màn thật ngay ngắn như trong quân ngũ nhé!
8: Xin chào các em, hôm nay em sẽ hướng dẫn các em xếp nội bộ. Đầu tiên xếp nội bộ thì ta sẽ xếp màn, màn trước.
9: Đối với màn ta
8: sẽ có 4 con màn.
9: Thì ta sẽ lấy 2 đầu
8: ngắn trước, ta bắt vào cái móc màn
9: dưới chân giường. Tiếp theo, ta sẽ căng cái màn ra, lấy cái dây chính giữa làm chuẩn
8: và móc đầu phía còn lại là cột màn ngay
9: vị trí ban đầu. Tiếp theo, ta sẽ vũ màn cho thẳng.
8: Tiếp đến, ta sẽ lấy cái sống lưng
9: của màn
8: để tạo thành nếp.
9: Muốn cho màn thẳng thì các em phải chịu khó vũ cái màn cho nó
8: suông và thẳng thớm.
9: Tiếp theo, ta sẽ gấp làm tư lại, tiếp đến ta gỡ ra
8: và trải lên giường.

0: điều chỉnh.
1: Ta sẽ điều chỉnh làm sao cho các bit thẳng song song với nhau, từ các hai bên lại với nhau vào giữa. Đến ta sẽ cầm cái đầu của màn góc vào trong với khoảng cách tầm một gang tay, gang tay của các em. Chúng ta góc làm đôi. Cái này mình nắng nót điều chỉnh cái màn nó thẳng. Và đuôi màn cũng vậy. Chúng ta sẽ được cái màn như thế này.
0: Mình đã xếp xong được cái màn, rồi tiếp theo mình xếp cái chăn. Đối với cái chăn của mình á, thì mình sẽ lấy 2 mét dài gấp lại với nhau. Em cố gắng phủi cho nó thẳng. Nắm các mét cho thật chặt để vuốt các mét cố định với nhau, mình sẽ thẳng được cái chăn. Gấp đầu 2 mét dài lại với nhau, lúc này chăn sẽ mình sẽ được gấp thành tư. Dương. Chân mình bây giờ thì có thành tư rồi nè. Này mình sẽ vuốt các đưa các góc bằng với nhau, tiếp bằng với nhau, chân mình sẽ thẳng. Tiếp theo em sẽ lấy một bên của anh cái dài nha, lắp lại. Độ dài khoảng tầm 20 tới 25 cm, vuốt cho các tiếp mình thẳng với nhau. Tiếp theo đó ta ghép cạnh lại. Chân mình sẽ gấp thì giống như chữ T, đang thanh ngang và thanh dọc của chữ T này. Cạnh còn lại, cạnh đối diện nghiêng gấp giống như cạnh bên kia. Tiếp theo mình lấy màng đặt lên cái góc chữ T vừa rồi á, nắm một đầu màng và chăn gấp lên. Chúng ta tiếp tục gấp một lần nữa và chúng ta sẽ được hình chữ nhật. Lấy vuốt mình á, ta chăn mở lên chỉnh dễ hơn. Sau khi xếp chăn xong, ta sẽ đưa vào đầu giường. Đây là Hồng, chúng ta đã xếp xong nội vụ. Chúc em thành công.
2: Sau những hướng dẫn của chú Phạm Anh Huy, hy vọng rằng các bạn sẽ có thể thực hiện được ngay tại nhà để phòng mình, nhà mình thêm gọn gàng, sạch sẽ các bạn nhé. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi tuần này cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chương trình Cà phê Doanh nhân tạo diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát động chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng, các dự án

0: trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp Hòa Tâm và bến cảng Bãi Gốc. Đắk Lắk triển khai giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Thời sự trong nước, Nghệ An khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đàn bò 14 con bị sét đánh chết trong rừng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Trung chưa thể tháo gỡ các hồ sơ nóng. Tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và xe buýt ở trung tâm Bangkok. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất năm 2026 nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân trong tỉnh.
1: Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 ước đạt 7,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.589 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 50.888 tỷ đồng. Ngành du lịch đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.120 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.057 tỷ đồng. Đặc biệt toàn tỉnh có 1.091 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các ý kiến đề nghị tỉnh cần xây dựng chương trình cà phê doanh nhân theo hướng thực chất, có chiều sâu, trở thành kênh đối thoại hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp.
2: Kỳ vọng của chúng tôi ở cà phê doanh nhân lần này không phải là tập trung vào tháo gỡ vướng mắc, mà tập trung vào những cái định hướng, trao đổi những cái định hướng, các chủ trương của đảng và nhà nước, chủ trương của tỉnh, định hướng những cái ngành nghề mà ưu tiên phát triển.
3: Mình mong muốn thì trong thời gian tới thì tỉnh tổ chức những cái buổi cà phê nó thiết thực hơn, nó phải nên chia ra những cái nhóm ngành về những cái lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, thuế, hải quan.
1: Các doanh nghiệp cũng mong muốn thông qua chương trình sẽ có nhiều sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp địa phương và nhà đầu tư để tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.
4: Tham gia những cái hội nghị này vừa tìm kiếm cho cơ hội cho Chimico nhưng mà cũng vừa mong muốn rằng là có thể kết nối để mở rộng cái quy mô của các cái doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.
1: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, lắng nghe mà còn là cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn.
5: Và tôi cũng hy vọng là tỉnh chúng ta sẽ có cái đột phá phát triển, có thể nó nhanh hơn chậm thì là phụ thuộc các doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thì cố gắng hết sức nhưng mà không có sự đồng hành của doanh nghiệp, và doanh nghiệp phải nghĩ lớn, làm lớn, là phải đi nhanh và chắc chắn, và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh để giúp doanh nghiệp những việc đấy thì các doanh nghiệp cố gắng phải mạnh dạn hơn, chủ động hơn và phải mạnh mẽ hơn nữa.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị các sở ngành tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu việc tiếp nhận xử lý kiến nghị phải rõ đầu mối, rõ thời gian và có kết quả cụ thể. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Chiều 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công

0: 2030. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Với chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, xã Hòa Xuân đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án bến cảng bãi gốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026. Triển khai chiến dịch, xã Hòa Xuân đã thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc đất do 3 đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã làm tổ trưởng, 1 tổ thu thập thông tin giấy tờ liên quan thửa đất, 2 tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo biệt phái 30 nhân sự về trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đề ra.
1: Sáng 16 tháng 5 tại xã Phú Hòa 1, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chuyển giao công nghệ toàn cầu tổ chức lễ khởi công nhà máy cung cấp nước sinh hoạt phục vụ các xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
0: Dự án có tổng diện tích gần 1 hecta, công suất thiết kế 15.000 m2 trên một ngày đêm, gồm hệ thống thu nước từ sông Ba, trạm bơm, nhà máy xử lý, bể chứa và mạng lưới đường ống phân phối đồng bộ. Tổng mức đầu tư hơn 249 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện vệ sinh môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Lãnh đạo doanh nghiệp và đơn vị thi công cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư. Theo lãnh đạo địa phương, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.
1: Sáng 16 tháng 5, Công đoàn phường Tuy Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.
2: Tại chương trình, đoàn viên người lao động được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường, dạ dày, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gút. Mỗi trường hợp được cấp thuốc điều trị từ 7 đến 15 ngày. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe đời sống cho đoàn viên người lao động, nhất là lao động nữ và công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Công đoàn phường Tuy Hòa cũng trao 15 suất quà cho công nhân, người lao động khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
1: Tối hôm qua 16 tháng 5, chính quyền xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em học sinh cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Bánh Lái thuộc thôn Ngọc Lâm 1.
2: Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị nước cuốn dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ thi thể 3 em học sinh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có 2 anh em ruột là NBP và NNB. Được biết, gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng đau xót. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.
1: Ngày 16 tháng 5, xã Suối Trai đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe trong nhân dân. Đại hội thu hút 13 đoàn với gần 300 vận động viên là cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia tranh tài ở nhiều môn thi đấu. Thông qua đại hội nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết và tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu tham gia các giải thể thao cấp trên. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đông đảo người dân đến cổ vũ tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày hội thể thao của địa phương. Thưa quý vị khán giả, ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền và

0: Lực lượng công an các địa phương rà soát lập danh sách những người sau cai nghiện ma túy và các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn. Đến nay, những khoản vay ưu đãi đầu tiên đã được giải ngân, trở thành điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế nguy cơ tái nghiện.
1: Theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế đều thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách. Chính sách tập trung hỗ trợ hai nhóm chính gồm vay học nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng để nâng cao kỹ năng lao động, vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm để ổn định thu nhập. Mức vay khá linh hoạt, trong đó hỗ trợ học nghề tối đa 4 triệu đồng trên một tháng, vay sản xuất kinh doanh tối đa 200 triệu đồng trên một người. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, mức vay tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, thủ tục vay vốn được đơn giản hóa, lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Đây là những điều chỉnh sát thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn lâu nay đối với người sau cai nghiện là thiếu thốn và khó tiếp cận tín dụng. Ngày 16 tháng 5, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Đôn là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giải ngân cho hai khách hàng với tổng số tiền 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó, gia đình anh Hà Văn Long ở thôn 2 xã Even được vay 100 triệu đồng để chăm sóc cà phê, còn gia đình anh Lục Văn Tiến ở thôn 1 xã Even được vay 100 triệu đồng để chăn nuôi bò. Các khoản vay được áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,24% trên một năm bằng lãi suất cho vay hộ nghèo.
2: Bây giờ thì nói chung là được cũng khi đi về rồi cũng biết cái sự lầm lỡ rồi, thì bây giờ là nó được xin các quý cấp quý đảng là được quan tâm tôi, là cho tôi mượn 100 triệu và tôi vay về để mua 4 con bò để cố gắng mà phát triển kinh tế và giúp vợ con gia đình.
1: Để triển khai chính sách hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể địa phương ngay từ khâu rà soát nhu cầu vay vốn.
3: Để làm được cái việc mà giải ngân sớm cho các hộ vay sau cai nghiện thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động liên hệ với công an xã, liên hệ phối hợp với công an xã từ rất là sớm để mình có được danh sách những người sau cai nghiện có nhu cầu vay vốn. Thì từ cái danh sách đó thì tổ hội đoàn thể tại địa phương sẽ bình xét vay vốn, và sau khi bình xét thì Ngân hàng Chính sách thì hôm nay đã có tiến hành giải ngân 200 triệu cho hai hộ vay với cái lãi suất rất là ưu đãi để về lần lượt là sản xuất cà phê là trồng cà phê với là chăn nuôi bò.
4: Công an xã Even cũng đã phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách tiến hành rà soát các trường hợp quản lý sau cai mà công an xã đang quản lý. Qua đó thì cũng rà soát và nhận thấy là có hai trường hợp trong xã là có cái tinh thần thái độ là tiến bộ, tu chí làm ăn, nên trên cơ sở đó là cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Đôn là lập danh sách đề nghị là Ủy ban Nhân dân xã, sau đó là đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Buôn Đôn xem xét tạo điều kiện cho vay.
1: Thực tế cho thấy một trong những rào cản lớn nhất đối với người sau cai nghiện là thiếu sinh kế bền vững. Không ít trường hợp dù quyết tâm từ bỏ ma túy nhưng do không có việc làm, thu nhập bấp bênh nên dễ rơi vào vòng xoáy tái nghiện. Vì vậy, việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi được xem là giải pháp căn cơ giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, đẩy mạnh tuyên truyền để các trường hợp được thụ hưởng hiểu rõ điều kiện, thủ tục vay vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm đồng hành cùng người vay trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng cuộc sống bình yên, không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn học đường không chỉ bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ phát triển toàn diện mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tại Đắk Lắk, cùng với sự tăng cường kiểm tra giám sát của ngành y tế, nhiều trường mầm non đã chú trọng xây dựng bếp ăn an toàn, thực hiện nghiêm quy trình chế biến và lưu mẫu thực phẩm, góp phần tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ nhỏ.
5: 6 giờ sáng, khu bếp

0: Ăn của trường mầm non Tân Hòa đã bắt đầu nhộn nhịp. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế chế biến đến chia khẩu phần ăn cho trẻ đều được thực hiện theo quy trình một chiều, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm được kiểm tra nguồn gốc, lưu hóa đơn chứng từ đầy đủ trước khi đưa vào chế biến. Nhân viên cấp dưỡng mang đầy đủ bảo hộ lao động như khẩu trang, tạp dề, găng tay và mũ che tóc trong suốt quá trình làm việc.
1: Trong khâu chế biến thực phẩm là khâu quan trọng nhất. Từ khâu chúng tôi nhận thực phẩm là bằng cảm quan, rồi bằng nguồn thực phẩm sạch để chế biến tới bàn ăn của trẻ là đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Khi chế biến thì chúng tôi cũng tuân thủ theo quy tắc là bếp một chiều và để đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất để tới bữa ăn cho trẻ.
0: Tại khu vực lưu mẫu thức ăn, mỗi món ăn sau chế biến đều được bảo quản riêng biệt, ghi rõ thời gian lưu mẫu theo đúng quy định. Đây được xem là một trong những khâu quan trọng nhằm phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nếu xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm. Không chỉ quan tâm đến chất lượng bữa ăn, nhà trường còn chú trọng xây dựng thực đơn phù hợp với từng độ tuổi, cân đối dinh dưỡng nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Đối với nhiều phụ huynh, vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học luôn là mối quan tâm hàng đầu khi gửi con đến lớp.
2: Thì tôi cũng có tham khảo và ý kiến của một số phụ huynh khác và tôi cũng thực tế đến nhà bếp để xem thì tôi hoàn toàn yên tâm về nguồn thực phẩm của nhà trường được cung cấp.
0: Theo ban giám hiệu trường mầm non Tân Hòa, để bảo đảm an toàn thực phẩm, nhà trường thường xuyên kiểm tra quy trình chế biến, nguồn nguyên liệu đầu vào và điều kiện vệ sinh của khu bếp ăn.
3: Toàn bộ đội ngũ nhân viên cấp dưỡng là được trang bị những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần và đảm bảo bảo hộ lao động và tất cả trang thiết bị đồ dùng trong bếp phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm ngặt theo bếp ăn đúng quy định là bếp ăn một chiều. Và đồ dùng lưu mẫu thức ăn và trang thiết bị để chứa những vật phẩm đồ ăn cho các cháu là hoàn toàn sử dụng bằng đồ inox và đảm bảo về sức khỏe và môi trường.
0: Không riêng trường mầm non Tân Hòa, thời gian qua ngành y tế Đắk Lắk đã tăng cường kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Trong tháng 5 năm 2026, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh đã triển khai kiểm tra tại 9 trường học, tập trung vào các nội dung như điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc thực phẩm, quy trình kiểm thực 3 bước và việc lưu mẫu thức ăn theo quy định. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các trường học có tổ chức ăn bán trú với số lượng lớn học sinh. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra giám sát cùng với nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở giáo dục được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh. Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 16 tháng 5 tại Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, hành trình gồm 7 chặng trải dài khắp cả nước, tượng trưng cho 7 thập kỷ trưởng thành của hội. Đây là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, lan tỏa tinh thần sống đẹp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, cộng đồng. Ngay sau buổi lễ, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như rước đuốc thiêng, đồng diễn xếp chữ, chiến dịch hãy làm sạch biển tại cửa lò, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác và chung kết giải Pickleball. Dịp này, Trung ương Hội đã trao tặng tỉnh Nghệ An 700 bản đồ, 700 lá cờ Tổ quốc, một sân chơi thể thao, đồng thời gửi tặng 9.500 lá cờ cho các xã biên giới.
0: Ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm chết 14 con bò của người dân tại thôn Cù Bài. Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò chết theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục rà soát thống kê để đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

0: Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với Chủ tịch Tập Cận Bình mà chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào với các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Washington và Bắc Kinh đều đánh giá cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương.
1: Ngay sau khi rời Bắc Kinh trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Dù ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận gần như mọi vấn đề, nhưng giới quan sát nhận định hội nghị lần này chủ yếu mang ý nghĩa thiết lập lại quan hệ thay vì tạo ra các kết quả đột phá thực chất. Về thương mại, hai bên chưa đạt tiến triển lớn liên quan tới thuế quan. Tổng thống Trump cho biết vấn đề cắt giảm thuế hoàn toàn không được đưa vào thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la Mỹ đậu tương của Mỹ. Các vấn đề chiến lược cốt lõi giữa hai nước vẫn gần như chưa có chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực đất hiếm và công nghệ cao. Vấn đề Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị thượng đỉnh.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington về vấn đề hạt nhân đang gặp bế tắc liên quan tới chương trình làm giàu urani của Iran, đồng thời khẳng định việc chuyển giao lượng urani đã làm giàu của Iran hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự.
2: Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ông Araghchi cho rằng vấn đề làm giàu urani là chủ đề rất phức tạp đối với Iran và đã khiến các cuộc thương lượng với Mỹ gần như rơi vào bế tắc. Theo ông, hai bên có thể sẽ phải hoãn thảo luận vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán tiếp theo. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng lưu ý rằng khả năng chuyển lượng urani đã làm giàu của Iran sang Nga chỉ có thể được thảo luận trong tương lai. Ngoại trưởng Araghchi khẳng định cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cần thiết để bảo đảm sự tồn tại của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh trật tự quốc tế hiện nay đối mặt khủng hoảng lòng tin và mất cân bằng quyền lực. Theo ông Araghchi, khoảng cách giữa các cường quốc mới nổi và cơ chế ra quyết định truyền thống đang làm gia tăng sự mất cân bằng trong phân bổ quyền lực và cơ hội phát triển.
0: Điện Kremlin ngày 16 tháng 5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng. Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin sẽ hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE.
2: Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi. Theo đó, UAE sẽ nâng lượng dầu đóng góp vào kho dự trữ dầu chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Đồng thời, hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Ngoài ra, hai bên đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược, tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ tiên tiến. Đáng chú ý, UAE công bố cam kết đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và tăng cường thị trường trong nước.
0: Ngày 16 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng gần ga Makassan của tuyến Airport Rengliks, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
1: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 51 phút tại khu vực giao lộ Ashraf Din Taen, một trong những nút giao thông đông đúc nhất

0: của Bangkok. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt bị kéo lê khoảng 50 mét và bốc cháy dữ dội, đồng thời kéo theo nhiều ô tô và xe máy đang dừng gần đường ray, gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa và hỗ trợ công tác cứu nạn. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến các bệnh viện gần đó. Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân thiệt mạng có tài xế xe buýt. Theo các nhân chứng, xe buýt dừng chờ đèn đỏ ngay trên đường ray, khiến rào chắn đường sắt không thể hạ xuống. Trong khi đó, đoàn tàu chở container với tải trọng lớn không thể phanh kịp, dẫn đến vụ va chạm nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp bán kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã dừng bước sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Theo phân nhánh của AFC, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết gặp U17 Trung Quốc, đội đã giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U17 Arab Saudi ở tứ kết. Ở cặp bán kết còn lại, U17 Nhật Bản và đương kim vô địch U17 Uzbekistan sẽ tạo nên trận chung kết sớm. Tại vòng đấu tứ kết, U17 Nhật Bản đã thắng đậm U17 Tajikistan 5-0, còn Uzbekistan đã hòa U17 Hàn Quốc 2-2 rồi thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu. Theo lịch thi đấu, U17 Nhật Bản sẽ gặp U17 Uzbekistan vào lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Sau đó, U17 Australia sẽ chạm trán với U17 Trung Quốc lúc 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5. Hai trận bán kết U17 châu Á đều diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddah, Arab Saudi. Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 5, trong khi hai đội thua bán kết sẽ xếp đồng hạng bảng. V-League mùa 2025-2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với vòng 23. Ninh Bình và Hải Phòng là những đội giành chiến thắng trước các câu lạc bộ Sa Lộc Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên sân Vinh, câu lạc bộ Sa Lộc Nghệ An và Ninh Bình đã tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Trong hiệp 1, Gia Hưng có tình huống đưa bóng vào lưới của Sa Lộc Nghệ An, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định rằng trước đó Friday đã việt vị. Sau giờ nghỉ, Sa Lộc Nghệ An thi đấu nét hơn trong nửa đầu hiệp 2 để rồi có bàn mở tỷ số ở phút 67. Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu tung lưới Ninh Bình trong tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Va và Gephani đã tạo ra bước ngoặt xoay chuyển số phận trận đấu ở quãng thời gian cuối giờ. Trọng tài tham khảo Va và xác định cầu thủ Sa Lộc Nghệ An dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Qua đó, Ninh Bình được hưởng phạt đền. Gephani thực hiện chính xác cú sút 11m để ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 83. Gephani tiếp tục ghi bàn từ cú vô lê ở phút 84 để có cú đúp vào lưới của Sa Lộc Nghệ An chỉ trong vòng 1 phút, đồng thời giúp Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh. Những người lập công cho đội chủ nhà là Luis Antonio phút thứ 12, Triệu Việt Hưng phút thứ 28, Phạm Trung Hiếu phút 61, Nguyễn Hữu Sơn phút thứ 75. Những người ghi bàn cho đội khách là Nguyễn Văn Anh phút thứ 18, Latkovic Milot phút thứ 32. Tiền đạo Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Al Nassr đã lỗi hẹn với danh hiệu Cúp C2 châu Á khi nhận thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Gamba Osaka của Nhật Bản trong trận chung kết. Câu lạc bộ Al Nassr và cá nhân Ronaldo nhận được kỳ vọng lớn khi gặp Gamba Osaka ở trận chung kết Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội đã phải nếm cháy đắng ngay trên sân nhà King Saul Suez City. Danis Hummels ghi bàn thắng duy nhất ở phút 29 giúp Gamba Osaka thắng Al Nassr 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Al Nassr đã bảy việt vị hụt và Hummels lạnh lùng sút tung lưới thủ môn Bento. Thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết Cúp C2 châu Á khiến Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Gamba Osaka đăng quang tại đấu trường Cúp C2 châu Á. Tại nước Anh, câu lạc bộ Man City đã chính thức đăng quang FA Cup mùa bóng 2025-2026 khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước câu lạc bộ Chelsea trong trận chung kết nhờ siêu phẩm đánh gót của Sam Mensah. Trận chung kết FA Cup 2025-2026 diễn ra giằng co và căng thẳng khi Man City cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea trình diễn lối chơi lì lợm. Số phận trận đấu chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc ngôi sao. Semenzo trở thành người hùng khi đánh gót ngẫu hứng tung lưới Chelsea sau đường truyền của Haaland, qua đó mang về chiến thắng 1-0 và chức vô địch FA Cup cho Man City. Kokogou và Svitolina gặp nhau trong trận chung kết nội dung đơn nữ giải quần vợt Raw Open 2026. Tay vợt 31 tuổi Svitolina đã trải qua giải Raw Open 2026 vô cùng ngoạn mục. Đỉnh cao của tay vợt người Ukraine được thể hiện ở trận chung kết với đối thủ khó chịu là Kokogou. Ở trận chung kết, Svitolina cho thấy bản lĩnh khi liên tục cướp break point trong set đầu tiên trước khi tận dụng những lỗi giao bóng kép của Kokogou để thắng số 4. Tay vợt người Mỹ vùng lên mạnh mẽ ở set 2 và thắng ở tie break 7-3 để đưa trận đấu vào set đấu quyết định.
Tuy nhiên, kinh nghiệm của Svitolina đã tạo khác biệt ở thời khắc then chốt. Cô giành break quan trọng ở game thứ 5 của set 3 trước khi bẻ thêm game giao bóng của Coco Gauff để khép lại chiến thắng sau matchpoint thứ 3. Chung cuộc, Elena Svitolina đánh bại Coco Gauff với tỷ số 6-4, 6-7 và 6-2 trong trận chung kết Rome Open, qua đó khẳng định tham vọng tại Roland Garros 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, được kỳ vọng sẽ biến văn hóa thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, các cấp ủy địa phương trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhịp sống hiện tại ngày càng hối hả, các không gian văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tại Tây Nguyên vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng và du khách. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ truyền thống như cúng bến nước hay lễ mừng mùa, di sản văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn bản sắc. Những hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk đa sắc màu, giàu giá trị truyền thống đến với du khách.
2: Thì tỉnh Đắk Lắk đã có rất nhiều cái biện pháp cụ thể để mà làm được cái việc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên. Cho nên là cho đến hiện nay thì ở cơ sở đến tận thôn buôn thì cồng chiêng vẫn được bảo tồn, vẫn còn có những đội nghệ nhân đến với bộ chiêng rất là quý, rất là hay.
1: Bằng cách khai thác tối đa lợi thế từ nền văn hóa đa dạng, Đắk Lắk đã biến các di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ xuyên suốt không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn là chiến lược trọng tâm nhằm định vị thương hiệu thủ phủ cà phê, nơi di sản không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện sống động cùng hơi thở đại ngàn. Đây là minh chứng cho việc lấy văn hóa làm động lực phát triển du lịch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.
3: Cái nền văn hóa truyền thống cồng chiêng của mình được các tỉnh bạn và thậm chí cả nước ngoài đón nhận rất là khí thế, thấy được cái không khí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đó thì đã thúc đẩy lên cái tinh thần đoàn kết, xong rồi gìn giữ lại cái nền văn hóa truyền thống của buôn làng.
4: Mình quan tâm tới vấn đề bảo tồn các

0: cái di sản văn hóa từ phong tục tập quán cho đến nghệ thuật diễn xướng, rồi đến thậm chí là cả trang phục, cả nhà ở các thứ, thì nó sẽ là những cái điều mà nó, những cái hoạt động văn hóa ấy, nó kéo con người lại gần nhau hơn.
1: Bám sát tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển văn hóa con người Đắk Lắk toàn diện, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trong đó, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP của tỉnh, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia vào năm 2026 và di sản cấp tỉnh vào năm 2030. 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu có thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Với mục tiêu hướng đến là nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự cân bằng trong tiếp cận văn hóa giữa các khu vực, đồng thời chú trọng bảo tồn gắn liền với phát huy hiệu quả các giá trị di sản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
2: Đây là một cái cơ hội. Khi người ta nói đến du lịch, thì ngoài chúng ta đến tham quan, có những cái điểm vui chơi, giải trí, có những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thì chính là cái mà du khách đã đến các địa phương, người ta được khám phá về di sản, khám phá về bản sắc văn hóa của địa phương đấy. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động. Thì nó sẽ tạo thành một cái đột phá, nhất là trong cái giữ gìn, phát huy các cái bản sắc văn hóa, hỗ trợ tích cực để nó phát triển cái du lịch. Và từ phát triển du lịch đó, nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương.
1: Cùng với triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, các cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế, đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ đang được các địa phương tích cực triển khai.
3: Chỉ có cái việc mà đưa các cái sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, nó mới tạo ra được các cái sản phẩm lợi thế để cạnh tranh đối với các cái khu vực ở vùng miền. Do đó, cho cái việc mà lãnh đạo tỉnh hiện nay đã tập trung các cái điều kiện và các cái cơ chế chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách rồi thủ tục vân vân cho 28 cái dự án du lịch trên địa bàn của tỉnh là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt.
1: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 141 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đối với các dự án ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án, trong đó 107 dự án chậm tiến độ. Các vướng mắc chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Tỉnh Đắk Lắk xác định việc khơi thông điểm nghẽn này không chỉ sớm đưa nguồn lực đầu tư phát triển mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và tạo ra tăng trưởng bứt phá cho kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần cam kết tiến độ, áp dụng chế tài cảnh báo, thu hồi đối với dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai. Mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
4: Ủy ban cũng như là dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thì sẽ có một buổi làm việc cụ thể cho các cái dự án thu hút đầu tư và có một cái chương trình cụ thể làm việc với các nhà đầu tư, anh có đầu tư hay không và đầu tư khi nào xong. Cái đấy là cái có về câu sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai. Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Và đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
1: hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các cấp ủy và địa phương đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những giải pháp thực tiễn và quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là sự thay đổi tại xã Hòa Sơn, nơi 17 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Nỗi lo thiếu nước từng là áp lực đè nặng lên vai nông dân, nay đã dần được tháo gỡ nhờ sự đầu tư bài bản vào hệ thống thủy lợi cùng giải pháp điều phối nước hợp lý. Sự chủ động này không chỉ giúp bà con an tâm canh tác, chăn nuôi, mà còn là đòn bẩy quan trọng để địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
5: Xã Sơn là cái địa bàn trọng điểm về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu kinh tế của xã. Do đó, trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kết cấu đồng bộ các cái hạ tầng nông thôn, nhất là các cái hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển và kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến để đầu tư làm ăn phát triển tại địa phương.
1: Tại xã Ea Rồng, tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ thông qua những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Là địa phương còn nhiều khó khăn, Ea Rồng đã chọn hướng đi thực chất, lấy khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu mã vùng trồng làm chìa khóa để nâng tầm giá trị cho sầu riêng, cà phê và maca. Những lớp tập huấn kỹ thuật ngay sau đại hội không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy làm giàu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội và nông thôn mới.
6: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, tốt hơn.
7: Đưa cái nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi tập trung vào những cái công tác cho cái việc là lãnh đạo, chỉ đạo là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
1: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
8: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện bằng được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
1: Lấy sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị, cấp ủy và chính quyền các cấp đang tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bằng những kết quả thực chất. Tinh thần chủ động sáng tạo ấy không chỉ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, mà còn là đóng góp quan trọng để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vương minh.

0: mình của dân tộc.
1: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ê ê ê, hồi sáng nó đi học mắc cười lắm nha. Thảo ú đất mình á, ăn bún đậu mắm tôm xong vô ngồi nói chuyện với tôi, cái miệng thúi quắc luôn, tôi đâu có thèm nói chuyện đâu. biết sao không, lúc đó cái tôi bịt mũi lại, cái mặt nó quê, trời ơi. Tôi cười quá trời cười luôn. Giờ tôi nghĩ là tôi còn mắc cười nữa đó. Ê, nghe nè, hồi sáng á.
1: Vui.
0: Trời mệt mấy người ghê, trời lúc đó mấy người mà chứng kiến cái mặt nó quê á, trời ơi. Tôi nghĩ tới thôi là bây giờ tôi vẫn còn mắc cười luôn. Mắt này. Gì vậy? Hẹn ra đây chơi hay là bấm điện thoại?
1: Bấm điện thoại cũng là cách để xã giao với nhau mà.
0: Hay quá ha. Tự nhiên á, rủ nhau ra uống nước nói chuyện chơi, rồi cái ai cũng bấm điện thoại vậy là làm sao? Rồi nãy giờ tôi kể gì có nghe không?
1: Có.
0: Nghe gì?
1: Ông nói ông ăn muốn động bấm tôm, miệng ông thúi, ông nói chuyện Thảo bịt mũi.
2: Ê, miệng thúi hả? Có xin gum nè, ăn xin gum đi cho đỡ thúi. Ê, có cần về đánh ăn không?
0: Mấy người bị khùng hả? Tôi nói á là miệng con Thảo nó ăn bún đậu mắm tôm nó thúi, nó kể chuyện với tôi bịt mũi, chứ nghĩ sao miệng tôi gì mà thúi vậy?
1: Vậy ăn xin lỗi luôn nha, tại vì
2: ăn đi, trời ơi.
1: Vậy luôn
0: rồi sao
2: mà ông cũng kỳ nữa.
0: Kỳ vậy?
2: Tôi thấy á, mình hẹn nhau ra trà sữa chủ yếu để relax, mà relax thì muốn làm cái gì mà chả được,
0: kêu nước ra còn chưa kịp uống nữa ai cũng bấm điện thoại. Tôi nói thiệt nha, bấm điện thoại riết như vậy á, mắt mấy người bị cận hết cho mà coi.
1: Có cận đâu, mắt tôi 10 trên 10 mà.
0: Rồi bấm điện thoại với ai vậy?
1: Thì tôi nói chuyện với bà Linh với ai.
0: Ông chat với lại bà Linh. Rồi bà Linh chat với ông.
1: Đúng rồi.
2: Thời buổi công nghệ mà.
1: Thời đại mà.
0: Sao tự nhiên ngồi kế bên không nói chuyện bình thường đi?
2: Ê, cần tôi. Tôi không có chết với ai người này nha. Tôi chết với một người rất là lạ đó nha.
1: Hoàng với ai?
2: Tào lao, không biết cũng nói. Tôi đang chết với một người hoàn toàn xa lạ, mà đặc biệt.
0: Đặc biệt.
3: Theo như những gì tôi quan sát, có lẽ là mặt này đáng yêu phải không?
2: Chứ còn gì nữa. Thấy không, chết với một người đặc biệt mà chăm chú. Bữa giờ hả, thấy mặt này có những biểu hiện đáng nghi ngờ lắm á.
0: Vậy hả?
2: Ừ.
0: Thôi, tôi nghĩ mặt này không thấy người vậy đâu. Nghĩ sao hả? Trong trường mình á, biết bao nhiêu người á muốn nói chuyện với mắt này, nhưng mà đâu có được. Làm sao mà mắt này có thể yêu đương nhăn nhít qua mạng, qua Facebook rồi được?
4: Nó nghe là Lâm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
2: Đúng rồi.
0: Thôi, tôi là tôi không có tin đâu. Mắt này không phải là người dễ dãi, thấy không? Không thể nào yêu tào lao vậy được hết trơn á.
2: Lâm cũng mất mà.
0: Ê.
4: Sao?
0: Hình như là mắt này yêu thiệt. Cầm cái điện thoại mà quá.
5: Ý chưa, theo như những gì tôi được biết á thì mắt nai hả đang chat với một người nào đó trên Facebook mà hả. Mấy người biết gì chưa, dạo gần đây hả Facebook á có mấy cái vụ mà hả tán tỉnh nhau xong rồi hả hẹn ra gặp xong rồi hả lừa tình nhau trên Facebook đó.

0: ơi, nguy hiểm quá vậy.
1: Nghiêm trọng vậy hả?
0: Bây giờ phải làm sao đây?
2: Theo tôi á, bây giờ hả, mình phải bám sát thằng Bắc này, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, để theo dõi thử xem nè Bắc Mai đang hẹn hò với ai.
1: Đúng.
0: Nhưng mà tôi nghĩ cái phạm vi nó rộng lắm. Mình hoạch định thôi. Bây giờ á.
3: Nghe nè, đứng đây nói chuyện vui nha. Tôi á phải về để tập trung chát, chứ ở đây mấy người nói chuyện ồn ào quá không, không chát được hết. Về nha, bye bye.
2: Thấy chưa?
0: Thôi, trở lại câu chuyện tiếp nè. Bây giờ á, mình nên tập trung vào những ngày thứ bảy chủ nhật buổi tối. Đó là những ngày học sinh được nghỉ. Với lại những cặp đôi hay đi chơi với nhau nè, đi cinema nè, đi cà phê nè, đi ăn uống nè. Như vậy á, mình dễ điều tra hơn.
2: Tôi thấy là có lý đó. Vậy là chúng ta phải tìm hiểu manh mối của vụ này. Tôi đặt tên cho vụ này là tình yêu Facebook.
4: Mắt này, anh là David, rất vui khi được với game.
3: Em cũng vui nữa.
4: Trời, nhìn trên Facebook em bình thường mà ngoài đời. Làn da trắng trẻo, tóc mượt mà cái tướng. Quá tuyệt vời.
5: Em.
3: Hả?
5: Tối nay anh muốn dẫn em đi chơi.
3: À, anh muốn dẫn em đi ăn nhà hàng tối nay phải không? Mà đi ăn buffet đi anh, rồi có tôm hùm nè, cua nè, rồi bào ngư với cá, trời món nào cũng ngon hết trơn á.
5: Không em, anh muốn lãng mạn, anh muốn dẫn em đi du lịch Sài Gòn, ngắm thành phố đêm.
3: Cũng được, cũng vui.
5: Và anh muốn tặng cho em một món quà giá trị.
3: Có quà nữa hả?
5: Ở Việt Nam chưa từng có mà có ở Mỹ thôi đó.
3: Đâu quà, tặng em đi.
5: Không, tối nay anh sẽ cho em biết sâu.
3: À, thì ra là tối nay em mới được nhận quà hả? Trời ơi, đã vậy.
5: Anh có điện thoại. Alo.
6: Ok, tôi ra giờ. Ok.
5: Em, anh có gặp đối tác và anh tặng cho em món quà sau nghe. Có gì anh báo địa chỉ sau cho em.
3: Dạ, anh đi.
5: Chào em.
3: Tối nay mình gặp. Đúng là một người con trai như mong ước của mình, vừa đẹp trai vừa ga lăng, đã vậy tối nay còn có quà nữa.
7: Nóng quá.
8: Trời ơi. Mệt quá.
3: Ý da.
8: Cái gì vậy nè? Linh à, tự nhiên bà kêu tụi tôi ra đây chứng kiến cái gì vậy? Sao bà mắc nại đi với lại cái ông này là sao?
9: Ghê thật. Nhà mình không lấy bà đành hẹn hò nữa. Hẹn hò với Việt Kiều nó mới ghê chứ.
2: Hai người không nghe câu chuyện của hả người đó nói với mắc nại hả? Nói với hai người biết nha, tôi quan sát thấy mắc nại hả không có lo tập trung học, toàn là nhắn tin Facebook với lại cái người đó không à. Cho nên hả tôi mới ăn cắp Facebook của người đó, xong rồi lấy nick chat của tôi vô chat. Vậy á mà biết sao không, tên đó hả cũng hẹn hò với tôi đi cà phê, cũng đòi tặng quà cho tôi y chang vậy luôn. Đúng là cùng một kịch bản, chỉ thay diễn viên thôi.
10: Chết, nếu vậy là đâu có được. Vậy là cái tên này là tên sổ khanh lao cá lừa bịp, chuyên dụ dỗ những cô gái mà nhẹ dạ thả tin.
2: Đúng rồi.
10: Không được.
8: Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao lại hãm hại mắt nai của tụi mình? Chắc chắn là tụi mình phải giải cứu mắt nai ngay và luôn. Nếu không á, cái tên này sẽ làm cái gì mắt nai đây? Làm cái gì đây?
10: Làm gì nữa? Dĩ nhiên á, là sẽ lừa gạt. Đúng không? Bây giờ không thể nào đứng yên nhìn như vậy được. Mình phải có cách gì đó.
11: Lớp trưởng, có cách nào không?
2: Theo tôi nghĩ á, thì đây là một chuyên án đặc biệt. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này trong vòng tối nay.
8: Đúng vậy.
12: Chào em.
3: Ôi trời.
12: Em tới lâu chưa?
3: Em hả? Cũng lâu lâu rồi.
12: Anh có một món quà tặng cho em. Đó là một cái iPad kim máy tính. Thấy không? Đọc, em nằm á cũng có thể nhắn tin Facebook được với anh. Em đi vệ sinh em cũng nhắn tin được với anh.
8: Đúng rồi.
3: Nhưng trời, lần đầu tiên anh gặp em, anh tặng cho em món quà đó.
12: Đó, em gắn vô lại đi. Đó.
3: Ủa, anh làm em cảm động quá.
12: Đó, anh có điện thoại, anh nghe xíu.
3: Anh nghe đi.
12: Alo.
8: Cái gì?
12: Sao, ba mày sao? Nhâm chế bệnh viện hả? Bệnh viện nào?
8: Hứa trời rảy. Mày cần bao nhiêu?
12: $4,000.
5: Ôi trời, chờ tao xíu. Chờ tao xíu. Anh có một đứa bạn, bây giờ ba nó bị nhập viện đó em.
3: Ủa ghê vậy anh?
5: Tai nạn, cua qua một cái hẻm đó em, xe tông. Bây giờ phải lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi em ơi. Mà hiện tại á, thì ATM của anh á, thực sự rút không có được tiền $4,000 lần đó em. Em giúp anh đi, anh giúp thằng bạn thân của anh mà. Giúp anh đi mà. Rồi ngày mai anh dẫn em đi.
3: Ủa, ai quen ta? Ai quen vậy?
5: Đi xuất pin được em.
3: Linh cũng quen David hả? Trời ơi, quen sao quen anh David nè. Trời ơi, mới ngày hôm qua hả? Anh David hẹn tôi đi uống cà phê luôn á bà.
5: Đâu có.
3: Mới tối hôm qua hả? Anh còn hẹn em đi uống cà phê. Anh còn hẹn tối nay nhưng mà anh nói lại với em á là bà ngoại của anh đang nhập viện. Anh nói anh đúng không?
5: À, chuyện là thế này.
3: Anh nói em là bà ngoại của anh hả?
5: Vâng, vâng.
3: Linh nói với bảo anh là David không phải là người tốt. Linh kêu bảo anh đừng có liên lạc, đừng có nhắn tin với lại David nữa. Mà sao hôm qua Linh đi cà phê với lại David vậy? Ủa vậy sao anh em David cũng nhắn tin với Linh vậy?
5: Ủa là sao?
3: À hiểu. Có anh yên tâm đi. Có chết á, Linh cũng không để cho hả cái người này hả hại bạn của tôi đâu.
5: Không cần
3: bảo anh sẽ không bị lừa đâu.
5: Hiểu anh.
3: Rồi này mới là người bị lừa nè. Ủa mày làm gì vậy? Đừng coi hỏi nữa nè. Hay coi đừng.

0: Ai vậy em? Bạn em hả?
1: Ủa anh nhìn không ra hả?
0: Không.
1: Anh cứ gần lại gần và nhìn kỹ hơn chút xíu nữa không?
0: Ôi, cái làn môi, trái tim.
2: Ủa mà em dùng con khùng để cho ông
1: vậy? Anh nói ai khùng vậy? Anh nói ai khùng vậy?
0: Tôi có quen cô đâu.
1: Ừ, anh không quen tôi hả? Anh lừa tình lừa tiền.
0: Tôi đây, đi giùm cái đi. Đi hẹn hò mà gặp gì không á. Còn cô nữa. Đi giùm đi. Trời ơi là trời, tôi đi hẹn hò mà mấy người đi phá đám không à. Đi có bật mừng nữa đi. Ai
2: vậy anh? Đẩy hả?
0: Bạn em hả? Mấy người là ai?
1: Bạn tôi.
0: Bằng chứng đâu mấy người kêu kết tội tôi? Làm cái bằng chứng gì? Bằng chứng đâu?
1: Bằng chứng đây nè.
0: Hả?
1: $2,000 của tôi anh tính sao? Anh không giải quyết hả? Tôi kiện anh, tôi cho anh hậu to.
3: Lừa tình mà còn lừa tiền nữa.
4: $2,000 lận đó.
0: À, có điện thoại. Hồi nãy anh nói với em đây. là ba của bạn anh lên bệnh viện, bây giờ anh phải đi có chuyện gấp.
5: Giờ này bệnh viện hết cho giờ thăm nuôi rồi. Tính trừ hả? Muốn lên bệnh viện đó đúng không? Bỏ ra. Tôi đang lên bệnh viện.
0: Bỏ ra.
5: Bỏ ra.
1: Tôi lấy được cái máy tính này nè. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu bà lấy đi. Cảm ơn bà nghe trời, cảm ơn bà nhiều.
3: Cuối cùng á hả, phi vụ này cũng được giải quyết xong.
1: Ừ, đúng nè, mình giỏi thiệt.
3: Ủa sao kỳ vậy?
1: Cái này là phi vụ của một mình tôi mà. Sao tự nhiên bà với hai ông kia xuất hiện nữa?
3: Ủa là sao? Phi vụ gì của bà?
1: Ủa chứ bà không biết gì hết hả? Bà tưởng tôi bị lừa hả?
3: Ừ.
1: Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Tôi đâu dễ lừa như vậy. Biết sao không?
3: Sao?
1: Tôi cố tình chat với ổng. Để mà tôi điều tra ra cái vụ án này giúp cho My á là người bị hại nhờ tôi giúp á.
3: Vậy hả? Vậy còn bà biết sao mà tôi biết là bữa nay bà hẹn ở đây không?
1: Sao vậy?
3: Kể cho nghe. Mấy bữa tôi biết bà đang hẹn hò chat chip Facebook với lại hả một anh chàng nào đó, cho nên hả tôi hả thì điện thoại bà, xong rồi tôi thấy hả là cái nick account Facebook của ổng á, xong tôi vô hả tôi cũng chat với ổng. Ai về đâu hả mê gái chat với tôi hả, rồi còn hả hẹn đi uống cà phê nữa.
1: Mày ghê ha, ông mà chắc chat với nhiều cô gái khác lắm nè. Nhưng mà dù sao thì hôm nay chúng ta đã phá được vụ án này rồi. Hai đứa mình giỏi quá à. Dễ biết rồi. Yeah. Bây giờ mình đi theo ông Khang đi.
6: Người ta nói ngọt mật chết rồi. Tôi đâu phải rùi đâu mà bà đem bánh ngọt qua bà dụ tôi. À, thì nghe bà đang âm mưu lớn lắm. Hôm nay bà thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà bà coi tôi nè.
7: Rất là cảm ơn chị Ché.
8: Chị Nam mà,
7: tôi không ngờ chị tốt với tôi một cách ngang xương như vậy. Tốt không lý do, tốt không cần giải thích. Tôi chấp nhận.
8: Cảm ơn chị đã nhận cái tấm lòng của tôi.
7: Nhận bánh thôi chứ còn cái lòng của chị, tôi nghĩ tới cái tuổi này nó cũng không có còn ngon lành. Tôi không cần phải nhận. Dạ.
8: Sao cũng được. Dạ. Chị ăn một miếng đi nha, ăn thử đi, ngon lắm.
7: Tôi biết rồi, chị làm ngon lắm. Nhưng chị phải ăn trước đi.
8: Sao vậy?
7: Sợ có độc.
8: Chị sợ tôi bỏ độc vào đây để hại chị đó hả?
7: Không, tôi không có sợ mà tôi nghi.
8: Vậy thôi được rồi. Vậy thì tôi sẽ ăn cho chị thấy nha.
7: Tôi sẽ nhìn chị ăn. Chị ăn một cách thành khẩn đi. Ăn đầy đủ tâm lý nha. Chị có thể chơi hết miếng đó đi. Thấy chưa? Chị sao rồi? Tôi kêu bác sĩ nghe.
8: Ngon
7: chị ơi,
8: quá.
7: Sao chị...
8: Khoan,
7: thôi đủ rồi. Bánh này là chị tặng cho tôi phải không? Chị đâu có lý do chị ăn hoài chị. Không nhiêu được rồi.
8: Ủa? Cái bánh của tôi chị? Đâu?
7: À, đem cất tủ lạnh rồi, chị mời tôi mà.
9: Tôi chỉ cho thử để mà không có độc thôi, chứ đâu có nghĩa là chị ăn thêm miếng nữa nha.
8: Vậy chắc là chị nhận rồi đúng không? Cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị nhiều lắm.
9: Không cần phải cảm ơn, coi tiền trao cháo múc lấy bánh rồi thì cứ nói thoạt nó ra nha. Giờ cần gì ở tôi, ở đời nó vậy, bánh ít đi bánh quy lại, lấy bánh bông lan rồi bà cứ nói gì bà nói nha.
8: Chị có một mình chị hiểu tôi thôi đó.
9: Thì nói đi.
8: Chị Nam.
9: Hử?
8: Chị
9: gì vậy bà ché?
8: Chị nhìn vào mắt tôi đi.
9: Tôi nhìn rồi.
8: Chị thấy không? Đó là tình cảm của tôi đó chị.
9: Trời ơi.
8: Chị thấy được tình cảm của tôi không?
9: Trời ché ơi, tôi trả lại cái bánh cho chị chứ. Đâu có gì cái bánh mà tôi ôm môi ngang xương vậy chị ché. Trời ơi. Ché ơi, tội nghiệp tôi chị ché. Tôi thiệt lòng là tôi không phải hệ đó. Trời ơi, bấy lâu nay thì ra là chị trời ơi sao chị.
8: Chị đừng hiểu lầm, chị cứ trở về vị trí ngồi đi.
9: Chị qua bên đó đi, lên cửa đằng có gì tôi chạy chứ chị.
8: Rồi.
9: Chị bất thường quá. Trời ơi, con tôi sao bữa nay đi về trễ quá vậy nè trời.
8: Gì nữa? Tôi muốn nói với chị rằng là...
9: Đừng nói.
8: Tôi đang yêu.
9: Tôi biết rồi. Tôi xin chị, tôi quỳ xuống tôi lại chị.
8: Sao vậy chị?
9: Tôi quỳ xuống tôi lại chị, tôi trả chị đây ba bốn cái bánh. Tôi không phải cái dạng đâu mà trời ơi, vậy không vậy? Trời ơi, chị ơi. Trời ơi, tôi không ngờ bóng vàng.
8: Đừng. Chị ơi.
9: Trời ơi, còn ôm. Ai còn ôm á trời. Hồi nào tới giờ.
8: Khổ quá à. Tôi nói chị nghe nè, chị hiểu lòng tôi rồi.
9: Làm cái gì mà tôi không có đáp
8: ứng. Tôi nói là tôi đang yêu, nhưng mà tôi yêu đàn ông. Rồi đó, chị dở về vị trí được chưa? Đừng có ngồi đó rồi chạy mất tiêu. Tôi không có trình bày được câu chuyện của tôi nè.
9: Tôi trở về hết nổi rồi bà. Bà yêu đàn ông mà nó đại đi. Tự nhiên bà nhìn vô tôi.
8: Chị nhìn vô mắt tôi đi.
9: Tôi đang yêu. Tôi đang yêu rồi bà nhìn tôi bà say đắm. Trời ơi, tôi muốn rớt cái trái tim ra ngoài luôn. Bà yêu đàn ông thì chuyện bình thường thì tôi biết rồi. Bấy lâu nay bà yêu một cha Khương. Tôi ông Khương là tôi thấy được đó. Ông Khương là ngoài cái vấn đề mà vấn đề tóc ông không có chịu đi trồng lại đó, thì cái vấn đề về bình thường ông cũng ok lắm. Tôi thấy ông được lắm. Bà cỡ đó bà hốt cái hụi đó là được rồi. Bà đừng có hốt mấy cái hụi khác mà mắt trong nó đóng là lỗ chết luôn.
8: Thì nói đúng là tôi đã yêu anh Khương.
9: Ừ đúng rồi, bấy lâu nay tôi thấy bà đang đeo đuổi ông mà. Với ông mà.
8: Anh Khương là mối tình trong mộng của tôi.
9: Trời.
8: Anh ấy là người đàn ông của cả đời tôi.
9: Trời ơi.
8: Nhưng mà anh ấy không bao giờ thuộc về tôi. Và tôi không bao giờ giữ những cái gì không thuộc về mình.
6: Vậy theo bà, ai mới thuộc về bà?
8: Tôi đã đi hỏi cả cái khu phố này rồi. Tôi đã hiểu về mối tình của chị và chồng chị rồi. Tôi muốn được cái hạnh phúc đó như chị. Tôi muốn có được giây phút âu yếm mà anh ấy dành cho chị.
9: Không, bà vừa cãi bà qua bà hết rồi. Tình cảm tôi tưởng là bà thương tôi rồi. Bây giờ bà nghĩ làm sao vậy hả? Bà nghĩ làm sao bây giờ bà muốn qua bà giật chồng ta luôn là làm sao bà? Bà đi gì? Trời ơi, tôi lấy 8 cái bánh tôi giật. Bà đi gì cái tôi?
8: Chị Nam!

0: hơi khổ quá, chị hiểu lầm tôi nữa rồi.
1: Hiểu lầm cái gì?
0: Này, chị bình tĩnh nghe tôi nói nha. Vậy cái tôi muốn nói rằng là tôi muốn chị chỉ lại cho tôi cái kinh nghiệm đó.

0: chị cũng sẽ ngất ngây như tôi thôi. Đây,
1: đúng rồi,
0: đây,
1: đúng rồi.
0: Chị sẽ xem đi.
1: Chắc là người đó cũng dữ dội lắm.
0: Chị hãy xem đi.
1: Người ta sơn tùng còn bà yêu sơn tường đúng không? Nó mới dễ sợ như vậy.
2: Trời ơi,
0: ngất ngây rồi phải không chị?
2: Trời ơi,
0: sao chị?
2: Màn hình bà nó không có cái giống gì hết à.
0: Ủa, xin lỗi, tôi chưa có mở.
2: Trời ơi,
0: tôi rối quá chị. Đây nè chị.
2: Tôi biết bà rối.
0: Đó chị,
2: tôi
0: xem
2: biết
0: đi.
2: Bà dài dòng, bà rối rắm giống như cái đầu của bà vậy đó.
0: Chị xem đi. Chị xem đi rồi chị hãy cho tôi cảm nghĩ nha chị.
1: Sao?
0: Cho tôi cảm nghĩ đi chị.
1: Bà không yêu mà bà yêu tới Hồng Kông chị vậy?
0: Không, tôi là người Việt Nam đó chị.
1: Hả? Rồi sao giống diễn viên Hồng Kông?
0: Đẹp quá phải không chị?
1: Hồng Hàn chứ, nửa Hồng nửa Hàn. Nửa Hồng Kông nửa Hàn Quốc.
0: Chị hợp ra đây chứ đúng không?
1: Đúng, đúng, tôi biết là chị sẽ hợp. Nhưng mà tôi nói thiệt với chị đó, là tôi sợ người ta không thích chị khi gặp chị đó, chị biết không?
0: Rung quá. Làm sao đây? Cho hết, cho hết, không giữ lại gì của mình. Tình yêu là phải dâng hiến, phải cho hết. Tiền trao, rồi tiền trao múc, phải cho hết. Tình yêu là tất cả, có như vậy thì mình mới có được tình yêu của mình. Ôi, làm sao đây? Bình tĩnh lại đi chứ, bình tĩnh lại đi chứ. Bé ơi, thường ngày mình như thế nào? Mình kiên cường mạnh mẽ lắm kia mà. Làm sao đây?
3: Em có phải là công chúa Hột É đúng không?
0: Ôi, phải chăng đây là hoàng tử Mũ Trôn?
3: Công chúa Hột É?
0: Hoàng tử Mũ Trôn.
3: Ôi,
0: ôi,
3: bao ngày qua anh trông ngóng để gặp em. Công chúa Hột É ơi, anh yêu cái tên công chúa Hột É của em nhiều lắm. Ôi, trên môi em còn điểm xuyến một Hột É kìa. Em mới ăn Hột É à?
0: Không phải đâu anh, cái này là nước dừa duyên của em đó.
3: Nước ruồi duyên? Xin lỗi anh đường đột quá. Nhưng cho dù nó là nốt ruồi duyên hay nó là Hột É thì anh vẫn yêu em. Nó điểm xuyến lên thêm nét đẹp quý phái quý tộc của em hiểu không?
0: Có thật vậy sao anh?
3: Đúng vậy. Bao ngày qua anh luôn trông ngóng để gặp được em có biết không?
0: Anh đúng là một cái hình ảnh trong mơ của em, một hoàng tử Mũ Trôn của lòng em rồi đó. Anh thấy em thế nào? Em có đúng như lòng anh mong ước hay không?
3: Tại sao em lại có thể hỏi anh một điều khiếm nhã tới như vậy? Khi em hỏi như vậy là em đang đụng chạm tới lòng tự ái, em đang đụng chạm tới tình yêu của anh hay không?
0: Sao hả anh?
3: Em có một nét gì đó rất giống mẹ anh. Và người đàn ông thì thường hay yêu người phụ nữ giống mẹ của mình. Sao em có vẻ ngạc nhiên tới vậy?
0: Em xúc động vì tình cảm của anh dành cho em.
3: Ồ vậy à? À em à, em đừng có quá xúc động. Em hãy nhắm mắt lại một xíu thôi.
0: Nhắm mắt hả anh?
3: Giúp anh đi.
0: Dạ.
3: Nhắm mắt lại. Em mở mắt ra giùm anh. Tặng em.
0: Ôi anh ơi, anh có biết không, mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên em được nhận một bó hoa từ một người đàn ông trao tặng.
3: Không.
0: Em cảm ơn anh.
3: Em hãy quan xúc động. Anh sẽ đưa em đi từ xúc động này đến xúc động khác.
0: Sao?
3: Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
0: Gì vậy anh?
3: Chiếc nhẫn tay cho tình yêu của anh dành cho em.
0: Em thích lắm.
3: Anh sẽ cho em đến một cái thích khác nữa.
0: Gì nữa vậy anh?
3: Đây là chiếc áo lụa tơ tằm Dubai. Anh đi sang tận Dubai để mua cho em.
0: Vậy thì em sẽ khoác nó vào ngay. Em sẽ khoác nó vào ngay. Bởi vì em muốn được anh ôm em ngay lập tức. Em đi mặc áo, em đi thay áo được không?
3: Anh chờ cho em. Được.
0: Em thay liền được phải không?
3: Được chứ.
0: Anh cầm giúp em nha.
3: Anh
0: đây, anh cầm giúp em. Em đi thay áo. Anh chờ em nha. Em thay nhanh lắm anh à.
3: Vào trong góc khuất kia kìa em. Đúng rồi.

0: Như vậy có nghĩa là sao vậy trời? Tại sao vậy? Tại sao anh ấy đã bỏ đi? Mình nói mình thay áo vào cho anh ấy ngắm mình cơ mà. Tại sao anh ấy lại bỏ đi? Tại sao lại như vậy chứ? Trời ơi! Cái giả sách! Trời ơi! Quân lừa đảo! Quân lừa đảo, quân cốt nạn! Trời ơi, bà Nam ơi! Bà Nam! Tôi gặp bà Nam, bà dẫn bỏ mặt tôi á! Trời ơi! Bà Nam! Bà Nam!
1: Trời ơi!
0: Con Mụ Nam! Con Mụ Nam đâu rồi?
2: Trời ơi!
3: Con rồi!
0: Con Mụ Nam! Mở cửa! Mở cửa! Trời ơi! Bà cười cái gì? Bà cười cái gì? Bà mở cửa ra nói chuyện với tôi nè!
1: Không dám mở!
0: Sao mà không dám?
1: Sợ!
0: Sao bà ngon á? Bà làm rồi bây giờ bà không dám mở ra nói chuyện với tôi là sao?
1: Sự cố ngoài ý muốn, đỡ không kịp, không dám mở!
0: Trời ơi, bà đỡ không kịp, bây giờ bà cho một mình tôi lãnh hả? Mở cửa ra nói chuyện nè!
1: Không dám!
0: Bây giờ bà còn bắt tôi gào thét này cho tao hư cái bà cổ họng tôi hay sao vậy?
1: Chứ bây giờ sao? Tôi cho mở cửa cho bà vô bằng bà giết tôi hả? Bà mất nguyên cái bó bà giết tôi hả?
0: Bà chết cũng là phải rồi chứ còn gì nữa. Bà chỉ tôi làm vậy rồi bây giờ á, tất cả mọi chuyện bây giờ á là tôi lãnh hậu quả hết rồi, bà thấy chưa? Tiền của tôi đâu?
1: Tiền của bà thằng kia nó lấy chứ tôi có lấy đâu mà kêu tôi trả.
0: Nhưng mà không hiểu tôi cho nó.
1: Trời ơi, trời, tôi nói bình thường thôi, tôi đâu có kêu bà nguyên văn đem tiền cho nó đâu. Tôi chỉ nói là hy sinh, mình phải cái gì phải làm trước thì người ta mới tin mình, người ta tin mình, người ta sẽ đối xử tốt mình. Chị tại vì lộn thôi.
0: Tôi đặt hết niềm tin vào bà, tôi nghĩ rằng là bà là một cái con người có rất là nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Tôi biết hỏi bà chứ.
1: Chứ tôi có tự tin tôi đâu. Hồi nào tôi chưa bao giờ tự tin tôi, tự nhiên bà tin tôi, bà giao hết. Bà qua bà cho ăn bánh. Tôi nói gì bà tin, tôi đâu có ép bà đâu.
0: Bà không tự tin sao bà giáp chỉ tôi? Trời ơi là trời, bây giờ
1: vậy chứ, bà giao nghĩ là ổ bánh rồi không chỉ rồi sao được.
0: Trời ơi là trời, bà trả tiền cho tôi đi.
1: Vậy?
0: Trả tiền cho tôi.
1: Hả?
0: Trả tiền cho tôi.
1: Tự nhiên hết nghe rồi. Sống nó lạc ở trong khu vườn này, nó mất sống á gì á.
0: Nói chuyện trực tiếp đi, nói điện thoại đâu mà mất sống. Bà làm bộ hả? Mở cửa ra trả tiền cho tôi, bà mở cửa ra đi.
1: Không nghe gì nữa hết trơn á. Bà tôi nói bà nghe nè. Bây giờ vậy, mình á là chính mình đi. Tại vì á, những cái gì không thuộc về mình thì mình đừng có theo nó, đừng có bắt bóng, đừng có đua đòi. Đừng có như vậy thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ mất cũng may kỳ này chỉ có mất của đi thay người. Mà tôi biết cái bà, cái tánh bà chip lắm, bà tinh chóe mà tím tánh bà rất chip. Nên trong đó tôi nghĩ chắc khoảng vài triệu chứ không mấy chục triệu như bà nổ đâu. Tôi biết hết á. Nhưng mà thôi bây giờ lỡ để như vậy để đo một con người, hiểu không? Thành ra thôi bây giờ như vậy, đó cái câu chuyện đó đây là kết thúc, tôi không có muốn đôi co nha. Tôi không muốn đôi co nha, vậy đi ra.
4: Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ luôn là chính mình. Tôi sẽ là chính mình chứ không là ai khác hết á. Và tôi sẽ luôn bắt giữ những cái gì hợp với tôi sẽ là của tôi. Ông Khương, tôi hận ông, nhưng tôi yêu ông. Và tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu. Ông hãy đợi đó.
5: Ê mày nè, nãy giờ mới để ý á, ông Quang có gì á mà ông yếu xìu à.
6: Có chuyện gì vậy?
0: Đang đau bụng hả?
5: Đâu, cái gì? Đâu có đâu. Tại vì tôi đang suy nghĩ thôi. Nếu như mà một ngày nào đó ai trong nhóm mình mà có người yêu là phải nói cho tất cả mọi người trong nhóm biết trước hả?
6: Đúng rồi đó. Ủa nhưng mà nè, hỏi vậy chi vậy? Có phải là ông đang suy nắng một ai đó chăng?
5: Không phải. Thật ra thì tôi có thích một người.
6: Ai vậy?
0: Tôi có không?
5: Kỹ sao vậy? Tôi thích bạn Lan ở lớp kế bên á. Mấy người không biết đâu, nhưng mà hôm giờ tôi không biết làm cách nào để tạo ấn tượng cho bạn đó nữa. Tại vì tôi đâu có cái gì ngoài cái vẻ đẹp trai mà đẹp trai mộc mạc hiện tại đang có đâu. Đúng không?
7: Trời chưa nắng, muốn sao nắng
5: nắng tôi nói chuyện á. Bây giờ tôi muốn làm một cách nào đó để chinh phục bạn ấy, nhưng mà tôi suy nghĩ hoài không ra.
7: Theo tôi á, trong tình yêu, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
6: Đúng
7: cho
6: rồi.
7: Nên ông phải thay đổi diện mạo của mình.
6: Đúng rồi, mắt này nó đúng á, con gái yêu bằng tay, cho nên là Quang cứ hay nói là theo học chứng minh này, khoa học chứng minh nọ, cho nên là con gái thích lắm đó.
5: Nếu mà con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt, vậy thì con gái yêu bằng lỗ tai. Vậy thì đâu có còn phải thay đổi diện mạo làm gì.
7: Tôi nói lộn, tôi nói ngược. Nhưng mà thì cũng ngược, nhưng mà cũng có cái đúng. Nói chung là bây giờ con gái con trai cũng thích diện mạo bên ngoài đẹp, mà

0: Tôi theo tướng số và phong thủy nói mặt của ông rất tối.
1: À, tôi cũng thấy vậy á.
0: Tại vì cái mái tóc của ông nó đã che cái vần thái dương một cái chén bát học của ông rồi.
1: Đúng,
0: theo tôi
1: khoe ra
0: ông phải cạo trọc hết tóc mình đi, cạo luôn cái chân mày mình luôn, mặt mới sáng. Rồi lúc đó ông giờ cái chân mày của ông lên trên trán, lúc đó ông sẽ
2: giờ cái chân mày nó chán rồi sao nhíu lại được.
3: Nãy giờ tôi nói giỡn thôi, chứ thật ra ông mà muốn con gái để ý á, trước hết ông phải thay đổi cái diện mạo của ông, từ tóc tai cho tới cả ăn mặc, hiểu chưa?
2: Tôi biết rồi. Vậy nếu vậy thì mấy ông bà phải giúp tôi nha.
3: Khang đảm lên.
2: Thôi, khang đảm lên.
0: Nè, bây giờ theo tôi, ông Khang á sẽ nhận trọng trách là thay đổi diện mạo cho Quang.
3: Okay.
0: Còn tôi với Thủy Tiên, trọng trách còn quan trọng hơn nữa. Đó là tụi tôi sẽ hẹn Lan ra công viên để cho Quang tỏ tình. Nhớ nha.

0: da-dee-da, da-dee-da, da-dee-da, da-dee-da, da-dee-da, da-dee-da.
1: Quang tới rồi hả? Ngồi đi.
2: Ngồi rồi.
1: Ngồi gì mà xa quá vậy? Ngồi gần lại đi.
2: Từ từ từ từ mới ngồi. Từ đây, đứng ngồi gần nữa. Nó nghe nè. Đang làm cái gì vậy?
1: Thì đang đợi quán nè. Lâu muốn chết luôn vậy á.
2: Tặng nè. Tặng á.
1: Trời ơi, hoa gì mà đẹp quá vậy?
2: Bạn mua cho. Không phải, ý Quang là bạn của Quang mua xong rồi đem về mở một cái shop hoa bán, xong rồi cái Quang tới Quang ăn cắp. Ủa? Không, mua luôn, mua một cành hoa tặng luôn á, tặng Lan luôn á.
1: Ủa mà bữa nay sao Quang mặc đồ
2: đẹp quá đúng không, đẹp nhiều màu đúng không,
1: đẹp chói lóa luôn á.
2: Cảm ơn nha.
1: Quang có chuyện gì muốn nói với Lan đúng không?
2: Có, nhiều lắm luôn á.
1: Chuyện gì vậy?
2: Quang nói nha.
1: Quang nói.
2: Thắt nước qua có nước không trời.
1: Ngoài chuyện đó ra thì Quang có chuyện gì muốn nói với Lan đúng không?
2: Hết rồi, thôi về đi. Về nha.
1: Trời ơi, ngồi gì mà kỳ cục quá vậy? Tự nhiên hẹn người ta ra đây xong rồi đi về.
3: Cái gì mà kỳ vậy trời?
2: Cái gì?
3: Người ta đã tạo cơ hội cho ông muốn nói gì vậy?
2: Nói rồi, nói khát nước thiệt. Tại vì sao? Hồi nãy trước khi gặp Lan, cái tôi đứng ở ngoài tôi tập đa đi đa đa đi đa. Đó, cái tôi tập nhiều, tôi bị khô họng, tôi khát nước. Ủa thì tôi chân thành, có gì là sai, tôi nói thiệt thôi mà.
4: Cái sự chân thành của ông ở đây nó không có đúng lúc, ông hiểu không? Ông hiểu biết nhiều quá mà, ông đọc sách quá trời luôn. Ông không dùng những cái đó, ông nói đi, ông nói càng nhiều càng tốt. Thiên văn, địa lý, thời tiết, blah blah blah blah các kiểu. Đó, ông nói càng nhiều người ta càng thích.
3: Theo tôi á là ông nên kể chuyện trinh thám đi, con gái thích nghe chuyện trinh thám lắm.
5: Trời đất, theo tôi á là ông nên nói về chuyện tình cảm đi. Bây giờ, về nhạc, coi một bộ phim Hàn Quốc rồi nói chuyện tiếp.
2: Giờ nghe mỗi người mỗi ý, tôi nghe ai giờ?
1: Nghe hết.

0: Quang, không ngờ Quang lại có một cái style hiện đại như vậy luôn á.
1: Thiệt không? Cảm ơn Lan nha. Tặng nè.
0: Trời ơi, tặng nữa hả?
1: Ừ.
0: Cảm ơn Quang nha. Không, hôm bữa còn giữ tới giờ luôn nè.
1: Nè, nãy nhảy ấn tượng không?
0: Trời ơi, Lan hít ghê luôn á.
1: Ừ.
0: Mà sao Quang nhảy đẹp được vậy ạ?
1: Tại vì Quang lên trên mạng xã hội á, Quang coi mấy cái video clip hay người ta nhảy vậy á. Ê, chứ lại hồi đó nha, Quang đã từng là một người dẫn đầu trong phong trào tập thể dục dưới giờ á.
0: Wow, trời ơi, Quang giỏi quá à. Vậy Quang nhảy thử cho Lan coi đi.
1: Không được đâu. Nếu mà thật ra bây giờ Quang nhảy thì cái chuyện nó bình thường, nên nó hả là Lan sẽ nhảy chung với Quang luôn, chịu không? Sau này mình thi cặp đôi hoàn hảo hả? Bỏ qua xuống đi. Trời,
0: bây giờ Quang nhảy trước đi rồi Lan nhảy sau.
2: Chưa, mọi thứ tôi chỉ cho Quang rất là tốt nó hay không?
3: Hai cho ông đó.
1: Hai ba con cào cào có cây canh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ hàng cây sang bùi cỏ.
2: Quang nhảy cũng được chứ, thằng bé cũng thích một.
1: Con cào cào nó thích thể thao, dễ hơn không, thấy không? Nên mới bay nhanh, mới nhảy rất cao.
3: Nó nhảy hoài.
2: Yên tâm đi, tôi chỉ nhiều lắm. Lát hồi còn một tiết mục rất là đặc sắc.
3: Ê, nó nhảy nó không có nhìn nhảy xa
2: kìa. Lát hồi nó nhảy xa cho mà coi.
3: Gì, có nhảy xa nữa hả?
2: Ừ, đúng rồi, tiết mục nó đặc sắc nhất luôn á.
1: La la la la la la la la la la. Đó, rồi xong rồi, mình tập thêm nhiều cái loại khác nữa. Còn bây giờ, Quang sẽ thể hiện thêm một tài năng của mình nữa. Đó chính là tài năng nhảy xa.
0: Wow.
1: Ồ, hay quá. Tập không? Để sau này, mình sẽ nhảy được những động tác điêu luyện hơn nữa.
0: Quang, Quang nhảy đi.
1: Nhưng mà Lan để mi.
0: 1, 2, 3.
2: Chết rồi.
3: Chết rồi, có vấn đề rồi.
1: Thực sự thì mai Quang sẽ gặp lại Lan để mình nhảy thêm những cái điều khác. Còn bây giờ Quang sẽ về tập nhảy thêm cái điều này nha. Mai gặp lại Lan nha.
3: Ủa sao đi về rồi? Trời, sao cái chân của nó đi vậy nè?
2: Không được chứ sao nè.
0: Trời, cái gì nó vậy?
4: Rồi để coi lần này nó coi nó có còn dám gặp lại người ta không.
5: Ê mà mấy người đừng có đổ thừa tôi nha, mặc dù là tôi có bậy thiệt nhưng mà
4: không phải tại ông chứ tại ai.
5: Thì tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ bày cho Quang nhảy thôi. Rồi Quang nhảy thấy cũng đẹp mà con bé cũng thích nữa, nhưng mà tại vì á, cái sự cố làm sao tôi biết được.
4: Nhưng mà ông mới ngừa trước được những cái tình huống như vậy chứ, ông có biết là rách quần lắm không?
5: Chuyện mà Quang hậu đậu như vậy là sao tôi biết được. Nói chung là bây giờ mọi chuyện nó đã rồi rồi, số phận nó quyết định. Quang ế.
1: Ba đang làm cái gì vậy?
6: Ba đang vệ sinh mấy cái đồ cổ của ba nè.
1: Con nói chuyện với ba sẽ được không?
6: Mày muốn nói gì nói đi, ba nghe nè.
1: Hồi đó sao mà ba với mẹ quen nhau được vậy? Rồi ba làm cái gì cho mẹ đồng ý ba?
6: Ngộ nghe, tự nhiên cái hôm nay cái hỏi cái chuyện đó nghe, như là để ý ai rồi phải không?
1: Không có, con hỏi là để con biết thôi. Ba nói.
6: Thì thật ra đó, ngày xưa đó ba chỉ có tặng cho mẹ con một cái món quà. Thì trong cái món quà đó
1: gì ba nói ba cười thôi con biết được. Nhà mình có ai đâu. Ba hay quá, ba quả là cao tay.
6: Cười quá. Nhưng mà nhớ quan trọng nè, mình phải thể hiện gây ấn tượng người ta bằng cách là đọc và lạ. Hiểu chưa?
1: Đọc và lạ.
6: Ừ dạ. Đừng có đụng hàng ai hết chứ, khác hết.
1: Đọc và lạ. Dạ, cảm ơn ba. Dạ.

0: chào Đăng.
1: Chào anh, em mới tới hả?
0: Ê, xin lỗi chị hôm qua nha, hôm qua lỡ có chuyện đột xuất phải về gấp.
1: Thôi không sao đâu.
0: Nè, Đăng nè, quà này là quà chuộc tội á.
1: Cảm ơn Quang nha.
0: Cái này là đại ca của tôi đưa vấn cho tôi á. Đại ca của tôi là ba tôi á.
1: Ủa, ba Quang là đại ca giang hồ gì hả?
0: Không có, tại vì ở nhà gọi thân mật là đại ca vậy thôi, chứ ba tôi hiền khô à. Ủa vậy?
1: Lên mở nha.
2: Ê, có quà kìa, tôi nghĩ là lần này sẽ được đó nha.
0: Con nó dễ thương lắm con đó. Con nó được chọn lọc đó, quan lựa kỹ đó. Con tặng cho Lan.
1: Con bị gì vậy?
0: Quan cảm thấy thích thú với con rắn này. Đúng không?
1: Ủa nhưng mà nó dễ thương quá kìa. Quan quay nó lại đi.
0: Sao con rắn nó thích thú vậy?
1: Quan thấy kỳ quá à. Đàn ông con trai gì mà như con gái vậy á. Vậy mà cũng đòi đi con gái nữa.
3: Có cái gì hay ai vậy đi tặng con rắn là sao?
1: Trời
3: tặng
1: ơi,
3: tặng con gái à, tặng con rắn.
0: Tại vì theo khoa học để chứng minh không phải, này là ba tôi kể cho tôi là hồi đó mà muốn cua mẹ tôi là ba tôi tặng cho mẹ tôi con rắn, cái gặp mẹ tôi là cái mẹ tôi nhảy lên người ba tôi đó. Thì bây giờ tôi nghĩ là nó sẽ áp dụng được trong cái thời buổi hiện nay.
1: Trời ơi, thất bại thảm hại.
3: Cái đó là hồi xưa thôi, còn bây giờ á, mình hãy sống chân thật bằng con người của mình đi Quang. Khi mà mình chân thật như vậy á, thì người ta sẽ tự nhiên thích mình thôi. Người ta yêu cũng yêu con người thật của mình mà, hiểu chưa?
0: Thì tôi biết rồi, mà
3: giờ đó Lan bỏ đi rồi đó, giờ sao?
0: Ủa, Lan quay lại kìa. Ê, sao tự nhiên Lan quay lại vậy?
3: Lan à, không phải như Lan nghĩ đâu. Tụi này Quang á.
1: Không sao đâu. Nãy giờ đứng ngoài á, Lan nghe được mấy mọi người nói chuyện rồi đó, nên là không có trách Quang nữa đâu. Tha cho Quang lần này á.
0: Vậy giờ à? Giờ đi ăn cà lem không? Đi mọi người, Lan báo nè.
3: Cà lem.
0: Đi.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sagi? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lẽ chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng, trong đó thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở, tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước, kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử này thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử ra coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. ở đây chúng tôi rút ra rút kỳ rò thì trong trên thế vẫn biết bán bao nhiêu rồi, à, vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
3: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là các con rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chính nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Tại các hợp tác xã, nhiều mô hình liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi cách thức sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, khu vực kinh tế tập thể cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Từ thực tế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến sản xuất xanh và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để khu vực này tạo được bước phát triển mạnh mẽ hơn, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng trong thời gian tới.
1: Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định. Năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 80 hợp tác xã, nâng tổng số lên hơn 1.220 hợp tác xã với khoảng 183.000 thành viên và 27.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, lợi nhuận bình quân đạt 320 triệu đồng và thu nhập bình quân của thành viên khoảng 68 triệu đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang từng bước trở thành điểm tựa giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Tại xã Hòa Sơn, mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò vỗ béo và bò giống đang phát huy hiệu quả rõ nét. Thành lập từ năm 2018 với 11 xã viên, hợp tác xã hỗ trợ người dân về con giống sạch, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ứng dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do đó, nhiều hộ dân yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi.
2: Vì ngày xưa thì bò nó mấy năm về trước thì bò nó cái giá nhưng nó thấp, nhưng mấy năm trở về đây đó là bò giá bò rất là cao. Nên bà con rất phấn khởi, bò thịt với lại bò nuôi rất là bà con mua rất nuôi rất là nhiều. Ở đây thu nhập của bà con cũng rất là nhiều.
1: Hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối giữa người dân với thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm có đầu ra ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để bà con nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từ đó đời sống người dân ngày càng ổn định.
3: Hợp tác xã xong ra liên kết những lò mổ đầu làm chăn nuôi xong và xuất những lò mổ giá thành nó cao là không để thủng mà lái buôn của địa phương. Xong rồi mình liên kết những hộ dân, ví dụ như mình cung cấp giống và cung cấp kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ dân, xong rồi là mình bao tiêu sản phẩm là mình đầu thu mua giá cả những hộ dân mà liên kết với hợp tác xã là giá cả là ổn định, do mình liên kết với những lò mổ nên nhưng giá cả lúc nào cũng phải cao hơn ngoài thị trường 5%.
1: Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song khu vực kinh tế tập thể vẫn còn không ít khó khăn. Phần lớn các hợp tác xã hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tuy đã hình thành nhưng thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng cũng đang là rào cản lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mở rộng sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã. Chất lượng nguồn nhân lực cũng là điểm yếu cần sớm khắc phục khi đội ngũ quản lý hợp tác xã còn thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường.
4: Cơ quan chuyên môn làm sao mà hỗ trợ được các hợp tác xã không chỉ về chuyên môn quản lý mà về lĩnh vực chuyên môn nội dung kinh doanh của từng hợp tác xã để rồi có cái hướng hỗ trợ cho hợp tác xã, không chỉ là địa phương kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã mà địa phương còn chỉ đạo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội xã vận động các hội đoàn viên làm sao mà tham gia và tuân thủ cái điều luật hoạt động của hợp tác xã để có cái sự phát triển bền chặt gắn kết lâu dài giữa hợp tác xã với xã viên.
1: Việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ góp phần giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, trước những khó khăn thách thức còn tồn tại đặt ra bài toán đối với hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng con người, nhân lực, cũng như đổi mới cách thức sản xuất với tư duy hiện đại, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn ngày càng cạnh tranh như hiện nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất nhằm thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ thay đổi tư duy canh tác đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hợp tác xã đang mở ra hướng đi phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
1: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất cũng như đòi hỏi giảm tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm. Trước xu thế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động chuyển đổi cách thức sản xuất theo hướng an toàn, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Với cây cacao, thay vì chỉ tập trung vào phần hạt như trước đây, nhiều đơn vị đã tận dụng thêm các phụ phẩm trong quá trình sản xuất để tạo ra giá trị mới. Vỏ cacao được sử dụng để ủ phân hữu cơ hoặc làm than sinh học phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất. Người dân ngày càng chú trọng hơn trong canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.
5: Không nói chung mình bây giờ xây dựng kinh tế tập thể thì từ tổ hợp tác đến hợp tác xã. Thì tổ hợp tác đấy là thành lập từ năm 2012 là hơn năm nay hơn chục năm rồi. Và qua quá trình khóa cái đầu ra với đầu vào á, thì nói cũng mình thành lập cái tổ hợp tác là nhiều cũng có nhiều cái hay. Là hay chỗ là nhiều khi mua bán tập trung. Nhiều khi có cả cái đơn vị là giáo dục người đến đặt thu mua cho mình là khi nào giá cao cho bà con. Cái thứ hai nữa cái đầu ra là ổn định. Và cái thứ ba là bà con yên tâm sản xuất. Vì cái đấy, thứ tư nữa là bà con trong thành viên là cũng góp vốn, góp cổ phần để tạo điều kiện với nhau để xóa đói giảm nghèo.
1: Cùng với việc thay đổi quy trình canh tác, nhiều hợp tác xã cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Những giải pháp này đang giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo các chủ hợp tác xã, việc thay đổi phương thức canh tác cũng như liên kết với doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chế biến sâu, người trồng cacao yên tâm trong quá trình sản xuất và đầu ra sản phẩm.
6: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho các cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phát thải, mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tạo cái giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bón một số phân hữu cơ. Nhằm mục đích là để nó giảm về phát thải khí thải.
1: Theo lãnh đạo địa phương, việc các hợp tác xã chủ động đổi mới phương thức sản xuất là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh mới. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển cây nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.
7: Ủy ban nhân dân xã sẽ xây dựng một cái đề án, trong đó có cái sự tham gia của nhà khoa học, rồi là nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Thế thì hiện nay mà qua giả soát thì chúng tôi có khoảng là trên 400 hectare. Thì và phát triển thêm các cái vùng làm sao và đạt được tối thiểu là 1.000 hectare trong cái đề án này. Và trong cái đề án này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và giao cho phòng y tế làm rất là bài bản từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
1: Vì các hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức canh tác đang cho thấy sự thích ứng tích cực trước những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Việc chủ động thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao giá trị nông sản được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với kinh tế thị trường ngày càng khắt khe như hiện nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế tập thể đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và xu hướng phát triển hiện đại, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tại Đắk Lắk, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, các hợp tác xã đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Từ việc nhận diện rõ những khó khăn hạn chế còn tồn tại, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế.
8: năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 75 hợp tác xã, nâng tổng số lên khoảng 1.325 hợp tác xã với hơn 195.000 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân dự kiến đạt 2,8 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm. Thu nhập của người lao động khoảng 75 triệu đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể của tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết mới cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023. Cùng với đó là tăng cường bố trí nguồn lực hỗ trợ hạ tầng vốn xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
9: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
8: Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là giải pháp then chốt. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học đạt ít nhất 25%, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hướng tới khoảng 210 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, với mục tiêu có khoảng 350 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao chất lượng chung của khu vực kinh tế tập thể.
10: Tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản về đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
8: Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nội đồng và cơ sở chế biến, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai để các hợp tác xã thuận lợi triển khai dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó tạo động lực để kinh tế tập thể phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nguyễn Minh xin kính chào quý vị các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thời gian này thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng của những chú ve đang kêu ở ngoài những tán cây, báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Và với cái nắng, cái nóng của mùa hè như thế này thì thường người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?
1: Khi mà mùa hè thì mình rất là thích đi biển, nên là mình đang là mùa hè mình sẽ cùng gia đình đi tắm biển.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm địa điểm bơi lội, vui chơi dưới nước để giải nhiệt ngày càng tăng cao. Với nhiều bạn trẻ Gen Z, đi bơi, tắm suối, khám phá thác nước hay chèo súp đã trở thành lựa chọn phổ biến trong mùa nắng nóng. Những hình ảnh check-in tại các điểm du lịch sinh thái, bờ hay ven sông suối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên không khí sôi động trong mùa hè. Tuy nhiên, phía sau những cuộc vui ấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn dưới nước. Đắk Lắk có nhiều ao hồ sông suối, đập thủy lợi và công trình chứa nước, trong khi nhiều khu vực chưa được che chắn an toàn. Không ít người còn thiếu kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại các khu vực sông suối, hồ nước tự nhiên hay điểm vui chơi tự phát, thiếu lực lượng cứu hộ. Theo các chuyên gia, đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan hoặc bơi tại khu vực nguy hiểm, nước sâu và dòng chảy mạnh.
3: Đuối nước hiện nay thì nó diễn tiến rất là nhanh và nguy hiểm. Chỉ cần khoảng cỡ 4 đến 6 phút thiếu oxy thôi là não đã có thể bị tổn thương không hồi phục. Một số trường hợp cứu sống được thì cũng để lại di chứng rất là nặng nề về sau. Ví dụ như là chậm phát triển, rối loạn thần kinh lâu dài.
2: Trước thực tế đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống đuối nước trong mùa hè. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, nhiều người dân cũng chủ động cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống dưới nước để phòng ngừa rủi ro. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong mùa hè.
4: Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt. Cho nên khi mà có những cái trường hợp xấu xảy ra, ít nhất là về bản năng là các bạn có một chút gì đó để có thể là tự cứu được bản thân mình. Nên là mình thấy cái việc học bơi và phổ cập cho tất cả mọi người rất là hữu ích.
2: Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, những dòng sông, con suối hay mặt hồ mang đến cảm giác mát lạnh và tự do. Nhưng để mỗi cuộc vui khép lại bằng tiếng cười thay vì nỗi tiếc nuối, sự tỉnh táo và ý thức an toàn luôn cần được đặt lên hàng đầu. Khi biết tự bảo vệ bản thân trước những hiểm nguy dưới nước, mỗi người sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn một mùa hè nhiều trải nghiệm, an toàn và đáng nhớ.
5: Mình có biết bơi một chút. Có, mình đã từng học bơi ở trường cấp 3. Tại vì trước đây khi đi tắm biển thì mình khá là sợ, mình không dám tắm.
1: Thì hồi nhỏ thì mình cũng khá là nhút nhát, nên là ba mẹ có cho mình đi tập bơi để mình tăng được thêm nhiều kỹ năng.
5: Mình cảm thấy việc học bơi rất quan trọng đối với giới trẻ vì tránh được việc đuối nước, một tai nạn nguy hiểm. Ngoài ra, việc biết bơi giúp bản thân rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng, và giúp bản thân mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động thể thao và đi du lịch.
1: Mình cảm thấy việc học bơi rất là quan trọng. Các bạn trẻ và cũng như mọi người nên đi học bơi để có thể trau dồi thêm kỹ năng cũng như là bảo vệ bản thân, với lại cứu giúp được người đuối nước sau này.
6: Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị các bạn được biết đến được không ạ?
7: Chào MC và chào khán giả. Thì mình tên là Lê Trung Quân. Mình là một giáo viên dạy bơi và chuyên ngành của mình là huấn luyện viên chuyên về môn bơi.
6: Dạ, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc dạy bơi này ạ?
7: Khá trùng hợp là khi mình bắt đầu mình vào hè năm lớp 11 thì mình trong cuộc thể thao cùng với các bạn thì có một cơ duyên là một người học sinh đầu tiên của mình nhờ mình hướng dẫn dạy bơi, và từ lúc đó mình bắt đầu công việc dạy bơi. Khi lúc mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình cảm giác như cái kỹ năng dạy bơi của mình chưa được tốt, cho nên mình đăng ký vào trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh để mình học thêm và có thể chuyên môn hơn về môn bơi lội.
6: Theo anh thì vì sao bơi lội là một kỹ năng sống quan trọng mà ai cũng nên học ạ?
7: Sự phát triển về mặt cuộc sống khi ta biết bơi hay có kỹ năng tốt về bơi sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế khi tham gia các hoạt động du lịch và các cảnh tuyệt vời ở Việt Nam tươi đẹp này. Còn quan trọng hơn nữa, khi bạn gặp nguy hiểm ở những môi trường sông nước, bạn có thể tự cứu mình và mới có thể cứu hoặc giúp đỡ người khác.
6: Dạ thưa anh, thì việc học bơi nó sẽ mang lại lợi ích gì cho người học bơi về thể chất và cả tinh thần ạ?
7: Nói về học bơi thì bơi lội giúp chúng ta tăng cao sức khỏe, trị liệu các bệnh tật về xương khớp và hô hấp. Thì ngoài ra việc bơi lội có thể rèn luyện giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn ở lứa tuổi dậy thì. Về tinh thần, bơi lội giúp chúng ta tập tính kiên trì và bình tĩnh và khi giải quyết mọi vấn đề diễn ra.
6: Đối với giới trẻ hiện nay á, đặc biệt là Gen Z, thì việc học bơi nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện tại ạ?
7: Mùa hè cũng tới gần rồi, thì các bạn trẻ thì cũng đang muốn tìm những nơi có thể giải nhiệt cơ thể và bằng cách như là đi hồ, đi sông, đi suối hoặc có thể đi biển. Thế hệ Gen Z nay thường tham gia các hoạt động du lịch và cũng có phần vì cuồng quay cuộc sống nên cần phải tham gia bơi lội có thể giúp chuẩn bị và cho các cuộc chơi và còn giúp giảm stress cho những ngày làm việc. Khi các bạn chưa có trang bị kỹ năng bơi lội thì các bạn sẽ rất là dễ bị hoảng sợ, bị trượt

chân té và có thể bị ngợp khi bơi lội, thì các bạn cũng nên cần và nên trang bị thêm các kỹ năng bơi lội. Những nguyên nhân phổ biến

0: cầu học bơi nó sẽ tăng cao. Như vậy thì anh có thể chia sẻ về việc dạy bơi của mình ở lớp học của mình được không ạ?
1: Mùa hè cũng đã tới rồi, các hoạt động bơi lội thì cũng càng ngày càng tăng. Thì có nhiều phụ huynh đang muốn cho con mình để trang bị thêm một kỹ năng bơi. Thì có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, hoặc là có những thầy như mình hiện tại đang dạy kèm từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đã trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi trở về sau.
0: Hiện nay thì vẫn còn những bạn trẻ gen Z đó, các bạn vẫn còn ngại hoặc là chưa từng học bơi, thì anh có thể gửi những cái lời khuyên để cho các bạn có thể có thêm động lực để bắt đầu được không ạ?
1: Các bạn ơi, các bạn có thể sợ nhưng chúng ta nên bước qua nỗi sợ bằng những bước an toàn và vững chãi nhất. Hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng bơi lội để cuộc chơi mình thật càng thêm phong phú. Việt Nam mình đẹp lắm các bạn ơi.
0: Bây giờ anh có thể chia sẻ nhanh cho Thúy Minh cùng với quý vị khán giả được biết những cái động tác cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu, để cho những người mới bắt đầu không có bị bỡ ngỡ được không ạ?
1: Khi tham gia bơi thì chúng ta cũng cần phải có những động tác khởi động như là xoay cổ tay cổ chân, xoay cánh tay, xoay khuỷu tay, xoay hông và các động tác ép dọc, ép ngang để chúng ta có thể khởi động toàn diện cơ thể để cuộc tham gia nước được an toàn. Và trước khi chúng ta bơi thì chúng ta hạn chế ăn no và uống sữa. Nó sẽ gây mình kích ứng dạ dày và khiến mình ói ở dưới hồ bơi. Mình có thể chia sẻ cho bạn những động tác cơ bản nhất khi mình đi học bơi là thở nước, nín thở, tập nổi và chúng ta tập đứng lên. Động tác thở nước thì chúng ta có thể làm như là lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Nó sẽ khác với các bộ môn khác trên bờ là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng miệng, hoặc là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng mũi. Nếu mà dưới nước chúng ta lấy hơi bằng mũi thì có thể bị sặc lên, rất là khó chịu trong đầu. Còn động tác nín thở thì khi chúng ta đã thở được rồi thì động tác nín thở rất là đơn giản, chỉ cần không thở, không dùng mũi thở ra nữa là thành một động tác nín thở. Khi chúng ta nín thở, chúng ta có thể cảm nhận được nước sẽ hỗ trợ mình nổi. Đã nín thở được rồi thì chúng ta chuyển sang động tác là động tác nổi, thì nó cũng rất đơn giản, thì chúng ta chỉ cần cúi đầu xuống và cảm nhận nước sẽ nâng chúng ta lên, làm sao cho chân của mình cách khỏi đáy là được. Còn cuối cùng thì động tác đứng dậy thì giúp chúng ta có thể đứng lên một cách an toàn nhất có thể. Ví dụ như khi chúng ta đã nổi được rồi thì chúng ta chỉ cần co chân, hai chân lại sát người và đồng thời chúng ta đẩy cái tay xuống để có thể cơ thể mình vào trạng thái đứng và đứng lên một cách tốt.
0: Như vậy khi mà mình đi học bơi á, thì mình cần phải chuẩn bị những trang phục như thế nào để cho vừa thoải mái mà vừa bảo đảm an toàn ạ?
1: Khi tham gia bơi lội chúng ta cũng cần những trang bị như là đồ bơi, bó sát người và nón bơi và kính bơi. Những thứ sai lầm mà có nhiều bạn hay mắc phải khi tham gia bộ môn bơi là mặc đồ quá thùng thình hoặc mặc đồ quá dài khiến cơ thể mình không có linh hoạt trong khi bơi. Hoặc là có những bạn khi tham gia bơi là mặc quần jean khiến cơ thể mình bị gò bó trong khi tham gia.
0: Khi mà bắt gặp những người bị đuối nước đó, thì điều đầu tiên mình cần làm là gì anh ạ?
1: Khi chúng ta thấy một bạn đang còn chơi bơi dưới nước thì chúng ta có các biện pháp an toàn như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn đó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những người ở trên bờ có thể quan sát được và cùng hỗ trợ với mình. Bước thứ hai chúng ta nhảy xuống và tiếp cận tới nạn nhân một vị trí an toàn nhất. Bước thứ ba chúng ta tiếp cận nạn nhân từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng những lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ tư là chúng ta dìu nạn nhân vào bờ.
0: Và khi mà mình đưa nạn nhân vào bờ rồi đó, thì anh có thể chia sẻ về những cái bước tiếp theo, cái quy trình tiếp theo để mà mình có thể sơ cứu nạn nhân là gì được không ạ?
1: Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân.

có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ tư, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành ngưng và bàn giao cho bác sĩ.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về hiệu quả từ mô hình lúa ứng dụng công nghệ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, bài toán giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất đang là mối quan tâm lớn của người trồng lúa. Tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới, công nghệ Eco Nanomix, thương hiệu mặt trời mới đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
2: Làm cái mô hình của cái phân này là 2 sào, mỗi một lần bón 50 cân, là trong khi đó là bón 3 lần, 3 lần là đi 1 tạ rưỡi. Mà như mọi năm nay bà con người ta xung quanh tôi là bón 4 lần, 5 lần cơ, nhưng mà nhà tôi chỉ bón có 3 lần thôi. Năng suất cao hơn những cái ô đối chứng là 20% không thôi. Nhìn là cái hạt lúa nó chắc hơn rồi, đã khẳng định là sẽ hơn rồi cái này.
1: Theo kết quả theo dõi tại mô hình, lượng phân bón giảm từ 750kg xuống còn 600kg mỗi hecta. Số lần bón giảm nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt, bông dài hơn, tỷ lệ hạt chắc cao hơn.
3: Trên cái mô hình này thì tôi xem là nói chung là cái nguồn phân nói chung là tốt, nền bền đẹp.
4: Hướng đến bà con các cái sản phẩm mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con. Thứ nhất là giảm lượng bón. Thứ hai là phải có cái năng suất và giảm cái công cho bà con.
1: Không chỉ giảm công chăm sóc, mô hình còn hướng đến canh tác bền vững khi chú trọng cải tạo đất và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.
5: Thì cái dòng sản phẩm này nó có như một cái cofactor, nó kích hoạt những enzyme bắt hoạt cũng như những vi sinh vật bắt hoạt để hoạt động. Mà cái vi sinh vật bắt hoạt và nó hoạt động được nên làm cho đất tốt hơn, nó huy động được cái vi sinh vật đó, nó phân giải được một số các loại phân mà trước các mùa trước chúng ta bón được nó không có cây không hút được, nên cái đó là cái rất quý, nó làm cho đất tốt hơn, mà cái đất tốt hơn làm cho đất khỏe hơn, cái đó là biết là cái đạt yêu cầu.
1: Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, việc ứng dụng các dòng phân bón công nghệ mới đang mở ra hướng đi cho sản xuất lúa theo hướng xanh hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn tại Tây Nguyên.
6: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục nông dân ở xã Even đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Mặc dù Even là địa phương với phần lớn là đất sét và cát, nên không phải cây trồng nào cũng phù hợp. Ngay đến tận bây giờ, nông dân vẫn phải thừa nhận cây chanh dây trồng ở xã Even là không phù hợp so với vùng đất đỏ Ba Gian. Nhưng thu nhập mà nó mang lại đang cao hơn nhiều loại cây trồng trước đó. Điều đặc biệt hơn là nó đang được chế biến để trở thành sản phẩm ô cốp tiêu biểu của địa phương trong

0: thời gian tới.
1: Theo thống kê của Phòng Kinh tế, xã Even hiện đang phát triển ổn định khoảng 53 hectare chanh dây của 25 hộ với sản lượng khoảng 1.330 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã Even.
2: Tại thì theo được quan sát thì cái vùng ở dưới này đang là phát triển cái chanh dây rất là mạnh. Thì chính quyền cũng đã đang có cái hướng là kêu gọi đầu tư một số các nhà máy. Hiện tại bây giờ thì đang có một cái nhà máy xây dựng ở chỗ thôn 9 của xã Tân Hòa cũ. Sắp tới đây có một cái nhà máy là xây dựng ở tại thôn 24 này để vừa thu gom nguyên liệu cho bà con nhân dân vừa sơ chế tại đây để đề nghị các bà con liên kết với cái nhà máy để tạo cái nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Gia đình ông Lưu Văn Đồng có 7 sào trồng chanh dây ở thôn 24 xã Even. Ông Đồng cho biết gia đình ông trồng lại cây này đã 6 năm. So với các vùng khác thì cây chanh dây trồng ở đây phải đầu tư nhiều hơn cả, từ công chăm sóc đến phân bón nước tưới. Trong khi đó 1 năm là phải trồng lại, còn trồng ở vùng đất đỏ thì 4 năm mới phải trồng lại, mà năng suất ở đây thì chỉ bằng hơn một nửa. Gia đình ông năm 2025 thu được 20 tấn quả. Hai năm nay, giá chanh dây luôn dao động ở mức từ 16 đến 17 nghìn đồng trên 1 kg, có lúc lên đến 26 nghìn đồng trên 1 kg. Thì đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cao so với những cây trồng trước đó như bắp, đậu hay củ mì.
3: Cây chanh dây trồng ở đất này là tôi thấy nó rất hợp và nó thích nghi với cái đất này. Cái điều kiện đất này là trồng mấy thứ cây nhưng mà không cây nào qua được cây chanh dây này, được kinh tế. Tại vì cái đất này, nguồn đất nó cũng không như đất Ba Gian, nên là chỉ trồng cây màu thôi. Mong muốn là một thời gian nữa là các cơ sở để thu mua chanh dây ấy, thì về ở đây để thu mua cho bà con cho nó gần, thế rồi bà con làm ra bán thì nó cũng dễ. Đỡ phải phụ thuộc các nơi khác đến.
1: Là một trong những người tiên phong đưa cây chanh dây về trồng thử nghiệm trên đất Even, đến nay bà Vũ Thị Liễu đã có gần 10 năm gắn bó với cây trồng này. Từ chỗ chỉ trồng thử nghiệm vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình bà đang sở hữu hơn 1,5 hectare. Theo bà Liễu, thu nhập từ chanh dây cao nhưng vốn đầu tư ban đầu cũng lớn, khoảng 250 triệu đồng trên 1 hectare. Chỉ tính riêng tiền giống cũng hơn 20 triệu đồng nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng chanh dây cũng đòi hỏi khắt khe hơn, từ nước tưới, phân bón đến thuốc trừ sâu phải kịp thời thì quả mới to, đẹp, bán được giá cao.
4: Kia thì chưa có nhà máy nó mở ở đây, thì nói chung là các thương lái từ nơi khác đến đây này, nói chung là ép dân nhiều. Từ ngày nghe tin là xây dựng nhà máy ở trên địa bàn mình, nói chung là bà con trồng chanh dây chúng em là rất mừng và rất cảm ơn là chính quyền đã quan tâm.
1: Với việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác, để đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao, hai chủ đầu tư đã được cấp phép khởi công xây dựng kho bảo quản và chế biến chanh dây. Chính quyền địa phương cũng đã đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng chanh dây.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhưng giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà tạo sinh kế để các gia đình khó khăn có cơ hội để vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
1: Trong giai đoạn 2021-2025, thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Phú đã hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê, nuôi bò, dê và tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ việc chọn đúng mô hình, hỗ trợ đúng đối tượng mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần có cuộc sống ngày càng ổn định.
5: Tại xã Quảng Phú, trong thời gian vừa qua, cái sản phẩm OCOP nó được phát triển rất là rộng khắp. Rất nhiều sản phẩm OCOP đã có giá trị và đem lại cái lợi ích cho người dân. Và trong thời gian đến, xã Quảng Phú tiếp tục phát triển cái những sản phẩm ô cốp có chất lượng và đa dạng cái sản phẩm, những cái nông sản mà có giá trị tại địa phương để giúp cho người dân tăng thu nhập và tăng cái uy tín trên thị trường.
1: Gia đình bà Đinh Thị Ánh Nguyệt ở thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú có 2 sào trồng cà phê. Do kinh tế khó khăn, không có tiền đầu tư nên thu nhập hàng năm không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2023, dự án ứng phó biến đổi khí hậu đã hỗ trợ cho gia đình 2 đợt phân bón trị giá 18 triệu đồng. Ngoài phân bón, gia đình bà còn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ cây giống và được tặng 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó chăm sóc, năm 2025, gia đình bà đã thu được gần 2 tấn sầu riêng và đã thoát được nghèo. Bà Nguyệt cho biết từ tiền thu hoạch sầu riêng, gia đình bà đã tái đầu tư trở lại, nên năm nay diện tích cho thu hoạch gấp 3 lần năm trước, nên gia đình rất phấn khởi. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, thời gian qua xã Quảng Phú đã triển khai thành công chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 1,52%, chưa đến 200 hộ nghèo, giảm 60 hộ so với cuối năm 2024.
5: Trên tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Phú sẽ trong thời gian đến sẽ thực hiện các chương trình hành động để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo vượt cái chỉ tiêu so với đầu nghị quyết đầu đảng bộ đề ra.
0: Chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Một bé gái 4 tuổi bị chính mẹ đẻ và cha dưỡng hành hạ đến tử vong. Một bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu. Những dấu hiệu cho thấy em đã phải chịu đựng một quá trình bạo hành kéo dài. Chỉ nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa trẻ cũng đủ khiến bất kỳ ai không khỏi xót xa. Còn một bé trai 14 tuổi bị cha dưỡng liên tiếp dùng nắm đấm đánh mạnh vào vùng đầu, vùng mặt. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ và không dám tin. Đó là hành vi của một người lớn đối với chính con trẻ trong gia đình mình.
1: Cái trường hợp mà bạo hành chính con ruột của mình, em thấy ác quá, em không chịu nổi luôn. Nên là thường em không có dám xem đâu.
2: Phẫn nộ khi mà nghe những cái việc đó. Bởi vì bạo lực gia đình nó vốn là cái vấn đề rất là nhức nhối mấy ngày nay ở Việt Nam.
0: Những sự việc tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện khó tin, nhưng lại đang xảy ra ngoài đời thực. Những đứa trẻ bị hành hạ, ngược đãi ngay trong chính mái nhà của mình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất. Có em may mắn được phát hiện, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng cũng đã có không ít đứa trẻ vĩnh viễn không còn cơ hội lớn lên, ra đi trong đau đớn và tức tưởi.
3: Không đánh cho họ sao mà có người họ ác thế, đánh sao mà đánh con người ta mà sao họ đánh dữ vậy không biết.
0: Trẻ em vốn cần được yêu thương, chở che và lớn lên trong sự bình yên của gia đình. Thế nhưng, thực tế đau lòng là vẫn có những em nhỏ bị bạo hành đến mức không thể tiếp tục sự sống. Có em mang theo những thương tích, tổn thương tinh thần ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đáng lo ngại hơn, các vụ bạo lực thể chất xâm hại trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tàn nhẫn và dã man. Chỉ cần theo dõi những thông tin được đăng tải, nhiều người cũng không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và day dứt trong suốt một thời gian dài.
4: Thưa quý vị, có lẽ chỉ cần là một người bình thường thôi khi nghe được những thông tin ấy, nhìn được những hình ảnh ấy cũng đã cảm thấy rất đau lòng, bởi trẻ con thì có tội tình gì đâu. Vậy mà có những kẻ mang danh là cha, là mẹ, có thể là cha dượng, mẹ kế lại nhẫn tâm hành hạ trẻ con đến mức tử vong. Có em may mắn thì được cứu sống kịp thời, nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần rồi sẽ theo các em đến bao lâu, tương lai phía trước sẽ ra sao? Vì sao những đứa trẻ vốn đáng yêu và luôn xứng đáng được yêu thương lại phải chịu những trận đòn dã man kéo dài từ ngày này qua ngày khác? Làm thế nào để trẻ em đều được sống một cách an toàn, được bảo vệ đúng nghĩa trong chính mái ấm của mình? Tọa đàm ngày hôm nay hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói có trách nhiệm, giàu tính cảnh báo và nhân văn để trẻ em được quan tâm, bảo vệ một cách tốt nhất. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tây Nguyên. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã đồng ý tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, đến thời điểm này thì trong dư luận vẫn đang phẫn nộ trước các vụ việc, các đối tượng liên quan đã được triệu tập và chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư luận rồi sẽ ra sao? Nhưng liệu đến lúc này thì sau sự ra đi của không ít những trường hợp, rất nhiều những thương tích mà các em đang mang trên mình. Những vào cuộc giải pháp mà cơ quan chức năng đã triển khai sau các vụ việc này là gì ạ? Xin được mời bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ạ.
5: Trước những cái tình trạng mà trẻ em bị bạo hành, bạo lực thì các cấp bộ ngành trung ương đều có những cái văn bản chỉ đạo rất là sát sao. Trong năm 2026 thì Bộ Y tế có một văn bản chỉ đạo tăng cường các cái giải pháp về phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại bạo hành trẻ em. Và đối với tỉnh Đắk Lắk thì với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em cũng như là những phòng chống về tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó thì Sở Y tế cũng có một cái kế hoạch để triển khai đồng bộ ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì là để tăng cường việc là tiếp nhận thông tin kịp thời khẩn cấp. Bởi vì đối với những trường hợp khi mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại thì cái điều quan trọng đầu tiên đó là phải được can thiệp khẩn cấp. Thì Sở Y tế cũng đã có một cái văn bản chỉ đạo các địa phương là phải thiết lập cái đường dây nóng ở từng địa phương, ở từng địa bàn. Trong trường hợp trẻ bị bạo hành, bị phát hiện thì ngay lập tức các gia đình hoặc là hàng xóm, bất kỳ người nào phát hiện sẽ có cái phản ánh kịp thời đến đường dây nóng của mỗi địa phương. Ngoài ra thì đối với Tổng đài quốc gia 111 thì đây cũng là một cái kênh mà không chỉ là tiếp nhận khẩn cấp các cái vụ việc bạo hành xâm hại trẻ em để chuyển về các địa phương, trong trường hợp địa phương không tiếp nhận thông tin kịp thời thì đây cũng là một cái kênh là giám sát về công tác xử lý và giải quyết các cái vụ việc liên quan đến bạo hành xâm hại trẻ em. Thì đó là những cái giải pháp tổng thể mà tôi nghĩ rằng là với cái sự nỗ lực rất là lớn của các cấp các ngành và đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai một cách đồng bộ.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền. Và không biết là ý kiến của tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền là sao ạ?
6: Cảm ơn Trung Đức. Thì tôi sẽ xin phép là được bổ sung thêm một cái những các cái biện pháp mà can thiệp từ phía xã hội bên cạnh những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng đã thực hiện để nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa các vụ hại bạo hành tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Thì hiện nay qua quan sát trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng nhận thấy đang có những cái sự rà soát rất là mạnh mẽ về cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường cũng như là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong cái việc nhận diện nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải những các cái rủi ro và những cái tổn thương. Và thứ hai, chúng tôi cũng thấy rằng hiện nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang có cái sự đẩy mạnh về việc truyền tải các nội dung có liên quan tới cái việc nhận diện và đề xuất các cái biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Và điều này nó sẽ làm nên một cái sự phản ứng xã hội rất là mạnh đối với cái hiện tượng bạo hành trẻ em trong cái bối cảnh mà câu chuyện bạo hành trẻ em trong một thời gian dài vẫn được xem như là chuyện của gia đình và chuyện dạy con, chuyện riêng của các gia đình.
5: Tôi nghĩ rằng thì là đối với những cái vụ bạo hành xâm hại trẻ em hiện nay á, thì không chỉ diễn ra ở tại Việt Nam mà nó vẫn tồn tại rất là nhiều ở những cái quốc gia khác, kể cả những cái quốc gia phát triển. Cái quan trọng nhất là chúng ta có những cái giải pháp đồng bộ và đặc biệt là có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, cùng chung tay và đặt cái sự an toàn của trẻ lên cao nhất.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trẻ em thì như bút trên cành cần được nâng niu, bảo bọc trước hết là trong chính gia đình của mình. Nhưng mà đằng này thì lại ngược lại, những vụ việc vừa qua thì cho thấy gia đình chính là nơi con phải chịu đòn roi, giày vò một cách tàn nhẫn nhất. Vậy thì dưới góc độ của mình, tiến sĩ Trương Thị Hiền ạ, bà phân tích như thế nào ạ?
6: Đúng như là Trung Đức có nói đó, thì gia đình vẫn được xem như là tổ ấm và là nơi mà các thành viên trong gia đình luôn mong muốn được trở về nhà sau mỗi giờ học, sau mỗi giờ làm. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta lại thấy có những cái vụ

0: Vụ bạo hành trẻ em diễn ra trong chính ngôi nhà của mình và bị thực hiện bởi những các cái người thân sống gần nhất với mình. Thì ở cái khía cạnh xã hội học mà nói thì chúng tôi cho rằng là nhóm trẻ em đang sống trong gia đình đó, thì thực ra đó các bạn lại là đang là cái nhóm mà chịu tức là dễ bị tổn thương và thuộc nhóm yếu thế, là bởi vì cái môi trường đặc thù trong gia đình nó cho thấy là nhóm trẻ em đang phải sống gần như hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Và khi mà có cái vụ bạo hành xảy ra đó thì trẻ em hoặc là không có sự phản kháng, hoặc nếu có sự phản kháng thì rất là yếu ớt, và các em cũng chưa có khả năng tự bảo vệ mình trước các cái nguy cơ, trước những các cái tổn thương, trước những các cái sự xâm hại do người lớn mang lại. Cái thứ hai đó thì các vụ bạo hành gia đình đối với trẻ em lại thường diễn ra trong một cái không gian kín. Và như lúc nãy chị Hiền cũng có nói đó, về phía y tế có thể sử dụng các cái thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ để có thể chữa trị các tổn thương về mặt thể chất. Nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều các cái tổn thương về mặt tinh thần khó có thể quan sát được. Và cái thứ ba đó là về mặt tâm lý xã hội của chúng ta trong một thời gian dài vẫn cho rằng cái chuyện thương cho roi cho vọt và cái chuyện dạy dỗ con cho nên người đó, để nên người được một cách có trách nhiệm, là có thể cho phép cha mẹ và người lớn sống cùng với trẻ có thể sử dụng những các cái biện pháp bạo lực để có thể giáo dục một đứa trẻ nên người. Thế thì với một cái cách tiếp cận quan niệm như vậy đó thì nó mới xảy ra cái câu chuyện là bạo lực trong gia đình nó vẫn cứ hiện diện ở một cái mức độ nhất định, ở những cái khía cạnh nhất định. Và gần đây thì nhờ có truyền thông đại chúng thì chúng ta mới biết được rằng là bạo lực trong gia đình đối với trẻ em nó cũng có những các cái hành vi và nó những tính chất vô cùng nghiêm trọng và thực sự là rất là đau lòng.
1: Tiếp theo cái chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền thì tôi cũng xin được thông tin, tức là một cái số liệu mà trong cái báo cáo giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em trong cái giai đoạn 2019-2020 thì báo cáo đã chỉ ra rằng là có khoảng gần 9.000 trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại và được phát hiện. Và cũng chỉ ra rằng là cái con số đó thì nó cũng chỉ là con số như là một cái tảng băng nổi, còn tảng băng chìm thì chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá và phát hiện được. Và cái điều đáng nói ở đây là đa phần các cái vụ việc mà xâm hại trẻ em nó lại xảy ra ở trong chính ngôi nhà của các em, nơi mà các em cứ nghĩ rằng đó là một cái ngôi nhà rất là an toàn, các em được bảo vệ, các em được yêu thương, các em được giáo dục và các em được chăm sóc. Tuy nhiên thì giống như cái chia sẻ của tiến sĩ Hiền thì ở đây có rất là nhiều cái nguyên nhân mà trẻ bị bạo hành, bị bạo lực ở trong chính ngôi nhà của mình, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Và chúng tôi qua quá trình quản lý và theo dõi cũng như là có những cái đánh giá sơ bộ về mặt xã hội thì thấy rằng là đối với trẻ mà bị xâm hại ở trong chính gia đình mình, thường là nó xuất phát từ những gia đình có vấn đề về pháp luật, có vấn đề về xã hội, ví dụ như là cha mẹ có liên quan đến về hành vi pháp luật, hoặc là cha mẹ hoặc là người thân có sử dụng chất kích thích chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì là nó không chỉ diễn ra trong những ngôi nhà mà nó bị có hoàn cảnh về kinh tế hoặc là có hoàn cảnh về xã hội, mà nó lại cũng có thể diễn ra trong những ngôi nhà người ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cái gia đình hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó thì là ngoài cái việc là trẻ bị bạo hành về thể chất thì cái bạo hành tinh thần, nhất là về thành tích học tập, là một điều mà chúng ta rất là khó nhận ra. Và cũng có rất là nhiều vụ việc đau lòng, trẻ đã chọn những cái hành vi tiêu cực để kết thúc cuộc đời mình bởi vì các em quá áp lực, quá căng thẳng. Thì tôi nghĩ rằng những cái con số và cái báo cáo giám sát của Quốc hội cũng chỉ ra như vậy, thì nó như là một cái, nó không còn là một cái hồi chuông cảnh báo nữa, mà nó là một cái điều mà chúng ta phải đặt lên cái sự an toàn của trẻ trong giai đoạn hiện nay cần phải được báo động và phải được đưa vào một cái tình trạng là bảo vệ cao nhất đối với trẻ, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay là có rất là nhiều phương tiện, có rất là nhiều công cụ mà chúng ta vẫn có thể sử dụng để mà chúng ta giám sát và có thể là có những đánh giá những cái nhóm nguy cơ để mà có thể đưa ra những cái giải pháp theo từng nhóm nguy cơ đó cho nó hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn bà Minh Hiền. Và với những cái số liệu mà bà vừa mới chia sẻ ở cái phần đầu tiên á, vậy thì ở Đắk Lắk của chúng ta thì có hay không hiện tượng là bạo hành trẻ em và mức độ như thế nào và thường xảy ra ở những hành vi như thế nào ạ?
1: Theo cái báo cáo của cơ quan chức năng thì trong 6 tháng đầu năm

0: có 26 vụ việc liên quan tới bạo hành trẻ em. Trong đó là đối với trẻ bị bạo hành thì có khoảng trên 20 trẻ, và cái đối tượng mà gây ra cái hành vi bạo hành là khoảng 35 đối tượng, tức là cũng có những vụ việc một trẻ bị tới 2-3 đối tượng cùng bạo hành. Đó là những cái vụ việc mà mang tính chất rất là nghiêm trọng. Ngoài ra thì qua cái thông tin báo cáo của từ kênh của Sở Y tế thì chúng tôi nhận được từ phía địa phương là có khoảng 6 ca bị bạo hành. Và đối với những cái số liệu mà cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đưa ra thì thông thường chủ yếu là đối với các cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành. Còn đối với cái kênh thông tin mà Sở Y tế chúng tôi tiếp nhận thì chủ yếu là về bạo hành trong gia đình, bạo hành về thể chất.
1: Với tư cách là một người làm giáo dục đó thì chúng tôi vô cùng lo lắng, không chỉ là bởi vì trẻ em đang phải chịu những các cái tổn thương về thể chất và tinh thần tại những các cái thời điểm nhất định, cho dù là rất là nghiêm trọng, mà chúng tôi lo lắng nhiều hơn và rất là băn khoăn là bởi vì nếu như trẻ sống trong một cái hoàn cảnh sống mà không cảm nhận được tình yêu thương và không cảm nhận được sự bảo vệ và cũng không tin tưởng vào những người lớn sống cùng với mình, thì cái sự ảnh hưởng về lâu dài đối với một đứa trẻ là vô cùng lớn, và nó sẽ không chỉ ảnh hưởng cho cá nhân mà nó sẽ gây tổn hại cho cộng đồng, cho xã hội. Khi mà sau này những đứa trẻ đó lớn lên thì cái mạng lưới các mối quan hệ xã hội mà đứa trẻ đó được thiết lập và duy trì nó cũng sẽ mang một cái chiều hướng rất là xấu.
0: Có một thực tế hiện nay là nó vẫn tồn tại ở trên địa bàn của chúng ta, và tôi nghĩ rằng là cũng có thể là ở những cái địa phương khác, đó là khi mà phát hiện một cái vụ việc bị bạo hành bạo lực trẻ em mà gây cái sự chú ý cho dư luận thì chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là phải đi xác minh vụ việc. Tuy nhiên cũng có những cái vụ việc là gia đình, người thân đã có sự thỏa thuận với cái kẻ gây ra cái hành vi đó đối với trẻ, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Tuy nhiên thì hiện nay là pháp luật thì cũng chưa có những cái điều khoản để mà đưa ra các cái điều chỉnh đối với những cái hành vi như thế, mà chúng ta thấy rằng là đối với cái việc mà gia đình tự thỏa thuận, có thể là đền bù một cái số tiền nào đó hoặc là đưa trẻ đi thăm khám, nhưng sau đó là câu chuyện nó sẽ được im lặng, được giấu kín đi, thì nó đồng nghĩa với cái việc là trẻ một lần nữa bị bạo hành về mặt tinh thần ngay trong chính gia đình của mình.
2: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của địa phương và của cả đất nước. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Với phần lớn những người làm cha, làm mẹ, việc sinh con, nuôi dưỡng và chở che cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn là bản năng, là niềm hạnh phúc và hy vọng cho tương lai của chính mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi những lúc cha mẹ mệt mỏi, áp lực, mất bình tĩnh trước sự hiếu động hay quấy khóc của con trẻ. Và thực tế vẫn có không ít người lựa chọn đòn roi, quát mắng như một cách để dạy dỗ con.
3: Thế có bao giờ thấy người ta đánh trẻ con
4: không? Dạ cũng thấy rồi, nhưng mà kiểu cũng dạy dỗ con cái.
3: Bắt con thì như thế nào để mà như thế nào là bạo lực và như thế nào là dạy dỗ?
4: Dạ, bạo lực là ngược đãi, như kiểu như là đánh đập rồi, kiểu mạnh bạo rồi này kia. Còn dạy dỗ thì kiểu mình răn đe, mình dạy bảo như là những cái đánh nhẹ nhàng, hoặc là mình nói rồi này kia cho con hiểu rồi.
5: Không vấn đề gì nếu mà mình làm nhẹ nhẹ, hoặc là những cái vấn đề mà nó quá là tệ, nhưng mà cũng không nên làm dụng những việc đó, bởi vì nó cũng sẽ gây ra những cái bị ám ảnh tinh thần cho những đứa nhỏ. Và nếu mà những bậc sau này cha mẹ thì có thể áp dụng những biện pháp khác, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với con hơn để hiểu sâu về tại sao con lại làm những việc đó và để có một kết quả tốt hơn cho con sau này.
6: Dạ, nói chung là những cái người mà bạo hành con đến mức đó thì em nghĩ chắc họ cũng bị bệnh rồi á, cho nên là có khả năng họ sẽ bị áp lực gì đó trong cuộc sống, nên là em muốn là ví dụ như chồng hoặc là gia đình thì quan tâm hơn đến những người mẹ mà họ vất vả chăm con.
7: Thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là mỗi vụ việc xảy ra thì người trong cuộc, những kẻ phạm tội thì họ đều có những cái lý lẽ riêng của mình. Song qua các vụ việc gần đây thì cả trước, trong thì có lẽ là mọi người đều thấy nổi cộm lên đó là sự vô tâm.

0: âm của người cha, người mẹ ruột và là sự tàn nhẫn của cha dượng hay là mẹ kế. Tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những cha dượng này, mẹ kế này rất là tốt với con cái. Nhưng mà xung quanh những cái câu chuyện này thì mọi người đều có những cái góc nhìn về cha dượng và mẹ kế. Vậy thì với tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, chị chia sẻ như thế nào ạ?
1: Đúng như là MC Trung Đức nói đó, thì trên thực tế là không ít những người cha dượng và mẹ kế đối xử rất là tốt với con của mình và một cách nuôi dạy con một cách đầy trách nhiệm. Mà nhìn lại ở một khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy là trong xã hội cũng tồn tại cũng chẳng ít những người cha mẹ ruột mà lại hành hạ và đối xử không tốt với con mình, thậm chí là xâm hại với con ruột của mình. Thế thì nhìn về cái mối quan hệ giữa cha dượng và mẹ kế với những đứa con mà không phải do mình sinh ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là một mối quan hệ rất đặc biệt. Thực chất nó không phải là một mối quan hệ bị ràng buộc về những tính huyết thống và mang tính sinh học, nhưng mà nó là một mối quan hệ xã hội. Và nếu như mà trong cái quá trình sống cùng nhau và nuôi dạy một đứa trẻ đấy, thì một đứa trẻ hoàn toàn có thể có được một cái tình yêu thương theo cái cách là tin cậy nhất từ những người đang nuôi mình và sống cùng với mình. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì trước những cái vụ bạo hành trong cái khoảng thời gian gần đây đó, thì rất là tiếc, thì phần nhiều các vụ bạo hành lại đang được mô tả những đứa trẻ đang là nạn nhân từ cái người cha dượng hoặc là cái người mẹ kế. Thành thử ra dư luận có những cái sự quan tâm nhiều hơn tới cái mối quan hệ này. Thì chúng tôi cho rằng là trong một cái xã hội hiện đại và có rất nhiều cái chuyển biến đó, thì cái tỷ lệ gia đình, những cặp mà vợ chồng tái hôn ấy, và tỷ lệ những gia đình tái cấu trúc nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Sau những cái sự việc này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có những cái công cụ hỗ trợ tốt hơn trong việc tư vấn hôn nhân, tư vấn hậu hôn nhân, cũng như là đối với những người mà đang có cái ý định tái hôn. Chúng ta sẽ lường trước được rằng nhóm trẻ, những đứa con của chúng ta sẽ là nhóm trẻ có cái nguy cơ tổn thương nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, để chúng ta có những các cái giải pháp. Một là chúng ta phòng ngừa và không để cho các điều kiện bạo hành có thể xảy ra, hoặc khi có những nguy cơ và dấu hiệu của hiện tượng bạo hành có thể xảy ra thì chúng ta sẽ phải chủ động tìm kiếm các giải pháp để bảo vệ chính cái đứa con của mình.
2: Có một thực tế mà chúng tôi sau khi mà có tiếp nhận những cái vụ việc thì chúng tôi thường có những cái hoạt động gọi là đi nắm bắt thông tin và đánh giá nhu cầu. Thế thì là chúng tôi cũng có cái bộ phận về công tác xã hội ngoài cộng đồng và bên trong trung tâm bảo trợ xã hội. Thì thông thường đối với những cái vụ việc mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại ở cộng đồng, chúng tôi đi lấy thông tin và sau đó là có thể là đánh giá nhu cầu. Và khi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đánh giá nhu cầu thì chúng tôi lại nhận định là cái người cần trợ giúp, cần tham vấn, tư vấn tâm lý là chính là người lớn ở trong gia đình, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ không. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái biện pháp một cách đồng bộ và đánh giá một cách tổng thể về các cái thông tin, đánh giá về mức độ, về nhu cầu và đánh giá cả các cái điều kiện liên quan, để làm sao khi mà chúng ta can thiệp, phát hiện sớm một đứa trẻ bị bạo hành, bị xâm hại, thì chúng ta cũng phải ngăn chặn luôn những cái hành động, những cái diễn biến phức tạp tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cái thách thức mà hiện nay chúng ta cần phải được đặt ra. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có nguồn lực và nhân lực hay không, thì đó là câu chuyện nó thuộc về quản lý. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là hiện nay trong cái bối cảnh mà tất cả đều riêng đối với lĩnh vực trẻ em, thì cái nguồn lực thì chúng tôi cũng chủ yếu là chỉ là vận động cái nguồn lực xã hội bên ngoài hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ về mặt kỹ thuật liên quan tới hỗ trợ tham vấn, tư vấn tâm lý cho trẻ. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là một cái thách thức rất là lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đó là cái nguồn đầu tư cho trẻ nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế.
0: Tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, bà chia sẻ như thế nào ạ?
1: Đúng là chúng ta không thể nào cam kết cái việc là trong tương lai tới đây sẽ không để xảy ra vụ nào xảy ra đỉnh. Thế thì vấn đề ở đây á, thay vì đặt cái mục tiêu là không để xảy ra sự việc nào nữa trong tương lai, thì chúng ta sẽ hướng tới một cái mục tiêu là xây dựng và thực thi một cái cơ chế hỗ trợ để thứ nhất á, là phát hiện ra những nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải các cái tổn hại do bạo lực.

0: gia đình gây nên. Thứ hai là một cái cơ chế để có thể phối kết hợp, để có thể nhận diện sớm và giúp hỗ trợ trẻ có cái khả năng và tăng cường cái việc nhận diện nguy cơ mình có thể là đối tượng bị xâm hại, cũng như là cái kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là mong muốn có một cái cơ chế để có thể nó vừa đủ mạnh để ngăn ngừa những hiện tượng có thể xảy ra trong tương lai, cũng như nó đủ nhân văn để có thể hướng tới cái đối tượng trẻ em theo cái cách là mình không chỉ bảo vệ trẻ em mà mình còn lắng nghe và mình còn thấu hiểu những gì mà trẻ em cần. Và điều quan trọng là làm cho trẻ em có thể tin tưởng được người lớn để có thể chia sẻ với được người lớn.
1: Tôi rất là đồng tình với chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền về những cái đề xuất để chúng ta đưa ra những cái giải pháp mà nó phải sát với thực tế và sát với cái hiện trạng của Việt Nam hiện nay cũng như là của Đắk Lắk hiện nay. Khi chúng tôi làm về cái công tác xã hội đối với trẻ em thì cũng chia sẻ với lại quý khán giả và MC Trung Đức, tức là đối với ngành y tế thì hiện nay có hai cái trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội, thì chúng tôi không chỉ là chăm sóc trẻ ở bên trong mà chúng tôi còn có những cái hoạt động là chăm sóc và can thiệp trợ giúp cho trẻ ở bên ngoài cộng đồng. Thế thì là chúng tôi cũng biết rằng là đối với cái công tác bảo vệ trẻ em hiện nay thì nó có ba cấp độ, tức là vừa phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp ở ba cấp độ đó. Thì ví dụ như đối với cái công tác phòng ngừa, chúng ta phải làm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết, và luôn luôn trong các cái khẩu hiệu và các cái slogan mà chúng tôi hay thường đi truyền thông đó là hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình thì con cái luôn là một điều quý giá nhất, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở độ tuổi mầm non, hồn nhiên trong sáng và rất cần sự yêu thương che chở. Thế nhưng thực tế thì không ít những phụ huynh khi mà nóng giận, áp lực hoặc là mất kiểm soát cảm xúc đã quát mắng, đánh đòn, bạt tai, thậm chí là áp dụng những hình phạt như là bắt quỳ gối, nhịn ăn với suy nghĩ là đó là cách dạy con nên người. Vậy những hành vi ấy có được xem là bạo hành trẻ em hay không? Và cha mẹ nên lựa chọn cách ứng xử như thế nào để giúp cho con hiểu đúng, sai, vừa không làm tổn thương thể chất và tinh thần của trẻ? Có lẽ là xin được dành câu hỏi này với bà Phạm Thị Minh Hiền ạ.
1: Theo luật trẻ em năm 2016 thì việc mà cha mẹ dạy dỗ con cái, giáo dục con cái đó là quyền và trách nhiệm của mỗi cha mẹ trong mỗi gia đình. Nhưng mà các cái hình thức mà dùng đến bạo lực thì được xem là một hành vi nghiêm cấm. Và trong luật trẻ em ở điều 6 thì cũng đã quy định là các cái hành vi nghiêm cấm, trong đó là có hành vi là tránh, không được xâm hại tình dục, không được bạo hành, không được lạm dụng và bóc lột trẻ em. Và trong cái luật này thì ở điều 4 cũng quy định rất là rõ các cái hành vi nghiêm cấm bạo lực trẻ em là cái hành vi mà không được ngược đãi, đánh đập rồi xâm hại thân thể, về sức khỏe, về tinh thần, được quy định rất là cụ thể các cái hành vi nghiêm cấm ở trong luật trẻ em tại điều 4. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cho dù có giáo dục bằng hình thức nào đi nữa thì cái việc mà dùng bạo lực, bạo hành, dùng cái sức mạnh của người lớn áp lên một cơ thể của một đứa trẻ hoặc là tinh thần non nớt của một đứa trẻ thì đó là hành vi nghiêm cấm và được xem là vi phạm pháp luật. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó cũng chỉ là những điều luật mà hiện nay chúng ta thấy rằng mình cứ tưởng chừng đó là một cái hành lang pháp lý vững chãi rồi. Tuy nhiên ở bên trong gia đình, như chúng ta biết rằng là sau khi đóng cửa lại thì là chỉ trong gia đình biết thôi. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đối với những đứa trẻ còn ở cái độ tuổi mầm non, tức là ở một cái độ tuổi chúng ta xác định là đang chăm sóc, có những giai đoạn là chăm sóc, những giai đoạn là giáo dục, chúng ta phải phân từng cái giai đoạn phát triển của trẻ ra, thì chúng ta thấy rằng là cái việc quan trọng nhất đó là cái nâng cao ý thức của người cha, người mẹ. Và chúng tôi cũng thường hay có những cái hoạt động mang tính chất là kết nối với các cái dự án của tổ chức phi chính phủ hướng tới phát triển cộng đồng, phát triển con người á, thì sẽ có những cái đợt tập huấn dành cho những người làm cha, làm mẹ, hoặc là có những cái lớp mà mang tính chất là tiền hôn nhân để có thể là giúp cho những người chuẩn bị làm cha làm mẹ, chuẩn bị cho mình một cái hành trang làm cha làm mẹ, và củng cố về mặt tâm lý cũng như là những cái điều kiện liên quan để làm sao. Nó cũng chỉ là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cũng mong muốn là hướng đến để giảm thiểu cái việc mà trẻ bị bạo hành từ cái sự yêu thương của cha mẹ. Luôn luôn lấy lý do là yêu thương nhưng mà thật ra cái cách lựa chọn thì nó không phải là yêu thương. Chúng tôi cũng luôn luôn trong các cái

0: hoạt động truyền thông á, thì cũng đều nói với các cha các mẹ ở cộng đồng rằng là cái việc đánh con, bạo hành con không phải là lựa chọn mà đó là hành vi nghiêm cấm. Đôi khi là đối với cộng đồng người dân của chúng ta thì cũng tùy khu vực, họ cho rằng là thương phải cho roi cho vọt, phải răn đe thì trẻ mới sợ. Tuy nhiên là ở cái mức độ nào đó chúng ta cũng có thể cho phép, nhưng mà ở một mức độ nào đó thôi. Còn để khi mà gây một cái sự tổn thương rất là lớn đối với trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, là một cái tâm hồn rất là còn non nớt, không biết chống đỡ, không biết tự bảo vệ, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng. Và một, tôi nghĩ rằng cái là hệ lụy thì là rất là lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc đau lòng đã xảy ra cho thấy việc nhận diện sớm, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các dấu hiệu bạo hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Và ở đó, vai trò của các cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, hàng xóm, nhà trường cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa để không một đứa trẻ nào phải âm thầm chịu đựng sự tổn thương trong cô độc. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng mọi cơ chế bảo vệ chỉ thực sự là giải pháp cuối cùng để trẻ em được bảo vệ an toàn và lớn lên trong tình yêu thương. Điều quan trọng nhất vẫn phải là bắt đầu từ một gia đình hạnh phúc, từ một môi trường sống nhân văn và một cộng đồng nói không với bạo lực. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ảnh hưởng tốt, bao nhiêu anh cần hết.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau. Chương trình Cà phê doanh nhân tạo diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát động chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp Hòa Tâm và bến cảng Bãi Gốc. Đắk Lắk triển khai giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Thời sự trong nước, Nghệ An khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đàn bò 14 con bị sét đánh chết trong rừng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Trung chưa thể tháo gỡ các hồ sơ nóng. Tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và xe buýt ở trung tâm Bangkok. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất năm 2026 nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân trong tỉnh.
1: Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP quý 1 ước đạt 7,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.589 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu

0: đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 50.888 tỷ đồng. Ngành du lịch đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.120 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.057 tỷ đồng. Đặc biệt toàn tỉnh có 1.091 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, doanh nhân đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các ý kiến đề nghị tỉnh cần xây dựng chương trình cà phê doanh nhân theo hướng thực chất, có chiều sâu, trở thành kênh đối thoại hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp.
1: Kỳ vọng của chúng tôi ở cà phê doanh nhân lần này không phải là tập trung vào tháo gỡ vướng mắc, mà tập trung vào những cái định hướng, trao đổi những cái định hướng, các chủ trương của đảng và nhà nước, chủ trương của tỉnh, định hướng những cái ngành nghề mà ưu tiên phát triển.
2: Mình mong muốn thì trong thời gian tới thì tỉnh tổ chức những cái buổi cà phê nó thiết thực hơn, nó phải nên chia ra những cái nhóm ngành về những cái lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, thuế, hải quan.
0: Các doanh nghiệp cũng mong muốn thông qua chương trình sẽ có nhiều sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp địa phương và nhà đầu tư để tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.
3: Tham gia những cái hội nghị này vừa tìm kiếm cho cơ hội cho Chimico nhưng mà cũng vừa mong muốn rằng là có thể kết nối để mở rộng cái quy mô của các cái doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.
0: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, lắng nghe mà còn là cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn.
4: Và tôi cũng hy vọng là tỉnh chúng ta sẽ có cái đột phá phát triển, có thể nó nhanh hơn chậm thì là phụ thuộc các doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thì cố gắng hết sức nhưng mà không có sự đồng hành của doanh nghiệp, và doanh nghiệp phải nghĩ lớn, làm lớn, là phải đi nhanh và chắc chắn, và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh để giúp doanh nghiệp cái việc đấy thì các doanh nghiệp cố gắng phải mạnh dạn hơn, chủ động hơn và phải mạnh mẽ hơn nữa.
0: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị các sở ngành tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu việc tiếp nhận xử lý kiến nghị phải rõ đầu mối, rõ thời gian và có kết quả cụ thể. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.
5: Chiều 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng bãi gốc. Tham dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên.
6: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc được xác định là các dự án trọng điểm giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Với chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, xã Hòa Xuân đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án bến cảng Bãi Gốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026. Triển khai chiến dịch, xã Hòa Xuân đã thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc đất do 3 đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã làm tổ trưởng, 1 tổ thu thập thông tin giấy tờ liên quan thửa đất, 2 tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo biệt phái 30 nhân sự về trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đề ra.
5: Sáng 16 tháng 5 tại xã Phú Hòa 1, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chuyển giao công nghệ toàn cầu tổ chức lễ khởi công nhà máy cung cấp nước sinh hoạt phục vụ các xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
6: Dự án có tổng diện tích gần 1 hecta, công suất thiết kế 15.000 m2 trên một ngày đêm, gồm hệ thống thu nước từ sông Ba, trạm bơm, nhà máy xử lý, bể chứa và mạng lưới đường ống phân

0: Dự án mọi người đang xem đến từ Sinow Station. Theo những gì mà nhà thiết kế thương hiệu của Sinow Station nói, cảm hứng thiết kế của nó đến từ chính cuộc sống của nhà thiết kế. Có lúc anh ấy phải tăng ca rất trễ, nếu có nhiều đơn hàng thì không có nơi nào để gửi, cũng không có được thời gian tới lấy. Sau đó anh ấy đã biết đến...
1: Lần nào đi lấy đơn hàng cô cũng phải đi xa như vậy hả?
2: Bởi vì tăng ca trễ quá nên chỉ có thể để đơn hàng ở bên chỗ quản lý tòa nhà, nhưng chỉ được để một thời gian ngắn, không được để ở đó quá lâu. Nếu như lấy hàng mà cũng có thể như tiền ở trong ngân hàng, muốn lấy lúc nào cũng được thì tốt biết bao nhiêu.
0: Nên là nên đã có ý tưởng thiết kế ra Sinow Station. Ở mỗi khu nhà sẽ xây dựng một trạm.
3: Lân Tổng à, công ty này vừa mới thành lập, chuyên về các sản phẩm tủ đơn hàng cho các khu nhà. Tuy quy mô vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó đã phát triển rất nhanh. Một công ty như vậy chắc chắn là có lực lượng chống lưng phía sau.
1: Đã đến với hội startup có nghĩa là công ty này muốn tìm đường vượt lên rồi.
3: Tôi đã hiểu.
0: Vậy được, sau đây tôi xin mời cô Cố Hình Nhi.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

Thưa quý vị, có những cơn đau ngực thoáng qua, những phút mệt mỏi bất thường, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể là dấu hiệu của một biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim. Chỉ cần

0: Một mạch máu bị tắc nghẽn có thể đẩy người bệnh vào ranh giới sinh tử, và khi đó từng giây đều trở nên vô cùng quý giá. Thế nhưng trong cuồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít người đang vô tình bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ chính cơ thể mình. Trong chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện rõ hơn về đột quỵ tim, nhồi máu cơ tim, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia và đặc biệt là câu chuyện của một bệnh nhân đã được giành lại sự sống nhờ can thiệp kịp thời trong giờ vàng.
1: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, không chỉ phổ biến ở các nước phát triển mà còn đang gia tăng tại Việt Nam. Tim giữ vai trò bơm máu nuôi cơ thể và được cung cấp oxy thông qua hệ thống động mạch vành. Khi một hoặc nhiều nhánh mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, dòng máu nuôi tim bị gián đoạn, khiến cơ tim thiếu oxy và có nguy cơ hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.
2: Cái nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân mà đau ngực như vậy là do bình thường cái quả tim được nuôi bởi các nhánh mạch máu. Khi những cái nhánh mạch máu đó, một trong những nhánh mạch máu đó bị tắc, hẹp thì làm cho quả tim nó bị thiếu máu nuôi, sức co bóp của quả tim nó sẽ bị kém. Khi đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đau ngực rất là dữ dội. Việc sinh hoạt đi lại sẽ hoặc là khả năng gắng sức của bệnh nhân sẽ làm cho bệnh nhân đau ngực rất là nhiều. Đặc biệt là sẽ làm cho bệnh nhân không thể nào sinh hoạt như một người bình thường được và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
1: Đáng lo ngại hơn, nhồi máu cơ tim hiện không còn là bệnh lý riêng của người lớn tuổi. Áp lực cuộc sống, stress kéo dài, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa hay lối sống thiếu khoa học đang khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Tại bệnh viện Thiện Hạnh, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch đã được cứu sống nhờ phát hiện sớm và can thiệp tim mạch kịp thời. Mỗi cuộc cấp cứu thành công không chỉ dành là sự sống cho người bệnh mà còn là lời cảnh báo về sự cần thiết của việc chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ hôm nay.
3: Và bây giờ để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hải Quân, người đã trực tiếp tham gia điều trị nhiều ca bệnh nặng tại đây.
4: Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, như chúng ta biết, bệnh nhồi máu cơ tim đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thì với bệnh nhồi máu cơ tim, những dấu hiệu ban đầu thường dễ dàng bị bỏ qua. Và bác sĩ có thể cho biết những biểu hiện mà người dân cần đặc biệt lưu ý đối với căn bệnh này.
5: Cái bệnh lý nhồi máu cơ tim nó có rất nhiều triệu chứng. Triệu chứng điển hình nhất là bệnh nhân mô tả có cái cơn đau thắt ngực. Thì cái triệu chứng này chiếm khoảng tầm 70-80%. Triệu chứng được bệnh nhân mô tả là cơn đau thắt hoặc là kiểu bóp nghẹt ở vùng sau xương ức hoặc là ngực trái. Triệu chứng đau tức ngực này nó sẽ có xu hướng là lan lên cổ, lên hàm, nó có thể lan ra cánh tay bên trái, thậm chí là xuống dưới bàn tay bên trái. Và cơn đau này thường kéo dài khoảng trên 20 phút và nó không có giảm đau khi sử dụng các thuốc giãn mạch.
4: Thưa bác sĩ, đối với những trường hợp nghi ngờ mắc nhồi máu cơ tim thì người bệnh và người nhà bệnh nhân cần xử trí ra sao để điều trị hiệu quả trong thời gian vàng?
5: Để không bỏ lỡ thời gian vàng trong cái điều trị nhồi máu cơ tim thì ngay khi xuất hiện những cái triệu chứng mà nghi ngờ nhồi máu cơ tim mà mình đã mô tả phía trên thì bệnh nhân và người nhà phải lập tức làm những cái việc sau. Thứ nhất là bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tại chỗ, tránh các cái vận động. Có một số trường hợp bệnh nhân đau ngực cũng cố gắng đi lại xem thử là cái triệu chứng đó có thuyên giảm hay không. Điều này là tuyệt đối tránh. Và bệnh nhân phải được ngồi nghỉ ngơi với tư thế phù hợp, có thể là ngồi ở tư thế nằm ở tư thế cao đầu hoặc là nằm nghỉ hoàn toàn. Việc thứ hai là phải gọi cấp cứu 115 hoặc là có thể từ vận chuyển tới các cơ sở y tế gần nhất. Nhưng mà một điều cần lưu ý ở đây là bệnh nhân không được tự ý lái xe. Nếu mà được thì có thể người nhà di chuyển hoặc là gọi taxi, bởi vì trong quá trình mà người ta tự ý lái xe có thể ngất xỉu và gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân và những người xung quanh. Trong lúc mà vận chuyển lên các cơ sở y tế gần nhất thì người nhà cần phải ghi chú lại những cái mốc quan trọng, với nhiều là mốc bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực hoặc là khó thở, thu thập lại các cái đơn thuốc hoặc là các cái giấy tờ liên quan lên đến cái bệnh lý của bệnh nhân, ví dụ như là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường, có thể là nới lỏng quần áo, nới lỏng thắt lưng, cà vạt, và theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như là rối loạn tri giác, tức là hôn mê hoặc là lơ mơ đi, hoặc là thấy bệnh nhân ngừng thở thì ngay lập tức phải tiến hành ép tim, bởi vì cái này là cái vấn đề sống còn của bệnh nhân, nó sẽ đảm bảo được cái tưới máu não cho bệnh nhân, tránh cái tình trạng chết não sau này.
3: Thưa bác sĩ, với kỹ thuật can thiệp mạch vành và đặt stent hiện nay thì hiệu quả điều trị ra sao ạ?
5: Cái kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì bây giờ người ta coi là tiêu chuẩn vàng của điều trị bệnh lý nhồi máu cơ tim. Thì cái hiệu quả của kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì càng ngày nó càng gia tăng, tức là càng ngày nó càng tốt lên, nhờ cái kỹ thuật chính xác, các cái vật liệu tiên tiến và các cái phương tiện hỗ trợ tối ưu. Các kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì ở một số trung tâm lớn người ta thấy cái tỷ lệ thành công có thể lên tới hơn 95%. Nó tối ưu hơn là việc điều trị nội khoa hoặc là tiêu sợi huyết. Nó giúp mà giảm những cái biến chứng của cái nhồi máu cơ tim và giúp cho cơ tim hồi phục, tránh những cái hệ quả về sau này. Những cái stent thế hệ mới thì nó được cải tiến rất nhiều nhờ khung kim loại mỏng hơn và cái lớp polymer sinh học giải phóng thuốc giúp tái thông cái lòng động mạch vành tốt hơn và tránh những cái biến chứng như là tái hẹp hoặc là hình thành huyết khối trong lòng stent. Nhờ những cái công cụ hỗ trợ như là AI hoặc là siêu âm trong lòng động mạch vành IVUS hoặc là hình ảnh quang học OCT được tích hợp trong máy DSA thì cái tổn thương sơ vữa đó được đánh giá một cách chi tiết hơn, giúp bác sĩ lựa chọn được stent tối ưu nhất cho bệnh nhân, và cái stent đó nó sẽ áp sát với cái lòng mạch động mạch vành tốt hơn cho bệnh nhân.
3: Sau khi được can thiệp thành công thì bệnh nhân cần tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống như thế nào để tránh nguy cơ tái phát, thưa bác sĩ?
5: Thực tế tại bệnh viện Tiến Hành đã có những trường hợp, ghi nhận những trường hợp sau đặt stent động mạch về nhà không có uống thuốc và họ tái nhập viện với tình trạng là tái hẹp hoặc là tái nhồi máu cơ tim. Thì để tránh được những cái biến chứng tại cái tim hoặc là những cái biến cố tim mạch mới như là đột quỵ, nhồi máu não chẳng hạn, thì bệnh nhân cần tuân thủ những cái điều sau. Thứ nhất là bệnh nhân tuyệt đối là không được tự ý bỏ thuốc. Có một số thuốc là sau đặt stent mạch vành thì bệnh nhân gần như là phải sử dụng suốt đời. Cái nhóm thuốc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là cái thuốc mỡ máu, kiểm soát mỡ máu. Nó sẽ giúp là giảm cái thành phần mỡ xấu trong cơ thể bệnh nhân, giảm cái hình thành cái xơ vữa động mạch, và các cái nhóm thuốc khác để kiểm soát huyết áp hoặc là tiểu đường nếu như bệnh nhân có tiền sử trước đó. Thứ hai nữa là những cái chế độ điều trị không thuốc nó cũng không có kém phần quan trọng. Bệnh nhân phải được tư vấn cai thuốc lá, hạn chế rượu bia, chế độ ăn phải tuân thủ những cái điều như là giảm ăn mặn, hạn chế những thức ăn mà nhiều dầu mỡ, nồi tàng này, thịt đỏ này.
3: Và trong câu chuyện thiện hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình của bệnh nhân Trần Minh Vinh đã được cứu sống trong giờ vàng như thế nào.
1: Đến bây giờ, Ông Trần Minh Vinh, 58 tuổi, ở xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn nhớ rất

0: rõ cảm giác khó thở, tức ngực trong những ngày đầu phát bệnh. Những cơn đau không đến dồn dập ngay lập tức mà âm thầm xuất hiện rồi biến mất, khiến ông và gia đình nghĩ đơn giản chỉ là mệt trong người.
1: Trưa ăn cơm với vợ con xong xuôi cái đi ngủ trưa là thở không có được. Nó tức quá nó không chịu được cái mới la làng lên kêu vợ sao tôi thở không được. Thì vợ lên với tôi thì nói là bây giờ đi đâu bây giờ biết cái gì mà đi bệnh viện. Thì tôi cũng nằm cũng ráng gần cũng lật qua trật lại. Nó chừng non tiếng hồ nó hết. Nó hết thì nó trở lại bình thường. Vẫn đi làm, vẫn đi chạy xe. Chạy xe thì rồi thời gian một vài ngày sau nó cũng bị lại, cũng thực tế cũng làm như vậy, nó cũng hết. Rồi tới khi mà thời gian gần đây thì nó qua lần hai lần lắm, ngày á bị hai lần.
0: Cho đến khi những dấu hiệu ấy lặp đi lặp lại với tần suất nhiều hơn thì cũng là lúc trái tim bắt đầu phát đi tín hiệu nguy hiểm.
2: Đi ra khám thì tính nghĩ là khám có bệnh gì là lấy thuốc về uống thôi chứ không có nghĩ gì hết. Ra đây khám không ngờ là khám xét nghiệm được xong là nói là bị đột quỵ tim. Đó là kêu vô cấp cứu luôn, là mổ luôn.
0: Ngay khi ông Vinh được đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng xác định ông bị nhồi máu cơ tim, một tình trạng nguy kịch khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn. Thời gian khi đó được tính bằng giây, cuộc chạy đua giành lại sự sống cho trái tim được bắt đầu. Một stent được đặt vào nhánh mạch vành bị tắc, dòng máu được tái lưu thông và sự sống đã được giữ lại.
3: Sau khi đặt stent thì tình trạng của chú, sức khỏe quả tim của chú đã phục hồi rất là tốt. Tình trạng đông ngực của chú là không còn và hoàn toàn ổn định. Quả tim đã bóp, co bóp và phân suất trong máu của quả tim đã phục hồi lại tương đương với như là bình thường. Hiện tại sinh hoạt của chú đã rất là tốt và có thể đi lại sinh hoạt hoàn toàn khỏe mạnh như một người bình thường.
0: Đi qua khoảnh khắc sinh tử, điều còn đọng lại không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là sự trân trọng hơn từng nhịp đập của trái tim mình. Bởi đôi khi chỉ một quyết định kịp thời cũng đủ để giữ lại một cuộc đời. Bên cạnh việc điều trị và theo dõi y khoa, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị nhồi máu cơ tim. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân đối và lành mạnh. Trước hết, cần tăng cường các thực phẩm có lợi cho tim mạch như rau xanh, trái cây tươi, cung cấp chất xơ và vitamin. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá thu, các loại hạt như hành nhân, ốc chó, dầu thực vật tốt như dầu ô liu.
4: Người dân cần phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Người dân cần phải duy trì cái lối sống hạn chế stress này, tránh mất ngủ này. Trong quá trình mình làm việc hàng ngày, đặc biệt là đối với nhân văn phòng thì người ta cũng khuyến khích là trong quá trình làm việc ngồi như thế thì mình phải có những khoảng nghỉ, là mình phải đi lại vận động, rồi kiểm soát cân nặng, kiểm soát vòng bụng tối ưu, và cuối cùng là cần phải lưu ý là khám định kỳ mỗi năm đối với những người có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn đối với những đối tượng bệnh nhân đặc biệt như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu hoặc là tiền sử gia đình của họ có người thân, ví dụ là ba mẹ, anh chị em ruột mắc bệnh tim mạch sớm, nam giới là dưới 65, nữ giới là dưới 55 thì khuyến cáo là nên khám tầm soát tim mạch sớm. Thì tại Bệnh viện Tiền Hành có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, siêu âm tim, máy điện tim gắng sức này, máy chụp DSA, và đặc biệt mới đây thì bệnh viện có trang bị cái hệ thống CT scan Somatome. Thì đây là cái máy CT 100.000 lát cắt, máy thứ tư của toàn nước và máy đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, thì có thể khảo sát được những tổn thương nhỏ nhất.
5: Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Thiện Hạnh thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ hai tuần thứ hai hàng tháng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, mất ngủ kéo dài. Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều nam giới lớn tuổi.
1: Là đi 2 năm nay rồi, tôi thấy cứ hay đi đái nhiều đấy. Có lúc thì đầu, có lúc thì không. Ui giời, cái thời gian bị nặng phải tới 10 lần luôn. Quá nó cứ thiếp đi rồi này tỉnh lại, nhưng ban đêm bị nhiều. Đôi khi đau buốt, có nghĩa rằng là bị tiểu nhiều ấy, xong đến lúc nào nó bị tắc đái. Nó mệt, mà ăn ấy, ăn uống ấy, hầu hết là phải kiêng nhiều.
2: Rất phức tạp, ngày đêm đi lên tù, rồi sau đó mới tắc tiểu, rồi dân dân nó mới mổ trắng là hành vẫn đi nhiều lần, sau đó từ từ là hành hỏa bị dị can vào trướng, nó đau tê tại cả người luôn, nửa người này.
0: Phi đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Tuy không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng các rối loạn tiểu tiện kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, phi đại tuyến tiền liệt còn ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ, sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Điều đáng nói là nhiều nam giới vẫn còn tâm lý e ngại chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng.
3: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ, những trăn trở của các bệnh nhân đang phải đối mặt với căn bệnh phi đại tuyến tiền liệt. Căn bệnh không chỉ gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ở nam giới lớn tuổi, các rối loạn như là tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, dòng tiểu yếu hay là cảm giác tiểu không hết thường bị xem là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, đây cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh phi đại tuyến tiền liệt, một bệnh lý phổ biến nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, giấc ngủ, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Trong chương trình hôm nay với chủ đề phi đại tuyến tiền liệt hiểu đúng để điều trị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, đồng thời cập nhật những phương pháp điều trị hiện đại đang được triển khai ở một số cơ sở y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
4: Vâng ạ. Xin chào chị Quỳnh. Chào bác sĩ Khoa, chào quý vị khán giả đang theo dõi đài.
3: Vâng ạ. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
5: Dạ, chào vâng. Xin kính chào quý khán giả cùng DRT chăm sóc sức khỏe và cùng kính chào MC Hương Quỳnh.
3: Vâng ạ. Lời tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều hôm nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, trước khi chúng ta trao đổi sâu hơn về bệnh lý đó là phi đại tuyến tiền liệt, thì các bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vai trò chức năng cấu tạo của tuyến tiền liệt là gì. Xin được mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng chia sẻ cho quý vị khán giả.
4: Về cái tiền liệt tuyến thì nó nằm trong cái cấu trúc của cơ quan sinh dục của nam, thì nó chi phối khá là nhiều về cái vấn đề liên quan tới cái nội tiết. Ngoài ra thì nó cũng một phần sản xuất ra tinh dịch để tham gia vào quá trình hình thành lên cái hỗn hợp tinh dịch để xuất ra ngoài, và cũng là một cái thành phần để trung hòa cái môi trường để làm cho tinh trùng nó phát triển và nó thụ tinh được trong cái môi trường âm đạo. Chính vì vậy nên những bệnh lý mà liên quan tới tiền liệt tuyến nó không chỉ ảnh hưởng tới câu chuyện về cái chất lượng sống của người đàn ông, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe về mặt công việc hàng ngày, mà nó còn ảnh hưởng tới cái vấn đề về sinh lý cũng như là rối loạn cương, cũng ảnh hưởng tới vấn đề về hiếm muộn trong tương lai nữa. Nên khi mà mình hiểu biết đúng về cái tiền liệt tuyến thì mình sẽ có

0: có cái cách chăm sóc, cách tầm soát làm sao đó cho nó phù hợp để mà mình phát hiện ra sớm những cái bất thường để mình tiến hành mình can thiệp, mình điều trị cũng như là giải quyết tận gốc những cái tổn thương của tiền liệt tuyến để mang tới cái chất lượng sống tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lưu Khải về thông tin vừa rồi. Vâng, vậy thì những căn bệnh thường gặp ở tuyến tiền liệt là gì? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng cung cấp đến cho quý vị khán giả.
2: Những căn bệnh hay gặp ở bệnh lý phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì mới gặp đó là viêm tiền liệt tuyến, thứ hai là một số bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, thứ ba đó là ung thư tiền liệt tuyến.
1: Và chúng tôi có nghe bác sĩ nhắc đến một trong những căn bệnh liên quan đến tiền liệt tuyến, đó chính là bệnh phì đại, đúng không ạ? Vậy thì căn bệnh này đang có một cái xu hướng ngày càng trẻ hóa và khá là phổ biến ở nam giới. Vậy bệnh này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, chất lượng sống cũng như là lao động của nam giới? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng cung cấp thông tin ạ.
0: Cái này thì thực ra mà nói thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng thực tế mà nói thì nam giới được coi là phái mạnh, nhưng thực tế đúng hơn là phái nhát. Tại vì thì phụ nữ thì bị viêm phụ khoa họ đi khám ngay, nhưng đối với nam giới thì thực ra họ để rất nặng rồi mới đi. Bởi vì tới bệnh viện khám về một cái vấn đề gì đó liên quan tới nam giới, thường họ sẽ có cái tâm lý e ngại. Và chính vì vậy nên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và cái tiền liệt tuyến nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nó một cái bộ phận nhỏ trong cơ thể mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như bị phì đại tiền liệt tuyến là ảnh hưởng tới cái câu chuyện đi tiểu đi. Đêm họ đi tiểu rất là nhiều lần như vậy thì dẫn tới câu chuyện giấc ngủ họ bị ảnh hưởng. Thì khi mà bị ảnh hưởng như vậy thì chất lượng sống của họ sẽ bị ảnh hưởng luôn. Và công việc của họ ngày hôm sau nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Đó là câu chuyện về mặt sinh hoạt. Còn câu chuyện khi mà bị tiền liệt tuyến thường họ sẽ gây ra một số vấn đề. Ví dụ như họ xuất tinh đau này, xuất tinh ra máu này. Từ đó họ dẫn tới câu chuyện họ sợ cái chuyện quan hệ. Thì dẫn tới câu chuyện chất lượng vợ chồng nó cũng kém. Mà khi chất lượng vợ chồng kém thì dẫn tới câu chuyện là phía sau đó là sẽ hiếm muộn và chậm con. Ngoài ra thì đương nhiên là chất lượng tình dục vợ chồng ảnh hưởng, thì ảnh hưởng kèm theo rất là nhiều thứ từ cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống hôn nhân vân vân. Chính vì vậy nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng sống của người đàn ông nếu mình không phát hiện sớm mà điều trị sớm. Tuy nhiên việc nhận biết của nó là nó rất là mơ hồ. Đôi khi là họ chỉ ban đầu họ chỉ bị rối loạn về mặt đi tiểu thôi, nhưng mà nặng hơn thì dẫn tới đi xuất tinh ra máu, thì khi đó họ đi khám thì đã muộn, có tiền tiến là tổn thương nhiều hơn. Hoặc là nó nặng hơn nữa là bác sĩ Khải đã từng gặp những trường hợp là lên khám với tình trạng là bị ung thư tiền liệt tuyến mất rồi. Chính vì vậy nên là cái việc ảnh hưởng tới chất lượng sống thì rất là nhiều trên cái người nam giới nếu mà bị bất thường về tiền liệt tuyến.
1: Như bác sĩ Huy Khải vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là khi mà chúng ta phát hiện những bất thường của cơ thể, dù nhỏ thì cũng nên chú ý, bởi vì chính chúng ta là người cảm nhận rõ nhất, đúng không ạ? Thì tốt nhất là chúng ta sẽ nên thăm khám để nếu phát hiện có bệnh thì điều trị kịp thời. Bởi vì để về càng lâu dài thì điều đầu tiên đó là người bệnh sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn nhiều hơn. Và đặc biệt đó là khi bệnh đã tiến triển nặng thì cái việc mà điều trị khó khăn hơn, mất thời gian hơn, tốn kém hơn. Và chất lượng cuộc sống đôi khi có những trường hợp là không, giống như bác sĩ nói là ung thư tuyến tiền liệt đấy, thì đôi khi là nó còn phải cả một chặng đường gian nan, đúng không ạ? Vâng. Và xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin cụ thể vừa rồi. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng thông tin ạ.
2: Mình xin trả lời là nguyên nhân, một số nguyên nhân dẫn đến cái phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì có nhiều nguyên nhân. Thì trong đó một số nguyên nhân chính đó về lý do tuổi tác. Thì ở người lớn tuổi thì cái hormone sinh dục bắt đầu nó thay đổi, nhất là về cái lượng testosterone nó giảm đi, và nó tăng cái dihydro testosterone, thì chính các môn nó gây tăng về cái kích thước của cái tiền liệt tuyến, dẫn đến là cái tiền liệt tuyến nó tăng phì đại về cái kích thước. Rồi thứ hai á, về một số cái yếu tố về di truyền, một cái yếu tố về tính chất gia đình đó, ví dụ cha có phì đại tiền tuyến thì có thể con cũng có thể có nguy cơ phì đại theo. Rồi về lối sống, một số người về lối sống thụ động, ít vận động, không có tập thể dục thể thao, rồi ít vận động, ăn, một số người ăn nhiều cái chất béo, nhiều dầu mỡ, tăng cái cholesterol, dẫn đến một cái và một cái viêm nhiễm được tiết niệu người ta không điều trị triệt để. Và một số cái bệnh có thể gây tăng yếu tố đó là như là béo phì, bệnh tiểu đường, vân vân.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Đó chính là, đầu tiên là chúng ta phải kể tới yếu tố đó là tuổi tác, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai đó chính là do thói quen sinh hoạt. Và có thể là thêm một cái vấn đề nữa đó là tâm lý, đúng không ạ? Vâng, vậy thì có một vấn đề đang rất nhiều, tức là phái mạnh, tức là đàn ông ấy đang rất là quan tâm, đó là khi mà bị bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe sinh sản? Và về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng thông tin.
0: Thực ra mà nói thì hiện nay cái tỷ lệ vô sinh nó không chỉ đơn thuần khu trú ở nữ nữa, mà trước đây cái tỷ lệ nó được cho là 40 ở nam, 40 ở nữ, 10% do nam, 10% do cả hai. Tuy nhiên tới hiện nay thì cái tỷ lệ vô sinh nam nó được, đã có cái sự chênh lệch rất rõ rồi, bởi vì do rất là nhiều nguyên nhân. Trong đó thì ở đây mình nói về khía cạnh về tiền liệt tuyến, thì giống như hồi nãy bác sĩ Khải có chia sẻ đấy, thì đối với cái tiền liệt tuyến thì nó tham gia vào quá trình hình thành sản xuất tinh dịch khoảng 20-30% cái thể tích của tinh dịch. Và chính cái lượng tinh dịch nó đi ra từ tiền liệt tuyến nó sẽ giúp trung hòa cho cái môi trường axit của âm đạo, nó giúp cho tinh trùng nó sẽ bơi được và nó sống trong môi trường âm đạo để nó gặp cái noãn nó thụ tinh. Thì chính vì vậy nên khi mà cái bản chất cái tiền liệt tuyến nó bị tổn thương ấy, thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề. Đơn cử như cái chuyện viêm tiền liệt tuyến đi, thì nó cũng làm cho cái việc mà cái môi trường, cái pH của cái tinh dịch nó bị thay đổi. Chính cái việc thay đổi đó nó làm cho con tinh trùng nó không di động được, hoặc nó không di chuyển được. Khi vô môi trường âm đạo kết hợp với môi trường axit của âm đạo thì tinh trùng nó gần như là bất động toàn bộ. Chính vì vậy nó dẫn tới cái chuyện vô sinh. Rồi đó là câu chuyện về khía cạnh về mặt nó sản xuất ra cái tham gia vào quá trình hình thành cái tinh dịch. Còn vấn đề liên quan tới nãy bác Khải cũng có đề cập tới cái chuyện là chất lượng sống và chất lượng tình dục ấy. Thì khi họ bị tổn thương như vậy thì họ mỗi lần xuất tinh họ sợ, bởi họ đau mà. Cái thứ hai nữa là xuất ra thì tinh dịch luôn luôn nó có bạch cầu, nó có tổn thương vi khuẩn ở trong đó, là làm cho cái việc đó họ càng sợ hơn. Và chính vì họ càng sợ thì dẫn tới họ càng tự ti. Và càng tự ti thì phái mạnh mà. Cái việc đó là bản lĩnh duy nhất của họ, mà họ không thực hiện được cái bản lĩnh đó với cái đối tác của mình thì làm cho họ càng thiếu tự tin hơn. Và chính cái điều đó nó làm cho ảnh hưởng tới về mặt tâm lý rất nặng. Thì khi ảnh hưởng tới tâm lý thì ảnh hưởng không chỉ chất lượng sống của người đàn ông đó, mà ảnh hưởng cả về công việc của họ. Thì dẫn tới câu chuyện nó đi theo một cái bối cảnh như vậy, nó kéo từ cái việc nhỏ này tới việc lớn khác, cuối cùng là họ mang tới một chất lượng sống rất là kém và dẫn tới câu chuyện hiếm muộn là đương nhiên. Đấy, đó là một trong những cái nhỏ trong cái vô sinh nam, nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là gì, so với thời hiện nay thì đối với cái xu hướng vô sinh nam trẻ hóa càng ngày càng nhiều. Do nhiều vấn đề giống như nãy bác sĩ Khoa đã có đề cập tới, béo phì, bia rượu, thuốc lá, và sinh hoạt không điều độ, ngủ không đủ giấc, uống không đủ nước, ăn uống thì thiếu vitamin, chủ yếu là tinh bột và đường, nó dẫn tới câu chuyện rối loạn chuyển hóa. Từ cái việc đó nó kết hợp, nó tạo ra một gần như là tinh trùng của những người nam giới đó gần như bất thường và dị dạng.
1: Cảm ơn bác sĩ Lê Khải về những thông tin rất cụ thể vừa rồi. Và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với bác sĩ Trần Văn Khoa. Đó là, thưa bác sĩ, có thời gian làm việc tại khoa khám rất là nhiều. Vậy thì trong quá trình mà khám bệnh, bác sĩ thì sẽ thường gặp bệnh nhân đến khám, đến tại bệnh viện ở những cái giai đoạn bệnh như thế nào?
2: Đa phần những bệnh nhân đến khám tại phòng khám thường là khi họ có các triệu chứng. Ví dụ như họ bình thường thì họ đi tiểu trong giai đoạn sớm, nó có biểu hiện bệnh rồi nhưng mà trên lâm sàng thì chưa có triệu chứng, thì họ đi khám, họ không có đến bệnh viện để thăm khám. Khi mà bắt đầu có những triệu chứng thì lúc đó đã tiền tuyến đã có cái hiện tượng là tăng sinh rồi. Thành ra là khi họ đến với triệu chứng là đi tiểu không kiểm soát, tiểu đau, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, tiểu có thể nhỏ giọt, có thể có những triệu chứng nặng hơn, có thể là bệnh nhân đi tiểu nhỏ xuống cả dưới chân, rồi nhỏ ra bằng tay, tụi tiểu không hết, và một số người nặng hơn có thể là bí tiểu. Thành ra những giai đoạn đó đa phần là ta đến một số đã cái giai đoạn mà đã có biến chứng rồi, và có những cái triệu chứng mà bị viêm da lâm sàng nặng nề.
1: Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Còn đối với bác sĩ Lê Khải thì trong quá trình khám bệnh thì bác sĩ thường gặp những bệnh nhân đến khám trong giai đoạn bệnh như thế nào?
0: Thường thì đối với vị trí của bác sĩ Khải thì thường ngồi khám ở vai trò một là bác sĩ về nam khoa, hai là bác sĩ về hiếm muộn. Thì cái nhóm bệnh mà thường tới bác Khải hay gặp đó là bệnh nhân về rối loạn cương. Cái thứ hai là giảm ham muốn. Mình nói rõ hơn, rối loạn cương ở đây có nghĩa là bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân cương không đủ cứng, hoặc là đang cương thì xìu, đang quan hệ thì bị xìu, hoặc là không cương nổi. Cái thứ hai là quan hệ khi đau, quan hệ rất đau, xuất tinh đau và xuất tinh ra máu. Và cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp nhất là bệnh nhân hiếm muộn. Thì gần đây nhất, điển hình gần đây nhất là một bệnh nhân này là khoảng 38 tuổi đến với đơn vị IVF đi Buôn Ma Thuột. Thì bệnh nhân này vô hình dung thôi, khám vì hiếm muộn thôi. Thì khi xét nghiệm ra cái tinh dịch đồ thì rất là nhiều bệnh hồng cầu ở trong. Khi khám nhiều hồng cầu trong đó thì khi mà khám lâm sàng thì bệnh nhân này gần như cơ quan sinh dục bình thường. Tuy nhiên là trước giờ bệnh nhân xuất tinh cũng có vấn đề, vấn đề ở đây là bệnh nhân quan hệ rất là thưa. Có thể một tuần, thậm chí hai tuần mối quan hệ có lần. Chính vì vậy nên là bệnh nhân cũng không phát hiện ra cái chuyện đó. Thì sau khi tầm soát xong xuôi thì làm cái tầm mắc cơ ung thư tiền liệt tuyến ra và cho khảo sát thêm siêu âm, thì bệnh nhân này có phì đại tiền liệt tuyến. Thì bệnh nhân này có gửi xuống ngoại để điều trị, và bác Hải thì điều trị cái xuất tinh máu khoảng 2 tuần. Thì tới thời điểm hiện tại thì bệnh nhân đã lấy tinh trùng ra để tạo phôi rồi. Thì cái nhóm bệnh nhân mình hay gặp nhất là bị rối loạn cương, bị xuất tinh máu hoặc là bị vô sinh đó. Thì tới gặp với trung tâm của khám bệnh hay gặp trên lâm sàng đó là nhóm bệnh nhân như vậy. Thì ca này may mắn là đụng có phôi và sắp tới chuẩn bị chuyển phôi. Còn sau khi làm xong thì bàn giao lại để cho bác sĩ ngoại khoa, chỗ bác sĩ khoa sẽ tiếp tục cái quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đó là một cái lợi thế của một cái bệnh viện đa khoa là như vậy, kết hợp giữa cái trung tâm này với cái khoa khác để kết hợp điều trị gần như toàn bộ cho bệnh nhân.
1: Và qua quá trình chia sẻ từ đầu chương trình bây giờ thì chúng tôi có nghe nhắc nhiều đến vấn đề đó là các bác sĩ thường gặp rằng những bệnh nhân khi mà khám bệnh thì sẽ luôn ở cái giai đoạn đó là nặng rồi. Và cái điều nặng này thực ra là không phải nằm ở vấn đề là do bệnh nhân chịu đựng quá tốt, mà là do tâm lý e ngại, đúng không? Ngại cho nên là không đi khám. Và như vậy thì việc mà chúng ta ngại không đi khám như vậy, nếu mà để lâu hoặc là chậm điều trị thì sẽ dẫn tới những cái vấn đề nguy hiểm, biến chứng như thế nào? Xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
0: Ít nhất là biến chứng mà em nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất đó là tâm lý. Tâm lý của người đàn ông, mà đàn ông thực ra cái tâm lý quyết định mà. Khi họ đã thiếu tự tin, khi họ đã tự ti, mà khi họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều thứ thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Bao gồm cả công việc, cái giao tiếp hàng ngày, cái sinh hoạt hàng ngày, không còn đủ tự tin, đặc biệt là đối với người khác giới nữa. Chính vì vậy nên là ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý là cái thứ nhất. Cái thứ hai ảnh hưởng đó là về sức khỏe. Sức khỏe ở đây bao gồm là thể chất và tinh thần. Thì đương nhiên là tối mà ngủ không được, suốt ngày cứ đi tiểu như vậy thì mất ngủ, thì sáng ngày làm việc rất ế oải. Và cái thứ ba, cái hậu quả phía sau đó rất nhiều, đó là cụ thể ở đây luôn là ví dụ như vấn đề về hiếm muộn, vấn đề về cái sức đề kháng và cái sức khỏe, cái hành trình phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra mà nói thì nãy bác sĩ khoa có đề cập tới câu chuyện về mặt testosterone đấy. Thì đối với lại cái tinh hoàn thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là một là ngoại sinh là sản xuất tinh trùng, hai là nội sinh là sản xuất testosterone. Nhưng bây giờ anh không có câu chuyện là sử dụng cái việc mà kích thích cho nó sản xuất thì đương nhiên cái testosterone nó sẽ giảm. Mà testosterone nó giảm thì nó không còn quyết định tới hình thái của người nam giới nữa. Nó làm cho người nam giới đó hay cáu gắt, làm việc thì trễ nải, hay có cái sự ỷ lại vân vân mọi thứ. Bởi vì testosterone nó quyết định hết mà. Một người mà testosterone tốt, đảm bảo được bình thường, trong giới hạn bình thường, thường họ năng lượng lắm. Người nam giới họ năng lượng lắm, họ không có ế oải. Nên đó cũng lý do vì sao mà ông bà mình hay nói gầy gầy là thầy mấy ông những người mà mập trung tâm á, chị Quỳnh ạ, những người mập trung tâm là cụ thể ở đây là mặt, bụng và mông á, thì thường là nội tiết estrogen nó sẽ nhiều. Và khi estrogen nó nhiều thì đương nhiên với testosterone nó sẽ giảm. Thì kết hợp hai cái đó thì những người như vậy thường họ sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề rối loạn cương, giảm ham muốn và hiếm muộn là một trong những cái khía cạnh, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa. Và từ đó nó ảnh hưởng tới những cái chức năng khác. Trong đó có tiền liệt tuyến.
1: Các bác sĩ Lê Khải với thông tin vừa rồi. Vâng, và chúng tôi xin được trao đổi của bác sĩ Trần Văn Khoa, đó là như một bệnh nhân đến thăm khám thì quá trình mà để chúng ta có thể phát hiện ra bệnh lý thì cần phải làm những thủ tục, những xét nghiệm như thế nào và có mất thời gian lâu không thưa bác sĩ?
2: Đối với một bệnh nhân đến khám cái tiền liệt tuyến thì đầu tiên mình khám trên lâm sàng. Thứ nhất là mình phải hỏi bệnh về các triệu chứng của bệnh nhân trên lâm sàng, về những cái khó khăn trong quá trình đi tiểu của bệnh nhân. Rồi thứ hai, mình khám cho lâm sàng, có thể mình khám qua đường trực tràng để kiểm tra về cái hình thái tiền liệt tuyến, mật độ cứng chắc hay không, nó có nghi ngờ gì về tăng sinh hay là có nghi ngờ gì về ung thư hay không. đó, để từ đó mình cho làm các cận lâm sàng tiếp theo. Ngoài ra mình có thể là cái mà mình hay áp dụng nhất, phổ biến nhất đó là cái siêu âm qua đường bụng. Thì cái đó là một cái phổ biến hay dùng, hay áp dụng cho mọi bệnh nhân, hầu như mọi bệnh nhân nam vào đều

0: cái mình siêu âm qua đường bụng, và một cái để cho cái hình ảnh cái rõ ràng hơn là siêu âm qua đường trực tràng, để cho nó tiếp cận trực tiếp với lại cái tiền liệt tuyến, cho hình ảnh rõ nét hơn. Đó. Rồi tiếp theo mình làm xét nghiệm máu để làm cái PSA. Đây là một cái kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến, để mình đánh giá coi có nghi ngờ gì về cái ung thư tiền liệt tuyến không. Bình thường nó khoảng dưới khoảng 4 nanogram, nhưng khi tăng trên 4 nanogram thì mình qua đó mình coi thử là làm các cận lâm sàng tiếp theo để đánh giá cái này có nguy cơ gì ung thư không. Ví dụ nếu có nguy cơ ung thư thì mình có thể làm cận lâm sàng theo như chụp MRI, có thể chụp CT đó. Rồi để mình đánh giá về cái tiền liệt tuyến, từ đó mình đưa ra các quyết định theo như là nghi ngờ cho em trai có nhân hoặc là có nghi ngờ về ung thư thì mình có thể sinh thiết tiền liệt tuyến để mình đưa ra cái trên cái chẩn đoán kết quả của cái hình ảnh học là có tế bào ung thư hay không. Rồi từ đó mình đưa ra cái phương án điều trị.
1: Cảm ơn bác sĩ chị Văn Khoa về câu trả lời rất cụ thể vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ vừa rồi của các bác sĩ đã giúp cho quý vị khán giả, nhất là nam giới, hiểu rõ hơn về vai trò của tuyến tiền liệt cũng như những căn bệnh thường gặp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khá quan trọng khi được đề cập đến bệnh phì đại tuyến tiền liệt, đó là vấn đề điều trị.
2: Từ những phương pháp phẫu thuật truyền thống với nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục kéo dài, hiện nay người mắc phì đại tuyến tiền liệt đã có thêm nhiều lựa chọn điều trị hiện đại, ít xâm lấn hơn. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, việc triển khai thành công kỹ thuật nút mạch tuyến tiền liệt và phẫu thuật laser Hotplate đang mở ra nhiều điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương. Sau nhiều năm chịu đựng tình trạng tiểu khó, tiểu đêm liên tục, bệnh nhân này đã quyết định điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bằng phương pháp nút mạch tiền liệt tuyến, còn gọi là PIE. Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại giúp làm giảm lượng máu nuôi tuyến tiền liệt, từ đó làm tuyến nhỏ dần và cải thiện triệu chứng tiểu tiện.
3: Can thiệp hôm chiều thứ tư, thì hôm nay sáng thứ sáu là được coi như gần ngày rưỡi, thăm khám lại rồi mọi cái bình thường.
2: Khác với phẫu thuật truyền thống, phương pháp PIE chỉ can thiệp qua đường mạch máu bằng GT tại chỗ. Người bệnh ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn và đặc biệt phù hợp với những trường hợp lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, rối loạn đông máu. Bên cạnh kỹ thuật nút mạch, Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đã triển khai thành công Hotplate, phương pháp bốc nhân tuyến tiền liệt bằng laser holmium. Đây được xem là một trong những kỹ thuật tiên tiến hiện nay trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Với kỹ thuật này, bác sĩ sử dụng ống nội soi đi qua niệu đạo, dùng laser bóc tách toàn bộ phần mô tuyến tiền liệt phì đại mà không cần mổ mở. Ưu tiên nổi bật là ít chảy máu, kiểm soát tốt trong quá trình phẫu thuật, thời gian hồi phục nhanh và giảm nguy cơ tái phát.
4: Khi mình đi tiểu là coi như trước khi ra đi tiểu thì phải chờ khoảng cỡ 90 giây vậy là mình mới tiểu được. Giống như tức mình đứng một chập là mình mới tiểu được. Tức là sau khi làm nữa chung tiểu nó thoải mái, nó nhẹ người lắm. Hôm nay giờ tiểu rất dễ. Hôm kia là mấy ngày qua đi với máy. Hôm qua thì hôm nay xuất viện thì nằm mới có một ngày vậy máy. Không có một cái gì nghĩa là giống như mình đi du lịch vậy, chứ không phải là đi bộ đi nằm viện đâu.
2: Theo các bác sĩ, Hotplate có thể áp dụng cho cả những trường hợp tuyến tiền liệt kích thước lớn, vốn là thách thức với nhiều phương pháp điều trị trước đây. Đặc biệt, kỹ thuật này phù hợp cả với bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc chống đông. Việc triển khai thành công, đồng thời nhiều kỹ thuật chuyên sâu như PIE và Hotplate không chỉ đánh dấu bước tiến về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Nguyên. Thay vì phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở các thành phố lớn, giờ đây người bệnh đã có thêm cơ hội tiếp cận những kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm áp lực đi lại, chi phí và thời gian điều trị.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, và giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến bệnh tuyến tiền liệt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học, nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến đã và đang mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Những chia sẻ của hai bệnh nhân vừa được điều trị bằng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng phần nào cho thấy hiệu quả của các phương pháp điều trị tiên tiến.

0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các bác sĩ để tìm hiểu về phương pháp này. Và vâng, chúng tôi xin được mời bác sĩ Lê Huy Khải có thể chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp điều trị mà chúng ta vừa theo dõi đấy ạ.
1: Này thì đây là một trong những kỹ thuật khá là tiên tiến được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Vũ Thục. Mà bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa thì là một trong những người mà đầu tiên về thực hiện mấy cái kỹ thuật này. Thì chắc là để nói về chuyên sâu hơn về kỹ thuật này thì xin phép mời bác sĩ Khoa chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả cũng như là như Quỳnh sẽ biết rõ hơn về cái kỹ thuật này để áp dụng tại bệnh viện chúng ta.
0: Vâng, xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa.
2: Như đã biết tăng sinh thành tiền liệt tuyến thì có nhiều phương pháp điều trị. Đầu tiên là mình điều trị nội khoa. Nếu một thời gian điều trị nội khoa thất bại thì mình chuyển qua can thiệp phẫu thuật. Thì can thiệp phẫu thuật thì ngoài cái một số phương pháp kinh điển như là cắt đốt tiền tuyến nội soi, mổ mở, thì thời gian gần đây thì cái phương pháp cắt đốt tiền liệt tuyến bằng laser hay là HoLED đó khá là phát triển, và đây là một phương pháp mà coi như tiêu chuẩn vàng để điều trị trong cái phi đại tiền liệt tuyến hiện tại, bởi vì nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt, hầu như là nó cắt lấy trọn cả cái tiền liệt tuyến và mang cái tỷ lệ tái phát hầu như là rất thấp hoặc là không có, thời gian nằm viện ngắn, tỷ lệ chảy máu ít và giữ lại những chức năng sinh dục cho bệnh nhân tốt hơn. Như bên bác sĩ Khải là đặc biệt những người trẻ còn đang trong độ tuổi còn sinh hoạt tình dục thì cái phương pháp này có thể nó giữ lại được cái một số cái tính năng tình dục nó không bị tổn thương, rồi về một số cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu không kiểm soát nó cũng giảm đi, đặc biệt thời gian nằm viện nó cũng ngắn, nó mang lại nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân.
0: Vâng, như bạn có thể thấy rằng là với sự phát triển của y học hiện đại thì những bệnh nhân thực sự là đã có nhiều cơ hội để có thể chữa khỏi bệnh hơn và đảm bảo được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp này được có thể chỉ định cho tất cả các bệnh nhân hay là chỉ có một vài người mới có thể làm được thôi ạ? Có yêu cầu gì không thưa bác sĩ Trần Văn Khoa?
2: Cái phương pháp này thì hầu như áp dụng cho tăng sinh lành tính tiền tuyến ở mọi kích thước, đặc biệt là những cái bú có kích thước lớn từ 80g trở lên rất là hiệu quả. Như cắt đốt tiền liệt tuyến nội soi kinh điển hồi giờ thì mình cứ cắt thời gian rất là lâu và có những hội chứng nội soi có thể xảy ra trong quá trình mình cắt đốt mà mất máu nhiều hơn và thời gian bệnh nhân nằm viện lâu hơn, thì đây cái phương pháp này nó hiệu quả hơn hầu như là mọi kích thước và đặc biệt là kích thước lớn làm rất là tốt.
0: Vậy thì bệnh nhân cần có những yêu cầu hay những cái lưu ý gì sau quá trình phẫu thuật và đặc biệt đó là việc tái khám định kỳ thì thực hiện ra sao thưa bác sĩ?
2: Tất nhiên là đối với tất cả mọi phẫu thuật đều có một sự theo dõi, chăm sóc sau khi bệnh nhân phẫu thuật, phải có tái khám định kỳ để theo dõi. Như lúc nãy mình có nói là theo dõi về cái rối loạn tiểu tiện, theo dõi về dòng nước tiểu sau khi phẫu thuật, theo dõi về có chảy máu hay không, theo dõi về có rối loạn chức năng tình dục hay không, rồi tất tần tật về một số cái về tiền liệt tuyến để mà có ví dụ có những cái biến chứng thì có thể xử lý kịp thời.
0: Như vậy còn quá trình ăn uống hay là luyện tập thể dục hay là có cần phải lưu ý gì không thưa bác sĩ?
2: Tất nhiên là để một phẫu thuật nó thành công thì cần phải có sự bổ sung vào sức khỏe, cần phải có sự chế độ ăn uống nó phù hợp, như nói từ đầu là giảm chất béo, giảm cái lượng đường nạp vào trong cơ thể và tăng cái vận động lên, không có thụ động, để nâng cao sức khỏe thể trạng, ngoài cái chuyện mà bệnh vượt qua bệnh tật còn có cái sức khỏe để mà mình chống chọi lại cái bệnh tật.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về những thông tin rất cụ thể vừa rồi. Và từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta thường nhắc đến và cũng như là tìm hiểu về biểu hiện của bệnh này, rồi cách thức điều trị của bệnh phi đại tuyến tiền liệt lành tính. Vậy thì còn ung thư thì sẽ được điều trị như thế nào và đồng thời là vì các tiên lượng ra sao? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
1: Về hiện nay thì Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là một cái bệnh viện đa khoa, đa trung tâm. Thành ra những trường hợp mà có nghi ngờ nguy cơ về mặt ung thư tiền liệt tuyến thường sẽ phối hợp với lại cái đơn nguyên ung bướu trong khoa ngoại để tiến hành đánh giá. Nếu trường hợp mà nó từng giai đoạn để mình có thể xử lý rằng là mình sẽ cắt trộn hay là mình đánh giá nó có xâm lấn hay không, nó có những vấn đề liên quan tới phía sau đó hay không, để mình sẽ cắt trọn cái khối đó như thế nào và cái hướng điều trị chi tiết cụ thể cho từng nhóm bệnh. Thì đối với lại ung thư tiền liệt tuyến nói chung và những loại ung thư nói riêng thì mình phải có cái chiến lược riêng với từng giai đoạn ung thư, với mức độ xâm lấn như thế nào để mình ra chiến lược là phẫu thuật, sau đó mình hóa trị xạ trị hay là mình hóa trị xạ trị rồi trước khi mình phẫu thuật vân vân. Thì tùy vào cái mức độ cụ thể và tổn thương cụ thể để mình có cái chiến lược cũng như là kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Nó không chỉ đơn giản giống như một cái phì đại tiền liệt tuyến đơn thuần, mà mình cần phải, đối với loại ung thư thì mình phải cần khảo sát kỹ hơn và đánh giá kỹ hơn và phải phối hợp giữa các chuyên khoa ung thư để kết hợp lại để tạo lên một cái chẩn đoán chính xác để điều trị bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất. Đó. Thì đó là về mặt ung thư.
0: Yeah. Và nếu như bệnh ung thư tuyến tiền liệt đấy mà không được phát hiện cũng như là điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là chất lượng sống của người bệnh ạ?
1: Dạ. Yeah. Thì riêng ung thư thì giống như một cái bản án thôi. Mà nếu mà mình phát hiện ra nó quá muộn thì nó rất là nguy hiểm. Ung thư gì cũng vậy thì thường nó sẽ gây ra những rất là nhiều cái biến chứng về sau. Thậm chí là có thể là sau khi phẫu thuật xong mà nó đã biến chứng, nó di căn ở tất cả những cái cơ quan khác rồi thì cũng rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên nam giới mà hiện nay khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi thì nên tầm soát cái mắc cơ ung thư, giống như nãy bác sĩ khoa có nói đó, cái beta cho cái nhóm bệnh nhân này là nên khuyến cáo. Để làm gì? Để mình có thể loại trừ được cái nguy cơ thôi. Nếu mà giả sử trường hợp mình xét nghiệm ra nó có nguy cơ, tức là nó trên cái chỉ số mà cái ngưỡng bình thường, thì mình sẽ tiến hành khảo sát những chi sâu hơn. Để làm gì? Để có chiến lược để điều trị theo dõi cho cái nhóm bệnh nhân này.
0: Vâng, như vậy thì qua những chia sẻ của bác sĩ có thể thấy rằng là vấn đề mà chúng ta phát hiện bệnh kịp thời, điều trị sớm là điều rất là quan trọng. Và đồng thời nếu như mà cảm thấy cơ thể không bất thường thì tốt nhất là cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ? Vâng, và làm những cái tầm soát cần thiết theo hướng dẫn, theo chỉ định của bác sĩ để có thể vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình, vừa để có phòng phát hiện ra những cái vấn đề mà ví dụ như là có một khúc mắc hay là những vấn đề mà sức khỏe chưa tốt thì có thể kịp thời điều trị. Vâng. Và hiện nay có một thực tế hiện nay đó chính là có rất là nhiều nam giới, những người đàn ông nghĩ rằng là cái việc lớn tuổi rồi thì mọi cái chức năng của các cái bộ phận trên cơ thể rồi các cơ quan trong cơ thể suy giảm là điều bình thường. Chính vì vậy việc tiểu đêm thường xuyên là không có gì đáng lo ngại. Vậy thì quan điểm của các bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa.
2: Theo quan điểm bác sĩ Khoa thì cái chuyện mà tiểu đêm á, thì không riêng gì ai. Có những người từ trẻ đến lớn, riêng tiểu đêm không đã thấy là nó rất là phiền, đã mệt mỏi thì tại vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Và không những ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến người thân xung quanh nữa. Thì cái chuyện tiểu đêm, người ta theo các tổ chức y tế giới thì tiểu đêm 2 lần trên một đêm. Thì mình kéo dài trong vòng khoảng 3 tháng, đó là bệnh lý rồi. Lại cần phải có sự đi khám để chẩn đoán điều trị kịp thời. Không chủ quan được.
0: Và như vậy thì thực chất là đã cần để ý lại. Rồi bác sĩ nói là không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, có giấc ngủ không ngon, không sâu giấc, đúng không ạ? Cơ thể không phục hồi được, mà thậm chí ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có những người thực sự rất là khó ngủ, chỉ cần những cái tiếng động nhẹ hay là ánh sáng rồi của phòng vệ sinh hay nhà vệ sinh là họ lại cũng bị thức theo, tỉnh theo. Như vậy là không chỉ ảnh hưởng tới ta, ảnh hưởng cả những người thân thương của chúng ta xung quanh. Và có một vấn đề đó là, vậy thì những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như thế nào khiến cho bệnh lý lại tăng nặng hơn? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ có thông tin.
1: Thì đối với lại tiền liệt tuyến nói riêng và cái bệnh rối loạn chuyển hóa đối với nam nói chung thì hiện nay cái sinh hoạt hàng ngày nó quyết định tới, chắc chắn nó quyết định tới toàn bộ rồi. Ví dụ như thứ nhất là lười vận động, không vận động. Cái thứ hai là ăn thì tinh bột, đường, mỡ động vật, đặc biệt là mỡ nội tạng. Không ăn rau hoặc là không bổ sung đủ nước hàng ngày. Thì căng thẳng trong cái môi trường làm việc, ăn uống không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, thì chính những cái việc đó nó gây ra cho một cái tổng hòa về rối loạn chuyển hóa luôn, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện đi tiểu đêm. Hay là đặc biệt ở đây hiện nay mà hay gặp nhất, mà đa số gặp đó là gì? Rượu bia và thuốc lá, chất kích thích quá nhiều. Chính vì vậy nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thể trạng và cái tuổi thọ cũng như là cái sức khỏe của nam giới hiện nay. Nó rất chi là ảnh hưởng.
0: Bác sĩ về thông tin vừa rồi. Và trong quá trình trao đổi thì các bác sĩ đã nói đến là một trong những vấn đề thói quen ảnh hưởng đến làm cho bệnh lý nặng hơn, đó chính là về vấn đề chế độ ăn uống. Vậy thì cụ thể chế độ ăn uống này như thế nào thì sẽ làm cho bệnh nặng hơn, và cần kiêng những vấn đề gì để có thể phòng

0: tránh cũng như là làm cho bệnh mau khỏi hơn? Xin bác sĩ Trần Văn Khoa.
1: Thật sự thì về chế độ ăn uống nó chỉ là một trong những cái nguyên nhân nhỏ để mà làm góp phần vào cái chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến. Và cái chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến hiện tại chưa có nghiên cứu nào về cái nguyên nhân là khẳng định nó là tăng, cái đó là nguyên nhân chính là để tăng sinh, ngoài cái chuyện yếu tố tuổi tác rồi một số yếu tố về sinh hoạt vận động hàng ngày chưa có khẳng định nào là về có biện pháp ngăn ngừa hay là ăn uống gì để mà mình ngăn ngừa cả. Thành ra là đó cũng vẫn là một cái vấn đề còn đang nghiên cứu, ngoài cái chuyện mà một số cái yếu tố chính người ta nghiên cứu về tuổi tác hoặc là về chế độ sinh hoạt thôi.
0: Và như vậy thì có lẽ là một trong những nguyên nhân chính là vẫn thuộc về vấn đề tuổi tác. Sau đó là tới vấn đề sinh hoạt, rồi về vấn đề tâm lý. Vậy thì có lẽ là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang quan tâm tới cái vấn đề đó, chính là đối với những người lớn tuổi. Thì một lần nữa xin các bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn, tức là cần có cái chế độ sinh hoạt như thế nào để người lớn tuổi hạn chế mắc được bệnh này ạ? Xin mời bác sĩ Lê Huy Khải ạ.
2: Theo khuyến cáo thì đối với lại sinh hoạt hàng ngày thì thứ nhất là ngoài công việc ra thì hãy dành thời gian cho mình ngày khoảng 30 phút tập thể dục. Tập thể dục có thể là chạy bộ nhẹ, hoặc có thể chơi cầu lông, hoặc có thể chơi bóng chuyền. Nói chung là vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Hãy dành thời gian cho cơ thể của mình. Cái thứ hai là về sinh hoạt thì uống đủ nước. Đối với cái độ tuổi trưởng thành từ 25-35 thì cái lượng nước tối thiểu mà nạp vào cơ thể của mình ngoài cái việc ăn uống ra thì có thể từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. Đặc biệt là những cái thực phẩm ăn thì hạn chế tinh bột, hạn chế đường, hạn chế mỡ động vật, tăng cái hàm lượng rau củ quả và vitamin hàng ngày là cực kỳ tốt. Hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và đặc biệt nữa là những chất kích thích. Và hơn nữa là nên tập cho mình một cái thói quen là tập cái phản xạ đi tiểu như thế nào đó trong một ngày. Thì thường giống như cá nhân của bác sĩ Khải thì thường là mình sẽ tập đi tiểu vào một khung giờ nhất định trong ngày. Ví dụ sáng ngủ dậy buổi nửa buổi khoảng 10 giờ, rồi buổi trưa, buổi xế chiều và buổi tối đi làm về trước khi đi ngủ. Như một thói quen tới giờ đó là mình sẽ chủ động đi tiểu. Bởi vì thực ra khi mà mình uống nước nhiều như vậy á, mà mình không có chủ động được cái việc đó là mình cứ đi tiểu cả ngày, không làm được việc gì cả. Thực ra cái bàng quang của mình nó có một cái cơ chế khá là hay là co thắt mà. Nên mà khi mình tạo cho nó được cái phản xạ rồi thì cứ tới giờ đó là nó sẽ ô tô đi tiểu, và tới giờ đó là như vậy mình hạn chế được cái việc đi tiểu đêm, hạn chế được cái việc đi tiểu lắc nhắc. Và khi mình đi tiểu thì thường gần như là mình, thực ra nhiều người để cái lượng nước tiểu bàng quang nó quá căng đi. Thì khi mà họ đi tiểu thực ra mà họ ráng họ rặn cho cái lượng nước tiểu nó phun quá nhanh, thực ra nó là một trong những yếu tố gây ra tổn thương cái tiền liệt tuyến đó. Bởi vì cái dòng nước tiểu khi nó phun ra nó cực kỳ mạnh. Nên khi mà cái việc mà nó phun mạnh như vậy mà mình cứ ép cái bàng quang mình như vậy thì nó cũng là một trong các yếu tố dần dần thói quen hàng ngày như vậy nó tạo ra tổn thương tiền liệt tuyến về lâu về dài. Thì để có một cái cơ thể khỏe mạnh, không chỉ tiền liệt tuyến, thì cái chế độ sinh hoạt hàng ngày như vậy là rất là hợp lý. Và đặc biệt là chế độ ăn thì hiện nay người ta khuyến cáo nên ăn theo chế độ ăn điện trung hải. Thì cái tháp thức ăn bây giờ nó không còn cái nhu cầu, cái tháp nhu cầu thức ăn ấy, nó không còn là như trước đây nữa rồi. Nó không còn là protein, là tinh bột ở dưới nữa rồi. Mà nó không còn là tinh bột chứ. Còn bây giờ nó bắt đầu là protein là chính rồi. Đến như vậy nên mình nên tham khảo cái tháp thức ăn mới hiện nay. Người ta mới công bố đấy, như vậy thì nó sẽ rất là tốt cho cá nhân cái người nam giới cũng như là cơ thể của tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng là một ai nó bị tiền liệt tuyến.
0: Một thông tin rất là hữu ích, đó là ngay bản thân Hương Quyền cũng không biết rằng là hiện nay là có tháp thức ăn mới. Và sau chương trình này thì sẽ phải về tìm hiểu để có thể áp dụng theo để có thể đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình tốt hơn. Và vậy thì hiện tại những phương pháp mà để có thể tầm soát bệnh hiện nay sẽ là những phương pháp như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa.
1: Những phương pháp tầm soát như mình nói từ lúc nãy đó là giống như một số cái chẩn đoán. Thì đầu tiên mình dựa trên khám trên lâm sàng, dựa vào các thang điểm như thang điểm IBSS, thang điểm về chất lượng cuộc sống, rồi thăm khám trên lâm sàng, thăm khám qua hậu môn, qua trực tràng, rồi mình siêu âm và làm xét nghiệm PSA, rồi mình có thể chụp MRI, chụp CT. Đó là những cái cơ bản nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn các bác sĩ về thông tin vừa rồi ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình. Trong chiều hôm nay thì cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả, hỏi về những bệnh liên quan đến bệnh viêm tuyến tiền liệt. Vậy thì câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hùng.

ở phường Tân Lập xin được hỏi như sau. Tôi 53 tuổi, bị viêm tuyến tiền liệt, thỉnh thoảng tái đi tái lại một vài lần. Xin bác sĩ cho biết là bệnh này có nguy hiểm không và cách điều trị

0: nhiễm nhân gây viêm. Thứ hai là tìm các ổ nhiễm khuẩn ở tiêu điểm nhiễm trùng ở cơ thể, ví dụ như hầu họng hoặc là một vấn đề khác ở chỗ khác, thì nó sẽ có thể là nó gây viêm trình liệt tuyến thứ phát. Rồi mình có thể siêu âm rồi xét nghiệm PSA để nó từ trong quá trình viêm nó cũng có làm cái PSA nó tăng lên. Thì đối với cái viêm này á, thì tuy nó không gây trực tiếp nguy hiểm nhiều đến tính mạng, nhưng nó có thể nó làm cho cái tiền liệt tuyến mình nó tăng sinh to lên và có thể khó chịu, đi tiểu, bút rác. Nhưng bác sĩ Khải, nó có thể nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân.
1: Cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của chị Hoàng Kim Loan ở xã Liên Sơn Lắc, xin được chia sẻ như sau. Chồng tôi 60 tuổi bị u xơ tiền liệt tuyến, xin bác sĩ cho biết là bệnh này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, chi phí điều trị có nhiều không, tốn kém không? Xin mời. Mời các bác sĩ ạ.
2: Cảm ơn câu hỏi của chị
1: Hoàng Kim Loan ạ.
2: Chị Loan ở trong Lắc. Câu hỏi hiện nay thì gặp khá là nhiều đấy anh Khoa, bởi vì cái nhóm bệnh nhân mà trên 60 tuổi tới đây thì gần như là đa số là có vấn đề về tiền liệt tuyến cả. Ngay cả không đấy, trên 80% đấy. Đấy, mà ngay cả cái ông ở nhà bác Khải cũng có một ông cụ là cũng bị như thế và cũng phải đi mổ cơ. Nhưng mà nếu mà bị như vậy thì theo lời khuyên của bác sĩ thì chị nên đưa chồng chị lên khám trực tiếp ạ. Để xem thử là bây giờ đánh giá xem cái mức độ viêm và tổn thương tiền liệt tuyến nó ở mức độ như thế nào. Và cần can thiệp về mặt nội khoa hay là về mặt ngoại khoa thì sẽ phải khám trực tiếp trên lâm sàng để có ra một cái định hướng cụ thể cho người nhà mình nhé chị. Chứ còn lại khi mà nói sơ sơ về cái tình trạng viêm như vậy thì phì đại như vậy thì cũng không có chính xác được và cũng không có định hướng rõ ràng và điều trị chi tiết được đâu. Như vậy thì nó sẽ không tốt. Nên lời khuyên thì nên lên đăng ký khám bác sĩ Trần Văn Khoa của Bệnh viện Đa khoa Dược Buôn Ma Thuột một ngày gần nhất để mà tầm soát để điều trị sớm cho người nhà mình ạ. Xin cảm ơn câu hỏi.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của anh Cao Văn Bắc ở phường Buôn Ma Thuột, xin được hỏi như sau. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt phì đại và ung thư tuyến tiền liệt. Xin bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng chia sẻ.
0: Như trong quá trình mình trao đổi thì cũng có nói về cái tăng sinh lành tính và cái ung thư tuyến tiền liệt. Thì đối với những bệnh nhân tăng sinh lành tiền liệt tuyến thì mình cần có những cái tầm soát như là siêu âm, chụp MRI và đặc biệt làm cái PSA. Nếu cái PSA nó cao trên 4 nanogram thì mình nghi ngờ đó là cái dấu chỉ bệnh nhân này có nghi ngờ về ung thư hay không. Từ đó mình làm cái cận lâm sàng như là chụp MRI. Trên cái phim MRI mình có nghi ngờ là nó có nhân hoặc là có cái cấu trúc về ung thư thì mình có thể qua đó mình sinh thiết. Chỉ có khẳng định được là qua cái giải phẫu học, giải phẫu bệnh lý thì mới khẳng định là ung thư hay không, chứ không thể nào mà mình qua những cái chẩn đoán hình ảnh mình nói đây là ung thư hay là không ung thư
1: không
0: được.
1: Gì mắt thường được.
0: Cái đó phải là qua cái giải phẫu bệnh lý. Cái đó là cái chẩn đoán xác định nhất.
1: Như vậy thì cần phải có quá trình thăm khám rồi khi mà xác định có vấn đề nghi ngờ đúng không ạ? Chúng ta mới tiến hành như thế. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là các rối loạn tiểu tiện kéo dài. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian để tham gia chiều nay cùng với chúng tôi cũng như là tư vấn cho quý vị khán giả những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ hai, tuần thứ hai của tháng 6 năm 2026. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.

0: Tập phim Cút khỏi nhà ta.
1: Get up.
0: Dậy đi
1: Bramble.
0: Bramble.
1: Come on,
0: mau lên Bramble, đến lúc dậy rồi.
1: This is what
0: you. Đây là vì em thức khuya xem hoạt hình đấy. Right, right. Nghĩ ta rồi. Chúng ta chẳng còn chút thức ăn nào cả. Hết sạch rồi.
1: You know what,
0: Bramble? Anh nói này, Bramble. Em kích động làm gì? Khiến anh hắt hơi cũng không xong. Hả? Em vừa nói gì cơ? Xem hoạt hình làm em thấy đói, nên em đã ăn. Em đã thức khuya đêm qua và ăn hết sạch đồ ăn phải không? Em xin lỗi mà. Này, quay lại đây. Em quay lại đây, Bramble. Làm thế nào? Lại đây
1: Bramble,
0: em không nghe anh nói à? Có, nhưng mà em nghĩ rằng chúng ta là gấu. Chúng ta cứ xông vào. Nghe nói này, được không? Em phải làm chính xác những gì anh nói. Tất cả mọi điều, vì Vic đang ở trong đó. Hiểu không hả? Ai đấy? Được rồi, tôi ra ngay. Làm theo anh, được. Ông có chút thức ăn nào cho chúng tôi không? Ngươi nói gì? Tôi đói quá. Đã nhiều ngày nay tôi chưa được ăn gì, lại còn lạnh nữa. Thì sao? Xin hãy giúp chúng tôi, Vic. Chúng tôi chết đói mất. Làm ơn. Anh ấy diễn kịch giỏi quá. Đi mà, Vic. Dừng lại. Đợi đã. Ta không mắc lừa đâu. Cút ra khỏi đây. Và tránh xa ta ra. Đồ ngốc. Ông ta đập trúng vào mũi của anh. Ray, anh không làm được rồi. Anh không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Em vừa nói với ngươi gì hả? Ngươi điếc à? Cút khỏi nhà ta. Tôi lạnh và đói lắm. Anh có trái tim không hả? Đúng là diễn viên bẩm sinh. Thôi nào Vic, cho tôi chút đồ ăn đi mà. Ngươi muốn ăn sao? Vậy thì ăn đạn đi. Ray. Anh ấy bị yếu vì đói quá. Nó bị đói thật hả? Hay là cho nó ăn nhỉ? Tôi cũng đói nữa. Chết đói mà vẫn nặng quá. Chúng chết rồi ư? Để chúng nằm trước cửa nhà mình thế này cũng không được. Ai đó có thể hiểu lầm mình. Có cách rồi. Này, ta đã cảnh báo các ngươi. Nếu không di chuyển thì ta sẽ xử lý các ngươi đấy. Được rồi, đừng có nói là ta không thông báo trước nhé. Ta sẽ xử lý các ngươi. Mình đang nghĩ gì vậy? Phải có cách hay hơn để di chuyển lũ gấu này. Mình có thể sử dụng kích ô tô để cả hai con gấu này vào phía sau xe tải của mình. Đúng rồi, mình sẽ làm thế. Mình đúng là thiên tài. Ôi không! Đó là cái xe cút kít yêu thích của mình. Mệt quá đi mất. Mình chán hai con gấu đó lắm rồi.
2: Briar!
0: Raya, đợi em với. Đừng có lại đây. Đợi anh ở đó. Đồ phá hoại. Mình quên đóng cửa thì phải. Tại sao mình luôn phải ở phía sau chứ? Tôi đói quá. Thật sao? Ngươi vẫn còn ở đây hả? Các ngươi đúng là đồ sai như rẻ rách. Ngươi, ngươi chặn đứt cửa ra vào của ta rồi. Thật đáng ghét. Chết đói cái gì chứ? Ngươi nặng cả tấn. Thôi bỏ đi. Lại một con nữa. Các ngươi đùa với ta chắc? Rebel, em nghĩ mình đang làm gì vậy? Đừng có chặn cửa nữa. Nếu các ngươi không ra khỏi đây, ta thể ta sẽ... ta biết rồi. Ta sẽ đến ở hang của các ngươi. Ngươi muốn gì? Diễn giỏi thật đấy. Thả ta ra. Không đâu. Tại sao chứ? Xin ông đấy. Đủ rồi. Được rồi, các ngươi thắng rồi. Đây. Ôi, thức ăn. Đừng có ăn uống thô tục như vậy nữa. Không sao, không sao. Cứ ăn đi. Làm ơn cho thêm thức ăn đi. Không thể nào. Các người ăn hết thức ăn trong một tuần của ta rồi. Giờ ta chẳng còn gì mà ăn nữa. Cút khỏi đây mau. Các người sẽ làm ta sạc nghiệp mất. Không không. Được rồi, cứ ở lại đây nếu các ngươi muốn. Đằng nào cũng hết thức ăn rồi. Ông ta đi rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ làm thế này. Quần áo của mình đâu rồi? Này, đó là của ta. Cởi quần áo đó ra ngay. Ta bảo cởi ra ngay. Đây chính là điều mà mình đang nói tới. Cố lên, cố lên. Cố lên. Ai cho ngươi xem tivi của ta hả? Em cũng muốn xem nữa. Được rồi, cố lên, cố lên. Các người không được xem tivi của ta. Bỏ điều khiển xuống. Ấm trà của ta. Đây. Đây. Ở đây. Ở đây, ở đây. Trả lại đây. Của ông đây. Các ngươi, quay lại đây ngay. Các ngươi thật là... Cái gì? Không. Có cố gắng đấy, Vic. Nhận lấy này. Đây là những gì mình nhận được vì thể hiện một chút hào phóng ư? Giờ ông có thể đi. Chúng tôi đã chuẩn bị hành lý cho ông rồi. Mình không thể, không thể tin được. Mau lên, chúng tôi không có thời gian đâu. Khoan đã. Đây là nhà của mình mà. Đáng lẽ lũ gấu kia phải đi mới đúng chứ. Này lũ gấu thối tha, cút khỏi nhà ta.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Đây là tài liệu, những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi, chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi và xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanis.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sakin, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay ở phần đầu là phóng sự bảo vệ rừng từ quy định pháp luật đến trách nhiệm mỗi người. Đề cập đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, đặt ra yêu cầu tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng. Tiếp đó là phóng sự gỡ nút thắt trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phản ánh thực trạng lượng bao bì phát sinh lớn trong sản xuất nông nghiệp, trong khi công tác thu gom xử lý còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rừng là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quý giá, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Là địa phương có diện tích rừng lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là trong mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Giải quyết vấn đề này không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay bảo vệ rừng, gìn giữ màu xanh của môi trường sinh thái.
1: Gia đình ông Y Then Buôn Giá ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk có 10 hectare rừng trồng và cùng các hộ dân tại địa phương nhận khoán quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ. Chủ động chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm là giải pháp được gia đình ông Y Then Buôn Giá duy trì thực hiện nhiều năm nay. Từ việc thường xuyên tuần tra, phát dọn thực bì đến tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nguy cơ cháy rừng và tình trạng xâm hại rừng từng bước được hạn chế. Việc nhận khoán quản lý bảo vệ rừng không chỉ góp phần giữ gìn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng mà còn tạo thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Gia đình tôi thường xuyên đi kiểm tra rừng, phát dọn thực bì trong mùa khô để hạn chế nguy cơ cháy rừng. Khi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, bà con cũng có thêm thu nhập nên ý thức giữ rừng được nâng lên. Mình xem rừng như tài sản chung của cộng đồng nên ai cũng có trách nhiệm bảo vệ, không để xảy ra cháy rừng hay phá rừng. Trên địa bàn các xã Esup, Ebung, Iarv, Ialop, Erop có hơn 61.800 hectare rừng tự nhiên. Nhiều khu vực nằm xa khu dân cư, có thảm thực vật khô dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô. Để chủ động quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp như phát dọn cành, lá khô, đốt thực bì làm giảm vật liệu cháy, xây dựng phương án ứng trực theo từng cấp độ cảnh báo cháy rừng. Cùng với đó, các tổ đội bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng. Công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của công ty hiện tại bây giờ là khoảng 60 người. 60 người thì anh em chia làm 9 cái đơn vị phân trường ở trong rừng, phân bổ đều trên địa bàn. Và đối với cái công tác mà phòng cháy chữa cháy thì công ty cũng đã có chuẩn bị là 4 cái xe chữa cháy chuyên dùng, xe kéo mỗi một xe vậy là chứa được 2 khối nước và có cái máy bơm chuyên dùng xịt tầm xa là khoảng 15-20 mét để xịt để phòng cháy chữa cháy.
3: Tăng cường cái kiểm soát đó để tránh cái tình trạng là săn bắt động vật rừng hoang dã trong cái thời gian tới này, cũng nhằm để bảo vệ được cái màu xanh của rừng và cũng là cái trách nhiệm của ngành cũng như là mọi người dân.
1: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích trên 26.800 hectare. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ngoài duy trì lực lượng thường trực tại các chốt bảo vệ rừng, đơn vị còn tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động người dân sinh sống ven rừng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là các cái đơn vị cộng đồng dân cư đây, cho nên là khi mà có phát hiện ra là bọn em đã phát hiện kịp thời và có các cái chòi phòng chống cháy thì cũng đã giúp cho rất nhiều trong cái công việc mà cảnh báo cháy rừng, vì chỉ cần có phát hiện ra khói đứng ở trên cao là nhìn thấy mà trong đơn vị đây có đến 4 cái chòi như thế này để tải vào khắp toàn bộ đơn vị. Cho nên là anh em là thường xuyên là theo dõi và nắm bắt được.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 743.000 hecta đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 530.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%. Dù diện tích rừng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái,

0: sẽ có những cái nguồn lực tài chính đóng góp một cách cụ thể để đảm bảo được cái nguồn lực tài chính trong thời gian tới triển khai thực hiện được cho các địa phương
1: thu gom xử lý bao bì sau sử dụng.
2: Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phân loại rõ tính chất từng loại chất thải nhằm lựa chọn phương thức xử lý phù hợp, vừa bảo đảm an toàn môi trường vừa tối ưu chi phí, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và tăng cường giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý, kết hợp các chính sách khuyến khích nhằm tạo động lực để các tổ chức cá nhân thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Đáng chú ý, nguồn kinh phí đóng góp được tách riêng theo từng nhóm sản phẩm. Trong đó, kinh phí từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải được sử dụng đúng mục đích cho việc thu gom, xử lý loại chất thải này. Cơ chế mới cũng làm rõ quy trình quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn quỹ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, an toàn hơn cho nông dân và cộng đồng.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Bị đưa xài tu cho bố nằm thôn, rồi cứ kiêng cờ khóa làm cha Hồ Chí Minh.
1: Lùng có cuộc khẩm đếp quân sang lại đợt bình cấp cả bệ yên, để cầm đình là hạt trạm đường rụp phòng kẹt đê, mừng rạc lèm rào, lẹ đàn hạt trạm đường sập lụm đường rụp Đắk Lắk, làm hạt trạm đường rụp này mở tùm ta xa này. Đắk Lắk có tùm cảm đi vụ rạ trên thinh hòn hạt trạm, xa nọc rìa, lụ nọc chương. Nâng bà yòm nâng bà ẩm nạn ở cọ thuần đị bạ quạch nằm lúc tập bằng cả trái tô. Thân tuệ và tòa lô năm, Đắk Lắk cả tên hỏi nó có sẽ buồn cả nạp mừng tòa cả trái tu cật lông. Đắk Lắk kể phía lại nâng điểm nạc của nạc rù thật cả hệ dụy nà. Kể bìm mô bà lùm tạm đơn, rùm đi ngài lạc mạm đi kìa rạc lại tiếp ta. Phần tâm ta kèm rõ năng sân này. Ê tè bìm gồm bếp chà ra Đắk Lắk mò lụt nốt truyền thinh hông lại dạy gà lập bì lì rập lạc bác rình tài nguyên lại thả rạc rạch tài nguyên lẹ năn kinh ea kà sĩ xem chắc. Này một lầm xạ xì phù nạ khai dùm phân vì hông gà lập đi bỏ truyền thinh chà ra Đắk Lắk lùi hạt ra xa nục rìa lụt nốt chương. Lùi hạt rạm đi kà gà Đắk Lắk mà rạm bình ngã lò bỏ phân xạ xì truyền thinh thả rạc rạch mùa phòng gặp gà trình chà Klai phần dụy na lại đàn klai tìm tầm đi bọn sàng dụy bé. Chuyên thinh và rình gác, kỳ rình lăn ngà em ác, chuyên thinh kỳ rình ea kà sĩ mù tèm săn lại đàm dụt kà ta xem lại. Chà rà lọ bê lì rà kỳ rình chuyên thinh kâm rình kìa ea kà sĩ, mù gọm trình tụp nốt chuyên thinh chạc mạc kà tùy nguy. Hì ngào quả năn, mù đi kà gà rà tùm bọa chuyên thinh mù rào, mù bọa chuyên thinh làm chà rà mù kà nâng chắc, mù đi kà gà rà bọa chuyên thinh làm buồn sang lùi hẹt ra kà nâu kà nắc thả rà kè. Kà tùn gặp chùm đi buồn sang chìm đi kà phào hươn kà bọa chuyên thinh. Bởi nếp là mình đúc mình đi cả tăng lì mở rộ. Bởi trên thịnh Đắk Lắk là mình đi cả tăng bà dùa cả đập nâng bà cả nâu cả nắc vì hầu hơn. Lùm nách mà bà mở lời ngã vì hầm cảm đi hạ rụp nộp trên thịnh cả nâu bà mình gặp hòn khai ổ else lại đàn travel blogger vì hầm là rụp xem chà ra Đắk Lắk rồi hòn tuổi người làm là chà ra lại nặng là chà ra ta chỉ ngào. Còn nâng kết lòng bọa thương kram nèm bè bè thao, nâng bè dòm nâng làm lãnh bạ thun tuệ bờ đọp lúc năm làm chà rạc đi. Có dòa klai bè dòm nâng bọa chân thinh, lẹt năn hay nọ chìm nâng đi. Bận năn, group sang thuốc nâng dòa kà bọa rụm tân chìm nèm nâng, lẹt năn bọa chân thinh đi xài.
2: Lẹt năn nâng đi kìa bọa bè dòm nâng lãnh bạ làm chà rạc đi xa quạch tuạc trạch tùm kạ hằng lãnh e lọt năn. Tình tùm bạm lãnh của thôn tuệ bờ tập lộ năm nâng bà dòm nâng đi bạ quạch nằm plus sạp bàn trệt tùm cả hàng vừng này thôn thi. Lâm plus sạc group nâng lên năn cơ lại xịm nẹp hôn mò tùm bàn group nâng đi nô. Lâm năn đi nô lùi thi mò group sẵn tốt bồi

0: cầm lại nâng chú e tu yo lên nằm nâng rụm tân hưng nâng đi tua quạch plutoban trịch tu grab nâng thạc re lập bùl lên ăn sân tình đi xa quạch kì chú plut kì chú trịch tu kì yo eno tur atat hiu tuệ ngoài sân tình sang chư hùm tay lên ăn bra tụ mù tàng đi xa ái group nâng bưng lên ăn xếp nèm nâng bừng họa đi xa quạch lầu plutoban trịch tu lâm ăn brai đi xa quạch bạ plui mạc trịch tu mục lạc vít mô tua group trôn ino mô bra tệ tàu rộ chiro quạch ema plutoban trịch tu group rộm tùm chuột rộ tìm tùm lâm bạ mlan cổ thôn tuệ bò tập lô nằm mô plu lâm plu xa group nâng đi ino bộ nick group sang tốt lên ăn nâng doa cả bộ rụm tăng đi plu tua quạch bạ plu bạ trịch tu bộ tệ tàu đi bạ quạch cái chú plu spàn trịch tu
1: bộ thủ tướng cả xem lăng có ai sai buồn cả nạp kèm buồn cả nạp thuần tuệ và đọc lưu mà làm chả ra tạc lạc mò xa bà này tốt lọc lọc lọc bò hì mày tốt có ai sai làm năn mò làm bộ lọc lọc bà ấy bò bà ấy tốt có ai sai buồn cả nạp mò bà quay bộ lọc cả trạch tố bà bộ hì bò sai tốt có ai sai kèm buồn cả nạp mò bà quay xa bàn bộ xa cả trạch tố cơ chú bộ bà ấy bò hì mày tốt có ai sai buồn cả nạp lên tà chân rau mò xa bàn quay tờ bàn bộ bà cả trạch tố ตัวเสกนองพร้อมดีกยาระกริบบนสร้างจารตักลักบรอกเสียมลังก่อแสบุญกนับพลำทนตัวปตัวปริมาให้งามกลำกลมด้วยจางหมอกแหลดูลอจริงนับปรองงาไปงามกระหัตระกระจำดีกยาระปรอกนอกกลมจาระลำดมทนเตนับทนตัวปตัวปลุนำกลมจาระตักลักกระตุนเพราะไอ้นอกก่อแสบุญกนับมังตัวกระจุกกระลงไอ้นอกก่อแสบุญกนับพลำด้วยหยวยแบะเพราะมังตลอกระจุกกระลงกระทนตัวปอดหลบนำตัวปอดหลบลุเอ็นเขาก็แสบบุญกันนับกลมจารเราะติงตุ่มบังตัวกระจายตัวกระลงลำสะทนเอ็นเขาก็แสบบุญกันนับลำเดือดอยู่แบะติงตุ่มเราะบังตลอดกระจายตัวกระลงลำสะทนรถทนตัวปอดหลบลุอามอลามอโอก็แสบบุญกันนับเพลิมตาจวนเรากระทนตัวปอดหลบตัวตัวปอดหลบมาและนั้นเลยงะตุเตือนหัดรับเราะกลมลาเราะแกลบบุญกันนับกระจับรังกระทนตัวปอดหลบนำตัวปอดหลบลุกันงเกตกาประดังจารดักลักมรมาหัดรับระลอยงะหัดรับจนรสปันปลุกมังโบจิงทรีกำดีกยารไกลทารกาเวียดนามลำจาร
0: บรอกนักยำกรามดีเล่นอันดีกยารไกลทางไกลทักลักดีกยารเยาแซมย่อยนาจิงประงะรูมกบกรามดีบรอกนักหมอกไกลดีกยารมารกจับเริงลอยนั้นทุกทนตัวปวดหลบโลจารกระตือนปลาดุมบรอตุมกราทางไกลรวมกบดิกยาปรกนวะกัมพาแบะทีตัวจิตุเอโนปรักนุกนาตีครับทุนกับประทะแคร์งะตุจิงไกลแปยอมนึ่งมิมรมโรลำประไกรแปะกระดับกรูทะแคร์คือกลมลาทุนตัวปวดตะโปรนำและนันกระดับนึ่งดื่มคือจารลำทุนตัวปวดหลบโลดักลักเลาะหมอดะกันยำงะปีโมเทมตัวกระดับกรูทะแคร์หมอยูเนสโกตุยับมดีกระตังบระไกรเปะดิมลากนะครูจิงชาไตเงียนไกลมุนจอยมปิดหังตึมคนะครูทะเกรย่อยนาเปมดีกยาประสันติงจารมกลามกลึงกระเตินงะมกราตุจิงตึมหันดับพระหันดับแผ่นเอวไลไกลรูมดีกยาประสันติงมกรามดีนักมนุยตักลักเกรกันเอามดีกยาประตุมกราทะเกรบีลีรหังไกลปีกุมมะพระหังลาจารังเงาบรึมกรามดิตักลักจิงนกหิงอ้างทะเกรลำกริงไตเงียนกริงแอกใช้ทุงกบากระ
1: กันยำรุมด้วยเหตุเล่มจดรอกแลรันมาตุยหากาวแลหังความเหตุกระจับแลเหตุเด็บและนั่นเหตุเด็บอักลำบุญสร้างควากนุกนามอลหาจำจนมโรเซโรสปันก็แกลแปรจันปรักหอมด้วยเหตุเล่มจดรอกแลรันยอมมาตุยมอปตุตุนเลยงะมึงเรซามรันิมาทุนเตเปตอบลุนนำลอยงะหาจำจนในกันนำปรักแปรจันกำเนิดกันนับญาจารตักลักลักกระตุนกบเป็ดถึงตุ้มกันนึงตาดับระตุ้มสามฟัลลอยงะตุ้มหาดับระแปรจันยอดสีหาจำจนหาจำจนเราแกลรันยอมมาตุยมอปตุตุนลอยงะมึงเรซามรันิมาทุนเตเปตอบลุนนำเลยนั่นกำลังปรักแบรจันกำด้วยกำนับญาจารตักลักมกบเป็ดทองถุ่มกำลังทารับประตุ่มสาฟัลและนันในปุริยามด้วยบนสร้างมเดกตางแกลมตมปลังบาหัดระเพนแบรจันจุ่มด้วยบนสร้างกันยำรุมด้วยเหตุแต่ละมจดจามาตุยเหตุเกจับกระเทือ Đi cái yar bỏ tụ bằng hoa lại đàn caravet lại tiếp làm buồn xa. Bất tỏ nên, có phòng công an cờ xạ cả xìm lăng hôm thao ra chế nàn tùm nít bọc lại chăng lại đàn dắp nâng chuẩn bài chan. Nghịt kè tụ bỏ bài chan bác bà bì mệt dắp bác bì mà bài cầm nịu buồn sang chan dùa cờ bỏ. Lời xì hạt trầm trôn, núi hiện tại làm cho phần trà mà túi, dập mừng lời tòa thuần gạch luôn, đưa chàng bè đi bài gặp rắc làm xàm lan, biểu hềm bỏ, nâng thầu sơ cấp, ở mở ta hềm bỏ cuộc lòng lan. Bài chàng lùi đi trùng đoài tu hệ gặp rắc, biểu đùm kram đềm play, xe rập bỏ mã. Hồng đùm nốc đùm kram đềm play, mà dọa bè đi bỏ cơ trạch tu hệ nằm nùi mạ bỏ, hề tại làm cho phần trà mà túi, đưa chàng lùi đi đoài gặp rắc.
0: ហើយដល់ប្រក្រពសមសាមតាមនឹងក្រមជីងអូកបលកដុំគប់ទីកយ៉ារប្រទុំក្រាក្រឹងបុនសាំងហើយងំនេះនំនឹងមកក្រមជីងយ៉ាប់នឹងជន់ហើយដល់ប្រក្រលកដុំគប់ទីនឹងចាក់លិមរររុដុំនឹងបាយយកក្រប់នឹងកណោកណាក់ដែលនឹងបកប្រងនោះឈីមអ្នកទោះរ៉ែក្រុមចារមកជួទូនំព្រោះប៉តាមនឹងអូកបមឹងក្លោយទូជួព្រោះទួតនប់ក្រមជីងម៉ូលេសក្លេទូយ៉ាប់យ៉ាប់ nâng chuan lâm nan mò tuôn tạm nâng yếp nâng chuan emma sarum tu nằm plum tạm nâng yếp nâng chuan pạ sarum tu tum an thuốc yếp nâng chuan lau sarum tu tum nộp gram trinh nâng ô cốp mò bự lu hin mơ hằng cái chú plu emma hợp tác xã span plu span cái nòng bọ tum gram nem play lên an tuổi tu span của sai sĩ nè mừng nan pray bu nâng dim la mừng trạm ra làm cái đi cái giờ ra tùm cà kinh buồn sang luôn tạm nâng ô cốp rự mồm đi nâng tụ dập cái giờ pim đinh đi nâng chắc cầm lấy rô đùng nâng lên nâng dập nâng tròn tổ chắc nâng bừng hoa mồ tùm tạm nâng phun làm chàr ê ngheo mồ sĩ nè lưu làm là chàr lọ mồ bè sĩ lấy cờ tùm là chàr tạch ê ngheo biết thằng đi nằng chặt nằng thân chà chặt lác lõm đi cái tang bây giờ cái tập nằng râu cái lấy mồm râu làm bờ ngang lõm mà cứ thôn tuổi bờ tập lô năm tuổi bờ lõm lô cái nằng bờ lõm mà chà là ngang lù rạ rụp râu bờ lõm mà lên ăn cái tập nằng tuổi tua phun ác kha buồm ngam nằng làm chinh đi nằng pim hẹp nem play làm sang chờ rạ này lù nọc gram chinh dấp nằng tròn cả rạ chế bèo
1: ក្លែមរមរងាប់ក្រាមរកលែងមកប្រាក់លែនអនប៉ាស៊ីនឹងលំនុកស៊ីមណែឌីងតឺណៃជីងហតាឌីកយ៉ាយមផានកំនឹងអូកបលំចារម៉ាទុះកែមហិនហឹងនឹងប្លេយ៉ាអេតេលូរុយហ៊ីវចាស់ម៉ាកានអេកាស៊ីលូហមរ៉ានបំរិបនសាងសាក់ទុយអនដុងចារតាក់ឡាក់បាទុះលេះលូកានងើអេកាស៊ីបាវិតលូប្រាក់កំនឹងបនសាងងាប្រាក់ហ៊ីវចាស់ម៉ាកានហតាងអេកាស៊ី ទីនោះកំកងជឺហូមរ៉ានទៀនចៅក្លែរួយប្លែកកាន់ហាតាំងអេកាសេបុកហងក្លែហឹកអាកអេនតាអេនទីលំគឺលជាតាម៉ាកកាន់ហាតាំងមរអេកោហូមរ៉ានមឹងងឿងវងហុងតាម៉ាក់លេអេមពេសប៉ាប់ព្រោះត្រេកាន់ងឺអេកាសេម៉ោះនឹងកតមឹងក្លោប្លុះអេម៉ាទុះប៉ាប់ព្រោះគីឡូក្រាមអេងាវកណាន់លោមោសាច់ជុំនេះវ៉ាលេយោសាន់ត្រេកាន់ងឺ มอนังกระตอเอเปใส่ตุ๊ปลุกกิโลกรัมในจริงกลมแพะมึงเอกซิแบะสนักมอระในกันงือเอกซิมอมนิรุยปลายหังเอโนมึงตุปันปลุกเอมาเอเปาตุใส่ตุ๊ปลุกเอเปาปรักสักกิโลกรัมตุลอยนังจักเอโนเซอิกระจับเป็ดทางเอโนกันงือมอรุยมาลูรูเลลูหมรัน งะประลำเอกสิมอกไลตุจิงตุยสิกนังประสังจึเอสะตุยอันดงมึงโกทุนตุระในมนิปนสังงะประเอกสิตะมะและตัวปลุเอปอตันกันงือเอกสิประวะกันงือเอกสิมอปาวิตและประคิดกระจับและอันรุมกบดิกยาประตุมกรากริงเอกสิ เอ็มดิบนสร้างและดันบิงกับเอเดลและมอกและบีมกวบสามรอมึงสะตันเตียนหัดดับเอาอุยและนันเอาเยียงจริงสะตันเตียนมรอมึงสะปอสามดิบนสร้างหัดเดียบร้องของปรองกะลับมาใกล้ติดมอลูกใกล้เจ็ดลานอะไรในใกล้ติดดิบนสร้างบุรุษมอและลูกแหลมดิบมรอก็เปียมึงหัดจะมินหัดเดียบแต่กวาดลามอัดเสมอลำใกล้เกิดกระตุนตัวบังหวะมึงดิบนสร้าง
0: Clom sat and ting rat name mokachu, pokachu, two plu, emma heta, lun plam, nung yapunta, lump nun, nung plas, who tun, mot loy pokachu, two to a plu heta, hunk like jackal, mung lun la prong a high, brack and mui, lump tum tun kem nai, newborn sang dick tang leg, climb lame broad yum chim, nung plam ting, pla loom tam nung, lump sapit lun, pam di hin pum nga mopavit, mung pratum cra, lay lot, loo got sai bru. Bihkum gram di prangat lo ma loay hadra si mna mo nok si hit kachap len an bavit lưu phu tu tuyên hình.
2: Hiện nay thì trên địa bàn xã Tân Tiến sau khi sát nhập thì việc xác định là phát triển nông nghiệp vẫn là thế.
0: Thế lấy phim cuộc xã mro xã Tân Tiến ngạm cương prangat lo ma nhớ prangat phun lầm xã cái nông prạ sang chữ e xã lắc bin kit kem nu bon sang di ka tang klai pa ya ka dap nang bro lam pra ka na mleh bro yuim che nang plam ching yo kop klin ti lam pra mleh bro yuim che nang plam ching mo met ha sun kon tok te lu span satan tien meng nok pe mu tum kra loi ada hadap met gram di le nok pe mu plam ching kop pit thang tua heta cafe len an tua heta pu kroi chành rễ bạ sầm thế hưng in đốt sĩ mừng tua plu ema trúc lầu plu ebau lầm sài kg tình tươm grab sao mra bà viết năng ai cái chú plu ema lạc prak anh tới lấy tình inum prak pile cầm pra atok cầm met ema plu lạc prak lầm sa sao
3: chuyện bà con nhìn thực tế thì nên là chăm vào là thấy cái lợi nhuận kinh tế nó cao
0: lâu anh tí cụ sai câu phun bạn là bộ cơ chân rồi, làm chính hằng năng điệt, cái năng tòa tụ phun đối, chỗ đạn này mổ lấy năng ai em biết tòa lúc cơ xây loài ngã hằng bộ phần tòa lúc hết tar, mày mổ lấy nọc sĩ cái chấp, lùi thì sĩ cả tấm bộ chàng buồn phần sẽ si buồn phần Hồ Chí Minh lên ăn bạc giang. Mpit hong dik ya brak kana klai tip ta kre ti timpo lu bon at mo lu klai mleh mro me bon kaner satan tien mo loy tu span plu ku sai hung sai po pa tu tua plu tua chom nu bon sang ep nam plu ke tu nu ke mun jing nu yoy ba e de lam tum thon e kao bon mo knok na pim ding ngam kra sang ke bin ta kre ke chap rang prang sam Elan klong ro epat mo ngam kra hang ku trang betong epe span plok te je to nu pon sam kum pit sa ai gram di bon sang bru mo klem le mro tha kre lam kle tip le mro ra ne bon kaner at pim ding kre pe le nan di kya kle tha kre yoi na tum sang trum klong bra pak nyam at mo kre pe le nan di kya na nao lam bon sang
4: nay hin lẽ lầm đó cây văn hóa bốn sang trên nên lẽ chữ đó chiên chản bia đó lầu bốn sang đứa làm đó đó cây nhám nên ai ăn tổ chức mà ai thì nhu nhám phùng tuần lại phùng đè răng mày này sẽ mà hàm từ thì nhu hàm nhám ăn được phong tục để sẽ phun tô mà
0: mừng tấm cây pim này làm bọt tùm cà ngà lọ ma trúc cây cây tiếp thang cây buồn sang bị đặc lạ cây này mầu thì sạ tần tiến anh để lấy loài ngạ đã pim cốp sạ mầu âm hội yộc năng là lần prong e hai eno buồn ngam năng thân âm hội ta đi hên prak các mầu bà biết đuổi ó beta lọ mọ cây pim này làm đã men nết mạ bọ mừng nữ buồn sang hưng cây lạch năn sạ tăng tiếng bự rai gram đi buồn sang mò cây đi kiar mleh mrau lên ăn mò lu cây thà kre chặt xem
1: ấm thiếu buồn sang lại đặt bình cấp tì lu sạ val làm chả đặc lắc bò nết tì đúng kinh ở độc lu cây tẹt lan cây bay dọa tụ tuần lặn là lạc đùm nữ buồn sang đi prang các rồi vết đi kiar hên cây tiếp ta Amom chứ cầm đi cái giặc lại tiếp đạt được ố, luộc lại bìm mô, lọ trùm quốc cầm đi kinh buồn sang ngã lọc mà. làm nốt bằng kem mì mài ta gọi xe ông lê đắc thái tị lụ tuộc lót lò xa e ver gram đi lắc lại bìm một làm chinh lùm tạm nâng hằng kem xe ta đã dằm tạm xe si na bò hệ ta kỳ dân giả út đoà sao na quệ chảnh rễ xa băn xào cập hê bà vàng lùm tạm nâng bẹ rìm lan lần ăn kem lòi ta đã bẹ bàng đúng thôn gặp này, ông Thái lâm liếp là đúng nâng hợp tiếp xùi thôn dù cuộc họ là lần dàn ở tia, nhỏ xì kè chàng bây mừng sang trường nha. Nét ngã này dù cả gọi xe ông, mò ra vết bỏ hầm ngàm đừng là làm dập dàn, mà rõ là lịch lìa cả việc mừng người nói chị mà bỏ hết kỳ chấp, là đầm đi bắt mò bỏ vết.
5: Thấy là cái dây vàng thì cũng sinh trưởng tương đối tốt.
0: Có bố hút nà có đại chàng nhỏ rệ, bố hầm ta địa thầy cả trình xem, ngàm bổ lưu, mọi nội dung hình cả hằng buộc gọi chẳng rẻ ra. Bên ta, nạch kể lang chẳng ngạ kia đợt điệp hình.
1: Dinh khoa trị bộ khoai bồn bị gùm đi ngạ lọc mạ lũ. Ông Lê Đắc Thái khăn tổ rèm nà nào nạch mạ bọa. Yêu lạch nước buồn sang làm lụm lì mỏng nâng làm chiên. Và dòm nạch mạ bọa dô cuốc hoặc là lăn dàn ả tìa làm lũ.
5: Đầu tư vào các cái công nghiệp thì 3-4 năm thì mình mới có thu lợi nhuận.
0: Làm nâng tiếp trôi thôn ảnh tê lâu bạ thôn cơ màu bường của Nga bê ta là giảm tâm nâng bẹ rồi lan dàl màu bường của Nga mồm nâng xì hít kê chắp cầu mạ prạc xì của Nga nâng là bẹ rồi lan bẹ dòa cà bọ kê lăng nâng hạ tiếp xùi thôn sân ăn của tụ tên màu bà vịt tòa
5: để bổ trợ cho nhau.
1: Là mình đúc đề cả tăng lý mô bỏ ngã lọc mà. Đúng kẻ bếm mô bà lùm tầm nâng nằm xa bếch lăn và vứt kẻ tụ tương tê xa e vè một lầm xa xìm nạch mà bỏ cả chập rừng rùm cuộc đề cả giả kẻ tiếp tầm đề buồn sang lầm kinh ngã lọc mà.
6: Giá là cái mô hình tranh dây này là
0: lầm lụ tuộc lụt lò mọ dân lê đắc thái khoa chi bộ khoai bồn bì cùm đề ngã lọ mà lụm gram đi lê nọc bì mù bà nà bù chân nhà rễ ngốp hằng bà dầm tâm tâm nâng bà bẹ rồi mlan tươi bà vít bạc gạc ít kê chắp cơ cội say này trình đảng viên tà thôn sân minh sân ngã sân lê mrom nâng bà dỗ ngốp hằng là lan dân ảnh tê lầm kinh
5: trong thôn 23
1: đừng bằng tụm nụ bìm mô ngã lọc mà tụ thương, kèm đi mà rầm đạch mà bỏ dỗ cuốc trình kè dùm phân, rùm cuốc đi kè dạy bỏ thùm kè kèm buồn sang ngã lọc mà, mô kè kè chập răng hên làm rìm làn tiện nập. Hạt trạm đường rút lại đẹp này, mừng rạc lên rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụm đường rút đặc lắc chứa giới tập này, là chắc cầm điệu buồn sang lại đàn bình gấp trèm đình lặng lẽ, bọn này tầm tuôn làm hạt trạm đường rút về tay.

trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh

0: Vừa nói xong lời giải thích, đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi sẽ.
2: Xem ra một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi vào xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Sianic.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sakim, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dạ, dạ, cho con hỏi là đây có phải là lớp học khiêu vũ của cô Mỹ Ngọc không ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Dạ, dạ.
1: Em học hả? Vô anh dạy cho.
0: Dạ, hôm nay cô Mỹ Ngọc có việc bận nên hôm nay con sẽ đảm nhận vai trò khiêu vũ của lớp này ạ.
1: Trời đất ơi, em đi chứ con cái gì.
0: Dạ, dạ.
1: Trời ơi, cô giáo mới, dễ thương, tướng đẹp vậy chắc dạy đã lắm ạ. À.

0: đã gì? Ôm nhôm nhách như cá lồng tông vậy, nhảy múa gì được? Sao có cửa với tôi?
1: Bà, tướng về mình đi ganh với người ta hả?
2: Dạ.
1: Em không biết. Em cô giáo. Em tên gì?
2: Dạ, con tên là Thiên Thư ạ. Và con cũng hy vọng là lớp hôm nay của chúng ta sinh hoạt thật vui. Con xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Dạ, con xin chân thành.
1: Tên đẹp đó trời.
2: Dạ.
3: Ơi, đúng nó rồi. Con dâu của tôi nó ăn mặc hở hang kiểu này, nó ra đường là chết rồi. Trời ơi, cái con này.
2: Ủa sao ba ở đây ba?
3: Cái con làm gì ở đây?
2: Dạ hôm nay bạn của con nhờ con dạy lớp khiêu vũ giùm buổi à.
3: Không có dạy gì hết trơn trời đó. Ở đây là cái chỗ sinh hoạt những người lớn tuổi. Đi gì?
1: Cái gì vậy ông? Hồi nãy ông mới nói tôi là gì, ông chung thủy vợ mới thấy cô giáo vô cái lôi đó làm gì rì. Gù cô giáo hả?
3: Gù ông nội ông chứ gù.
1: Cô giáo đừng nghe ông, trời ơi ông dài là ông ghê lắm. Dạ. Bây giờ theo tôi dẫn lên trên phòng. Coi phòng tham quan phòng học của mình.
2: Dạ.
1: Đây, cầm giỏ cho cô giáo, cho dạ. Cô giáo cầm cực.
0: Đưa đây. Anh đưa giỏ cho người ta cầm.
3: Nè.
1: Cô giáo cô Trung nha, chứ không phải của ông nha.
3: Cô Trung cái gì?
0: Hả? Đúng rồi.
3: Gì?
0: Anh.
3: Gì?
0: Đây dẫn cô giáo lên phòng đi.
3: Thôi không, lên phòng gì trơn trời. Đi về.
0: Vậy tự nhiên dắt cô giáo đi về vậy?
4: Trung, cụ quay. Đạo diễn tới chưa?
5: Chưa.
4: Vậy là sáng giờ chưa quay cảnh nào luôn hả?
5: Chưa.
4: Em ăn sáng chưa?
5: Dạ chưa.
4: Ăn bánh mì không?
5: Ăn chứ.
4: Bánh mì nhà làm.
5: Ăn.
4: Pate thịt nguội có kèm chả lụa, rau giá đầy đủ.
5: Đón nha.
4: Em thấy mấy cái tổ khác có ăn sáng chưa?
5: Thì chưa luôn
4: hả? Cứ ăn sáng nha hả? Rồi, cho đủ ăn đi nha.
5: Dạ. Rồi. Cảm ơn anh nha.
4: Mọi người ơi, đạo diễn khoảng 15 phút rồi mới tới lận. Bây giờ ai ăn bánh mì không? Bánh mì hay quá. Bánh cáp rồi.
6: Bánh mì
4: nhà làm nha. Chả lụa, pate thịt nguội.
7: Trời ấy ơi, lần này ổn không vậy?
8: Yên tâm đi, vô tay tôi là ổn hết
7: đó nha. Lần này tôi mà không điểm danh được nha là tôi bị cấm thi đó.
8: Trời ơi, bao nhiêu lần được, chẳng lẽ lần này không được? Đam mê với tụi trẻ là phải đi đôi với nhau. Bây giờ ông đi liền đi, cả thế giới này để tôi lo.
7: Ai biết được lỡ lần này có chuyện gì sao? Tôi lấy lại tiền đó.
8: Không có chuyện gì đâu, chắc chắn.
7: Nè, làm giúp tôi gọn gọn nha ấy, 50.000.
8: What?
7: Cái gì vậy? Trời lớn luôn hả? Lần này làm free luôn hả?
8: Cái gì? Mấy cái lần trước là đưa tôi 50, giờ lần này cũng đưa tôi 50 là sao? Không biết lần này đó, nó rất là khó khăn không? Mỗi lần tôi đọc tên gia bảo lên là tim tôi thòng xuống dưới đất kìa. Còn về nhà ha, tôi gác tay lên trán, tôi suy nghĩ là có khi nào tôi đã tạo nghiệp rồi không?
7: Rồi, làm tiền tôi luôn đúng không? Bà làm tiền tôi đúng không? Mình sinh viên mà. Hả? Bây giờ muốn nhiêu?
8: 100.
7: Cái gì? 100 hả? Nè cái cổ tôi nè, cắt luôn đi nè. Cắt cái cổ tôi luôn đi.
8: Vậy thôi.
7: Từ từ. 100 thì từ từ người ta suy nghĩ.
8: Suy nghĩ đi. Thằng này khó khăn lắm không? Biết không?
4: Ủa Trung, bánh mì ăn được không?
5: Trời ngon anh.
4: Bảo đảm bánh mì nhà làm mà là chất lượng liền. Thời buổi này ăn cái gì á, để chữ nhà làm là ok liền.
5: Ủa, bánh mì ai vậy?
7: Hả?
5: Mua đâu
7: hả? Anh làm đưa.
4: Ủa, bánh mì đâu vậy?
5: Ủa, tôi mua cho đoàn ăn, trách nhiệm của tôi mà.
7: Ủa là sao anh?
4: Cho anh xin 10.000 tiền bánh mì đi.
7: Ủa là sao, là anh bán hả?
4: Ủa?
7: Trời ơi, anh tưởng mì của đoàn em ăn với mắc mớ gì em mua của anh chi?
5: Ủa, tao đã mua cho đoàn ăn rồi, sao ăn của ổng chi?
7: Em đâu có biết đâu anh. Tại tự nhiên em tưởng bánh mì của đoàn thôi mà.
4: Rồi bây giờ bánh mì của anh á là anh phát hết cả đoàn ăn hết trơn rồi. Bây giờ em tính anh sao đây?
5: Của anh phát cho bao nhiêu ổ?
4: 40 ổ á.
5: Dạ anh nè.
4: Là sao?
5: Bánh mì của em mua ngoài trường học rất là ngon.
4: Anh bán mì trả lại bánh mì không có trả tiền hả?
5: Tiền gì? Giờ chẳng lẽ em ăn hết 40 ổ này. Thôi anh em ơi, làm việc anh em ơi.
4: Hôm qua cho anh hỏi nè, nãy mua bánh mì ở đâu vậy?
5: Ở ngoài trường học, kế bên trường học có tiệm bánh mì. Ok.
4: Ghê á.
5: Thôi làm đi.
7: Thôi bây giờ vậy, tôi là người nói một lời thôi, không bao giờ nói hai lời. 70.000 làm được thì làm, không làm thì thôi.
8: Vậy thôi, nói tiếng nữa xù kèo luôn.
7: Thôi nè, 100 nè. Không trả giá được.
8: Nhanh gọn lẹ vậy phải được hơn không?
7: Cứ chừng lại nha. Làm kỳ này mà không được nha, tôi lấy lại tiền, xong tôi mét mẹ bà luôn.
8: Yên tâm đi, có bao giờ Thiên Thanh lại là không được đâu ha. Nhanh đi, trễ giờ bây giờ.
7: Chết tôi rồi.
9: ba tôi kìa. Bà gắng giúp tôi vô đây nha. Tôi đi đây.
8: Nè nè nè, còn cái quạt 20.000 đó nha.
10: Mới gặp cô ta lúc nào không có chuyện á vậy trời. Trời đất ơi, làm việc mà ngủ gục vậy đó.
1: Khải.
5: Dạ.
1: Tới đâu rồi mà còn ngủ đó?
5: Dạ em chào anh.
1: Dạ.
5: Dạ em kêu thí sinh vô liền.
1: Ừ, nhanh nha.
5: Dạ. Ủa mà cái chân anh bị sao vậy?
1: À, tôi gặp chút chuyện xui thôi, không có gì đâu.
5: Dạ dạ, em kêu thí sinh vô liền anh.
4: Cháu ơi, tôi chúc cháu sinh viên học giỏi, ra trường tốt nghiệp hạng ưu, được công ty tốt đẹp mời đối tác làm ăn phát tài phát lộc. Con ăn giúp chú ổn mì đi con. Ủa con không nghe gì hết hả? Con ơi đây nè, ăn giùm chú ổn mì được có phước rồi con. Con
8: Bác Hai.
4: À mà Bác Hai đi tìm con Thiên Thanh nè.
8: Tìm con làm gì?
4: Con chạy vô lớp á, con kêu anh Gia Bảo của con giùm Bác Hai đi.
8: Gia Bảo hả bác? Gia Bảo đi thực tập với lớp rồi bác ơi. Con đi chút nha bác.
4: Thiên Thanh. Bác nghĩ là chỉ có một mình con có thể giúp Bác Hai được thôi.
8: Dạ.
4: Bữa nay mà con không giúp Bác Hai đó thì coi như là vĩnh viễn không bao giờ con gặp được người bác thân thương của con nữa. Và có thể năm sau ngày này là đám giỗ của bác con ấy.
8: Thì con giúp bác sao?
4: Thiên Thanh à, bây giờ sự thật nó là như nè. Lẽ ra sáng nay á, Bác Hai đi giúp cho Bác Hai gái là giao 40 ổ bánh mì này.
8: Dạ.
4: Nhưng mà bác thấy mẹ con đi làm á, trời nắng mà đi bộ. Rồi cái bác thấy mẹ con cũng đẹp, mà sợ rằng mẹ con là tóc cháy da phòng trần ai tội nghiệp. Bác mới lấy xe bác chở mẹ con đi làm giùm. Quay trở về trễ giờ ba bánh mì. Thế là bác ôm cái cù này. Rồi bây giờ sao đây?
8: Ông làm sao con biết làm sao? Làm sao hỏi con làm sao? Con đâu biết làm sao.
4: Con là sinh viên mà, con là tương lai đất nước mà. Sao con biết suy nghĩ? Con học lại để làm gì? Để tư duy. Thì tư duy ở chỗ nào? Bác vì mẹ của con mà ôm đóng nợ này.
8: Dạ.
4: Có nghĩa là bây giờ con chỉ cần trả ơn cho Bác Hai, nghĩa là con trả ơn cho người ơn của mẹ con. Con hiểu ý không?
8: Là con ăn hết đống này hả? Có sao con ăn được?
4: Cũng chiếm chiếm hiền này thôi. Nhưng mà không phải là để ăn mà là để nói. À con vô các bạn trong lớp á, con nói các bạn ơi, bữa nay á các bạn khỏi ăn cơm chưa nha, ăn bánh mì ủng hộ Bác Hai tôi đi. Dễ không?
8: Khó quá, không có làm được đâu.
4: Không được hả?
8: Không được.
10: Em đi casting nhiều chưa?
11: Em chưa, em mới lần đầu thôi.
10: Dở. Anh này cách nhiều rồi, để em chưa kinh nghiệm đâu.
11: Anh cách được lần thứ mấy rồi?
10: Nhiều rồi, anh cách lần thứ 72 rồi. Mà anh có rất là nhiều kinh nghiệm. Anh đóng rất nhiều phim, em coi phim anh đóng chưa?
11: Phim gì anh?
10: Phim cái bóng bên chồng đó.
11: Đóng vai gì?
10: Anh đóng vai cái bóng đó. Ý là diễn viên chính mệt quá, người ta vô nghỉ xong anh ra anh đứng để cho người ta đánh đèn lấy cái bóng của anh, hiểu không? Cái phim bóng, cái bóng. Ừ.
12: Người tiếp theo.
8: Chú ơi, chú bán bánh mì hả chú?
4: À chú bán bánh mì mười mấy con.
8: Dạ lấy con 5 ổ đi chú.
4: Hả? Mở hàng 5 ổ luôn hả?
8: Dạ.
4: Ý mà đây con. Dạ. Ổ 10.000 nha con.
8: Dạ rồi ạ.
4: Đây các con.
8: Dạ cảm ơn chú ạ. Dạ. Dạ con trả tiền ạ.
4: Rồi cảm ơn mấy con. Chúc mấy con ngon miệng nha.
8: Dạ cảm ơn chú ạ.
13: Dạ. Anh này mình chú tội quá.
14: Dạ chú ơi, chú bán bánh mì hả chú?
4: Con.
14: Dạ chú ơi, cho con 2 ổ được không ạ?
4: Rồi, mở hàng được hết ghê không? Này con. Đây.
14: Dạ chú ơi, cho con gửi tiền.
4: Để chú thối con 30.000.
14: Dạ chú ơi, thôi ạ.
4: Hả?
14: Dạ thôi, chú cầm luôn đi.
4: Hai đứa con gửi cho chú 30 luôn hả?
14: Dạ.
13: Dạ thôi chú cứ cầm
4: đi chú. Đứa thằng ơi. Rồi chú cảm ơn tụi con nhiều. Cảm ơn tụi con, chúc tụi con ngon miệng nha, học giỏi nha con.
14: Dạ, cảm ơn chú. Thôi, chú tội ghê luôn.
4: Thằng ơi, sinh viên trường này sao mà nó tốt bụng mà nó giàu dữ vậy ta? Rồi bây giờ nó đưa 50.000 lấy 2 ổ cho 30.000. Mấy đứa sinh viên là nó giống như thánh vậy trời.
15: Chú bán bánh mì hả chú?
4: Chú bán mì con.
15: Nhìn chú giống ba con cũng thấy thương quá. Chú lấy cho con 1 ổ đi.
4: Sinh viên tụi con tốt bụng quá. Đây. Rồi, chú cảm ơn con nhiều lắm. Con tranh thủ ăn bánh mì rồi vô lớp học đi con để trễ

0: đó.
1: Một ổ bánh mì bao nhiêu vậy chú?
0: À, 10.000 con.
1: Con đưa chú 100.000.
0: Ủa? Chứ tưởng con giống với đứa kia.
1: Dạ không, nhiều hoàn cảnh chú khó khăn nhưng mà gia đình con cũng khó khăn lắm.
0: À vậy đó hả, con khó khăn hả, vậy là bây giờ chú phải thối con 90.000 đó hả? Nhưng mà bây giờ chú không có đủ tiền thối, mà chú cũng còn đang khó quá, mà chú thối con 9 nổ mì luôn nha.
1: 9 nổ bánh mì á?
0: Ừ, 9 nổ luôn con.
1: Vậy thôi chú cầm đi.
0: Trời ơi, con nhỏ này còn hơn thánh, nó thuộc về tiên luôn đó.
2: Nhà chú nghèo lắm, hoàn cảnh khó rất áo ôm lắm. Ba mẹ qua đời từ rất là nhỏ, bây giờ nuôi gần chục đứa con đau khổ lắm các bạn biết không, nhà không đủ cơm để ăn, bây giờ phải đi buôn bánh mì, đang bận áo đi lên màu đen, áo trong màu xanh, bận quần cọc, đội nón đen, gia cảnh nghèo túng, đang mắc bệnh hiểm nghèo, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
0: Chào
2: bác đâu?
0: Con đang tạ bác á hả?
2: Ý bác đây nè, nhìn bác rất là cơ cực đúng không? Nhớ
0: bác bị ung thư luôn hả con?
1: À, bác hai á, bác hai.
3: Chào.
4: Chuyện gì?
3: Cho em hỏi xíu được không?
4: Hỏi gì?
3: Trong cái đầu diễn khó không anh?
4: Thì khó hay không cũng cáp mà, vô cáp đi.
3: Tại vì mà bây giờ anh có cái cách nào mà em không cần cáp mà em cũng đậu không anh?
4: Không cần cáp mà cũng đậu.
3: Ừ, cái đó giống như con của nhà sản xuất mới được anh ha.
4: Đúng rồi, con nhà sản xuất. Hoặc là những người ta phải có, gọi là có tiền chút xíu á cưng.
3: Tiền anh?
4: Ừ.
3: Mà khó không anh?
4: Đã nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn cưng.
3: Chị hai ơi, tự nhiên em nhớ chị quá, làm sao đây?
5: Chị ghét cái giọng giọng nhẹo lắm của em đó nha, chị cúp máy đó.
3: Thì em lâu lâu em tình cảm xíu, em quan tâm chị xíu cũng được nữa. Chị khó quá à.
5: Rồi gì đây, muốn gì?
3: Thì em đang đi casting nè, mà bây giờ em đang thiếu đậu cụ. Là cái cảnh em đi mua bánh tráng, cần một cái tờ 500.000 để đi mua bánh tráng, chị hiểu không? Chị giúp em đi.
5: Chị muốn mượn tiền phải không?
3: Thì đó, chị biết mà, chị hai, thương ơi, chị hai ơi.
5: Em mượn có bao giờ em trả không?
3: Thì từ từ em trả, mốt em giàu em trả, chứ không lẽ em nghèo hoài đúng không chị hai?
5: Thôi, được rồi. Ở đâu thì để chị tới.
3: Thiệt hả? Trời ơi chị hai ơi, sao em thương chị quá à. Trời ơi chị hai ơi, tối nay cho em ôm chị ngủ nha. Nhớ cái chỗ mà casting 72 lần đó nha chị hai.
5: Rồi chị biết rồi.
3: Dạ, bye bye chị yêu. Ừ, em biết rồi, em từ em sẽ men hơn nha, bye bye chị yêu.
5: Nè.
3: Cái gì vậy?
1: Sao ngồi một mình cast con mình vậy?
3: Ừ, thì em đợi chị hai tới nè, có đậu cụ đâu mà vô cát. Trời ơi chị hai ơi, chị hai biết là em đợi chị hai lâu lắm mà ông.
1: Suốt ngày tiền nông.
6: Chị hai ơi,
1: nhớ trả nghe chưa?
6: Chị yên tâm đi,
3: cái phim này mà em đậu dai nha, sau này em bao chị hai lấy chồng luôn.
1: Nè, chị nói em nghe nè, đi ba cái cast này nha, ông nội mà biết á, đuổi ra khỏi nhà cho mà coi.
3: Ông nội mà biết em đi casting á, chắc em để yên cho chị đi coi bói ha.
1: Thôi chị đi đây.
6: Mệt.
3: Nhưng mà sao cũng cảm ơn chị hai.
4: Giờ cast được chưa cưng?
3: Anh
4: sao?
3: Vô đây khỏi cast được cho anh.
4: Thì cũng tùy nữa.
3: Dạ lên, dạ lên. Không có gì à, em gửi anh trước ít. Anh vô anh nói giúp em với anh đạo diễn một tiếng nha.
4: Ừ. Thì bây giờ mình vô gặp đạo diễn trước đi, rồi có gì tính sau nha.
3: Dạ.
7: Chào em.
4: Dạ thí sinh cuối cùng rồi đó anh. Dạ, người cuối cùng diễn viên chuyên nghiệp đó anh.
7: Thế à?
4: Dạ, diễn viên chuyên nghiệp anh.
7: Em có thể giới thiệu về bản thân mình không?
3: Dạ.
4: Tao là anh của mày đó.
3: Dạ. Dạ vừa rồi là em diễn một cái câu thoại trong phim Gia Đình Số 1 á anh. Em thích cái câu đó.
4: Xuất sắc quá anh. Xuất thần, em tưởng là thiệt luôn á. Em tưởng anh

0: của anh thiệt luôn á.
1: Dạ, cho em xin cách riêng của mình nha.
2: Rồi bây giờ cậu hãy thử diễn với tôi một cái cảnh. Đó là cậu chuẩn bị hôn người yêu của cậu ở trong một cái khung cảnh nên thơ, mộng mơ và toàn màu hồng.
1: Dạ.
0: Diễn đi em.
2: Mình bắt đầu luôn nhá.
1: Dạ, dạ.
2: Ok, bắt đầu.
1: Em nhờ anh giúp em làm bạn gái cho nó diễn nó xinh đẹp
2: lên đi.
1: Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Vậy anh ráng đóng giùm em là nữ nha.
0: Ừ, mà nữ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ khoảng 62 tuổi đi anh.
0: À 62 tuổi.
1: À không 26 tuổi anh.
0: À 26.
1: 26 em giỡn. Dạ.
0: Diễn đi em.
1: Dạ dạ chuẩn bị vô nha. Em lấy tâm lý cái.
0: Diễn đi.
2: Ê, cậu ơi. Ê này này này cậu ơi. Ai lấy mất sổ gạo của cậu hả?
0: Em.
1: Dạ.
0: Đạo diễn hỏi kìa.
1: Dạ dạ sao anh?
2: Ai lấy mất sổ gạo của cậu hả?
1: À dạ không có, em xin lỗi anh, hồi nãy em lấy tâm lý ở ngoài đây nó sâu quá, bây giờ vô đây cái em chưa kịp dứt ra được cái tâm lý ngoài đây em tập, hồi nãy em tập anh nhớ không? Em tập anh nói em đau bụng đó. Thực ra em không có đâu bụng. Dạ dạ. Dạ cho
2: rồi,
1: em
2: cơ hội nữa. Dạ một lần nữa nha.
1: Dạ ok ok.
0: Một lần nữa nha.
1: Dạ,
0: một
1: okay.
0: Lần nữa đi
1: anh. 1 2 3.
0: Bị gì hả? Diễn đi.
2: Như vậy mà gọi là diễn hả?
1: Dạ không, tại bạn gái em đô quá anh. Đô quá em diễn không được. Bạn gái em không có đô như vậy. Anh ơi, anh...
2: Cái?
1: Anh tập tạ đô quá.
2: Dẹp nha.
0: À, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh.
1: Anh ơi, anh là đạo diễn ơi. Em không phải, anh đạo diễn. Từ từ anh đạo diễn. Em mới mà. Anh nói vô giúp em tiếng anh. Anh nói giúp em tiếng anh lên. Anh ơi. Đạo diễn ơi, thôi mà. Anh đạo diễn. Anh đạo diễn. Cho em cơ hội nữa đi.
2: No way. Không có cơ hội gì nữa đó. Hôm nay nghỉ, ngày mai tiếp.
1: Dạ.
2: Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi mà anh đạo diễn. Anh đạo diễn. Em mới mà anh đạo diễn. Thôi mà anh ơi, anh đạo diễn ơi.
1: Trời đất ơi.
2: Anh nhận tiền của tôi mà anh làm ăn gì kỳ vậy? Ai mà diễn viên mà ai cát như cậu là sao nhận được vai? Bây giờ anh trả tiền cho tôi nhanh lên. Tôi mới đồng ý như vậy nha.
0: Tiền gì?
2: Tiền hồi nãy tôi đưa anh đó. Bây giờ anh đã trả không?
0: Tôi không biết.
1: Thôi được rồi. Anh không chịu trả chứ gì?
2: Anh đợi đi. Anh nhớ cái mặt tôi nha, anh đợi tôi đi. Tôi sẽ trả thù anh.
1: Ừ, vừa trả thù.
2: Tôi sẽ trả thù.
3: Chồng giỏi lắm nha.
4: Giỏi mà đau quá à.
3: Nè.
4: Gì?
3: Hôm nay á, em sẽ thưởng cho mình á.
4: Thưởng hả?
3: Ừ. Không ngờ mà chồng em nay làm nên cơ nghiệp á.
4: Thôi còn sống bẩn à, nó khở lắm tối đi.
3: Giàu vệ sinh sạch sẽ đi.
4: Hả?
3: Đi hả?
4: Trời ơi, thưởng này không có ham chút nào nha. Ui trời ơi, không có ham mà đó nha.
3: Nhìn cái mặt đền thối thế kia mà riêng quá à.
2: Quỷ kìa, con quỷ kìa. Con quỷ kìa, mày đứng lại. Mày đứng lại chưa hả? Mày giỡn tao hả?
3: Chuyện gì? Chuyện gì ba?
2: Sao tao kêu mày điểm danh cho tao nghỉ học? Bây giờ mày không điểm danh giùm tao?
3: Thì tao quên, có gì đâu. Nhờ bộ điểm danh miễn phí cho.
2: Mày hả? Bây giờ tao bị cấm thi rồi. Mày điểm danh mày tế tao hả? Mày chôn tao luôn đi.
3: Ừ, thì chôn.
2: Mày điên hả? Bây giờ trả tiền cho tao nhanh lên.
3: Không, không, ngu gì trả.
2: Mày mày mà không trả cho tao nha, tao lấy phấn mày tao đập ra xong tao bẻ xo mày ra hả? Tao
4: cơm nước gì chưa? Sao ngồi đó?
3: Dạ,
1: chào
3: dạ.
1: Nội.
4: Ừ.
2: Tao ra tao đập son mày nha, tao bẻ tao nấu cơm cho mày ăn luôn.
3: Ừ, cơm đó chắc mày không ăn.
2: Trời ơi, tao ngu quá ta, tao quên mất mày. Tao tức mày quá mày. Coi chừng nha, tao lên trường tao đồn mày là con quỷ ở dơ.
3: Mày im đi. Mày dám đồn không?
2: Tao đồn cho mày luôn.
3: Tao hách mày luôn á.
2: Hách mày luôn hả? Hả? Hách đâu? Ừ. Hách đâu? Hả?
3: Rồi sao?
2: Tại sao? Tại sao mày không điểm danh cho tao? Để tao nghỉ học, bây giờ tao bị cấm thi rồi.
3: Anh ba ơi, tại vì bác hai nhờ em đi bán bánh mì, sao em điểm danh được cho anh ba?
2: Mày bị gì vậy? Mày bị não hả? Mày bị não hả? Sao mày đang chửi lộn tao? Tự nhiên mày làm gì tử tế vậy?
3: Thì thường ngày em vẫn tử tế.
4: Quá trời quá đất rồi ha. Cấm thi, trốn học, bỏ học đi bán bánh mì. Trời ơi, đích tôn ơi.
2: Nói.
4: Bữa nay tao cho mày đích phù. Trời ơi, là trời.
2: Bình tĩnh ơi, nổi tỉnh cái gì?
4: Con nhỏ này nó lấy vô, con nhỏ đổ thừa con không à? Con
3: không? À, dạ không.
4: Là sao?
2: Là có nội, con gái nó không là có nội.
4: Dạ nội có là không. ha, tao quýnh hết, bây giờ không có gì tao cũng quýnh hết.
5: Mày ngon, mày ngon, mày ngon à.
6: Con làm gì vậy ba?
4: Con dâu ơi là con dâu, đẻ con ra không biết dạy. Thằng này bây giờ nè, không học hành, trốn học, bây giờ bị cấm thi. Hết chuyện rồi nữa. Con nhỏ này mà tụi bay bắt nó đi bán bánh mì là sao?
6: Hả? Ồ, vậy vậy, thế là con bán bánh mì chứ không phải là bác hai hả?
3: Dạ đúng rồi.
4: Đó, thấy chưa? Bây giờ lòi chành té mẹ ra hết trơn rồi. Thằng chồng mày đâu?
6: Ôi, vậy
4: thằng
6: mà...
4: chồng mày đâu?
6: Dạ đang đường sau ạ.
7: Dạ anh sạch sẽ rồi nè. Dạ thử cái gì thử. Dạ thưa ba. Ủa dạ, trời thử kìa.
3: Thử đây nè.
7: Gì thử chứ?
3: Ông nói xạo. Ông bảo ông bán hết bánh mì, thành ra tôi làm thêm 50 ổ nữa đây này.
7: Trời ơi.
3: Hả?
7: Thì anh bán hết rồi.
3: Ông luôn nói xạo thôi thế hả?
7: Chồng xạo cái gì? Chồng bán được rồi thôi chứ.
3: Bán được hả?
4: Ai bán?
7: Dạ con bán ba.
4: Thiệt không?
7: Dạ thiệt ba.
4: Chứ không phải nhỏ này hả?
3: Trời ơi,
4: trời ơi, trời ơi, tao sẽ cho tụi bay một cái. Tụi bay là quá trừ quá đó con. Trời ơi, trời ơi, mày thằng quỷ đó.

0: hiểu không? Mày hiểu không? Mày hiểu cái thần thái đâu. Quan trọng nhất là phải thần thái. Mày diễn mà mặc dù mày không hiểu cái bài nhưng mà mày hát mày cảm thấy mày đau trong người. Nè, bây giờ á tao nói cho mày nghe. Livestream là mình phải chuẩn bị nó rất là hoành tráng. Từ đây trở lên nó phải hoành tráng tại vì mình livestream là mình để cái máy thì mình lấy cái phần từ bụng trở lên thôi. Ở dưới thì cứ thoải mái, hiểu chưa? Trên đây mày phải đẹp, trên đây làm sao phải đẹp. Hiểu chưa?
1: Biết rồi.
0: Ừ. Ok không? Đâu bây giờ mày thử coi, mày thử nè. Bây giờ thử cái máy này trước mặt nè, thử coi.
1: Người la ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai. Mượn rồi tôi trả. Đừng vội đòi quá. Người la ơi, hãy cho tôi mượn vài trăm.
0: Nhà mày bán quán nhậu ha, mượn vài chai mày hả?
2: Thần thái tao được mà.
0: Cái thần thái nhưng mà nó hát xàm á, người ta sẽ bỏ đi, mày hiểu không? Khán giả người ta bây giờ người ta ghét xàm lắm.
2: Phải chi mày học cũng như vậy thôi, ông nội mừng quá rồi.
0: Sao mày... Đập cái gương vô đầu mày quá. Mày kiếm chuyện với tao mà vậy?
2: Lâu lâu dạy tao mà mày đập lên mặt hả mày?
0: Mỗi người, người ta có một sở trường khác nhau. Làm sao có thể bắt con cá đi thi leo cây với con khỉ được? Tao mạnh về nghệ thuật, tại sao ông nội lại bắt tôi đi học về văn hóa, về những cái thứ logic?
2: Vậy hả?
0: Thử cho tao qua trường nghệ thuật coi. Không hiểu vấn đề.
2: Rồi, tiếp tục đi.
0: Vô. Bây giờ mày muốn học thêm phần gì nữa? Mày đi livestream là một phần, bây giờ phần thứ hai nữa là hay đi casting đạo diễn mấy cái TVC á, mày có muốn học thêm phần đó đúng không?
2: Ừ.
0: Ok, bây giờ tiếp theo. Tao sẽ chỉ cho mày cách thả thính đạo diễn.
3: Mai có hẹn với hai đứa bạn thân hồi cấp 3 đi cà phê. Mà mười mấy năm không gặp rồi không biết mấy tụi nó làm sao nữa. Giờ sao ta? Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra? Hồi xưa đẹp nè, nhưng mà bây giờ nhìn nó chắc chắn là nhìn nó đẹp bằng mình rồi đó. Còn ngực nữa chứ. Con này nó không chơi Facebook rồi. Mà nó hồi xưa học thì giỏi, mà giỏi thì chắc chắn giờ phải giàu rồi. Mà nếu mà nói về giàu thì chắc chắn là mình phải biết chứ. Mình thì kết chốt lại là hai con này không đẹp và không giàu bằng mình.
4: Yến, uống sữa nè, uống sữa cho đẹp da. Cái này là anh pha đúng theo công thức luôn á. 60% là nước sôi, 30% là nước nguội, 10% là sữa, khuấy đều dọc đi, uống đi đẹp da lắm.
3: Thôi chồng bỏ sữa qua một bên đi. Chồng gì vợ đi. Chồng thấy vợ có đẹp, nhưng vợ có gợi cảm không? Sao sao? Chồng thấy sao? Vợ có gợi cảm không?

0: chồng thấy vợ đẹp đúng không?
1: Thì nói chung là em là vợ anh là lúc nào cũng đẹp, là sang nhất trong mắt anh rồi.
0: Chồng khi nào cũng định vợ. Bây giờ vợ hỏi chồng nè.
1: Thì cứ nói đi rồi chồng nghe góp ý cho.
0: Một đứa tên là Thái Hòa, một đứa tên là Ngọc Nữ. Và... trời ơi, kêu giúp vợ mà giờ ngủ tà le rồi.
1: Ôi, ship hai Dung An thôi, chị ơi. Dung An á.
0: Giờ này mà còn ship nữa. Giờ mình phải nói với bạn mình, ông chồng mình sao trời. Chả lẽ nói làm shipper. Thật khủng khiếp.
2: Nè, sao sáng nay giờ mình thấy sao ai cũng như, giống như gà nuốt dây thun hay là sao hả? Hả? Con thằng này cũng ngủ gục nữa hả? Ăn đi.
3: Con ngủ do tại tối qua con thức con chỉ bài cho Thanh chứ bộ. Mấy cái hôm qua chỉ nhớ nghe chưa? Quên đi á.
4: Nhớ rồi.
2: Mệt người quá. Ăn sáng trong nhà sao cho nó có không khí. Thấy không? Nước thì có luật của nước. À, nhà thì có luật của nhà. Tôi quy định rồi, vậy mọi người hiểu không? Ăn đi.
5: À, dạ. Thằng. Dạ thưa ba. Con xin phép ba lát ăn sáng xong con chở vợ con về Củ Chi đi đám cưới bên vợ con hả ba?
6: Hả? Lại đám cưới ở Củ Chi á? Một năm 18 đám cưới đều của tôi mà sao đám cưới lần này tôi chả biết gì nữa thế nào nhỉ? Tuột.
5: Em á? Tại giờ lu bu quá vậy quên. Đám cưới con mười em quên hả?
2: Thôi. Đi thì đâu cứ đi.
5: Ha. Cảm ơn Hoàng.
0: Nó thiếu gì vậy chồng ơi?
1: Thấy quá đầy đủ rồi. Trời ơi, nãy giờ thay 10 cái đầm luôn rồi đó vợ.
0: Trời ơi, sao chồng có than hoài vậy? Vừa mới mời nhờ chồng có tí xíu. Để chồng mang vô coi. Chồng thử đi dọn cho vợ xem coi thật được đẹp chưa. Để cho ra dáng nha. Chưa được chồng ơi. Chồng thử quạt thêm cái này coi. Để vợ coi thật đẹp không nha.
1: Đẹp lắm rồi đó, cái này thì vợ thử thì vợ phải mặc. Sao tự nhiên bắt chồng làm người mẫu cho vợ?
0: Vợ thấy ổn rồi chồng, đẹp rồi đó.
1: Cái đồ nữ này trông nó ghen luôn đó.
0: Nhưng mà chồng ơi, vợ chưa thấy ổn. Chồng đợi vợ xíu rồi đi.
7: Alo, nghe chị Bảy ơi. Dạ, bây giờ hả? Rảnh chị, sao? Xíu đồ ở nhà chị hả? Trời, 19 rồi, rồi, qua liền.
0: Em giận chồng nữa nghe chưa?
7: À, có một chuyện em. Trời ơi, cái ship đồ này kẹo thơm, trời ơi, anh mà đi làm được này nhiều tiền xong anh mua cho vợ cái túi gucci.
0: Nhưng mà vợ chưa chọn được đồ mà.
7: Trời ơi, chứ bây giờ công việc tới rồi, cho anh đi làm cái nha.
0: Mà nè, vợ nói nè.
7: Trời ơi, xém quên mặc cái này chạy xuống dưới rồi, ba thấy ba la chết luôn á.
0: Vợ đã nói bao nhiêu lần rồi, mình ra mình ở riêng thì lấy gì mà ba thấy chồng bận với bộ dạng như vậy.
8: Mà vợ nói cho mình nghe nè, vợ thấy để ý ba mình á có rất là nhiều tiền hình như để trong ngân hàng á. Tháng nào á vẫn thấy ba đấm lấy một mớ tiền.
7: Sao?
8: Lấy tiền lời luôn á. Bây giờ á chồng suy nghĩ cách nào á mà mình á kêu ba chia tài sản đi chồng,
0: rồi hai vợ chồng mình ra ở riêng, rồi lúc đó hai vợ chồng mình tự do tự tại, nó chồng tha hồ thay đồ cho vợ.
7: Trời ơi, vợ nói vậy nghe sao được. Tiền á là tiền của ba, với lại ba gửi ngân hàng là ba lấy tiền lãi. Rồi tiền của ba còn sống mà dưỡng già. Mà tháng nào ba cũng lấy tiền lãi về lo trang trải cho nhà mình, đóng tiền điện, tiền nước rồi mình có đóng đâu. Ba đóng không một tay ba lo không. Bởi vậy cái chuyện đó đi từ từ anh nói chuyện với ba sao rồi mình tính chứ gì đâu. Thôi anh đi làm nha. Khổ ghê á.
5: Ê trời ơi,
7: xém bằng cái này đi xuống dưới nữa rồi. Trời, cái này xách ra đường đi ship đồ người ta chắc la chết luôn. Để anh đi thay đồ. Trời ơi.
5: Nhanh lên, ông nội đi rồi, nhanh. Ê,
4: nhanh lên, chứ ông nội về đó.
9: Chim cút gọi trực tràng.
5: Vô đại bàng, nhanh lên, ông nội đi rồi.
9: Từ từ, hồi bữa là make up mới nữa cái mặt là ông nội về rồi, bây giờ mới lẹ lên. Bạn tôi make up đỉnh lắm.
4: Make up hả?
9: Ừ.
4: Có cần đâu, tôi là beauty blogger mà.
9: Bà không hiểu gì hết, bà biết cái sự khác nhau giữa cái đồ hiệu với lại cái hàng mà chàng chợ 170 chưa?
4: Ông nói tôi hàng chợ hả?
9: Không phải, ý là chuyên nghiệp. Với lại make

0: mà hình xui nó khác nhau, đẳng cấp khác nhau mà không hiểu.
1: Ừ, làm đi, nhanh lên. Nhưng mà phải làm đẹp nha.
2: Yên tâm đi, sẽ làm cho bạn đẹp như tôi. Đợt này á, tôi đã có cái nội dung cho bà hết rồi, một câu chuyện cho bà rồi. Yên tâm đi, hãy nghe lời tôi bao lạ.
3: Ôi giời ơi, đám cưới đám xin kiểu gì? Ông đem tôi đi hành xác hay sao ấy chứ? Ôi giời ơi. Nhưng mà này,
4: đám cưới chỉ làm nói dốc với ba thôi, không có đám cưới đám hỏi gì hết trơn hết trời á.
3: Hả?
4: Nhưng mà cái này nó còn quan trọng hơn là đám cưới nữa.
3: Trời nhẹ đám ma.
4: Trời, giống thằng bậy thằng bạ. Không có hên, đừng có nói bậy. Tới nơi rồi biết.
3: Ôi giời ơi, lại còn nói dốc nữa. Thế bây giờ ông lại đem hành xác tôi nữa rồi. Thế bây giờ mình làm sao?
4: Thì đi chứ làm sao? Tôi nói tới nơi rồi biết.
3: Ông nhìn cái thân xác của tôi đây này. Đấy, lúc sáng tôi đi tôi đang đẹp như một con công, mà bây giờ nó như một con quạ. Mồ hôi lại chảy rồi, ướt hết, mất hết phấn son của tôi rồi. Nhưng mà đi xe thì ông phải đổ xăng chứ. Cái con người ông không ăn thì ông đang còn chết đi với cái xe.
4: Xe không phải là hết xăng đâu mà đổ thừa anh, là không ăn không uống. Xe nó chết bù ghi chứ bộ.
3: Thì đi sửa đi.
4: Đi sửa là trễ giờ.
3: Ôi trời ơi.
4: Đi nhanh lên đi.
3: Mỏi chân làm sao được.
4: Khổ quá, bên lên xe đi anh đẩy bộ ra, leo lên.
3: Xe thì cao mà người thì thấp.
4: Thôi, định chắc nha, đi nè.
3: Cái gì đây? Đây là người mắt của tao hả?
2: Ổn, mày tin tao đi, ổn.
0: Ừ.
3: Tao thấy không ổn.
2: Ở trên thế giới này mày phải biết bao nhiêu người đẹp. Mình mày phải lạ vậy thì tao mới chú ý, hiểu chưa?
0: Ừ.
2: Mày nhìn nè, mày nhìn cái cặp môi của mày nè. Nó phải...
3: Mày lại hành động gì á?
2: Ổn, tiếp đi.
3: Tao không tin mày được. Mày toàn đi đóng thế với lại đi đóng quần chúng không à, tại sao tao tin?
2: Thì đó, đóng thế đóng quần chúng mà tao đóng rất là nhiều lần. Mày hiểu không? Đóng tao cách tin 70 mấy lần còn rớt nữa mà. Cái gì kinh nghiệm đầy bụng nè.
3: Bớt xàm đi nha, xàm là tao giết mày chết đó.
2: Tao không có xàm đâu, nếu như mà mày đậu thì tao vẫn có cái hoa hồng ở trỏng mà tiền tao xàm chi chứ không có tiền.
3: Chắc
2: mày tin
3: nha.
2: Đi, ừ, cái lượt này là tao chuẩn bị kịch bản rất là kỹ cho mày rồi. Sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đến với thế giới của những nàng tiên. Và đây, Thiên Thanh là nàng tiên xinh đẹp nhất ở đây. Và hôm nay Thiên Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn thế giới có nhiều mùi hương và có nhiều màu sắc. Đó là các bạn ơi, để có mùi thơm và...
4: Đừng có dấp, nói đừng có dấp.
3: Để có mùi thơm như những nàng tiên.
4: Chỉ cách sử dụng, chỉ cách sử dụng.
3: Và các bạn ơi, sau đây là Thiên Thanh sẽ sử dụng cho các bạn xem như thế nào nha. Mình sẽ đưa nước hoa lên cao, cách một cánh tay. Sau đó, xịt từ trên cao xuống. Xịt 3 hơi thôi. 1, 2, 3. Các bạn thấy gì không? Mình là mình thấy rồi đó. Mình thấy ông nội mình rồi đó.
5: Đang làm gì vậy?
3: Dạ đâu có gì đâu nội.
5: Mặt mày thì giống như con cú mới ở dưới sông mới trèo lên. Đưa đây coi coi này đây. Dù thôn. Dù thôn mà mình sẽ kiểu đó. Của nãy đâu mà xài cho đủ.
3: Dạ.
5: Tắm dầu thơm hả?
3: Nhà mình nhiều lắm nội.
5: Làm gì hai đứa bay ôm thằng nèo đó?
2: Lạnh quá nội, trong phòng mà mới lạnh quá, lạnh luôn á.
5: Nội muốn đổ mồ hôi mà con lạnh hả?
2: Nóng quá mẹ ơi, bỏ ra đi, nóng quá.
5: Nè.
2: Dạ.
5: Chú em này ở đâu mà tới đây?
6: Dạ, con là bạn của Bảo á. Bữa nay con qua đây để... Để
5: làm gì?
2: Qua xịt dầu thơm nổi.
6: Qua xịt dầu thơm.
2: Nhà nó nghèo quá, không có dầu thơm. Qua xin miếng dầu thơm nè.
6: Dạ.
5: Đừng có lẹo lử với ông nội
2: nha. Gia đình mình rộng rãi mà nội.
5: Tính nha.
2: Dạ.
5: Đàn ông con trai gì mà dịu quạt như lá lúa. Mày bày trò cái vụ này vụ gì đây? Được ba cái đồ mà làm mặt. À, cái này giống như mấy người trong đoàn phim nè, quá trang nè.
2: Đâu mà phim cái gì?
6: Của con mượn qua chơi, dễ chơi.
5: Hay quá ha. Con rảnh không?
3: Dạ.
5: Dồn dưới gầm bàn coi có cái chỗ lông gà không con?
3: Ôi nội đưa con thế khó xử quá à.
5: Lấy được không nội?
2: Cái gì thôi nội ơi, cái gì đâu mà bình tĩnh, mình ngồi uống nước rồi mình...
5: Đưa đây, uống miếng trà.
3: Nội ơi,
5: bình tĩnh nội. Không lật, không lật.

0: Này, ba mà biết là ông coi chừng nha.
1: Dạ má.
2: À là ba mẹ của nó chính luôn á đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ tôi dặn anh cái này, khi mà anh nghe bạn nam chính nói là anh sẽ thuyết phục ba của em để cưới em, là hai anh chị nhào vô và nói đúng một câu duy nhất thôi là về đi. Rồi ok. Rồi bắt đầu nha.
3: Rồi dạ. Rồi bây giờ mình ra đây. Dạ để em cầm. Rồi mình ra đây, mình đứng đây đi.
2: Camera and action.
4: Em à, anh sẽ yêu em, anh sẽ luôn bên cạnh em trọn đời và anh sẽ thuyết phục ba để lấy em.
1: Rồi tới rồi, giang ra anh sẽ mày về cho tao, tao không cho mày đi mà.
2: Trời đất ơi, tôi đã nói là anh nói đúng một câu là về đi thôi, anh nói chi nhiều câu quá vậy?
1: Dạ em muốn nhiều thoại á.
3: Trời ơi, người ta dặn có một câu thoại hả? Ai mượn anh, ai biểu?
1: Dạ cho nó nhiều thoại, cho nó có lâu.
2: Bây giờ tôi là đạo diễn hay anh là đạo diễn?
1: Dạ anh.
2: Bây giờ cắt luôn vai ba mẹ của nữ chính nha.
5: Hai đứa suốt ngày chọc nội hoài.
6: Hôm đó nãy ngủ rồi, nhanh. Còn clip nãy mình up rồi không? Thôi nãy chạy ra quay thêm khúc cuối nữa. Coi tương tác nhiêu rồi?
5: Mới up có 2 tiếng à.
6: Nhiều.
5: Cũng được khá là.
6: Người ta có thông báo cho bà đậu chưa?
5: Chưa có ai gọi hết.
6: Ừ. Ê, chú lạ.
5: Chắc là mình nó gọi đúng không? Alo. Ở trong cái clip hả? À chị em, sao vậy? Ủa là sao? Em cắt tin mà. Nhưng mà giá cao lắm á anh. Giá cao lắm á nha. Vậy hả? Vậy có gì em trả lời anh sao nha. Rồi.
2: Vô một khúc luôn, giá cao luôn.
5: Ừ, đậu.
2: Chuẩn bị mua xe hơi luôn.
5: Ừ, giá cao luôn.
6: Đậu đúng không?
5: Ừ.
6: Vậy là ngon rồi.
5: Chị ông đậu á.
6: Vậy? Làm sao?
5: Bà đi ngang qua khung hình một giây thôi. Cái gì? Bà dính luôn.
7: Anh Trọng ơi.
2: Ai vậy?
7: Có nhà ông Tư nè. Ra mở cửa đi. Tôi đem chè cho ông nè, bữa nay mấy đứa nhỏ có nấu cơm phải không?
2: Cô biết hay trời.
7: Tôi theo dõi, tôi thương ông mà.
2: Tư ơi, tư làm kiểu này chắc mốt tôi dọn nhà đi xứ khác chứ không dám ở đây đâu. Ngày nào cũng đem chè qua đây ăn riết rồi con sâu nó ăn tiêu hàm răng tôi, đã vậy còn bị tiểu đường á, chắc tôi chết quá.
7: Sao vậy? Tôi thương ông mà. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn.

0: đêm. Anh Trọng, anh Trọng ơi, em thương anh mà.
1: Trời ơi là trời, chỉ có đi ngang qua một giây thôi mà đã cướp mất dây của tao, không có được.
2: Thôi thôi thôi, đừng buồn đừng buồn. Thôi thôi.
1: Lý do gì vậy hả?
2: Thôi đừng buồn.
1: Buồn gì?
3: Thì mày giờ em muốn sao?
2: Cái này là tao thấy nó giống như dạng nhân quả thôi. Mày bơm môi cho bự chi rồi bị trả lại cái quả, phải không? Nó xui, nó bị xui, nó không có hợp. Mày thì phải đi, này không có hợp làm gì mà hợp cái mặt mày á.
0: Mày chưa? Làm đăng xứ chi vậy?
2: Không có làm, mày điên quá.
0: Ủa, tao biết mày làm đăng xứ mà.
3: Thì có gì chị làm xong thì chị chia cho hai đứa, có gì đâu.
4: Ồ, chia hả chị?
0: Ừ, thiệt không?
3: Thiệt.
0: À, vậy thôi giờ chị cho em làm quản lý chị luôn đi.
1: Vậy?
0: Cả cuộc đời em bị người ta quản lý em không à. Em chưa làm quản lý ai hết đó.
2: Mày nói
1: thôi,
2: điên không? Điên
1: được rồi.
2: Chứ giờ tao làm gì?
0: Mày làm trợ lý đi.
2: Không.
0: Trợ lý của quản lý.
2: Không.
0: Chứ mày đòi làm cái gì?

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
1: Les, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào, Sianis.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ.
1: Đắk Lắk triển khai lộ trình kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
0: Thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong từ tối 18 tháng 5.
1: Tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Nâng cao giá trị cà phê từ liên kết sản xuất.
1: Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu câu chuyện về người cựu chiến binh tận tụy. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hinh về tình hình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xã Sông Hinh có diện tích hơn 457 km2 với gần 24.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc lớn nhưng địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Trong quý 1 năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 550 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 14,6 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,93%. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ công chức của xã còn thiếu, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Sông Hinh đẩy mạnh ứng dụng AI để giảm tải áp lực công việc, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm xem xét việc xây dựng trung tâm dữ liệu công dùng chung. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Sông Hinh sau sáp nhập, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét. Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số cần gắn với thực tiễn đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới. Chiều nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chia buồn với các gia đình có con em tử vong trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Hòa Mỹ.
0: Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 5, khi 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị nước cuốn dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ thi thể 3 em học sinh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có hai anh em ruột là NBP và NNB, được biết gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát mà các gia đình phải gánh chịu, đồng thời động viên thân nhân các em sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý trẻ em trong dịp hè nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
2: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026, sáng nay 17 tháng 5, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ.
1: Tại tọa đàm, các diễn giả đã giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Búp sen xanh, Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng, Người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm. Qua các tác phẩm và tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời lan tỏa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước của người. Tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi đắp lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên đã trực tiếp giao lưu với diễn giả, chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, đời sống. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong tuổi trẻ hôm nay. Sáng nay ngày 17 tháng 5 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026.
0: Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục các giá trị, ý nghĩa tinh thần thể thao trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và cộng đồng. Nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện thể chất trong nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi xây dựng đời sống văn hóa. Sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia chạy bộ cự ly 1 km và thi đấu thể thao.
1: Sở Công Thương Đắk Lắk vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định.
2: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các thương nhân phân phối xăng dầu trong và ngoài tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kinh doanh nhiên liệu sinh học đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện đúng quy định về đo lường, ghi nhãn hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn triển khai bán xăng E10, đồng thời bố trí tối thiểu một cục bơm kinh doanh xăng E10 theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Các đơn vị được khuyến khích mở rộng kinh doanh xăng E10 phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, các cửa hàng phối hợp với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối để bảo đảm nguồn cung, chuẩn bị đầy đủ hệ thống bồn chứa, trụ bơm, biển hiệu nhận diện và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kinh doanh nhiên liệu sinh học. Sở Công Thương cũng đề nghị Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nhiên liệu sinh học, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc vi phạm quy định về chất lượng xăng dầu. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 thương nhân phân phối xăng dầu và 667 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
2: Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến đưa vào khai thác thêm 24 km còn lại của dự án thành phần cao tốc Trí Thạnh - Vân Phong thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk từ 22 giờ ngày 18 tháng 5.
0: Theo đó, vị trí được đưa vào khai thác từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến đến hầm đường bộ Đèo Cả. Việc đưa vào vận hành đoạn tuyến mới sẽ kết nối thông suốt với 24 km đã khai thác trước đó từ đường dẫn Nguyễn Hữu Thọ đến hầm Cù Mông, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên 48 km. Các nút giao liên thông được đưa vào khai thác gồm nút giao Trí Thạnh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 29, Hòa Tâm và nút giao quốc lộ 1. Hiện tuyến cao tốc chưa tổ chức thu phí do đang tiếp tục hoàn thiện 5 trạm thu phí điện tử không dừng ETC. Trong quá trình khai thác, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại như hệ thống ITS, ETC, hầm giao thông và xử lý sạt trượt tại một số vị trí trên tuyến. Ban Quản lý Dự án 7 cũng đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông thuận tiện trong thời gian đầu đưa tuyến vào khai thác.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định số 1273 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo kế hoạch, các sở ngành và địa phương sẽ lồng ghép mục tiêu sản xuất trồng trọt, giảm phát thải vào các chương trình đề án phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái và tăng cường xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm phát thải thấp.
1: Ủy ban nhân dân các xã phường được giao xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất giảm phát thải và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện. Giai đoạn 2026-2035, tỉnh sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng mô hình thí điểm sản xuất phát thải thấp trên cây mía và cà phê, hoàn thiện bộ tiêu chí trồng trọt phát thải thấp cho các cây trồng chủ lực, đào tạo tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng hệ thống đo đếm, báo cáo và thẩm định phát thải, số hóa dữ liệu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận tiêu chuẩn xanh và từng bước khai thác cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Với khoảng 700.000 học sinh sinh viên theo học tại 1.378 cơ sở giáo dục, trong đó 100% trường mầm non và khoảng 50% trường tiểu học,

0: phẩm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Mới đây, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 40 bếp ăn tập thể, trong đó chú trọng các bếp ăn trường học. Kết quả có 39 trên tổng số 40 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 97,5%. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn thực hiện việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu chưa đúng quy định. Theo ngành y tế, việc chủ động phòng ngừa kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, nước sạch và quy trình chế biến là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong trường học. Bên cạnh đó, các trường học cũng tăng cường tính công khai minh bạch trong công tác bán trú. Thực đơn là khẩu phần ăn được niêm yết từ 7 đến 15 ngày trên website và bảng tin của các trường, để phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia giám sát chất lượng bữa ăn học đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại Đắk Lắk đã có những chuyển dịch rõ nét, linh hoạt hơn và gần dân hơn. Nhưng vẫn còn những khó khăn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi.
0: Để tháo gỡ các khó khăn này, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là phân cấp quyền lực rõ ràng, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ và chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.
1: Công nghệ số đã đưa trung tâm phục vụ hành chính công ngày càng gần dân hơn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ghi nhận ý kiến từ những người thường xuyên giao dịch với chính quyền cơ sở đều khẳng định, cảm nhận rõ nhất là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực, gần dân, hòa đồng, làm việc khoa học, hiệu quả hơn trước.
2: Thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà. Và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình để nâng lên, đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như trước.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh đang thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.
3: Đối với lại cấp xã là công chức trước kia ấy, là chỉ thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn hoặc 2-3 nhiệm vụ chuyên môn là cùng. Nhưng mà hiện nay một công chức là thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chuyên môn và nhiều đầu việc khác nhau.
4: Các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn cử ra nhiệm vụ công tác tại trung tâm hành chính công phải thực hiện nhiều hơn về cái việc là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Từ thực tiễn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk xác định yêu cầu hiện nay cần phải chuyển mạnh nâng cao chất lượng quản trị địa phương, nhất là trong bối cảnh các chỉ số quan trọng như chỉ số cải cách hành chính (VAR Index) và chỉ số hài lòng (CPAS) vẫn chưa đạt được kỳ vọng so với mục tiêu đưa tỉnh vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về dịch vụ công.
5: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, phân loại địa bàn để áp dụng cơ chế quản lý linh hoạt, tuyệt đối không cao bằng. Xác định đây là cải cách về phương thức quản trị, không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức, đồng thời đổi mới quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và chuyển mạnh sang hành chính phục vụ.
1: Sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk đã bước đầu tạo ra sự thay đổi về tư duy quản trị và chất lượng phục vụ người dân. Nhưng để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, bài toán nhân lực, năng lực thực thi và cơ chế phân quyền vẫn là thách thức lớn cần tiếp tục tháo gỡ trong giai đoạn tới. Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của cả nước. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị hạt cà phê trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sản xuất theo chuỗi liên kết đang trở thành yêu cầu tất yếu.
0: Sự gắn kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp không chỉ giúp ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng cho ngành cà phê phát triển bền vững. 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê với hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ du lịch Grow FC xã Liza, bà Trần Thị Thảo đã cảm nhận rõ những thay đổi tích cực. Năng suất cà phê tăng gấp rưỡi, chi phí sản xuất giảm gần 1/3, trong khi giá bán luôn cao hơn thị trường. Kết quả này nhờ người dân được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững, đồng thời từng bước thay đổi tư duy canh tác, nâng cao thu nhập và ổn định.

0: định đầu ra.
1: Chúng tôi đã học hỏi và khuyến nông đã hướng dẫn kỹ thuật cho chúng tôi thì về mùa mưa và về mùa khô chăm sóc cây cà phê thì từng giai đoạn chúng tôi đã áp dụng theo khoa học kỹ thuật.
0: Không chỉ liên kết với hợp tác xã, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh còn tham gia liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu để sản xuất cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Người dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và canh tác thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra. Tham gia liên kết, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, định vị lô đất, truy xuất nguồn gốc và bán sản phẩm theo hợp đồng, qua đó người dân nâng cao ý thức sản xuất bền vững. Theo các hợp tác xã, doanh nghiệp, việc liên kết theo chuỗi giá trị không chỉ giúp nông dân ổn định sản xuất và đầu ra, mà còn hình thành vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng yêu cầu, truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi quan trọng để ngành cà phê nâng cao giá trị sản phẩm thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Chúng tôi phối hợp với nông dân hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc. Việc số hóa thông tin vùng trồng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cung cấp dữ liệu cho các nước nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam. Để thúc đẩy phát triển cà phê bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều đề án hỗ trợ liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cà phê.
2: Chúng tôi sẽ xây dựng các cái thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cũng như bảo hệ hộ chỉ dẫn cà phê Buôn Ma Thuột để đem các sản phẩm của mình với chất lượng, với quy trình sản xuất tiên tiến như vậy ra thị trường trong nước và thế giới.
0: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 214.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 550.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh có trên 150 hợp tác xã nông nghiệp và 34 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất với khoảng 13.000 hộ nông dân tại các vùng trồng cà phê. Trong đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ, Floor, hữu cơ, v.v. chiếm khoảng 35%. Liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị đang khẳng định là hướng đi đúng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Đắk Lắk và phát triển ngành hàng cà phê theo hướng bền vững. Những thông tin tiếp theo của chương trình:
3: chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu.
0: Người cựu chiến binh hết lòng vì cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước những cảnh báo về bệnh viêm não mô cầu, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh tại Đắk Lắk đang có xu hướng tăng. Nhiều phụ huynh dù ở vùng xa vẫn đưa con đến các cơ sở y tế để tiêm phòng.
3: Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Tại Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước nguy cơ bệnh xuất hiện rải rác, ngày càng nhiều phụ huynh chủ động đưa con đi tiêm vaccine phòng bệnh. Vượt quãng đường gần 70 km từ xã Chư Pơn đến trung tâm tỉnh, chị Hờ Tiệp Eban vẫn quyết định đưa cả hai con đi tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu. Với chị, chủ động phòng bệnh là cách tốt nhất để bảo vệ con trước những nguy cơ khó lường.
4: Là em cũng đi tiêm đề phòng cho con của mình để mà cho đỡ sao này.
3: Theo các cơ sở tiêm chủng, thời gian gần đây, số lượng phụ huynh chủ động đưa con đến tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu có xu hướng tăng. Tại phòng tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, trước đây chỉ có khoảng 10 trẻ đến tiêm phòng viêm não mô cầu mỗi ngày, thì nay con số này tăng gấp 5 lần.
5: Từ khi mà người dân nghe thấy có thông tin về xuất hiện những cái ca bệnh não mô cầu thì người ta đã quan tâm hơn đến việc đưa con mình đi tiêm chủng. Và từ đó thì cái lượng tiêm chủng về viêm não mô cầu thì tăng khá là cao. Về cái vaccine viêm não mô cầu tăng đột biến, có thể gấp 3-4 lần so với những cái ngày thông thường.
3: Các bác sĩ cảnh báo viêm não mô cầu là bệnh có tốc độ tiến triển rất nhanh, có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và để lại nhiều di chứng nặng nề. Bệnh lây qua đường hô hấp, dễ xuất hiện ở môi trường đông người như trường học, khu nội trú hoặc gia đình có tiếp xúc gần.
6: Thì nó sẽ có những cái biến chứng khá là nặng nhất, thì là tử vong. Những biến chứng sau có thể những di chứng về thần kinh, rồi giống như điếc này, rồi động kinh này, rồi những trường hợp nặng thì có thể có thêm những hoại tử chi như tắc mạch.
3: Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vaccine đầy đủ, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, nôn ói hoặc mệt lả. Chủ động phòng bệnh chính là cách bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trước nhân dân. Người căn dặn, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Mỗi cán bộ phải thật sự gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
0: Học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên tận tụy, trách nhiệm gương mẫu trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương. Ông Trần Bình Trọng, cựu chiến binh, bí thư chi bộ thôn Phú Xuân, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk là một trong những điển hình như thế. Hơn 30 năm tuổi đảng, ông Trần Bình Trọng luôn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tiên phong trách nhiệm, gương mẫu trong mọi phong trào tại địa phương. Sinh năm 1955, năm 1972 ông tham gia bộ đội chủ lực trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Phú Yên, sau đó bị thương trong một trận chiến tại Xuân Phước. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ cuối năm 1979, ông trở về quê hương bắt đầu một hành trình mới, hành trình dựng xây cuộc sống trên vùng đất còn nhiều khó khăn của thôn Phú Xuân, xã An Hiệp trước đây, nay là xã Ô Loan. Những năm ấy, Phú Xuân còn hoang vu, dân cư thưa thớt, giao thông cách trở, đất đai còn sót bom mìn sau chiến tranh. Nhưng bằng ý chí của người lính, ông Trọng đã cùng nhiều hộ dân kiên trì khai hoang, mở đất, xây dựng vùng kinh tế mới.
7: Rất là đam mê về nông nghiệp, cho nên mình cũng học hỏi đủ mọi phương diện đó mình làm nông nghiệp. Chú Khang có nước rồi chú mới bắt điện rồi lên rồi mới làm ra các cái loại cây trồng được.
0: Thấm nhuần lời dạy của Bác muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước, ông Trọng luôn tiên phong trong lao động sản xuất. Không chỉ cần cù lao động, ông còn chủ động học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sau đó hướng dẫn bà con cùng thực hiện. Bên cạnh đó, với vai trò bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Phú Xuân, ông luôn đi đầu và tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở đường, bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng mô hình thắp sáng đường quê. Trong mọi công việc của thôn, ông luôn là người làm trước, vì vậy đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
8: Cho nên là chú Bốn Trọng là người khởi đầu tiên của thôn Phú Xuân, từ phát triển kinh tế, trang trại, cho tới là những cái gì mới mà cây giống, con cây trồng, vật nuôi là chú Bốn Trọng đi đâu làm để cho bà con là coi như thấy và bắt chước làm theo.
0: Với những đóng góp tích cực trong công cuộc giải phóng và xây dựng quê hương, ông Trần Bình Trọng đã được cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cấp ngành ghi nhận khen thưởng. Nhưng với ông, điều đáng quý hơn cả là sự tín nhiệm của nhân dân đối với một người đảng viên, người lính, bộ đội, Cụ Hồ.
9: Đồng chí này luôn là chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, tham gia xây dựng các phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới, thì góp phần cái chia sẻ những kinh nghiệm, cái mô hình để giúp cho cái hội viên khó khăn thì làm kinh tế giỏi, thì giảm nghèo bền vững.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân và với quê hương. Ở thôn Phú Xuân hôm nay, ông Trần Bình Trọng vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tất cả tâm huyết của một người đảng viên, một người lính Cụ Hồ. Sự gương mẫu tận tụy và tinh thần tiên phong ấy đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Gió hướng nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối, mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nếu văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập, thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, đổi mới, cải cách, phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng.
1: Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Trong bài viết, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phân cấp phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương pháp quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn.
0: Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc. Phát triển mạnh khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển.
1: Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh, là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững, phải có một đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả, phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân.
1: Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao độ, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, từ đó có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống, mỗi chính sách phải đến được với người dân, mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo công việc của mình.
0: Nhấn mạnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh, càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người để lại: độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì

0: hạnh phúc của nhân dân.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.
0: Trong bài viết vừa rồi, cùng với khẳng định những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, điều quan trọng là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Đây cũng là điều mà lúc sinh thời là niềm đau đáu của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
2: Nhà văn hóa lưu niệm Bác Hồ, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của cán bộ và nhân dân nơi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần người về thăm hợp tác xã Nam Tiến nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. 64 năm trước, ngày đấy ông Điền cùng mọi người đã đứng ngay ở khoảng sân này để nghe Bác nói chuyện.
3: Bây giờ bạn nói là bây giờ xã viên mình là chủ, hợp tác xã là nhà, xã viên mình là chủ, cán bộ đảng viên chỉ là người đầy tớ của nhân dân thôi.
2: Sau khi thăm hợp tác xã Nam Tiến, Bác Hồ đến thăm nhà máy Supe Phút Phát và hóa chất Lâm Thao. Nhìn lại những bức ảnh này, ông Nguyễn Văn Sung vẫn vẹn nguyên xúc động về những kỷ niệm với Bác, nhất là những lời căn dặn của người về tinh thần lao động, về lề lối làm việc của người cán bộ, những điều được ông luôn khắc ghi và làm theo sau này.
3: Đang đại hội ở đảng bộ của Supe Phút Phát ấy, thì tôi nghe Bác nói là Bác không sợ thiếu, Bác sợ bà con ăn phương án giấy. Bác nói một câu ấy và tôi giật mình.
2: Ngay từ giai đoạn đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc để chấn chỉnh, khắc phục những căn bệnh như quan liêu, lãng phí, hữu danh vô thực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Theo người, cán bộ phải khắc phục triệt để những căn bệnh đó mới xứng đáng là công bộc của dân. Người cũng luôn căn dặn cán bộ đảng viên, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
4: Xứng đáng là công bộc của dân ấy, thì phải gần dân, phải lo trong cái lo của dân, phải vui trong cái vui của dân, và phải luôn quan tâm đến quyền lợi của dân.
2: Qua các kỳ đại hội, tư tưởng lo cho nhân dân, phụng sự nhân dân ngày càng được cụ thể hóa. Mới đây, một loạt các quyết sách lớn từ sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đã tiếp tục được triển khai với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm.
5: Mô hình này đã thể hiện được cái tinh thần gần dân hơn, sát dân hơn, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói. Ở đây cái chuyện mà tiết kiệm tiền bạc chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực phát triển mới để nguồn lực đó hướng vào cái đích, tức là ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.
2: Khi mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là công bộc, là người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thì Đảng sẽ củng cố được sức mạnh lòng dân, đất nước sẽ đi đến phồn vinh, hạnh phúc.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng hạn để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu các bộ phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và không được ủy quyền cho cấp phó. Về tiến độ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với 19 nghị định, quyết định đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 trở về trước và 78 văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bộ liên quan phải hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 năm 2026. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành, Bộ trưởng phải tập trung chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra chậm muộn, bảo đảm các văn bản này phải có hiệu lực đồng thời với luật và nghị quyết của Quốc hội.
1: Sáng nay, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương tham dự hội nghị. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.
6: Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đề nghị tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khoa học, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng, giá trị của kinh tế biển. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trên năm trong thời gian tới và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đầu tư hơn 161.900 tỷ đồng. Trước đó, vào chiều qua, đến kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương đánh giá cao nỗ lực cố gắng của nhà đầu tư, đơn vị thi công, đề nghị quá trình triển khai dự án phải đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết ngay các vướng mắc về vốn và mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
0: Nhân dịp dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, chiều qua đến thăm Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của đơn vị trong quản lý, bảo vệ vùng biển đảo, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ. Đoàn cũng đã đến thắp hương tại đền thờ và nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc. Đây là nơi yên nghỉ của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành vào ngày hôm qua. Với hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đây không chỉ là con số tăng thêm trên bảng lương, mà còn là sự cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.
7: Sau sắp nhập, khối lượng công việc của chị Mai Anh, một cán bộ tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số của xã Tam Hưng, Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Theo chị, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở tạo thêm động lực để những công chức như chị yên tâm gắn bó với công việc.
8: Khi mà có cái chính sách tăng lương như này thì cá nhân tôi là sẽ cụ thể là tăng được gần 1 triệu đồng trên một tháng. Chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì đây không chỉ là một cái nguồn động lực mà còn như một sự ghi nhận cho những cái nỗ lực của chị em công chức của chúng tôi.
7: Không chỉ tác động đến thu nhập, việc điều chỉnh lương cơ sở còn mang ý nghĩa thúc đẩy động lực làm việc. Trong hệ thống công vụ, nơi mà áp lực công việc ngày càng lớn, tiền lương trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất lao động.
9: Tăng lương 8% cho cán bộ công chức ở thời điểm này tôi cho là rất phù hợp. Nó là một trong những cái sự động viên kịp thời để tạo cái thúc đẩy cái sự phát triển cũng như là cái tiêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cái thời điểm hiện nay.
7: Có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở. Đây là bước đệm quan trọng trong tiến trình cải cách tiền lương của cán bộ công chức.
10: Đây cũng là cái nội dung mà động viên được kích thích được người lao động hăng say trong cái giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp.
7: Thực tế, từ năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 19 lần, phản ánh nỗ lực của nhà nước trong việc cải thiện thu nhập khu vực công. Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp đã nhiều lần điều chỉnh lương tối thiểu, việc nâng lương cơ sở lần này được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tạo sự tương quan hợp lý giữa khu vực công và khu vực tư.
11: Tổng số lương của cán bộ công chức bao gồm có cả phụ cấp, bao gồm có các loại khác thì cũng được tăng thêm 8%. Và điều này giúp cải thiện cái đời sống của lao động. Đặc biệt ở đây là đối với lại cán bộ công chức cấp xã thì cùng một lúc được điều chỉnh cả phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt và cái mức lương cơ sở để giúp cải thiện khá nhiều đời sống của người hưởng lương.
7: Việc điều chỉnh lương cơ sở cùng với các cơ chế đánh giá hiệu quả công việc được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống cán bộ công chức, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm

0: hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Cũng trong đợt điều chỉnh này, chính phủ quyết định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7, nâng mức hưởng tối thiểu lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng còn thấp.
1: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đang đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là trong những lĩnh vực được xem là vùng lõi của nền kinh tế, từ xăng dầu, điện lực đến xuất nhập khẩu, logistics hay là thương mại điện tử. Đây đều là những lĩnh vực tác động trực tiếp tới dòng chảy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tiếp tục cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là yêu cầu cấp thiết.
2: Vâng, cũng do đó mà nghị quyết số 19 vừa được chính phủ ban hành đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó yêu cầu giảm chi phí tuân thủ, tăng trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, qua đó thì tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
3: Cùng một mặt hàng, cùng nhà sản xuất và đã nhiều lần nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng cứ mỗi lần nhập hàng, doanh nghiệp đều phải thực hiện lại từ đầu thủ tục xin cấp phép và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Việc các thủ tục cứ lặp đi lặp lại với những lô hàng giống nhau không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn phát sinh thêm nhân lực, chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
4: Hàng hóa thì nó vẫn như thế, giá của chúng tôi thì cũng vẫn là như thế. Nhưng mà mỗi một lần tăng được giá như thế thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nó cũng sẽ thêm các cái chi phí về hành chính.
3: Còn theo các doanh nghiệp logistics, điểm nghẽn với họ không chỉ nằm ở thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà còn cả ở việc liên thông và đồng bộ các dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Có những hồ sơ doanh nghiệp đã khai báo đầy đủ trên hệ thống điện tử nhưng khi làm thủ tục vẫn phải in giấy tờ, bổ sung chứng từ hoặc chờ xác nhận lại giữa các cơ quan quản lý với nhau.
5: Chúng tôi nhiều khi là vẫn còn phải làm song song cả hồ sơ giấy. Đó, thế nên là cũng cảm giác là nó cũng chưa được đồng bộ và vẫn ảnh hưởng rất là nhiều.
3: Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, kiểm tra chuyên ngành và tình trạng dữ liệu chưa liên thông, nghị quyết 19 của chính phủ đặt ra yêu cầu ngành công thương phải cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính với trọng tâm là giảm các khâu kiểm tra, hồ sơ lặp lại, đẩy mạnh số hóa và chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
6: Cần phải sớm hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như các cơ sở dữ liệu liên ngành và đặc biệt là cái phải có cái cơ chế để liên thông dữ liệu. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có đề nghị với chính phủ cần phải sớm tổng kết cái quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu trong thời gian vừa qua để chúng ta lựa chọn những cái bài học kinh nghiệm tốt để chúng ta xây dựng.
3: Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu rất rõ, nhưng điều doanh nghiệp chờ đợi lúc này là quá trình triển khai thực tế của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan. Chính điều này mới quyết định những cải cách của Bộ Công Thương có thực sự giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay không.
1: Thói quen chi tiêu lãng phí khiến cho không ít người rơi vào áp lực tài chính sau những phút hào hứng mua sắm. Vì vậy, ngày càng nhiều người chuyển sang lựa chọn tiết kiệm, hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu và mang lại niềm vui. Xu hướng này cũng đang được nhiều nhà sáng tạo nội dung số lan tỏa bằng những ý tưởng gần gũi, thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.
7: Những nội dung về mua sắm tiết kiệm, quản lý chi tiêu là nhóm chủ đề được cô gái này theo đuổi và phát triển. Cách vượt qua phản xạ chi tiêu theo cảm xúc, kiểm soát ngân sách khi đi siêu thị, có video đạt gần 5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.
8: Khi mà mình dùng tiền của mình cho những thứ thực sự cần thiết thì đấy là thứ nhất là có tác dụng với, có giá trị với tài chính cá nhân. Thứ hai là nó có giúp là tiết kiệm các nguồn lực của xã hội, tạo ra một cái giá trị lâu dài, thì đó chính là văn hóa mua sắm.
7: Theo tốc độ lan tỏa của các nội dung sáng tạo trên nền tảng số, việc thực hành tiết kiệm cũng trở thành xu hướng. Cô gái này đặc biệt thích thú với trò chơi chiếc hộp tiết kiệm. Chiếc hộp chứa nhiều thẻ cào với những con số khác nhau. Mỗi ngày, cô cào thẻ một lần, hiện ra con số nào sẽ bỏ vào hộp tiết kiệm khoản tiền tương ứng.
8: Tôi cảm thấy rằng là tinh thần tôi nó thoải mái hơn, mặc dù là tôi sở hữu ít đồ hơn, nhưng mà tôi cảm thấy là cái áp lực trong mình nó nhẹ hơn rất là nhiều.
7: Tại nhiều cửa hàng cho thuê đồ ở Hà Nội, lượng khách và doanh thu tăng lên trong thời gian gần đây, cho thấy xu hướng thuê trang phục thay vì sở hữu cũng đang ngày càng phổ biến.
9: Doanh thu của hàng trong 2-3 năm gần đây thì cũng tăng lên từ tầm 30-40% trong một năm. ở cả ba cơ sở luôn. Nếu mà đi thuê đồ thì giá chỉ có 10% thôi. Việc mà một món đồ mình có thể sử dụng nhiều lần vừa tiết kiệm này, và giá trị của cái món đồ đấy thì cũng sẽ được sử dụng một cách tối đa nhất.
10: Có thể thấy rằng là xu hướng tiêu dùng mà không chạy theo cảm xúc mà hướng tới việc tận dụng giá trị của sản phẩm cho chúng ta thấy một cái xu hướng rất là rõ nét của văn hóa tiêu dùng hiện nay, đó chính là sự lên ngôi của giá trị thực. Xu hướng tiêu dùng hướng tới trách nhiệm xã hội có thể kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, giảm thiểu rác thải ra môi trường sẽ làm xã hội của chúng ta phát triển bền vững hơn.
7: Tiết kiệm không phải là hà tiện, mà nằm ở việc chi tiêu đúng, hợp lý và nhiều khi bắt đầu từ chính những quyết định đơn giản, nhỏ nhặt hàng ngày.
2: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Iran tuyên bố đã hoàn tất và chuẩn bị công bố chi tiết cơ chế mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm cả việc là áp dụng các khoản phí dịch vụ chuyên biệt. Ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết là cơ chế mới sẽ điều phối giao thông đường biển theo các tuyến cố định được chỉ định, trong đó ưu tiên các tàu thương mại và các đối tác hợp tác với Iran. Theo Tehran, hiện tàu thuyền của một số quốc gia châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã được Iran cấp phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Truyền thông Iran cũng cho biết là một số quốc gia châu Âu hiện đã khởi động các cuộc đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đạt được thỏa thuận di chuyển an toàn cho tàu thuyền của mình. Trong khi đó, thì Mỹ cùng với các đồng minh hiện vẫn duy trì hiện diện hải quân lớn tại vùng vịnh với tuyên bố nhằm bảo đảm tự do hàng hải và an ninh vận tải quốc tế. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết là đến nay, Hải quân Mỹ đã điều hướng 78 tàu thương mại và phong tỏa 4 tàu khác đến và đi từ các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
1: Israel vào ngày hôm qua tuyên bố Izzeddin Al-Hadda, một trong những thủ lĩnh quân sự cấp cao cuối cùng của phong trào Hamas, đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza. Hamas sau đó cũng xác nhận cái chết của ông Haddad, người được mệnh danh là bóng ma Al-Qassam và từng nhiều lần thoát ám sát. Israel cáo buộc ông Haddad là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia lập kế hoạch vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào miền Nam Israel. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel vào ngày hôm qua đã chỉ thị Bộ Tư lệnh miền Nam duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trước lo ngại lực lượng Hamas có thể tiến hành các hành động trả đũa.
2: Giữa lúc dịch bệnh do virus Hanta gây lo ngại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo về một đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, coi đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Tính đến ngày 15 tháng 5, Congo ghi nhận 246 ca nghi nhiễm, trong đó có 80 trường hợp tử vong. WHO cho biết đã xuất hiện các ca lây nhiễm vượt biên giới, làm gia tăng lo ngại dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tổ chức này khuyến cáo các quốc gia kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường kiểm soát y tế tại cửa khẩu và các tuyến giao thông chính. Giới chức y tế Congo cảnh báo chủng virus đang bùng phát có tỷ lệ tử vong lên tới là 50%, trong khi hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu. Các đội phản ứng nhanh đang được triển khai tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch lan sang các nước láng giềng.
1: Đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm tại Trung Quốc đang gây ngập lụt và buộc nhiều địa phương phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp. Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó lũ cấp 4 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, đồng thời duy trì cảnh báo tại Quảng Đông và Quý Châu. Mưa lớn kèm dông lốc đã làm cây đổ, ngập nhiều tuyến đường, gây sạt lở và ngập úng đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng dọn dẹp hiện trường, thoát nước và khôi phục giao thông. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng từ tối ngày hôm nay cho đến ngày mai.
2: Cùng lúc đó thì mưa lớn liên tục nhiều giờ với lượng mưa lên đến hơn 300mm, khiến cho nhiều khu vực của tỉnh Cao Bằng gần biên giới Việt Trung ngập cục bộ. Nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm khiến cho nhiều nhà dân bị ngập, có nơi ngập sâu đến 1m, người dân không kịp di rời tài sản. Ghi nhận tại xã Lý Quốc, nơi chịu thiệt hại nặng nề của trận mưa lũ vào tối qua.
11: Gia đình anh Thế là một trong hơn 60 hộ dân xóm Nà Quản bị ngập nặng sau trận mưa lớn. Tranh thủ nước rút, cả gia đình tất bật dọn dẹp lớp bùn đất dày, cố gắng ngập nhẹ những tài sản còn sót lại.
12: Nước các kiểu đổ ào ào xuống, gia đình thì cứ nghĩ là mưa này thì cũng chỉ bình thường, hàng năm thì cũng chỉ đến cái khu vực dưới này thôi, cũng chưa có lần nào là ngập như lần này. Càng lúc càng lên cao thì gọi là bà con mình không kịp nữa.
11: Nước lên nhanh, nhiều nhà dân không kịp di rời tài sản, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Cho đến giờ, gia đình bà Tích vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi phía ta luy sau nhà đổ sập. Gia đình bà phải di chuyển tạm thời để đảm bảo an toàn.
13: Lúc 7
14: giờ bắt đầu mưa to, đá lăn từ đằng sau nhà. Tôi sợ quá, chỉ bế được hai đứa cháu nhỏ chạy đi nơi khác, không thu dọn được đồ đạc gì hết. Hôm nay vẫn còn mưa to, sợ lắm, không dám ở đây nữa đâu.

0: Mưa lũ khiến 183 nhà dân và một trường học bị ngập, hơn 250 hecta hoa màu bị ngập úng, nhiều điểm trên quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở ngập nước, một số tuyến đường giao thông nông thôn đã bị chia cắt. Một xe khách đã bị cuốn trôi tới 100 mét khi đi qua đoạn ngập khu vực Hang Ngườm Bang. Rất may là toàn bộ hành khách đã được đưa ra ngoài an toàn trước đó. Trong sáng nay, chính quyền xã Lý Quốc đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
1: Lãnh đạo xã chúng tôi cũng đã chỉ đạo các ban ngành xuống các cái xóm để cùng với lực lượng tại chỗ tại các xóm khu dân cư để tiến hành vệ sinh nhà cửa và dọn dẹp bùn đất giúp bà con nhân dân từng bước ổn định. Thì xã cũng đã trích cái nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ cho bà con để khắc phục cái giai đoạn bước đầu.
0: Với nhiều người dân, những thiệt hại trước mắt có thể sớm được khắc phục, nhưng nỗi lo về cuộc sống trong những ngày tới vẫn còn đó khi mà nguy cơ mưa lớn và sạt lở vẫn còn hiện hữu.
2: Vâng, ngoài Cao Bằng thì Quảng Ninh, Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Dự báo là mưa to đến rất to vẫn còn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ. Nhiều xã phường ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh và Hải Phòng đang nằm trong vùng nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ quét, tương ứng với màu đỏ và tím trên bản đồ cảnh báo. Quý vị ở những khu vực này cần đặc biệt lưu ý.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với yêu cầu vừa khẩn trương, vừa khoa học, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Lần đầu tiên, một giải pháp kỹ thuật được triển khai trên quy mô lớn, đó là chủ động tìm kiếm thông tin từ các kho dữ liệu và lập hồ sơ trận đánh để phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đây cũng là điểm mới trong thực hiện chiến dịch.
4: Hồ sơ về chiến tranh Việt Nam đã được phía Mỹ giải mật. Trong số này, nhiều thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam. Bức ảnh thực chiến trận Mậu Thân năm 1968 và không ảnh về khu vực Liên hiệp Quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Chỗ này là ngôi mộ tập thể. Nhiệm vụ của công tác chiến trong chiến dịch này là xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, lập hồ sơ tìm kiếm dựa trên dữ liệu các trận đánh.
5: Các cái trận đánh thì thông thường sẽ gắn với địa bàn, gắn với một không gian rất cụ thể, phiên hiệu đơn vị, thế rồi danh sách liệt sĩ này, thậm chí là các cái vị trí mà chôn cất các liệt sĩ ấy, thì cũng thường là liên quan đến các trận đánh và không gian của xung quanh trận đánh. Từ thông tin manh mối ban đầu đấy thì làm thế nào mà để cuối cùng là chúng ta ra được cái hồ sơ mà kết luận được rằng là khu mộ đấy hiện nay đang nằm ở đâu, khoanh vùng cái vị trí càng hẹp thì càng tốt.
6: Các cái giấy tờ mà quân đội Mỹ hoặc đồng minh thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hoặc là thu giữ sau các cái trận đánh thì đó là những dấu vết thông tin xác thực về cái sự hy sinh của người liệt sĩ cụ thể thông qua cái tọa độ mà thu giữ giấy tờ, không ảnh với một cái thời gian cụ thể sát nhất sau trận đánh thì hy vọng rằng có những cái dấu vết mà ở những cái khu vực mà cần tìm kiếm.
4: Kể từ sau chiến tranh, những thông tin dễ rõ về các liệt sĩ đều đã được khai thác sử dụng để tìm kiếm quy tập. Theo thời gian, các nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, địa hình, địa bàn thay đổi lớn. Việc tiếp cận thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh cả hai phía cung cấp khá rời rạc, khiến công việc tìm kiếm vốn đã khó lại càng khó. Vì thế, việc chủ động tìm kiếm thông tin để giải mã hồ sơ theo từng trận đánh đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
7: Nó ngã xuống chiến trường giữa những ngày ác liệt, đồng đội chưa tìm ra nơi tạm chôn hài cốt. Mẹ khóc khô nước mắt. Tôi tìm hỏi nhiều nơi nhưng vẫn chưa biết được nấm mộ nào em tôi. Nghĩ là cái chuyện mà tìm được chính xác cách đây hàng 50 năm một liệt sĩ đã hy sinh và chôn chôn tập thể thì rất là khó. Thế nhưng mà bây giờ Đảng và Chính phủ đã có một cái chủ trương rất là nhân đạo và khiến cho các gia đình đều hy vọng.
4: Khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đưa các liệt sĩ sớm trở về. Vì thế đang trở thành mệnh lệnh mà mỗi cơ quan tham gia chiến dịch đang chạy đua từng ngày để hoàn thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng.
2: Thưa quý vị, địa bàn Bo thuộc bang Jonglei, đất nước Nam Sudan nhiều năm qua vẫn luôn là điểm nóng xung đột vũ trang giữa các nhóm sắc tộc. Nơi đây thì khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống nghèo khó và bất ổn, trẻ em hầu như không được đến trường.
3: như một lớp học đặc biệt do Đại úy Trần Thị Thu Trang, nữ sĩ quan công an Việt

0: Việt Nam khởi xướng đã được thành lập để dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trại lánh nạn, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng sống và mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tháng 6 năm 2024, Đại úy Trần Thị Thu Trang cùng tổ công tác số 4 của Bộ Công an đặt chân đến địa bàn Bo, Nam Sudan. Từ những trăn trở về cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ ở vùng đất xung đột và đói nghèo này, một lớp học đã ra đời.
3: Việc đến lớp học tiếng Anh mỗi thứ bảy cuối tuần thì sẽ tạo một thói quen, một cái trật tự bình thường trong cuộc sống để khiến cho các em thấy rằng là hòa bình sẽ đáng quý như thế nào.
2: Phòng học chỉ là lán trại dựng tạm, nhưng sự tận tâm của những sĩ quan công an Việt Nam mang mũ nổi xanh đã mang lại thay đổi cho người dân nơi đây.
4: Nhờ có lớp học mà bọn trẻ ở đây được học nhiều kiến thức và học được nhiều điều hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi để cuộc sống ở đây được tốt hơn.
2: Không chỉ tiếng Anh, các bài học được lồng ghép kỹ năng sinh tồn, phòng tránh bạo lực, đảm bảo an toàn.
3: Và đối với tôi thì giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại đói nghèo và xung đột. Để cho các em từ nhỏ, các em đã hiểu được về giá trị của hòa bình và không tham gia vào các cuộc xung đột.
2: Dù Đại úy Trang đã khép lại nhiệm kỳ công tác, nhưng lớp học vẫn được duy trì bởi những người lính mũ nổi xanh khác. Không chỉ tham gia gìn giữ hòa bình, họ còn nỗ lực kiến tạo tương lai

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất kiến nghị.
1: Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao khắc phục hạn chế trong công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược và phối hợp liên ngành. Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao theo hướng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý số hóa, theo dõi việc triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao, đồng thời phối hợp xây dựng chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Cũng trong sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành tư pháp đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, kiểm soát chặt việc ban hành văn bản, hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng luật chờ nghị định, đồng thời phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2045, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản theo hướng thực chất, chuyên sâu, tăng cường phối hợp với các bộ ngành để hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc khó triển khai trên thực tế.
0: Chiều ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về

0: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06.
1: Thủ tướng đánh giá từ đầu năm, đặc biệt từ đầu tháng 4 đến nay, việc triển khai nghị quyết 57 và kết luận 18 đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm, quá hạn, thể chế, cơ chế chính sách còn chồng chéo, tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn chậm. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào khai thác hiệu quả, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, khắc phục tình trạng lõm sóng, lõm điện trên cả nước, vận hành đồng bộ ổn định Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong tháng 5 năm 2026. Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Tư pháp được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra. Bộ Công an hoàn thiện chương trình triển khai đề án 06 giai đoạn 2026-2030 và đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành hiệu quả trong tháng 6 năm 2026.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2015-2025. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng chủ động bảo đảm an ninh cho các không gian phát triển chiến lược, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và công tác công an, xây dựng lực lượng trong sạch, tinh nhuệ, hiện đại, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Asa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của hai dân tộc. Chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội và Viên Chăn nâng cao hiệu quả triển khai các thỏa thuận hợp tác, phối hợp thực hiện biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 và thúc đẩy các dự án phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai thủ đô. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn mong muốn lãnh đạo Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để hợp tác giữa hai thủ đô đạt kết quả thiết thực hơn, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng và thu hút doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Việt Nam.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Dixi và Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azadin Bekka.
1: Tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Dixi, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu, đồng thời đánh giá dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng, mở rộng hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, đồng thời mời phía Thụy Điển tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026. Tiếp Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azadin Bekka, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và cho biết hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời mời phía Algeria tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau một năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước, làm rõ kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là ở cấp xã. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương cập nhật, bổ sung số liệu, bảo đảm tiến độ sơ kết, đồng thời rà soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất, hiệu quả vận hành sau sắp xếp.
0: Sáng ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng chính sách quản lý tín chỉ carbon.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung mới, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đồng thời cần xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường thông qua nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, hình thành thói quen và hành vi thân thiện với môi trường trong toàn xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 24 NQTU và dự thảo nghị quyết mới, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng và xây dựng chương trình hành động để triển khai ngay khi nghị quyết được ban hành.
0: Sáng ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, Bộ Tài chính.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ NIC mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nghiên cứu cơ chế đặt hàng của nhà nước và hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trên cả nước.
0: Dự và phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2026, chiều ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Việt Nam, luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.
1: Phó Thủ tướng cho rằng liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước chưa đạt kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp Việt mới tham gia các khâu giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Chính phủ sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp lớn bao gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút FDI có chọn lọc vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, năng lượng sạch, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp trong nước, đầu tư hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI. Chính phủ cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo nền tảng để khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
0: Ngày 11 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, cơ quan ngoại giao địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong ngoài nước.
1: Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai cơ chế luồng xanh, cam kết rút ngắn 70-90% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án ưu tiên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững của Điện Biên thể hiện quyết tâm bứt phá của địa phương, đồng thời tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành lâu dài. Theo Phó Thủ tướng, tỉnh có nhiều lợi thế nổi bật như di tích lịch sử Điện Biên Phủ, vị trí kết nối với Lào và Trung Quốc, tiềm năng khoáng nóng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ từng trường, từng dự án. Các bộ ngành và 22 địa phương có các xã biên giới đất liền cử đại diện lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ để chi trả các hạng mục giải phóng mặt bằng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan ngoài hàng rào công trình.
0: Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Cụ thể bao gồm 1. Quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. 2. Quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. 3. Quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 4. hướng dẫn khoản 4 điều 16 sửa đổi mục 14 nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11 tháng 12

năm 2025 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20:15 tối thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời là phóng sự mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, một chỗ dựa vững chắc khi tuổi cao, lúc ốm đau hay khi không còn khả năng lao động. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để tự chuẩn bị cho mình một nền tảng an toàn lâu dài. Chính vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội ra đời như một điểm tựa an sinh bền vững, góp phần bảo đảm cuộc sống cho người dân hôm nay và cả mai sau. Tháng 5 hàng năm, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là điểm nhấn quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội. Qua từng năm triển khai, mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực trong mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi người tham gia và củng cố nền tảng an sinh xã hội bền vững. Tại tỉnh Đắk Lắk, với địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

0: Do vậy, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, chính sách an sinh này đã từng bước đi sâu vào đời sống người dân, trở thành chỗ dựa thiết thực cho hàng triệu lao động trên địa bàn tỉnh.
1: Tại Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, từ doanh nghiệp đến từng khu dân cư, nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây nhiều người còn xem việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ bắt buộc, thì hiện nay ngày càng nhiều người hiểu rằng đây chính là quyền lợi thiết thực và là sự đầu tư cho tương lai của chính mình. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Bởi khi người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, họ có thêm sự an tâm để gắn bó với doanh nghiệp. Những quyền lợi về khám chữa bệnh, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hay lương hưu về sau đã giúp người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và chăm lo tốt hơn cho gia đình.
2: Quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già là đều là những quyền lợi thiết thực với người lao động như tụi em. Bên cạnh đó là khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì em cảm thấy được nhận được sự quan tâm và trách nhiệm đối với người lao động. Điều này khiến bản thân yên tâm làm việc và có thêm nhiều niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn. Theo em thì tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lao động hôm nay mà còn là sự tích lũy và bảo đảm cho cuộc sống ổn định trong tương lai ạ.
1: Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cũng chính là cách xây dựng uy tín và giữ chân nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp nào quan tâm tốt đến đời sống người lao động sẽ tạo được sự gắn kết và phát triển bền vững hơn.
3: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn. Việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Từ đó tạo ra môi trường làm việc ổn định, nâng cao tinh thần làm việc, xây dựng hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp trong kinh doanh, doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững.
1: Những năm gần đây, cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành bảo hiểm xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tạo nhiều thuận lợi cho người tham gia. Các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hay việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã từng bước mang đến sự tiện lợi, minh bạch và hiện đại hơn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
4: Đối với người già lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Như em cách đây 2 năm về trước thì em cũng mới đẻ một bé nhỏ thì em cũng đã hưởng được hơn 26 triệu từ bảo hiểm thai sản đó, làm em cảm thấy rất là vui. Và nếu như mà người lao động mà chẳng may gặp tai nạn hoặc là mất việc làm thì người lao động sẽ có được cái chính sách hỗ trợ này để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Mà điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ kinh doanh cá thể còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo quy định mới, các hộ kinh doanh cá thể thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chính sách được ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, gần gũi, nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể về chính sách bảo hiểm xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, nhiều hộ chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội, thì nay đã chủ động tìm hiểu, tham gia và thực hiện đầy đủ theo quy định.
5: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có kế hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
1: Không chỉ tập trung ở khu vực lao động chính thức, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay còn từng bước mở rộng đến nhóm lao động tự do thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Bởi đối với người lao động tự do, cuộc sống thường phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày, nên việc dành dụm cho tuổi già không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi hiểu được ý nghĩa và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, chủ động tham gia để có điểm tựa khi về già. Mỗi tháng chỉ cần dành ra một khoản tiền phù hợp với khả năng tài chính, người dân đã có thể từng bước tích lũy cho tương lai của mình. Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia sẽ có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đây không chỉ là sự bảo đảm về vật chất mà còn là sự an tâm về tinh thần, giúp người dân giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội khi tuổi cao sức yếu.
6: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì đây là một cái bước tiến cũng như là một cái kinh phí của những người lao động mà hàng năm mà tiết kiệm được cái nguồn thu để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này thứ nhất là giảm gánh nặng cho gia đình, thứ hai là khi về già thì có được nhận lương hưu hàng tháng, và cái đặc biệt quan trọng nhất là cái được nhà nước hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm y tế của tuổi già, thì đây là một điều rất là quý đối với những người lao động như chúng tôi. Nói chung là lúc còn khỏe thì tham gia lao động sản xuất để làm sao mà có cái thu nhập để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này là khi tuổi về già thì nó yên tâm hơn là hàng tháng được nhận hưu và có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Bên cạnh đó, để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo linh hoạt đã được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đối thoại với người dân, tuyên truyền lưu động cho đến việc tận dụng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Công ty cũng có giao chỉ tiêu đến từng đại lý để vận động, tuyên truyền. Ngoài ra cũng có phát triển trên đăng các thông tin chính thống của các trang thông tin bảo hiểm để lên trên các trang mạng xã hội để cái sự tiếp cận của người dân nó cao hơn. Đối với trong ngày ra quân thì công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới, và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và có nhu cầu tham gia.
1: Tháng 5 hàng năm được chọn là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là dịp để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, đối thoại với người dân đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể và người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động này, người dân không chỉ được cung cấp thông tin đầy đủ về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, mà còn được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
7: Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy tháng 5 là tháng vận động tuyên truyền, triển khai bảo hiểm toàn dân. Thì năm 2026, là năm đặc biệt về việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân và doanh nghiệp. Thì bám sát cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội không ngừng đổi mới cái phương thức hoạt động, rồi nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2026 với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người.
1: Có thể thấy rằng bảo hiểm xã hội không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an sinh trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nền tảng ổn định lâu dài cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Khi ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống, có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và an tâm về tương lai. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở khả năng chăm lo, bảo đảm an sinh cho người dân. Và trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội không chỉ là sự bảo đảm về tài chính khi tuổi già, ốm đau hay gặp rủi ro, mà còn là sự an tâm để mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai cho gia đình. Tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là tạo dựng điểm tựa an sinh bền vững cho ngày mai. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy cùng chung tay lan tỏa chính sách an sinh nhân văn này, để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Ô Cốp tại địa phương, cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa và tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu cách lựa chọn điều hòa nhiệt độ phù hợp để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm lương thực, thực phẩm. Với mặt hàng gạo, một loại thực phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình, xu hướng lựa chọn hiện nay không chỉ dừng lại ở độ ngon mà còn là yếu tố an toàn, quy trình sản xuất và thương hiệu. Đây cũng chính là cơ hội để nhiều sản phẩm Ô Cốp địa phương từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
1: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn, các sản phẩm gạo mang thương hiệu địa phương có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất an toàn đang dần được thị trường chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, các dòng gạo chất lượng cao như ST25 đang được nhiều địa phương phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Đối với sản phẩm gạo ST25, thì tôi đã sử dụng nhiều cái hàng trên thị trường rồi. Tuy nhiên là qua lời giới thiệu thì tôi mong muốn sử dụng cái sản phẩm gạo ST25 này để xem thử cái đồ ngon cũng như là chất lượng nó thế nào. Nếu như mà sản phẩm có đồ ngon và chất lượng tốt thì tôi sẽ sử dụng lâu dài và cũng như là ủng hộ cái sản phẩm của địa phương mình ạ.
1: Từ việc tìm hiểu trước khi lựa chọn, nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng cũng đã dần hình thành thói quen lựa chọn các sản phẩm gạo Ô Cốp địa phương cho bữa cơm gia đình.
3: Trước đây thì tôi cũng hay nghe một số người giới thiệu về cái sản phẩm gạo của hợp tác xã này, thì tôi

0: mua về dùng thì cảm thấy nó khá là ổn. Và bây giờ thì tôi và gia đình vẫn hay mua gạo ở đây.
1: Hiện nay, bên cạnh chất lượng, người tiêu dùng còn chú ý nhiều hơn đến quy trình sản xuất, mức độ an toàn cũng như uy tín của đơn vị sản xuất. Đây cũng là lý do nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Ở địa phương đây thì là chắc chắn là nó lợi thế hơn. Lợi thế hơn tức là cái khí hậu, với hai nữa là cái thổ nhưỡng. Ví dụ như là cái lúa của mình ấy là nó có năng suất rất cao và cái hàm lượng gạo là rất là tốt. Nên khi là bà con nhân dân là gặt xong là các cái thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây là đưa các cái xe về để thu mua và đem trên đó để xay sát và chế biến.
1: Hiện xã Đắk Liêng có 3 sản phẩm ô cốp nổi bật, một trong số đó là gạo ST25 của hợp tác xã Vườn Điền. Được địa phương, bà con nông dân và hợp tác xã kỳ vọng tạo được thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu Đắk Liêng.
3: Lúa gạo là một trong những cái lợi thế của địa phương. Và xã Đắk Liêng hiện giờ thì có khoảng là 11.000 ha trồng lúa nước hai vụ. Và trong đó có khoảng 9.500 ha là có thể phát triển cái dòng lúa gạo chất lượng cao, thương phẩm. Với cái tiềm năng của quê hương như vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn xây dựng một cái sản phẩm thương hiệu về gạo. Thứ hai là phát triển được những cái cánh đồng có sự liên kết chuỗi giá trị.
1: Để xây dựng được sản phẩm gạo chất lượng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình canh tác ngay từ đồng ruộng. Với bà con nông dân, việc sản xuất các dòng lúa chất lượng cao như ST24, ST25 đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với các giống lúa thông thường.
4: Anh cả bà con thì nói chung là làm cái lúa thì nó cũng vất vả lắm. Nói chung là cũng mấy tháng rồi đấy, nhưng mà ý là tình hình là lúa ma là nó nhiều. Nên là bà con là độc phải đi thuê để cắt đây. Cây lúa này, cây lúa ST. Nói chung là cái giá lúa này thì nó vẫn, bà con thì nó vẫn, giá nó lúa này nó vẫn được sản với này, giá nó vẫn hơn cái lúa kia tí thôi. Thì nói chung là bà con thì còn cũng làm theo của bảo vệ thực vật đấy chứ. Lúa là đạm, là thuốc sâu, làm như ý quy trình luôn.
1: Không chỉ tuân thủ quy trình canh tác, nhiều hộ dân tại vùng sản xuất còn chủ động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hướng tới sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng.
5: Như vùng mình nên thì cái gạo thì an toàn, thuốc phun cũng ít. Nói chung như mấy anh em đây nó từ ngày gieo giờ này mới phun ít thuốc cỏ với lại phun một lần thuốc bệnh. Nói chung như mấy đại lý thì người ta vẫn tư vấn cho rồi người ta cho hội thảo ấy rồi để phun rồi. Em thấy như của em đấy, em làm mấy hắt đi nhưng mà mới phun có một lần. Mà phun mình cách ly cái thời gian nó gặt nó xa lắm. Phải cả tháng rưỡi mới chúng em làm ra, chúng em còn ấy được nữa mà còn ăn được nữa.
1: Từ những cánh đồng lúa tại xã Đắk Liêng, sản phẩm gạo ô cốp đang từng bước vươn xa hơn trên thị trường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc xây dựng sản phẩm ô cốp gắn với quy trình sản xuất an toàn, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo địa phương mà còn tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng đối với nông sản trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia về kinh tế và ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk, tình hình sản xuất và tiêu dùng trong tháng 4 và 4 tháng năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực do giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, tuy nhiên tổng mức bán lẻ và doanh thu hoạt động tiêu dùng tiếp tục tăng.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2026 ước đạt 17.515,2 tỷ đồng, tăng 5,35% so với tháng trước và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ lữ hành tăng 32,96% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú, giá cả ổn định, sức mua của người dân tăng. Tính chung 4 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 68.502,2 tỷ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh mặc dù gặp nhiều bất lợi do giá các mặt hàng xăng dầu tăng cao, các chi phí phục vụ hoạt động xuất khẩu biến động như cước vận tải biển và chi phí bảo hiểm hàng hải tăng, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng 4 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,23% so với tháng trước, tính chung 4 tháng năm 2026 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026 tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 6,42% so với cùng kỳ.

0: năm trước. Chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2026 tăng 4,69%, trong đó nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,19%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,77%, lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,95%, các sản phẩm máy, điều hòa nhiệt độ tăng 0,69%, tủ lạnh tăng 0,62%.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu làm mát tăng lên, đặc biệt là các loại sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các loại sản phẩm với nhiều mẫu mã, phân khúc cũng như là công nghệ khác nhau. Vậy khách hàng cần lựa chọn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của mình?
0: Tại các cửa hàng siêu thị điện máy, mặt hàng điều hòa nhiệt độ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm. Hiện nay, thị trường điều hòa nhiệt độ khá đa dạng với nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt sản phẩm được quảng bá với các tính năng như inverter, tiết kiệm điện, lọc không khí hay công nghệ thông minh. Không chỉ đa dạng về công nghệ, thị trường còn có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Các doanh nghiệp điện máy cũng liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ lắp đặt. Sự đa dạng về sản phẩm cũng khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn đến các thông tin về công nghệ, khả năng tiết kiệm điện và hiệu quả sử dụng trước khi quyết định mua sắm.
2: Hiện tại nhà em đang có sử dụng máy lạnh, nhưng mà máy lạnh thì đời nó cũng cũ rồi. Em cũng muốn tìm hiểu một cái máy lạnh đời mới hơn, tiết kiệm điện hơn. Hiện tại thì cái thời tiết cũng đang thay đổi, nó cũng nóng hơn, thì em cũng muốn kiếm một cái máy lạnh nào đó đảm bảo cái nhiệt độ phòng ổn. Cho nên là bây giờ cũng có nhiều dòng mới hiện đại hơn, thì em cũng đang đi để tham khảo thêm.
0: Không ít gia đình hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dòng điều hòa tiết kiệm điện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu làm mát là nỗi lo về điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Hiện nay, các khái niệm như inverter, tiết kiệm điện hay nhãn năng lượng xuất hiện ngày càng phổ biến trên các sản phẩm điện lạnh. Đây được xem là những thông tin giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp thêm các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.
2: Hiện tại thì trên máy lạnh đây cũng có dán các cái nhãn năng lượng, thì mình cũng có biết thêm nhiều thông tin ở trên nó. Hầu như thì là máy lạnh hiện tại thì tất cả đều là dòng inverter rồi. Hồi xưa thì em dùng cái máy lạnh nhà em cũng bị hao điện nhiều lắm. Dạ. Em hiện tại thì em cũng đang muốn kiếm thêm cái dòng để cho phòng khách. Dạ. Thì chắc tầm 2 ngựa. Chứ còn cái máy ở nhà em nó cũng cũ kỹ rồi á. Dạ, có 1 ngựa. Nó cũng không ổn nữa.
0: Xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu làm mát mà còn hướng đến hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình.
3: Hiện tại thì các hãng máy lạnh thì rất là nhiều và cũng có rất nhiều mức giá và cũng như là mẫu mã và rất đa dạng. Để cho khách hàng khi lựa chọn về máy lạnh thì mình nên cân nhắc về thứ nhất về cái công suất của phòng để mình mua sao cho nó phù hợp. Thứ hai là về tầm tài chính của mình trong cái khúc giá đó, vì giờ máy lạnh cũng đã đầy đủ các tính năng inverter rồi, kiệm điện đầy đủ rồi. Thứ ba là về nhu cầu của mình, ví dụ những dòng đời mới thì nó sẽ có thêm những tính năng lọc không khí, lọc bụi mịn, bụi bẩn rồi các thứ cho mình, để mình có sử dụng cho đúng nhu cầu để nó tốt hơn. Khi sử dụng máy lạnh thì nói chung là trong quá trình hoạt động sử dụng thì sẽ máy lạnh sẽ bị, ví dụ mình sử dụng nhiều thì nó sẽ, mình cũng phải cần nên bảo dưỡng thường xuyên. Ví dụ như định kỳ thì sẽ 6 tháng đến 1 năm thì mình cũng nên vệ sinh máy lạnh, để nó sẽ giảm cái chi phí tiền điện cũng như là máy vận hành nó sẽ êm hơn, sẽ tốt cho máy về sau về dài hơn.
0: Thị trường điều hòa nhiệt độ ngày càng đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn một sản phẩm hiện đại, mà còn là hiểu đúng nhu cầu sử dụng và lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Việc tìm hiểu kỹ nhu cầu sử dụng, công suất và khả năng tiết kiệm điện sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng hiệu quả hơn trong mùa nắng nóng.
4: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phóng sự Đắk Lắk tăng tốc cấp căn cước định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Với quyết tâm chính trị cao, trong 6 tháng qua, lực lượng an ninh công an tỉnh đã tăng cường công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các hoạt động lễ Tết trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác an ninh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả lực lượng an ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội. Đặc biệt chú ý diễn biến tình hình khu vực, ý đồ hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phun rô lưu vong, giải quyết tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh đối ngoại và hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trực tuyến, hình sự và ma túy có diễn biến phức tạp, kế hoạch phối hợp giữa ba đơn vị đặt mục tiêu trọng tâm là đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Không chỉ dừng lại ở các buổi họp dân hay tuyên truyền trực tiếp, công tác giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như Zalo, Facebook và các ứng dụng thông minh. Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, 100% cơ sở đoàn hội duy trì ít nhất một kênh tuyên truyền số, mỗi năm tổ chức ít nhất 2 đến 3 đợt phổ biến pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì thực hiện ít nhất một mô hình phần việc hiệu quả để tuyên truyền, đặc biệt tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy. Điểm mới của giai đoạn này là gắn công tác tuyên truyền với việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên sẽ chú trọng công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó đẩy lùi nguy cơ phát sinh tội phạm từ cơ sở. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới đối với một số đơn vị, công an xã phường. Đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, chỉ huy công an các xã phường đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác trọng tâm trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được lãnh đạo công an tỉnh giao từ đầu năm 2026. Mặc dù việc thực hiện một số chỉ tiêu tại một số đơn vị vẫn còn thấp, lực lượng công an tại các xã phường đã báo cáo với đồng chí phó giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị các giải pháp để lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ cho lực lượng công an tại cơ sở. Phát biểu kết luận, đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, phó giám đốc công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị công an các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ, chủ động phối hợp với các phòng chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026 đã đề ra. Cụm thi đua số 2 khối các trường Công an Nhân dân Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy ở khu phố Phú Nông, phường Phú Yên. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua số 2, khối các trường Công an Nhân dân đã đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy. Tổng kinh phí xây dựng là 320 triệu đồng, trong đó cụm thi đua số 2 hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của gia đình ông Bảy. Mái ấm mới này sẽ giúp gia đình ông Lưu Văn Bảy có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hoạt động ý nghĩa này cũng thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân, là biểu tượng sống động của tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai, rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đồng thời tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là học sinh sinh năm 2008 và 2011 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển cấp năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Những ngày này, tại các điểm thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm căn cước và định danh điện tử mức độ 2 nhằm đảm bảo quyền lợi trong học tập và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Theo thống kê đến ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh có hơn 460.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Lực lượng công an đã cấp căn cước cho hơn 360.000 trường hợp và cấp định danh điện tử cho hơn 81.000 trường hợp. Trong đó, nhóm học sinh sinh năm 2008 và 2011 được ưu tiên triển khai để phục vụ kỳ thi chuyển cấp năm 2026. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp cơ sở, đồng thời trực tiếp hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về điều kiện thực hiện.
1: Lực lượng công an cơ sở đã hết sức là nỗ lực cố gắng, đặc biệt là cái trong điều kiện là cái máy cấp căn cước cấp cho các cái địa phương ấy thì chưa đầy đủ, thì hôm nay chỉ có khoảng 50% đơn vị cấp xã có thôi, và có nhiều địa phương là có những cái cách làm rất là sáng tạo, cũng như là trực tiếp tuyên truyền cho người dân, rồi phối hợp với các cái cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch này, trong đó là tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ về giá trị, góp phần vào quá trình chuyển đổi số cũng như là tạo ra những tiện ích thuận lợi cho người dân.
0: Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ được phân công cụ thể theo từng khâu, từ kiểm tra thông tin đến thu nhận sinh trắc học. Mọi quy trình vẫn được thực hiện nhanh chóng, khoa học, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và các em học sinh. Nhiều đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ để phục vụ nhân dân.
2: Công an phường Phú Dân đã phối hợp với đoàn thanh niên công cộng sản Hồ Chí Minh của phường đã triển khai kế hoạch và làm công quen gửi đến các trường trên địa bàn và 8 trường để mà triển khai kế hoạch này. Từ ngày đó đến nay là công an phường cố gắng làm cái ngày lẫn đêm, miễn sao mà có người dân thì chúng tôi là phục vụ hết mình, nhằm mục đích làm sao để cho trong thời gian đến để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được lãnh đạo công an tỉnh giao phó.
3: Công an xã Efe đã thực hiện bằng nhiều biện pháp và thực hiện không kể ngày lễ thứ bảy, chủ nhật, rồi làm ngoài giờ hành chính để đáp ứng cho được làm định danh mức 2 cho công dân. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh Zalo, trên đài truyền thanh của xã và tuyên truyền đến các thôn buôn, rồi từ các trưởng thôn buôn tuyên truyền vận động cho tất cả người dân để biết tham gia để làm định danh mức 2.
0: Việc cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mang lại nhiều tiện ích thiết thực như tích hợp giấy tờ, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
4: Em đến đây để làm căn cước cho con em, làm định danh mức 2 để cái nào học bạ. Dù rất là đông nhưng mà con cũng cán bộ rất là nhiệt tình. Con em ở bên kia tay không được dính nhưng mà cán bộ chuyển qua bên này giúp đỡ để áp vô tay thuận tiện hơn. Quá trình diễn ra cũng rất là nhanh.
5: Tuyên truyền cho bà con với lại các cháu làm cái định danh mức 2 nhất để tích hợp các đầy đủ các giấy tờ để thuận tiện cho việc sau này thủ tục hành chính vẫn dễ dàng hơn. Bây giờ là mỗi người dân mình có một cái định danh mức 2 rồi á thì mình đi đâu mình cũng không cần một cái giấy tờ gì cả, chỉ mình cầm cái điện thoại đi á là mình có thể đầy đủ các giấy tờ ở trong đó. Theo em thấy thì lực lượng công an tích cực làm ngày đêm để cho tranh thủ làm kịp thời gian cho bà con với các cháu để công việc đi học.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh, công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2026, sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới ra đời, đã tạo nên một khí thế và niềm tin mới, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột kinh tế vững chắc và sức mạnh nội sinh quan trọng trong kỷ nguyên mới. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tại phía Tây của Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, nhấn mạnh vai trò tiên phong, định hướng và dẫn dắt của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng để xây dựng con người, xây dựng xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Với một tỉnh có nhiều dân tộc cùng định cư, sinh sống, tỉnh Đắk Lắk vừa có bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời lại có nét văn hóa đa dạng, phong phú từ nhiều dân tộc thiểu số phía Bắc. Trong nhiều năm qua, chính quyền các địa phương đã không ngừng quan tâm, cùng người dân tạo nên nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy nét đặc trưng riêng trong bản sắc tại địa phương. Sau

0: khỏe. Thông qua các nghi lễ là không gian văn hóa cổng chiêng với nhiều giá trị được bảo tồn và phát huy như nghi thức cúng, rượu cần, diễn tấu cổng chiêng, âm nhạc và múa dân gian.
1: Anh em của người đi của chúng tôi hôm nay cũng rất vui khi được gặp có nhiều anh chị em được biết một gọi là cái phong tục á, vừa mình quảng bá này vừa gọi là mình cũng giữ gìn bảo tồn cái mình phát huy cho con cháu thế hệ sau này được biết cái phong tục, mình không thể bỏ cái phong tục.
0: Tại phường Tân Lập, người Mường Hòa Bình vào sinh sống và lập nghiệp đã 50 năm. Và cũng trong thời gian đó, người Mường vẫn giữ gìn trọn vẹn các giá trị văn hóa như đình làng và các hoạt động tại đình như lễ hạ nêu hàng năm. Cũng trong các dịp đặc biệt như lễ cúng hạ nêu, cồng chiêng cũng hiện diện như một phần không thể thiếu của người Mường. Lễ hạ nêu tổ chức tại các đình bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện trang trọng theo đúng truyền thống từ xưa cho đến nay. Phần hội rộn ràng và rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức thể hiện niềm vui và ước mong của người dân trước một năm sản xuất mới nhiều tốt lành và may mắn.
2: Cái giữ gìn bản sắc này phải nói là rất là cần và cũng nên. Những người lớn bây giờ cũng mất dần nữa rồi. Đấy, chúng tôi thế hệ thứ hai của cái lớp Mường đây. Và chúng tôi cũng sẽ lưu giữ lại bằng cách là truyền đạt cho các con, các cháu sau này để con, các cháu giữ bản sắc dân tộc Mường mình.
3: Tôi rất vinh dự được mời tham dự lễ hội hôm nay. Truyền thống này đã có từ rất lâu đời và tôi yêu thích cách lễ hội này tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của người dân Việt Nam, là dịp để gia đình, cộng đồng và quốc gia được sum họp trong dịp lễ. Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi đến từ Canada, nơi chúng tôi chỉ có thể mơ ước về một bản sắc dân tộc như của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
0: Tại các địa phương trong tỉnh, với sự hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng hình thành nên những nghi lễ, lễ hội mang bản sắc rất riêng. Có thể kể đến lễ hội Hạng Pồ tại xã E Sông, một lễ hội đặc sắc của người Tây Nùng đã được địa phương tổ chức từ nhiều năm nay. Năm 2026, lễ hội Hạng Pồ được tổ chức quy mô lớn hơn, tạo điều kiện cho người dân và du khách đến giao lưu, trao truyền văn hóa, trở thành điểm đến du lịch trong mùa lễ hội.
4: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thì xã E Rông chúng tôi đặc biệt quan tâm về phát triển văn hóa. Báo cáo là xã E Rông chúng tôi là một cái địa bàn đa sắc tộc với người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, bao gồm đồng bào dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Ê Đê và các dân tộc khác cùng nhau sinh sống trên địa bàn. Cho nên để kết nối các đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi rất là chăm lo cái phát triển cái văn hóa của đồng bào xã, để trong cái thời gian sắp tới thì công cuộc phát triển văn hóa của xã sẽ nâng lên một cái tầm cao mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
0: Lễ hội Hạng Pồ đã trở thành điểm hẹn văn hóa và thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến dự lễ hội, đặc biệt là người Tây Nùng từ các tỉnh thành khác đến để được sống trong không gian văn hóa với các hoạt động đặc trưng như múa sư tử mèo, hát ly, hát lượn, trao đổi các vật phẩm văn hóa truyền thống.
5: Lễ hội Hạng Pồ đến đây thì không thể thiếu được những cái đoàn sư tử mèo. Người Nùng thì gọi là lỏng phụ. Đến thời điểm này ở quê hương chúng tôi thì nó đã được là công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rồi. Thì hiện nay thì chúng tôi đang khơi dậy lại, phục dựng lại những cái nét văn hóa truyền thống này.
6: Mình đi Hạng Pồ là 3 năm rồi, là mỗi năm lên là thấy mỗi phát triển là rực rỡ luôn, là trang trí là đẹp đẽ hơn mấy năm trước. Rồi lên đây thì chỉ có giao lưu hát xì hát lợn.
0: Nếu ở E Sông có lễ hội Hạng Pồ thì ở E Vi có lễ hội Thanh Minh mang bản sắc của người Nùng An. Trải qua 10 lần tổ chức, lễ hội Thanh Minh xã E Vi đã giữ gìn trọn vẹn bản sắc của người Nùng An, vùng quê Phúc Sen, Cao Bằng.

0: bằng trên quê hương mới. Đến với lễ hội, người dân được hòa mình vào nét văn hóa đặc sắc của người Nùng An. Đó là tín ngưỡng thờ thần và những phong tục tập quán gắn với đời sống nông nghiệp từ ngàn xưa cho đến nay. Trong đó, lễ cúng cầu mùa được thực hiện với tấm lòng thành kính, thể hiện ước nguyện của người dân về một năm mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, có nhiều may mắn hơn năm cũ. Bên cạnh đó, phần hội với hội thi làm bánh dày, thiến gà là những nét đặc trưng văn hóa trong ngày hội Thanh Minh. Trong giai đoạn phát triển mới, nét văn hóa Nùng An cùng với văn hóa các dân tộc tại xã EV càng được chính quyền địa phương chú trọng, bảo tồn và phát huy.
1: Với cái tầm quan trọng của nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương, thì Ban chấp hành nội bộ xã EV cũng đã giao cho Ban nhân xã là sẽ xây dựng một cái nghị quyết tham mưu cho đảng ủy, xây dựng cái nghị quyết về bảo tồn, phát huy cái văn hóa dân tộc, các dân tộc trên địa bàn xã EV. Vì đặc trưng của xã EV thì chiếm đến là 67% là dân tộc thiểu số và đa số là đồng bào ở phía Bắc di cư vào xã EV. Thì cái này thì Ủy ban nhân xã đã sẽ tham mưu cho đảng ủy để triển khai cái nghị quyết 80. Và trong cái triển khai này thì Ủy ban vận dụng các cái nguồn, các cái chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Với 23 dân tộc cùng định cư sinh sống, xã EV mang đến bức tranh đa dạng về bản sắc văn hóa truyền thống. Tiếng chiêng và ru Vân Kiều rộn ràng, thúc giục như chia sẻ niềm vui trong điệu chiêng mừng lúa mới. Vẻ đẹp của tiếng đàn tính, hát then nối nhịp trong giai điệu trầm bổng, tha thiết thể hiện tình yêu của người Tây với mảnh đất Tây Nguyên. Và rồi, âm vang cồng chiêng của người Ê Đê cùng điệu xoang đã khiến cho ngày hội thêm gần gũi và gắn kết. Bên cạnh đó, hình ảnh của các cô gái Thái và rất nhiều sắc màu các dân tộc khác trong các tiết mục văn nghệ đã cho thấy một xã EV giàu bản sắc đang đồng lòng bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây.
2: Đối với xã EV có 23 dân tộc anh em, trong đó thì mỗi dân tộc lại có một bản sắc văn hóa dân tộc riêng. Tuy nhiên thì để bảo tồn và phát huy bản sắc của từng dân tộc thì việc tổ chức văn hóa lễ hội, ngày hội văn hóa lần thứ nhất của xã lần này là mục đích là để là chúng ta là quy tụ tạo thành một mái nhà chung để các cái bản sắc văn hóa dân tộc của các cái dân tộc người ta học hỏi lẫn nhau. Có những cái là bản sắc của địa phương của dân tộc đó có, nhưng mà có những cái bản sắc khác thì nó bị mai một. Thì mục đích của chúng ta để tạo được sân chơi lần này thì để cho bà con thứ nhất là đẩy mình cái tâm lòng đoàn kết, thứ hai là từng văn hóa và dân tộc của chúng ta có sự giao lưu kết nối để cái lĩnh vực văn hóa của địa phương nó ngày càng phát triển hơn.
0: Những sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã EV năm 2026 cũng cho thấy tình yêu với văn hóa truyền thống và sự thể hiện thông qua các hoạt động của ngày hội. Dù là người nông dân, giáo viên hay học sinh đều thấy tự hào vì được góp một phần trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp của bản sắc địa phương đến với bạn bè và du khách.
3: Trong cái hội diễn văn nghệ này thì trường của chúng tôi cũng mang đến những cái tiết mục văn nghệ, đàn tính hát then, và tôi muốn là mang cái trang phục của người Tài Nùng để mà giữ gìn, tuyên truyền cho các em đó là giữ gìn và phát huy cái bản sắc dân tộc của mình qua các trang phục cũng như là các làn điệu hát then ạ.
4: Em đã học đàn tính cách đây 2 tháng và hôm nay em được biểu diễn ở trên sân khấu lớn. Em rất hạnh phúc và thấy đàn tính rất hấp dẫn. Em mong muốn tiếp tục được học đàn tính nhiều và học hỏi ở cô giáo để học được nhiều bài hay hơn.
0: Nhắc đến Buôn Đôn là nhắc đến vùng đất của giao thoa văn hóa, nơi các dân tộc như Mân Nông, Ê Đê, Gia Rai, Lào cùng định cư sinh sống. Cùng với bản sắc của người Mân Nông, Ê Đê thì nhiều năm qua, người Lào ở Buôn Đôn ngoài ăn Tết trong gia đình thì còn được chính quyền và chi nhánh du lịch khách sạn biệt điện tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết Buôn Pì Mây với nhiều hoạt động truyền thống như lễ cúng dường chư tăng, cúng mừng năm mới, tắm Phật, thả hoa đăng, buộc chỉ cổ tay, té nước.

0: Đặc biệt, sự quảng bá mạnh mẽ đã thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi tìm về. Tết Buôn Pịp Mây đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một sản phẩm văn hóa rất riêng của miền đất này.
1: Chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức Tết cho người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn để tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng khu dân cư. Thì chúng tôi tới đây sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để cho tất cả các cộng đồng được hưởng lợi và cùng với nhau phát triển về văn hóa, cố gắng phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn xã Buôn Đôn.
0: Chính những đặc trưng riêng trong văn hóa của người Lào trong ngày Tết cùng phần hội mang đến những quan niệm về sự may mắn tốt lành đã tạo nên một sân chơi tập thể đầy cuốn hút.
2: Mình rất là mong muốn kết nối với trong cái bộ đồ ED này. Một là thể hiện cái sự đa sắc tộc độc đáo của cái vùng đất Bản Đôn. Hai là cũng muốn là giới thiệu với lại du khách là có một cái hoạt động như vậy rất là hay. Sau khi khắp cả Đông Nam Á này nè, Cam, Thái, Lào, Myanmar đều có cái hoạt động năm mới vào cái thời điểm này. Thì ngay giữa Tây Nguyên chúng ta lại hòa với cả Đông Nam Á cho một cái Tết tuyệt vời như vậy. Tại sao mọi người không đến đây và tham dự và sẽ ướt hết như thế này đây?
0: Với những nỗ lực bảo tồn từ chính người dân và chính quyền các cấp, có thể thấy giá trị văn hóa vẫn mãi trường tồn trong sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Điều làm nên giá trị là chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm, đề ra những việc làm thiết thực để phát huy giá trị của văn hóa trong đời sống hiện đại, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang văn nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.

0: Danh từ số 1.
1: Tôi, Đinh Thị Tâm, 18 tuổi.
2: Em, Phan Thị Tuyết, 19 tuổi.
3: Tôi, Phạm Thị Lan, 22 tuổi.
4: Tôi, Vũ Thị Thanh Phương, 23 tuổi.
5: Tôi, Nguyễn Thị Thu, 18 tuổi.
6: Tôi, Nguyễn Thị Thi, 16 tuổi.
7: Tôi, Nguyễn Thị Thuận, 18 tuổi.
8: Trần Thị Thẹp, 22 tuổi.
9: Tôi, Nguyễn Thị Oánh, 24 tuổi.
10: Đặng Thị Trung, 23 tuổi.
0: Đứng thẳng hàng. Lần sau không được xưng em. Rõ chưa?
11: Rõ.
12: Dạ, em báo cáo đồng chí chị.
0: Lại quên rồi.
12: Báo cáo chị
13: lại quên.
12: Có chuyện gì mà chị triệu tập gấp chúng em thế hả? À? Em còn đang dở trong đám mèo hoang dâu kia kìa.
13: Phải đấy chị Hồ, em còn đang cho loài
0: có chuyện gì
13: này á, còn dính đầy cám thế này.
0: Người đây ạ.
13: Em còn đang

0: đồng chí nữ dân quân Lam Hạ. Tôi triệu tập các đồng chí ra đây có ba việc.
1: Ba việc?
2: Ba việc cơ ạ?
1: Việc gì hả chị?
3: Chị Hồ.
0: Thứ nhất, tôi được bầu làm chính trị viên đại đội dân quân xã, kiêm đội trưởng đội sản xuất số 2, hợp tác xã Lam Hồng.
3: Là thủ trưởng rồi. Này, biết thủ trưởng là cái gì không?
4: Sẽ ọt, thủ là đầu, trưởng là cả. Giống anh Thái như mình ấy. Mà chị ấy, thì tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây. Thôi tôi thần thản suốt ngày, thì làm sao mà hiểu được. Các chị nhỏ.
3: Cứ làm như biết rồi.
0: Việc thứ hai, tình hình rất căng thẳng.
1: Căng thẳng là việc gì đấy ạ?
0: Căng thẳng lắm.
1: Chị nói luôn đi ạ.
0: Bọn Mỹ muốn phá sập cây cầu sắt của chúng ta bằng mọi giá. Vì đây là tuyến giao thông huyết mạch để chi viện cho chiến tuyến miền Nam. Bởi vậy, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng ta phải làm sao hả chị? Vừa sản xuất, vừa cùng với bộ đội địa phương hiệp đồng tác chiến, đánh cho lũ giặc thù kinh khiếp, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Giặc Mỹ kia xâm lược, mây bay chúng hoành hành ngang ngược, toàn dân ý ta sau trước quyết.

0: bảo vệ cầu sắt, cùng làm nên thế trận phòng không. Chắc tay súng, vững tay cày, bảo vệ quê hương. Trận địa pháo sẽ là nơi vùi chôn không quân giặc Mỹ.
1: Con lắm, chị Hồ ơi, em cũng muốn được lên mang pháo để tiêu diệt máy bay thù.
2: Chúng ta cùng ra trận diệt thần sống con ma.
3: Con lắm, nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy thì
4: sao hả chị?
3: Chị sẽ nhắc việc thứ ba.
4: Việc thứ ba là việc gì hả chị?
3: Cấp trên vừa hạ lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Bởi vậy, đứa nào mà xí sớn là chị phạt. Rõ chưa?
1: Rõ.
3: Ôi. Còn đại đội rõ chưa?
2: Rõ.
3: Bắt đầu rồi. Tranh thủ sáng trăng, mọi người ra đồng gặt lúa. Nghe thấy tiếng kẻng báo động là phải về trận địa ngay, rõ chưa?
2: Đó.
3: Cái tát.
4: Trời ơi.
5: Thế bây giờ bọn em có cần phải gọi
2: chú cầm đây không ạ?
3: Âm.
0: Dạ.
3: Ngó nghiêng gì thế?
0: Dạ, em có ngó gì đâu ạ.
3: Tôi nhìn thấy rồi, người ta đang lấp ló ở ruộng mía kia kìa.
0: Dạ, ai cơ ạ?
3: Đồng chí ba, bộ đội chủ lực trận địa pháo số 2. Tình hình đang rất căng, chớ để có thai, rõ chưa?
0: Dạ, em biết rồi ạ.
3: Cậu ta đang đến, hai đứa ở đây tâm sự, nhớ lời chị dặn, nghe chưa?
0: Dạ.
3: Nhớ đấy nhá.
0: Dạ, vâng ạ.

0: Tâm!
1: À, dám sảm sỡ chị à?
0: Ngư Tích sảm sỡ đây, có làm sao không?
1: Một tà, cùng em hét to lên bây giờ.
0: Em cứ hét thật to nhá. Anh còn muốn nói cho cả thế giới biết chúng mình yêu nhau đây này.
1: À. Còn đây là đòn phản công, anh đã đầu hàng chưa?
0: Còn lâu nhá.
1: Thôi thôi, em xin. Còn nó đâu bây giờ?
0: Cái gì? Em vừa nói cái gì?
1: Em có thai rồi.
0: Em có thai rồi? Em nói thật chứ? Anh sắp được làm bố. Tôi sắp được làm bố rồi. Các đồng chí ơi,
1: anh ba,
0: tôi sắp được làm bố rồi.
1: Khẽ thôi, người ta biết bây giờ.
0: Sợ gì chứ? Tâm ơi, anh sẽ đi báo cáo với đại đội trưởng Nguyễn Cầm.
1: Không được đâu.
0: Cho phép chúng ta được làm đám cưới. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay trên trận địa pháo, ngay trên mâm pháo. Khách mời của chúng ta sẽ là những đồng đội của anh và em. Hoa cưới của chúng ta sẽ là những đám lửa bay sắc máy bay giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nam anh dũng kiên cường.
1: Anh ba,
0: Tâm ơi, trong khó khăn

0: Em ơi, anh yêu em, anh yêu mẹ con em.
1: Anh ba, nhưng em sợ.
0: Em sợ gì chứ?
1: Em sợ lúc này chưa phù hợp, còn đang chiến tranh mà đã có lệnh cấm dân quân yêu bộ đội.
0: Anh biết là đã có lệnh cấm, nhưng chẳng phải vẫn có nhiều cặp đôi họ vẫn đến được bên nhau hay sao?
1: Nhưng chúng ta khác họ. Chị Hậu còn bảo em, thân gái phải giữ gìn, chưa đẻ lúc này là chết đấy.
0: Kìa Tâm, chúng ta yêu thương nhau thật lòng thì có gì là sai, có gì là xấu? Mặc kệ, em hãy theo anh đi gặp anh Cầm. Anh ấy hiểu và thương lính bọn anh lắm. Chắc chắn anh ấy sẽ tạo điều kiện cho chúng mình được nên duyên.
1: Hay mình đợi thời cơ thích hợp khác đi anh. Sắp tới em còn được lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến. Anh ba, em muốn được ở bên anh, được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
0: Kìa Tâm, sao em nói gở thế? Anh không đồng ý cho em lên mâm pháo trong trận chiến sắp tới. Nguy hiểm lắm, mẹ con em phải được an toàn.
1: Không, nhất định em phải ra trận địa. Anh ba, nhờ có tình yêu của anh, em và con sẽ không còn sợ gian khổ khó khăn. Em muốn được tựa vào bờ vai vững chãi của anh, được hôn lên bờ môi bong chóc vì sức nóng của những trận bom thù. Em yêu anh và muốn được ở bên

0: gặp lại anh đây.
1: Thôi anh đuổi được em đây.
0: Tâm ơi, đợi anh.

0: Hồ ơi, đợi tôi đã. Kìa, Hồ, đồng chí Hồ, giờ tôi đã nào.
1: Đồng chí Cầm, đêm hôm đồng chí cứ đi theo tôi ra đây làm gì đấy?
0: Tôi có việc nghiêm túc muốn nói với Hồ.
1: Đồng chí định tán tỉnh tôi chăng?
0: Kìa đồng chí Hồ, đồng chí đừng nói vậy mất quan điểm.
1: Vậy thì đêm hôm đồng chí theo tôi ra đây làm gì? Hay là muốn hiệp đồng tập pháo với tôi? Cho tôi xem cự ly bao nhiêu, dựng tọa độ ra sao. Mà tôi nghĩ đồng chí không dám hiệp đồng tác chiến với tôi đâu.
0: Yêu cầu đồng chí chính trị viên đại đội dân quân nghiêm túc.
1: Thế có việc gì? Đồng chí nói nhanh lên, tôi còn phải đi ra đồng gặt lúa.
0: Tôi muốn quán triệt đồng chí, trận chiến sắp tới sẽ rất cam go và quyết liệt, cho nên đồng chí là phải... Em nhớ phải giữ sức khỏe.

0: Hồ ơi. À, Hồ ơi. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với Hồ một việc rất là nghiêm trọng về việc thằng Ba và cái Tâm.
1: Thằng Ba và cái Tâm.
0: Hai đứa chúng nó vi phạm kỷ luật nặng lắm. Mà cấp trên thì rất kiên quyết về việc này. Rất có thể cái Tâm sẽ bị khai trừ khỏi đoàn. Còn thằng Ba thì...
1: Thằng Ba thì sao?
0: Thằng Ba sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

0: Thưa toàn thể các đồng chí, tôi Đặng Bảo Nhãn, bí thư đảng bộ xã, như các đồng chí đã biết, cấp trên đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được yêu nhau. Nhưng rất tiếc chuyện đó lại xảy ra. Cho nên hôm nay mới có cuộc họp khẩn cấp như thế này. Trước khi vào cuộc họp, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0 Phạm Văn Vọng. Đồng chí chính trị viên huyện đội huyện Di Tiên Nguyễn Đức Trọng. Đại đội trưởng Nguyễn Cầm. Rất tiếc đồng chí Ngô Thị Hồ, chính trị viên thuộc đại đội nữ dân quân xã chưa về kịp, cho nên tôi phải triệu tập gấp các đồng chí để báo cáo các đồng chí mà cấp trên yêu cầu xử lý. Đó là sự việc cấp trên đã quyết định khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm thuộc đại đội nữ dân quân xã Tuyên Hòa. Hai, khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0.
1: Sao lại vô lý như thế? Chúng tôi không đồng ý.
2: Không đồng ý.
1: Không đồng ý.
0: Đề nghị các đồng chí trật tự. Đây là cuộc họp, ai có ý kiến phải giơ tay phát biểu. Nào, xin mời các đồng chí có ý kiến.
3: Tôi xin phép có ý kiến. Báo cáo đồng chí bí thư cùng toàn thể các đồng chí. Đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội chúng tôi quản lý. Đồng chí Ba đã vi phạm kỷ luật chiến trường, bất chấp lệnh của cấp trên. Bộ đội và dân quân không được yêu nhau trong thời chiến. Chẳng những hai đồng chí Tâm và Ba đã vi phạm kỷ luật mà còn không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là đồng chí Tâm đã có thai.
1: Tâm, mày có thai? Sao liều thế? Mấy hôm thấy cái bụng lùm lùm của nó tao đã nghi rồi. Bảo sao nó toàn mặc áo rộng, chắc để che cái bụng đi đấy.
2: Tâm, sao mày dại dột thế? Có ai cấm mày yêu đâu, sao mày lại để ra hậu quả như vậy?
1: Có em bé tốt mà, đại đội ta lại có thêm người đánh giặc.
0: Nào nào, đề nghị các đồng chí trật tự. Tôi đề nghị các đồng chí ngồi xuống. Đây là cuộc họp.
3: Báo cáo các đồng chí, về chi bộ của chúng tôi cũng nhất trí về hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba.
2: Sao lại kỷ luật nặng như vậy? Bộ đội không phải là con người, dân quân không phải là con người à?
1: Chị Hồ, tôi nhất trí với ý kiến của chị Hồ. Yêu thì có gì là sai? Phải đấy, tôi thấy chả có gì là sai cả.
4: Đồng chí Hồ, không được ăn nói thiếu lập trường như vậy. Trong cuộc họp, tôi yêu cầu tất cả các đồng chí trật tự. Đồng chí nào muốn phát biểu thì giơ tay và phải được sự đồng ý của đồng chí bí thư. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí ngồi xuống.
2: Tôi xin có ý kiến.
0: Mời đồng chí.
2: Thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày quan điểm cá nhân của mình. Tôi chấp nhận nói xong, các đồng chí có thể khai trừ tôi ra khỏi đảng, cách chức chính trị viên đại đội dân quân xã của tôi.
4: Tôi nghĩ việc này đồng chí Hồ nên họp riêng đại đội và rút kinh nghiệm riêng. Ở đây chúng ta cần lấy ý kiến tập thể chứ không phải lấy ý kiến cá nhân.
2: Các đồng chí không nên áp đặt. Không có những cá nhân thì lấy đâu ra tập thể? Các đồng chí luôn đề cao sự dân chủ. Vậy không cho tôi ý kiến cá nhân của mình thì dân chủ ở đâu?

0: Nói thế là không nên.
1: Các đồng chí cứ để cho đồng chí Hồ trình bày quan điểm cá nhân của mình.
2: Thứ nhất, tôi đề nghị hủy bỏ lệnh khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm, hủy bỏ lệnh khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba. Thứ hai, tôi đề nghị thu hồi lệnh bộ đội và dân quân yêu nhau.
3: Tôi xin phép đồng chí Nhãn được phản biện quan điểm của đồng chí Hồ, chính trị viên đại đội dân quân xã.
4: Mời đồng chí.
3: Thứ nhất, việc quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đoàn đối với hai đồng chí Tâm và Ba đã được sự nhất trí cao trong chi bộ đại đội và chi đoàn thanh niên xã. Đồng chí Ba là đảng viên, đồng chí phải làm gương, nhưng lại để cảm xúc cá nhân chi phối dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Thứ hai, đồng chí là chính trị viên, đồng chí phải quán triệt lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối.
2: Tôi thấy nó vô lý và độc đoán. Cho dù đấy là mệnh lệnh cấp trên, bộ đội dân quân chí vững hàn bền, họ yêu nhau nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
3: Đồng chí Hồ, đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chiến tranh ác liệt không có chỗ dành cho những người có tình cảm ủy mị yếu hèn.
2: Anh Cầm, em biết anh cũng thấy cái lệnh này nó là vô lý, nhưng tại sao anh không dám đấu tranh?

0: chí chính trị viên Ngô Thị Hồ, anh nói là phải có chừng có mực, đây là cuộc họp, nếu không là đồng chí cũng bị kỷ luật đấy.
1: Đồng chí kỷ luật tôi ư? Thưa cả đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhé, nhưng tôi muốn tất cả các đồng chí nữ của tôi ai cũng được phép yêu. Chị Hồ,
2: chị Hồ,
1: chị Hồ ơi, chúng em cảm ơn chị. Thưa các đồng chí, ngay từ giờ phút này tôi không còn được đứng trong hàng ngũ của đoàn, nhưng ra trận địa chúng ta vẫn gọi nhau là đồng chí, chúng ta vẫn cùng chung một chí hướng đánh đuổi quân giặc Mỹ, giữ tộc đất cha ông và bảo vệ Hà Nam. Anh Ba, anh Ba ơi, em và con không thể sống thiếu anh.
3: Em nói đúng. Thưa thủ trưởng cùng các đồng chí, tôi chấp nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho phép chúng tôi được yêu nhau.
4: Đồng chí Ba, chúng tôi rất hiểu và thông cảm, nhưng chiến trường có những mệnh lệnh của chiến trường. Nếu ai cũng yêu như các đồng chí thì ai sẽ là người xông pha ra trận? Chúng tôi thống nhất rồi, quyết định kỷ luật sẽ không thay đổi.
5: Thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta khép lại về việc vấn đề xét kỷ luật hai đồng chí. Tôi xin mời đồng chí Nguyễn Đức Trọng hãy đứng lên báo cáo về tình hình mà đồng chí vừa nhận được từ cấp trên.
6: Báo cáo các đồng chí, theo thông tin mà tôi mới nhận được từ cấp trên, sáng mai, mùng 1 tháng 10 năm 1966, sẽ có 50 chiếc máy bay cất cánh ở Cò Rạt, Thái Lan, từ tàu Koroshi, hạm đội 7, sẽ bay vào công kích phủ lý Hà Nam. Chúng quyết tâm xóa sổ và tiêu diệt tuyến đường trọng điểm miền Bắc, chi viện cho miền Nam. Tôi nghĩ trận chiến ngày mai sẽ vô cùng khó khăn cho quân dân Lam Hạ.
4: Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, cuộc chiến sắp tới là vô cùng cam go và ác liệt. Cho nên, bằng mọi giá, chúng ta phải giữ được trận địa. Bằng mọi giá, phải phá vỡ được âm mưu của kẻ địch. Và bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng được những trận không kích của kẻ địch để bảo vệ huyết mạch giao thông, phục vụ cho chiến trường miền Nam.
7: Đại đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.
8: Sẵn sàng.
4: Tốt.
7: Thưa các đồng chí, thôn Đình Tràng nằm trong tuyến đầu của ba thôn Đình Tràng, Hòa Lạc và Đường Ấm. Vì nằm sát chân cầu nên toàn thôn nằm trong tọa độ tam giác lửa. Tôi đề cử các đồng chí Thu Thi, Tuyết, Lan Phương dưới sự chỉ huy của tôi hiệp đồng cùng với các đồng chí bộ đội trên mâm pháo. Chúng tôi thề giữ vững trận địa, không rời mâm pháo dù phải hy sinh.
8: Xin thề.
9: Chị Hồ ơi, còn em cũng muốn được lên mâm pháo trong trận đánh ngày mai.
4: Không được, đồng chí đang bị kỷ luật. Với lại, đồng chí đang có thai, nên đồng chí không thể trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo được.
9: Không, chú ơi, cháu xin chú. Chị Hồ ơi, em xin chị, hãy cho em được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Anh Ba ơi, anh Ba ơi.

0: Anh Ba ơi, em xin anh hãy nói gì đi.
1: Kìa Tâm, tôi đồng ý với quyết định của đồng chí Bí Thư. Chúng ta không thể để mạo hiểm tính mạng mẹ con đồng chí Tâm được.
0: Anh Ba, anh đã không giữ lời hứa với em.
1: Tâm,
0: Kìa
1: Tâm. Thưa đồng chí chính trị viên, thưa thủ trưởng, tôi chấp nhận hình thức bị kỷ luật. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho tôi được tiếp tục chiến đấu trên mâm pháo của mình.
2: Đồng chí Ba, đồng chí đang trong thời gian bị kỷ luật. Tôi không đồng ý và chấp nhận để cho đồng chí xung phong.
3: Thưa đồng chí chính trị viên, sai thì bị kỷ luật, điều đó là đúng. Nhưng chúng ta không thể từ chối quyền ra trận của một chiến sĩ. Đồng chí Ba là một người lính dũng cảm, có bề dày kinh nghiệm trong việc chiến đấu. Thiếu đồng chí Ba sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta. Với tư cách là đại đội trưởng, tôi đề nghị cho đồng chí Ba tham gia trận chiến ngày mai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
0: Đồng chí Cẩm nói hợp lý, tôi hoàn toàn nhất trí.
1: Kể chị Hồ,
0: cố lên em.
4: Thưa các đồng chí, tôi thấy đồng chí Ba là một tay pháo dày dặn kinh nghiệm, cho nên tôi mong các đồng chí cho đồng chí ấy một cơ hội.
5: Tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Bí Thư, trận chiến ngày mai vô cùng khốc liệt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cho đồng chí ấy được chiến đấu.
6: Xin các đồng chí hãy cho anh Ba được lên mâm pháo.
1: Anh cảm ơn các em.
6: Anh Ba,
2: thôi được. Nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy, thì tôi sẽ chấp nhận để cho đồng chí Ba xông trận ngày mai.
7: Tốt, vậy thì tất cả chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
8: Sẵn sàng.

0: cái gì mà giật bắn mình lên thế hả con? Này, muộn rồi, sao mà vẫn còn chưa đi ngủ à?
1: Mẹ
0: nói ngày mai trận chiến ác liệt lắm đấy con ạ. À.
1: Dạ vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao con không tài nào chợp mắt được mẹ ạ.
0: Sao thế, con sợ à?
1: Dạ không ạ, nhưng...
0: Thế sao?
1: Cái cảm giác này khó tả lắm mẹ ạ.
0: Thế làm sao mà khó tả hả?
1: Dạ... À mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Con muốn được mẹ hát ru, mẹ xoa đầu và gãi lưng cho con ngủ.
0: Chà bố cô, lớn tổng ngồng, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn đòi tôi hát ru cho mà ngủ nữa à?
1: Con dù lớn thế nào cũng vẫn bé bỏng trong vòng tay của mẹ mà, đúng không mẹ?
0: thôi, tôi xin. Bây giờ ấy thì nói thế thôi, chứ này mày có cái chàng trai nào người ta yêu thương rồi à, lại quên ngay cái vòng tay của cái bà già đau khổ này cái gì?
1: Sẽ chẳng có vòng tay của một ai cả đâu mẹ ạ. Vì...
0: Sao thế hả con? Sao thế? Cứ nói cho mẹ nghe xem nào. Thế làm sao?
1: Vì vòng tay ấy không dành cho con mẹ ạ.
0: Trời ơi! Sao thế? Có phải là con đã yêu rồi có đúng không?
1: Mẹ...
0: Kìa, cứ nói cho mẹ biết xem nào. Thế làm sao?
1: Mẹ ơi! Con yêu anh ấy, nhưng con biết được rằng anh ấy đã dành tình cảm cho một người khác mẹ ạ.
0: Trời ơi, khổ thân con gái tôi. Chai đường ấm nó xếp một hàng dài thế này thì mày không lựa chọn, lại đi đâm đầu vào yêu cái anh bộ đội, con nơi có trốn thế hả con? Khổ lắm con.
1: Mẹ ơi, nhưng tình yêu ấy cho con sức mạnh, cho con thêm dũng khí để lên đường chiến đấu mẹ ạ. À, mẹ ơi, ở đại đội tóc dài chúng con ai cũng thương chị Hồ lắm mẹ ạ. À,
0: mẹ nghe hôm qua cái con Thi nó đi hoặc về, nó lại nói linh tinh cái gì mà nó bảo à, chị Hồ lại ủng hộ việc bộ đội và dân quân yêu nhau, có phải không con?
2: Không linh tinh đâu mẹ ạ. Chị Hồ ai lắm, hôm qua trong cuộc họp chị nói mấy câu mà chú thủ trưởng của chị xanh mặt luôn mẹ ạ.
0: Thế cơ à?
2: Chị ấy bảo, thưa các đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhẽ, nhưng tôi muốn các nữ dân quân của tôi ai cũng phải được yêu. Lần đầu tiên con thấy chị ấy khóc
0: khổ thế.
1: Mẹ ơi, tại vì chị Hồ bảo vệ cái tâm với anh ba đấy mẹ ạ.
2: Chị Hồ bảo vệ cả đại đội nữ dân quân, chứ đâu phải riêng mình chị Tâm với anh ba đâu. Mà em thấy chị Hồ toàn nói một đằng làm một nẻo.
0: Ấy chết, thì còn con bé cho con ăn nói linh tinh rồi à, chị Hồ chị lại kỷ luật cho đấy con ạ.
2: Con biết thừa nhá, chị Hồ chị thích chú Cầm nên chị mới nói thế.
0: Này,
2: con thấy chú Cầm bênh chị Hồ lắm, giống như anh ba bênh chị Tâm với mẹ. Ước gì con cũng có được người yêu đẹp trai mạnh mẽ như anh ba. Mẹ nhỉ?
1: Vớ vẩn, anh ba chỉ yêu cái Tâm thôi.
2: Thì em chỉ nói là ước thôi mà, chứ có phải thật đâu. Em hơi đầu mà đi yêu với Trả Đương, bây giờ em chỉ thích làm pháo thủ bắn bom thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, mẹ gãi lưng cho con đi.
0: Ồ, thế lại gãy lưng à?
1: Rồi. Mẹ ơi, cả con nữa.
0: Ờ, được rồi, ngồi xuống đây, mẹ gãy lưng cho.

0: À, mẹ ơi, sáng mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm nhá. Con sợ ngủ quên, lại muộn giờ ra chân đi ạ.
1: Rồi, cứ yên tâm mà ngủ đi. Rồi mai à, tôi đánh thức dậy sớm.
0: Dạ.
1: Ừ. Này được chưa? Ờ hay cái con bé này. Nói ngủ, là nó ngủ ngay được ý. Ngủ đi con. Khổ thân các con tôi. Chiến tranh không biết bao giờ rồi mới kết thúc. À mà thôi, cứ ngủ. Ngủ đi con nhá. Để mẹ ru con ngủ nhá.

0: thứ bố chúng nó, cái lũ giặc trời đang hôm mà chúng nó không thả bom thì nó không cho ai ngủ à? Thiên sứ bố chúng mày chứ, trời ơi! Mẹ ơi, mẹ quay lại hẻm ruộng đi, chúng con phải đi đây. Kiệt Thi ơi, Thi!
1: Mẹ ơi, trận chiến này sẽ rất ác liệt. Nếu chúng con có mệnh hệ gì, mẹ đừng buồn mẹ nhá.
0: Con không được có mệnh hệ gì, phải cẩn thận. Cẩn thận đấy con nhá.
1: Dạ vâng, con đi đây.
0: Con đi đây. Cẩn thận. Thua.

0: Phan Văn Tự, chính thuộc anh nuôi, xin được thông báo với toàn thể các đồng chí, bếp ăn đại đội của chúng ta hôm nay sẽ có món tươi để bồi dưỡng cho các đồng chí chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu.
1: Anh Tự ơi,
0: hả?
1: Hôm nay ăn món gì đây? Chắc lại cơm độn chứ gì?
0: Độn là độn thế nào này nhá? Khoai lang đường ấm, rau muống, lạc tràng, tầm bốc.

0: Này này này này này này, lại còn có cả dâu đay mỏng tơi đấy.
1: À, thế không có thịt à?
0: Ừ, có chị Lị, bữa ăn đặc biệt nên là tự tôi đã vớt được ít cá dưới sông, mò được ít hến và đặc biệt là nhặt được mấy con gà chết.
1: À, cho bọn em ăn cả gà chết anh ơi.
0: Gà chết gà thôi bom. Cho nên cứ gọi là quân dân chung sức đồng lòng đánh tan giặc Mỹ ơi à, muôn lòng hân hoan.
2: Mẹ cả mà đây các cháu, nhanh chân lên, nhanh chân lên các cháu. Ờ, cháu cáo với anh Tư, bà con chúng tôi à, có nồi khoai nóng đây.
1: Ôi, thế cơ.
2: Bà con, tôi luộc nồi khoai, xin khoai nuôi vẫn linh lên anh thấy. Xin cho bộ đội ăn liền, cho bộ đội ăn liền. Ăn liền, lấy sức phấn đấu.
0: Thay mặt anh em trong đơn vị, xin được cảm ơn tất cả bà con nhé. À, à này, thế cây em cất của anh vào bên trong nhé.
2: Cái cháu đâu? Ừ, đây cẩn thận trước, bê, này, nóng nhá, nóng đấy nhá, quài nóng đấy nhá.
3: Cẩn thận trước, giỏi giỏi.
2: Bê ra đi. Này, đây, quài đường ấm tổ thế bà nhỉ?
0: Đúng rồi, để vào chỗ đấy cho anh. À mà thôi, bây giờ đề phòng là giặc Mỹ tiếp tục ném bom. Mời bà con là ta về hầm trú ẩn nhé.
2: Thế, chúng tôi xin phép nhá. Ồ, các cháu đâu? Đi về khẩn trương.
4: Đi về nhanh lên.
2: Máy bảy Mỹ đã đến bây giờ đấy.
4: Máy
2: khẩn trương nhanh lên.
4: Đấy.
2: Chúng tôi về nhá.
4: Đi về.
0: Xin lỗi chào chú. Chào bằng anh cho nó trẻ. Thế đi lì. Thế các em về nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Gớm, dân Lâm Hạ hiền lành chân chất. Đẹp biết bao tỉnh đất tỉnh người.
4: Anh Tử ơi.
0: Hả?
4: Anh Tử ơi.
0: Anh đấy. Ôi giời, em đã về rồi nhá.
4: Anh có gì cho em ăn không? Em đói quá.
0: Có đấy. Vừa hay là bà con vừa mới cho nồi khoai, đĩa xôi con gà. Này, em vào mà ăn tạm cho đỡ đói.
4: Trong bếp của anh.
0: Trong bếp. Đúng rồi, đấy, chỗ đấy.
2: Anh Tử ơi.
4: Hả? Khoai nóng quá. Nhưng mà em đang phải vào kiếp trực. Thôi, em để tạm đây. Lát em ăn sau, em đi đây.
0: Lượm đá, theo đôi bóng. Khổ thế chứ lị. Chá kỳ văn uống gì. Các đồng chí ơi, về ăn cơm. Ôi trời đấy, cứ hì hụi thế kia thì bao giờ mới về? Tôi là phải ra tận nơi gọi về mới được. Ôi trời, Tâm. Cô Tâm.
5: Anh Tử ơi, em khổ lắm.
0: Thôi, ôi, nín đi em. Chiến tranh không cho phép ta ủy mị và yếu mềm. Hãy đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
5: Nhưng ai cho em được chiến đấu? Vì em đã vi phạm kỷ luật chiến trường.
0: Dù có thế nào, em cũng phải dũng cảm lên. Những cô gái Lâm Hạ bất khuất kiên trinh luôn biết gác tình riêng để hy sinh cho Tổ quốc.
5: Nghĩa là anh cũng như mọi người muốn em bỏ cái thai này đi.
0: Không không, việc bỏ thai em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. À mà thôi, anh phải đi gọi các đồng chí khác về ăn cơm đây. Ôi trời, còn cái môi.
5: Kìa, anh Tư.
0: À này, nhớ để ý hộ anh nồi cá kho kẻo cháy nhá.
6: Tâm ơi, sao mày dại thế?
7: Tâm ơi, bỏ cái thai đi đi.
5: Không.
6: Nếu có thai, mày không được lên mâm pháo đâu.
5: Không.
8: Mẹ mày xấu hổ với làng với xóm đấy. Bỏ đi.
6: Bỏ đi.
5: Không.

chiến đấu, tôi thà chết còn hơn. Đứa con này là tình cảm thật lòng của con với anh ta.

的钱财，讲出大话没有命，用爱，爱，爱人爱，做大。

0: dừng lại đi, đừng làm dài dột như thế. Mày phải nghĩ cho con, nghĩ cho anh ba chứ Tâm.
1: Không, tao không muốn sống nữa, tao không muốn sống nữa.
0: Dừng lại đi. Tâm, Tâm, dừng lại. Còn tao, còn các đồng đội vẫn luôn bên cạnh mày cơ mà. Sao mày dại thế hả Tâm? Còn anh ba, còn cả bố mẹ nữa. Sao mày không nghĩ cho họ? Sao mày ích kỷ vậy hả Tâm? Mày dại lắm Tâm ơi.
1: Thu ơi, tao khổ lắm.
0: Tao hiểu mà. Tao thương mày. Sau khi mày bỏ đi, mọi người nháo nhác đi tìm mày. Tao và anh ba đến nhà nhưng không gặp mày. Tao nghĩ mày sẽ ra đây. Tao sợ mày sẽ làm điều gì đó dại dột. Nào ngờ, sao mày dại thế hả Tâm?
1: Tao và anh ba yêu nhau, có con với nhau. Có phải là tao sai rồi không?
0: Không, mày không sai. Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như thế.
1: Mày nói thật chứ?
0: Tao nói thật. Còn bây giờ, mày hãy về đi. Anh ba và bố mẹ đang đi tìm mày đây.
1: Không, nếu không được chiến đấu, tao thà chết còn hơn.
0: Mày điên hả Tâm? Mày không nghĩ cho con mày sao?
1: Tao nghĩ con tao nó sẽ rất hạnh phúc khi được chiến đấu cùng với bố, với mẹ của nó. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ muốn làm con của một bà mẹ hèn nhát.
0: Nhưng chú Nhãn, anh Cầm và cả anh ba nữa, họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
1: Không, tao tin anh ba sẽ cho tao được ra trận. Thu, chỉ cần mày giúp tao, không tiết lộ cho ai biết nhá.

0: Kìa, mày hãy giúp tao đi.
1: Tao...
0: Kẻ thù, tao xin mày, mày hãy giúp tao đi.
1: Tao...
0: Thù.
2: Thôi được rồi, ngày mai tao sẽ lên mâm pháo thay vị trí cho mày. Mày sẽ lên sau. Nếu mày lên ngay từ đầu, họ sẽ tống cổ mày xuống.
0: Tao cảm ơn mày.
2: Còn bây giờ, nghe lời tao, về thay quần áo đi, đừng để ảnh hưởng đến con. Về đi, bố mẹ và anh ba đang lo lắng cho mày đây. Đi về đi.
0: Mày nhớ giúp tao nhá.
2: Đi về đi. À, Tâm, hứa với tao, đừng làm gì, điều gì dại dột nữa đây.
0: Tao hứa.
2: Đi về đi.
0: Mày phải giúp tao nghe không?
2: Đi về đi.
3: Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi.
2: Anh ba, anh ba.
3: Em đã tìm thấy Tâm chưa?
2: Em.
3: Trời ơi, sao quần áo em lại ướt hết thế này? Hay là?
2: À, không, không có chuyện gì đâu. Tâm nó về nhà rồi. Anh hãy về với nó đi.
3: À, Tâm về nhà rồi à? Anh cảm ơn Thu nhá. Anh về với Tâm đây. Anh cảm ơn Thu.
2: Anh về với Tâm nhá.

强将斗汉松，华西宋大刀，một mình em cô quạnh, em yêu anh, anh ơi.

0: kìa.
1: Chị Thu.
0: Chị Hồ. Sao sao chị lại ở đây? Mà chị ra đây từ bao giờ ạ?
1: Tao đi thị sát.
0: Chị theo dõi em.
1: Tao thèm vào theo dõi mày. Tao đi qua thấy mày ở đây nên vào xem mày định làm gì.
0: Em đi tìm cái tâm ạ.
1: Tìm cái tâm hay là theo dõi cái tâm?
0: Chị Hồ, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.
1: Thu! Mày thích thằng Ba đúng không?
0: Không ạ.
1: Vậy những câu thơ này thì sao? Chỉ nhìn anh thôi, chỉ thấy anh cười, em như thấy thời gian ngưng lại, em bóp chặt trái tim mình vùng dậy.
0: Chị Hồ, sao chị lại đọc trộm nhật ký của em?
1: Thu, nói thật với chị đi, mày thích thằng Ba đúng không?
0: Không phải là em thích anh Ba.
1: Ừ, tốt rồi. Ôi giời ơi.
0: Mà là

0: Mày có biết thằng ba yêu cái Tâm rồi không? Em biết. Biết. Sao lại cứ yêu nó? Hay là thằng ba bắt cá hai tay? Thằng khốn nạn, nó sẽ không xong với chị đâu.
1: Kìa chị Hồ, không phải, không phải như thế đâu. Anh ba không phải là người như vậy. Em thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết. Và có lẽ cả cuộc đời này anh ấy cũng không biết được rằng em thầm yêu anh ấy. Thu! Chị Hồ! Chị Hồ ơi! Thu! Sao lại khổ vậy em? Bộ đội pháo binh thiếu gì mà lại đi yêu cái thằng đã có người yêu? Mà nó có yêu mày đâu. Như vậy chỉ khổ mày thôi Thu ơi. Em không cần anh ấy yêu em, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, được chiến đấu cùng với anh ấy, em thấy mình thật hạnh phúc. Như vậy không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh, mày hiểu không? Chị hiểu gì về bất hạnh mà chị nói?

0: tao lại không hiểu chứ. Tao bị ép lấy chồng năm mới 15 tuổi. Ngày ấy tao là một thiếu nữ phòng tao. Chồng tao hơn tao 2 tuổi, còn nhà khá giả, nhưng lại bé như một nắm chặt. Mắc bệnh nghênh ngã, người ta thường gọi là thằng thối tay. Bị ép lấy nhau nên chúng tao tránh gần nhau, không bao giờ ngủ chung. Mày thấy đây, cảnh vợ chồng như vậy tồn tại làm sao được. Chị Hồ, thời gian sau anh ta theo bố lên Hà Nội học nghề gõ hàn. Tao về quê chăm sóc mẹ, 32 tuổi không chồng không con. Như vậy đã đủ bất hạnh chưa? Chị Hồ, em... em xin lỗi chị. Em không biết chị đã phải trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng chị Hồ ơi, chị Hồ, anh cầm thích chị, chị biết điều đó đúng không?
1: Không, không được. Đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Tao là đội trưởng, tao không thể làm trái với nguyên tắc được.
0: Nhưng chị vẫn ủng hộ cho bộ đội và dân quân yêu nhau. Chị vẫn vờ như không biết đấy thôi.
1: Tao có thể làm như vậy với chúng mày bởi tao hiểu, tao thông cảm. Tao không có những khát khao như chúng mày ngày mới lớn. Thôi, bỏ qua việc của tao đi. Còn bây giờ, với cương vị là đội trưởng của mày, tao cấm mày không được to tưởng đến thằng ba nữa, nghe chưa?
0: Chị Hồ.
1: Còn ngày mai, hãy lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến với đồng chí ba, rõ chưa?

0: Hồ ơi.
1: À, đồng chí Cầm đấy à? Đồng chí làm gì mà cứ thập thò đấy thế? Hay là đây cũng là chiến thuật mới để chinh phục mục tiêu mà đồng chí mới phát minh ra?
0: Lại mất quan điểm rồi.
1: Vậy thì đồng chí đến đây làm gì? Một cán bộ mẫn cán như đồng chí Cầm mà trong cuộc họp cũng không thể mở lời nói đỡ cho cấp dưới, chắc cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình thôi.
0: Kìa, Hồ nghĩ tôi là người như vậy sao?
1: Xin lỗi, tôi không thể nào nghĩ khác hơn được nữa.
0: Hồ ơi, mọi người nghĩ tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi mong đồng chí, mong em đừng nghĩ tôi là kẻ ham danh. Nhất là với đồng đội đã từng chiến đấu với nhau nhiều năm, tôi không nói bởi đó là mệnh lệnh.
1: Thôi được, cứ tạm tin là như vậy. Còn bây giờ đồng chí định nói gì với tôi?
0: Tôi vừa nhận được tin từ cấp trên, trận chiến này sẽ rất cam go và quyết liệt. Với tinh thần giặc quyết phá ta quyết giữ, anh em bộ đội trong toàn đơn vị đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ đội nữ dân quân của đồng chí.
1: Đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến. Núi đội sông Châu sẽ viết tiếp nên bản trường ca.

0: Hồ ơi, một cô gái can trường quả cảm, nhưng lại có số phận éo le bất hạnh trái ngang. Với quân thù em quyết chẳng để chúng yên, với đồng đội em là tấm gương trung kiên bất khuất.
1: Anh khen tôi hay thương hại tôi?
0: Không, Hồ ơi, tôi muốn nói là...
2: Đồng chí Cầm, đồng chí Vọng, mời đồng chí về họp gấp.
0: Hồ ơi, mọi phương án chiến đấu đã sẵn sàng, tôi sẽ hẹn gặp lại em vào ngày mai. Hồ ơi, hẹn gặp lại em trong trận chiến ngày mai.
1: Đồng chí Cầm,

0: này này, các chú bộ đội, các cô dân quân ơi,
1: nghỉ tay uống ăn nước, ôi quản đã, uống nước
2: nghe đi đã các em ơi,
3: em đây em ơi,
0: nghỉ tay uống nước các cháu ơi.
1: Này,
4: uống thôi.
1: Ôi giời ơi, con ơi, sao mà, làm sao mà uống lắm thế hả con?
5: Mẹ ơi, mệt lắm mẹ ạ. Dưới ánh nắng mặt trời, nòng pháo thì bỏng rẫy. Bọn con á, cứ như con tôm trên chảo mỡ rồi mẹ ạ.
1: Thôi, uống thế thôi, rồi mang nước mời các chú bộ đội đi.
4: Uống đi em,
5: uống đi.
1: Ôi giời ơi, vất vả quá. Ôi này, các cháu không? Mệt lắm không?
6: Mẹ ơi, mẹ ra đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm, mà ai cho mẹ ra đây?
7: Ui trời, còn ai vào đây nữa?
6: Mẹ bố,
7: lắm mẹ cô mà muốn thì ai mà cản được? Đây, bố chặt được ít mía, con đem chia cho mọi người cùng ăn nhá.
6: Dạ vâng ạ.
2: Thằng ơi, anh em bọn cháu ở đây uống nước là được rồi. Mang mía sang ngụ phá bên kia cho anh em.
1: Đây.
7: Không ăn à?
2: Dạ không ạ, bọn cháu uống nước là được rồi.
7: Thế được rồi. Để tôi đem cho mấy chú bộ đội bên kia.
2: Vâng ạ.
1: Đây là các chú.
6: Ôi, xong việc rồi, bố mẹ về đi. Máy bay Mỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy ạ.
7: Này,
1: chúng tao sợ gì thế mày?
7: Cô không cần phải đuổi. Chúng tôi lên tự lo cho mình được.
6: Bố,
5: mẹ mang sang cho anh Thái.
7: À thế, anh Thái đâu hả con?
6: Anh Thái à?
1: Ừ, thằng Thái nó đâu?
6: Anh Thái ở Ủ Đại Liên bên kia. Để con dẫn bố mẹ sang anh Thái nhá.
7: Đi thông báo ơi. Thế chào các chú, các cô nhá.
2: Chào hai bác nhá.
7: Tôi đi đây.
6: Nhanh lên, máy bay Mỹ quay lại bây giờ.
1: Bác đi sang bên kia.
6: Đấu nữa chứ.
8: Mẹ ơi.
1: Gì?
8: Con đeo hoa tai như này là được rồi. Thôi, cái này mẹ về mẹ cất đi cho con, để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ ạ?
1: Sao mày bảo là con gái là phải xinh cơ mà?
8: Mẹ ơi, chị họ chị cấm, không được đeo ra trận địa rồi ạ.
1: Cấm là cấm thế nào? Vớ vẩn, để mẹ đào cái hồ một tiếng.
8: Mẹ ơi, ở đây đông người lắm, mẹ làm như vậy con ngại. Thôi, mẹ về mẹ cất đi cho con, để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ ạ?
1: Thôi, này, ngồi xuống đây.
8: Sao,
1: mẹ đeo vỏ bạc cho con tỉnh, ở chân không ai nhìn thấy đâu. Đây, đây. Ôi giời, đấy. Như thế là đẹp rồi. Thế nhá. Ở đây chiến đấu. Mẹ về đây. Này, bác về nhá. Bà về.
6: Chào bác.
1: Ở đây chiến đấu nhá. Bà về đây.
2: Vâng. Về nhà bác nhá.
1: Rồi.
5: Thế đây em xem nào.
2: Chào các đồng chí.
6: Chào thủ trưởng.
2: Báo cáo đồng chí chính trị viên. Cơ số đạn toàn đủ cho hai trận đánh. Bộ đội và dân quân ngày càng vững mạnh. Không có thương vong. Mục tiêu được bảo vệ an toàn.
9: Tốt lắm. Tôi tuyên dương tinh thần hiệp đồng tác chiến của bộ đội cùng dân quân Lam Hạ. Nhưng các đồng chí ạ, giặc sẽ không bỏ cuộc khi chúng chưa phá hủy được trận địa của ta. Trận chiến tới đây sẽ là trận chiến rất cam go. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.
2: Có.
9: Đồng chí ba.
2: Có.
9: Đồng chí hãy ở lại trực chiến. Tôi phải sang thăm tuyến Phủ Vân. Chào các đồng chí.
2: Chào thủ trưởng.
8: Đi rồi. Này các anh bộ đội ơi, có về làm rể Lam Hạ không?
10: Này, thật không? Để anh về, anh bảo bố mẹ anh sang nhà nói chuyện với bố mẹ em luôn nhá.
8: Này, gái Lam Hạ là không đùa đâu nhá.
11: Lại hớn mỡ lên rồi.
12: Gớm, bà chỉ mần chí mà ghê gớm nữa. Hay là để tối nĩ bọn em sáng cho bà chỉ chơi nhá.
11: Mời chúng ta nghị tiết nhé.
12: Anh ơi, gãi Lam Hạ ghế gớm thật đấy.
1: Để anh.
10: Bà chị làm gì mà gớm thật đi. Chắc là chỉ có đại đội trưởng mới sang được thôi.
11: Chị em vậy. Này, đại đội trưởng nhà các chú có mặt ở đây. Chị mày cũng chấp nhá.
8: Dạ, chúng em chào anh cả mà. Có người đang thách thức đại đội trưởng đấy ạ.
11: Đừng có mang anh Cầm ra dọa chị. Tối nay họp đội, chị sẽ cho toàn đội chạy vài trăm vòng sắt.
13: Kìa, đồng chí chính trị viên, đồng chí nghiêm khắc và khó tính quá.
11: Không nghiêm khắc, để cho lính tráng nó nhờn vào mặt đi à. Mà đồng chí về ra lệ quân của đồng chí đi nhá. Tôi dù sao cũng hơn các đồng chí cả chục tuổi. Thế mà các đồng chí ấy.
13: Chắc là anh em chỉ đùa cho vui thôi hả?
12: Anh ơi, em nói thật đó, em không đùa mốc.
13: Đồng chí Hồ, đồng chí cũng nên dịu dàng lại.
11: Dịu dàng không phải là tính cách của tôi, mà tôi đích phải là phụ nữ. Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.
13: Đồng chí Hồ,
11: ăn đi, lấy sức dậy quân đi trêu gái. Nhớ là phải sống, không được chết. Tính mạng của đồng chí là của tôi, rõ chưa?
13: Tất cả nghe đây, trận chiến hôm nay sẽ rất cam go và quyết liệt. Máy bay Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên tôi yêu cầu các đồng chí bộ đội và nữ dân quân. Các đồng chí là phải rất nghiêm túc, nghe chưa? Chúng ta trực chiến, chiến đấu tới cùng. Bây giờ, về vị trí chiến đấu.
11: Đó! Anh ba! Anh ba ơi! Anh ba!
2: Nghĩa Tâm!
11: Anh ba!
2: Sao em không ở trong hầm trú ẩn? Lại ra đây làm gì?
11: Em muốn được chiến đấu cùng anh.
2: Ngoài này nguy hiểm lắm, em hãy về đi.
11: Nhất định em phải được chiến đấu cùng anh.
2: Nghe anh, về đi.
11: Anh ba, về đi. Về đi em, ở đây nguy hiểm lắm, về đi.
8: Không, ở đây nguy hiểm lắm, về thôi.
11: Mặt bên đồng đội lúc này thì hẹn lắm.
2: Không được.
3: Đồng chí đang bị kỷ luật, nhưng điều quan trọng là cái thai trong bụng đồng chí kia kìa. Tôi đề nghị đồng chí trở về ngay hầm trú ẩn.
11: Không, chú ơi, cháu xin chú, hãy cho cháu được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Vị trí đó cháu đã quá quen, không ai có thể làm tốt hơn. Chú ơi, cháu xin chú đấy à.
3: Khổ lắm, nhưng đây là mệnh lệnh.
4: Đồng bào chú ý, đồng bào
11: ơi,
4: chú ý.
11: Về đi em, về đi Tâm ơi.
3: Tất cả bà con, ai không
2: nhận mũi. Anh quay trở lại.
3: Trở ngay về hầm trú ẩn.
11: Về đi,
13: về đi. Về
11: anh ba.
13: Chị đi về vị trí chiến đấu.
2: Báo cáo, đã xác định mục tiêu. Ngắm bắn hướng 32, hai tốc, độ cao 5.000, 4.000 dưới, 4.000, anh, anh. Ngắm bắn hướng 28, ba tốc, độ cao 6.000, 5.000 dưới, 5.000, anh, anh, anh. Đúng rồi!
11: Đúng
2: rồi! Đúng rồi!
11: Đúng
2: rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!
11: Đúng
2: rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Rồi!
5: Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!
3: Này này này này, em biết gì không? Bọn anh á, không nhưng bắn máy bay rồi, mà bọn anh còn hát được cả dân ca Hà Nam nữa.
5: Này
2: hát được cả dân ca Hà Nam nữa nhá.
8: Có thì hát dân ca Hò Đội cùng với nữ dân quân Lam Hạ chúng em không à?
10: Hát thiệt, chờ gì?

0: Máy bay đã quay trở lại, các đồng chí về vị trí chiến đấu. Đồng chí Tuân, thay tôi chỉ huy trận này, tôi phải làm tăng cường cho tuyến phòng vân. Đó.
1: Tất cả chú ý, nắm bắn hướng 14, hai tốc, độ cao, năm nghìn, 4.500, 4.000,
2: ơn, ơn. Cái tâm nó đang mang thai, làm sao mang mình hòn đạn nặng như thế? Nó sắp không chịu nổi nữa đâu.
1: Anh biết phải làm sao bây giờ?
2: Hay là để em xuống thay vị trí cho nó. Nó lên thay vị trí cho em. Nó được huấn luyện vị trí này tốt hơn em.
1: Không được, rời bỏ vị trí chiến đấu là vi phạm kỷ luật chiến trường. Nắm bắn hướng 12, hai tốc, tốc độ cao, 6.000, 5.500, 5.000, 5.000. Kiều Tâm, em lên đây làm gì?
2: Em muốn được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau. Kìa, anh Tuấn. Kìa, anh Nam ơi. Chết ơi, chết ơi. Chưa, chưa ơi. Chị Tâm. Tôi cho đồng đội đi thôi.

0: các em ơi, các đồng chí ơi, có ai làm sao không? Trời!
1: Ơi, các đồng chí ơi!
2: Kìa! Đồng chí! Đồng chí! Đồng chí! Đồng chí có làm sao không?
3: Tôi không sao.
2: Đồng chí ơi! Đồng chí! Đồng chí mau đi tìm các đồng chí còn lại, rồi mau đưa về trạm xá, nghe không? Nghe không? Đồng chí đi đi! Ơi.
4: Có ai không?
2: Kìa!
4: Có ai ở đây không?
2: Ai? Ai nghĩ đồng chí Hồ?
4: Tôi với!
1: Hồ ơi! Kìa Hồ! Em có làm sao không?
4: Anh Cường! Em không sao! Các anh ơi! Đi xem cái thu cái thi! Mấy đứa có làm sao không? Cái Tâm nó đang bằng tay. Đi đi các anh.
2: Anh đi ngay.
4: Đi đi.
1: Đồng chí Tâm.
4: Nhanh lên.
1: Tâm ơi. Tâm ơi.
2: Tỉnh kia.
1: Em
2: Phương. Phương.
1: Đồng chí Đỗ Hồng Ba. Tỉnh dậy cho tôi.
2: Tâm. Tâm ơi, Tâm!
1: Trời ơi! Thu ơi! Thi ơi!
4: Tâm ơi!
1: Các em tôi!
2: Kìa ba!
1: Hết hết! Ba rồi!
2: Ba ơi! Ba!
5: Tâm ơi,
4: em,
5: em hãy chăm sóc tốt cho con của chúng mình nhá.
2: Nhà ba, ba.
4: Bầu trời, những vì sao đó sẽ không bao giờ tắt. Chiếc váy trắng tinh em sẽ mặc, con của chúng mình sẽ giống anh, nụ cười đôi mắt giống cho núi đôi.
2: Kìa Tâm!
1: Tâm ơi!
2: Tâm
1: ơi!
2: Ba ơi! Anh có lỗi với các em! Anh có lỗi với các em nhỉ?
6: Cái tuyệt!

真是阿公之干。

con, để khi con

0: Các đồng chí, hãy ghi nhớ thời khắc lịch sử này, biến đau thương thành sức mạnh, và hãy chiến đấu để trả thù cho các đồng đội của chúng ta.
1: Hôm nay là ngày giỗ trận, chị lại đến thăm các em đây. Tâm, Thu Thi, Tuyệt Lan Phương, Thuận Thẹp, Oanh Trung, mười em gái Lam Hà của chị anh dũng hy sinh trên trận địa phương.

0: โฮโฮเอ้ยโฮเอ้ยเตี้ยโฮ
1: ชาวดงชี bí thư đảng ủy xã
0: โอ้ยhôm nay là ngày dỗ trận các đồng chí đồng đội về thăm lại chiến trường xưa.
1: Ôi gần 20 năm rồi
0: ừ.
1: Em chưa được gặp các đồng chí ấy, còn đủ cả không anh?
0: Thì cũng mất đi phân nửa à, nhưng hôm nay có mặt ở đây vẫn còn hơn 10 đồng chí hồ ạ.
1: Anh Vòng, vậy còn
0: tôi biết, tôi biết là cô sẽ hỏi ai, nên hôm nay tôi mang cho cô một sự bất ngờ đây. Kia, vào đi, còn thập thò cái gì ngoài đấy. Vào. Này, hai đồng chí ở đây nói chuyện, tôi phải ra gọi các đồng chí vào nhá. Vào đi.
2: Đồng chí Hồ, có nhận ra tôi không?
1: Anh Cầm, anh vẫn còn sống ư?
2: Tính mạng của tôi là của đồng chí thì làm sao mà tôi chết được?
1: Đúng rồi, nhưng bây giờ đâu còn là của tôi nữa.
2: Hồ ơi, sau khi rời Phủ Lý, tôi được điều động vào chiến trường miền Nam, chiến tranh ác liệt, nên tôi chưa có thời gian về thăm Hồ được.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng anh lấy vợ, sinh con và quên mảnh đất này rồi.
2: Không, Hồ ơi, trên khắp nẻo hành quân ra trận, lòng tôi luôn im.

0: chứ.
1: Chào đồng chí Hồ.
2: Chào các đồng chí.
3: Chào các đồng chí.
4: Đồng chí Cầm.
1: Chào đồng chí.
4: Bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau.
2: Đồng chí Thương.
4: Hai đồng chí là vi phạm kỷ luật rất nặng. Bởi vì hai đồng chí đang mang hàm cấp chỉ huy. Vậy ngày hôm nay tôi thay mặt cho toàn đơn vị xử phạt hai đồng chí, nghe đã.
3: Thưa các đồng chí cựu chiến binh, thưa bà con nhân dân cùng các cháu đoàn viên thanh niên, hôm nay là ngày giỗ trận, chúng ta hãy thắp những nén tâm nhang để tưởng nhớ tới 10 cô gái Lam Hạ. Các chị đã anh dũng hy sinh, máu đào của các chị đổ xuống giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Tên tuổi của các chị mãi mãi đi vào huyền thoại, là niềm tự hào của quê hương, của thế hệ trẻ Hà Nam yêu.

Trên dòng chảy phát triển sôi động của các đô thị Việt Nam, Huế vẫn chọn những bước đi riêng, hiện đại hóa trên nền tảng di sản phong phú, gìn giữ hồn cốt của những di tích, cảnh quan, văn hóa và con người. Một con đường phát triển đặc trưng, mang bản sắc riêng không lẫn vào bất cứ đô thị nào khác. Đây là một hướng đi không dễ, thận trọng nhưng là điểm nhấn để cho Huế khác biệt và có cơ hội vươn lên trong bản đồ đô thị Việt Nam và khu vực.

0: legitimacy of the OWHC.
1: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025, tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố di sản thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia là Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Trong đó có gần 30 thị trường và đại diện các thành phố thành viên. Các chuyên gia hàng đầu khu vực về di sản đã tham gia sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị trong bối cảnh phát triển bền vững.
2: Chính thức sau chiến tranh và thống nhất đất nước,
1: Tổ chức các thành phố di sản thế giới OVKHC được thành lập năm 1993 tại thành phố Fez, Maroc. Đây là mạng lưới quốc tế quy tụ các thành phố trên toàn cầu có ít nhất một di sản được UNESCO công nhận. Hội nghị bởi vậy là một diễn đàn uy tín, cơ hội để Huế chia sẻ, học hỏi thêm những kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong công tác quản lý, bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Đồng thời góp phần quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Huế tới cộng đồng quốc tế. Tổ chức của chúng tôi hiện có hơn 120 thành viên trên 80 quốc gia và việc Huế chia sẻ những kinh nghiệm trong bảo tồn di sản là điều các nước sẽ được học hỏi. Khi thành phố Huế tham gia tổ chức các thành phố di sản thế giới, Huế sẽ có cơ hội trao đổi hợp tác với các thành phố khác, cùng nhau tìm ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, mở ra một tầm nhìn mới cho sự phát triển của mình.
3: Có thể nói cái hội nghị lần thứ 5 của Hiệp hội các cái đô thị di sản thế giới của châu Á Thái Bình Dương tại Huế phải là một cơ hội rất tốt để cho những người làm công tác quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch, dịch vụ, có cơ hội để học hỏi, hiểu biết thêm rất nhiều điều bổ ích cho Huế và có thể áp dụng trực tiếp cho cái việc xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
1: Chủ đề của hội nghị năm nay là khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố di sản thế giới. Bên cạnh diễn đàn dành cho lãnh đạo các thành phố di sản trao đổi về chính sách và kinh nghiệm quản lý đô thị trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, các chuyên gia đã tập trung thảo luận những khó khăn và thách thức, những hướng tiếp cận mới như bảo tồn thích ứng, bảo tồn thích nghi và các giải pháp phát triển đô thị bền vững dựa vào cộng đồng và thời đại công nghệ số. Qua đó, Huế đã có được thêm nhiều kinh nghiệm để ứng phó với những thách thức mới trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là cách ứng xử với cộng đồng cư dân địa phương. Kiến trúc di sản ở thành phố của chúng tôi thì hoàn toàn khác với Huế. Kiến trúc di sản của chúng tôi là sự kết hợp giữa châu Âu và châu Á. Huế thì khác. Nhưng chúng tôi có vấn đề chung, đó là phải chịu trách nhiệm cho việc bảo tồn những di sản này cho thế hệ mai sau. Kinh nghiệm của thành phố chúng tôi là phải có sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn di sản. Cần thiết thì họ phải tham gia vào Hội đồng Nhân dân để đưa ra cả quyết nghị trong việc bảo tồn di sản.
4: Of the different heritage structures.
5: 세계 유산 도시는 많은 법적 규제가 따르고.
1: Trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tất cả các nước trên thế giới đều có những khó khăn và thách thức giống nhau. Đó là khi phát triển kinh tế quá được chú trọng, thì nó sẽ vô tình ảnh hưởng đến lợi ích thiết thực của người dân. Ví dụ như làm cho giá bất động sản, giá nhà đất tăng cao hoặc gây ra ô nhiễm môi trường, người dân sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn và quá tải khách du lịch, vân vân. Muốn khắc phục những vấn đề này thì ngoài sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ cả cấp chính quyền thì thành phố luôn cần đến sự thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ từ phía người dân địa phương. Có vậy thì mới tạo ra sự thuận lợi trong việc phát triển bền vững về kinh tế và di sản. Kinh nghiệm của thành phố Andon là hầu hết cả hoạt động đều phải có sự tham gia của người dân địa phương.
6: Hội An là một cái đô thị di sản sống với hơn 130 các di tích đang tồn tại trong một cái khu di sản và hiện hữu hơn 15.000 cư dân đang sinh sống. Và hàng ngày như thế là có gần 10.000 khách du lịch đến với lại cái di sản Hội An. Hàng ngày như thế thì đang đặt ra thách thức cho một cái đô thị di sản với một cái không gian nó nhỏ vừa phải. Cả cái thành phố hiện nay là ở cái tình trạng là kẹt xe, hầu như là triền miên, đặc biệt là mùa hè, rồi cái sự gia tăng của rác thải, nước thải. Chúng ta biết thì vì cái hạ tầng cho một cái đô thị di sản thì nó ở cũng vừa phải, khoảng hơn 100.000 dân, nó không tính toán quá sức cho một cái lượng khách du lịch lớn như thế, nó làm cho chất lượng cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi Hội An cũng đang đối mặt với cái tình trạng về các cái giá trị văn hóa phi vật thể, nó cũng tác động. Trước đây các ngôi nhà cổ Hội An là những điển hình người dân vừa sinh sống, người ở buôn bán kinh doanh. À, rồi tại đó có các cái giá trị văn hóa bản địa đang được tồn tại, đó là các lối sống sinh hoạt thờ cúng tín ngưỡng đang được tồn tại đâu đó. Nhưng bây giờ khi mà đã phát triển du lịch, các cái ngôi nhà đó nó biến thành các cửa hàng, cửa hiệu, nó chỉ phục vụ cho mục đích du lịch, thì các giá trị di sản vật thể nó sẽ suy giảm rất là nhiều. Rồi một cái vấn đề nữa là trong cái việc quản lý trùng tu tôn tạo di tích, khi mà du lịch đến quá đông thì người chủ nhà, chủ di tích người ta cũng tìm mọi cách sửa chữa bằng hình thức này, bằng hình thức nọ, có thể là không ban ngày được thì người ta có thể làm ban đêm, thì qua đó cũng làm cho các cái giá trị của di sản nó sẽ suy giảm đi.
1: Đôn Hoàng là một viên ngọc vô giá trên con đường tơ lụa cổ đại, nơi có các di sản văn hóa đẳng cấp thế giới, nổi bật là hang Mạc Cao và suối Bản Nguyệt. Chúng tôi cũng có những thách thức và trách nhiệm lớn giữa bảo tồn di sản, phát triển đô thị và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong xã hội hiện đại. Thứ nhất, về khía cạnh cải thiện môi trường sống, chúng tôi nỗ lực kết hợp việc bảo vệ di sản với chất lượng cuộc sống của người dân. Tại hang Mạc Cao, một hệ thống bản vẽ trực tuyến theo tên thật và theo khung giờ đã được áp dụng giúp kiểm soát số lượng du khách hàng ngày trong giới hạn khoa học, cải thiện trải nghiệm của du khách và giảm thiểu tác động tiêu cực của đám đông như giao thông, môi trường và cuộc sống hàng ngày của cư dân. Khôi phục trật tự và sự yên bình cho khu vực lịch sử. Suối Crescent từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi cư dân do lực nước của nó lên xuống thất thường, đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đầu tư mạnh vào các dạng phục hồi sinh thái và bổ sung nước, áp dụng các biện pháp tích hợp công nghệ tiết kiệm nước, bảo tồn nguồn nước và sử dụng hệ thống nước hiệu quả. Thành tựu này không chỉ bảo tồn một kỳ quan thiên nhiên mà còn phục hồi hệ sinh thái và vi khí hậu trong khu vực. Du khách đạt 4,3 triệu người hàng năm đã giúp cải thiện đời sống của cư dân sống gần di sản, cùng chia sẻ lợi nhuận từ du lịch và dịch vụ. Thứ hai, về tái sinh đô thị, chúng tôi cam kết biến di sản văn hóa ngàn năm thành nguồn cảm hứng cho sự đổi mới đô thị vô tận. Tất nhiên là chúng tôi cũng đối diện với nhiều thách thức, bao gồm việc phân phối lại lợi ích du lịch một cách công bằng hơn cho cộng đồng địa phương, thu hút và giữ chân nhân tài trẻ để thúc đẩy đổi mới và tinh thần kinh doanh. Đây là những vấn đề cần được giải quyết để phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi các lợi thế tài nguyên số thành động lực phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng và tính toàn diện.
3: Như cái quan niệm của UNESCO nói là di sản chỉ có ý nghĩa khi nó tỏa sáng trong cộng đồng, trong cuộc sống đương đại. Với Huế thì như chúng ta đã thấy trong hàng chục năm qua, di sản thực sự đã đem lại lợi ích rất nhiều cho cộng đồng người dân, cho cái sự phát triển của thành phố, và di sản thực sự đã trở thành cái nguồn lực, cái nền tảng cho cái phát triển kinh tế du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, ở một mặt khác thì chúng ta cũng thấy là giá trị hay là cái lợi ích từ di sản mà chia sẻ cho cộng đồng, cho người dân hiện nay thì chưa đạt được như cái mức chúng ta mong muốn. Cái thứ hai là nó chưa đồng đều. Và chúng ta có thể thấy rất rõ là những người dân hiện nay đang sống trong cái vùng di sản thì đang còn phải chịu rất nhiều cái sự hạn chế do những cái quy định như là về cái việc xây dựng hay về giao thông, những cái điều kiện về sinh sống khác. Chính vì vậy mà muốn Huế thực sự phát triển đúng trên con đường là một cái đô thị di sản thông minh và bền vững thì chúng tôi nghĩ là Huế cần phải tiếp cận, vận dụng cái hướng phát triển mới phù hợp nhất của UNESCO như chúng ta thấy trong cái hội nghị này, với cái quan điểm về cái dự án đô thị mới như chúng ta thấy rất rõ, đó là lấy cộng đồng làm trung tâm của sự phát triển. Cái điều đó thì bắt buộc Huế cần phải làm gì? Từ cái quy hoạch phát triển xây dựng đô thị thì cũng phải tích hợp toàn bộ cái việc bảo vệ, giữ gìn hay phát huy giá trị di sản nằm trong cái định hướng phát triển chung đó. Cái thứ hai, cái vấn đề chia sẻ lợi ích, cái tính toán làm sao cái lợi ích phải là một cái sự cân bằng giữa cái lợi ích chính quyền và cho cộng đồng người dân. Một cái điểm khác đó là cần phải tận dụng ngay những lợi thế của thời đại công nghệ số. Cộng đồng có thể vận dụng cái công nghệ để gì? Sống một cách thoải mái, sử dụng một cách tiện nghi và đồng thời có thể khai thác những cái lợi ích bền vững và ổn định.
7: Một cái giải pháp quan trọng mà không bao giờ được bỏ sót đó là việc tạo ra một cái nguồn lực bền vững cho đô thị di sản Huế. Nguồn lực ở đây chính là người Huế. Các em nhỏ cần được giáo dục di sản từ nhỏ, cần phải cho các em biết là các em là ai, các em từ đâu ra và các em có những cái gì. Và cho dù sau này các em không ở Huế, các em có thể bay xa, bay cao, bay xa, vươn ra hội nhập thế giới, nhưng các em vẫn làm được cái gì đó cho thành phố của mình. Cái thứ hai mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là Huế càng ngày càng phát triển và sẽ có rất nhiều người đến Huế với cuộc sống, đến nhập cư vào Huế. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để họ yêu Huế như người Huế? Làm sao để họ được hội nhập với văn hóa ở đây đây? Để khi mà họ làm việc và họ giao tiếp với du khách thì họ cũng mang trong mình những cái sắc thái, những cái nét văn hóa của người Huế. Đây là điều mà tôi trăn trở nhất. Và cuối cùng, muốn nói gì thì nói, thì cái câu chuyện đảm bảo cái lợi ích của cộng đồng là một cái câu chuyện mà cần phải đưa vào trong cái chiến lược bảo vệ lợi ích của các bên có liên quan. Và điều này thì đã có trong luật di sản văn hóa.
8: 저는 후에의 문화유산 보존이 세계적으로 모범이 되고.
1: Tôi nghĩ Huế là một gương mẫu tiêu biểu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Huế hiện đang có một điểm sáng để các thành phố khác có thể học tập, đó là Huế không chỉ nỗ lực để bảo vệ trùng tu những di sản cũ mà còn phát huy tiềm năng tối đa vai trò của nó và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân địa phương, làm cho cuộc sống của người dân địa phương tốt lên. Nhiều thành phố khi bảo tồn di sản đã gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và lợi ích cá nhân của họ. Chúng tôi đã quan sát Huế rất lâu. Huế nhận được sự chỉ đạo quan tâm của chính quyền địa phương, đã có những công cuộc di dời quy mô lớn đối với các gia đình sống trên vùng thượng thành. Việc di dời không chỉ không gây hại mà còn tạo điều kiện cho đời sống của họ trở nên tốt hơn, nhà cửa khang trang hơn. Huế đang làm rất tốt, tuy nhiên để phát huy tiềm năng, Huế cần chú ý hai vấn đề. Thứ nhất, không ngừng tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên mới, những tiềm năng di sản khác để biến nó thành lợi thế phát triển.

0: sáng tạo xoay quanh chủ đề này không chỉ giúp các địa phương học hỏi lẫn nhau mà còn đặt nền móng cho các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.
1: Trong dự án ngôi nhà mới mà Tổ chức Cảng Thành phố Di sản Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương đưa ra trong diễn đàn, thì di sản không phải là một hỏa thạch bị khóa trong bảo tàng, mà luôn là một nguồn tài nguyên sống được tích hợp vào cuộc sống hiện đại và truyền cảm hứng cho sự đổi mới trong tương lai. Và câu chuyện Huế sẽ thay đổi nhưng không đánh mất mình, hiện đại hóa, có chọn lọc để trở thành thành phố di sản, sống đồng, bền vững và đáng sống, còn tiếp tục được đưa ra trong nhiều cuộc trao đổi của các thế hệ trẻ Việt Nam. Bàn tròn bảo tồn di sản tiếp nối và phát triển do Troy tổ chức tại Lang Viên Cổ Tích 2. Điểm gặp liên văn hóa là một câu chuyện như vậy.
2: Huế là một thành phố quý báu ở hai điểm, di sản tinh thần và di sản vật chất. Ngoài ra thì còn một cái điểm khác nữa là di sản thiên nhiên. Thành thử, chúng ta tự hào vì Huế là một thành phố di sản sáng tạo. Muốn bảo tồn nên di sản này, tôi nghĩ rằng giới trẻ cần phải nghiên cứu và tìm tòi cái đặc trưng di sản của Huế. Thì chúng ta có thể sáng tạo, có thể có những cái cách đổi mới để làm đẹp thêm cái di sản đó và làm giàu thêm cái di sản trong tương lai của chúng ta.
1: Vấn đề mà những bạn trẻ yêu mến di sản Huế đặt ra rất trọng tâm. Đứng trước làn sóng toàn cầu hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số, làm thế nào để Huế bảo tồn di sản mà vẫn phát triển, giữ được hồn xưa mà vẫn hội nhập tương lai? Tầm nhìn đến năm 2045, cột mốc đánh dấu 100 năm được Việt Nam độc lập là cơ hội để Huế tái định hình chỉnh mình. Không chỉ đơn thuần là thành phố trực thuộc trung ương có bản sắc riêng, Huế cần trở thành một mô hình mẫu cho phát triển bền vững dựa trên cốt lõi văn hóa và tri thức. Hai trụ cột chiến lược này không chỉ là thế mạnh vốn có mà còn là chìa khóa cùng cả trụ cột khác để Huế khẳng định vị thế độc bản trong hệ sinh thái đô thị Việt Nam và ASEAN.
3: Theo mình thì trong cái câu chuyện về di sản và tri thức, chúng ta sẽ nhìn nhận lại vai trò thế này. Di sản thì hiện tại phải được coi như là một tài sản, một nguồn lực và một cái nền tảng rất là đặc biệt của Huế. Và từ đó thì tri thức chính là chìa khóa tương lai để sử dụng những cái tài sản, những nguồn lực này để mà xây dựng một Huế trong tương lai phát triển một cách rất là bản sắc.
4: Góc nhìn của cá nhân mình về phát triển di sản Huế, Huế sẽ là một đô thị xanh trên nền của văn hóa và sáng tạo. Trên chính cái tinh thần đó, di sản của sông Hương và quần thể di sản cảnh quan văn hóa Huế được xác lập là một cái yếu tố rất là quan trọng. Quan trọng trong cái loại của đô thị Huế và quan trọng hơn nữa là nó là một cái nền tảng để tiếp tục cấu trúc, lan tỏa ra những cái đô thị Huế trên tổng thể lớn hơn. Chúng ta thấy là như sông Hương là một cái cấu trúc và xương sống, cả cái màng xanh hình thành nên bởi cả cái mô thức nhà vườn được biến thể trong là nhà vườn, phủ đệ và vườn, chùa và vườn, đình làng và vườn, lớn hơn nữa là kinh đô và vườn và quần thể lăng tẩm và vườn. Và tiếp tục như vậy, kể cả như sau này chúng ta thấy là trường quốc học hay là và trường trong giai đoạn của Pháp cũng là mô thức nhà và vườn trên cái cấu trúc đó. Chúng ta có thể thay đổi cái nội dung, cái tòa nhà cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta cho phù hợp với cái tương lai. Nhưng mà cái mô thức tế bào của nó là một cái cấu trúc quan trọng cho một cái Huế xanh.
3: Huế trong tương lai theo cái cách nghĩ của mình á, thì thứ nhất mình xin phép khẳng định lại thì Huế không cần phải là một đô thị hiện đại nhất, mà Huế nên định vị mình là một đô thị tinh hoa về mặt định vị chung và thương hiệu chung. Còn ví dụ như nếu trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, ví dụ thì hoàn toàn có thể là chuyển đổi tư duy để xây dựng Huế trở thành một thành phố đại học. Thay vì trước đây chúng ta chỉ xem Huế là một thành phố có các trường đại học, dựa trên cái câu chuyện đó thì hoàn toàn có thể có những mô hình phát triển riêng và đặc thù cho Huế. Ví dụ mình rất mong muốn Huế sẽ có một cái viện nghiên cứu về bảo tồn, về phát triển di sản chẳng hạn, nơi mà Huế hoàn toàn có thể trở thành một cái trung tâm đào tạo quốc tế cho cái câu chuyện bảo tồn và phát triển di sản để các nước khác họ đến họ học hỏi.
4: Quan điểm của mình, Huế trong tương lai sẽ đặt trọng tâm vào phát triển du lịch. Nhưng mà du lịch đó phải đặt trên nền tảng của một đô thị di sản xanh, sinh thái. Đó là hai yếu tố gần như là loại cho một tổng hòa bao gồm là văn hóa, di sản và môi trường.

0: Huế cần phải phát triển trên thế mạnh riêng có của mình, và một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa để làm nên cái sức sống là chính là con người, chính là cái phần mà tạo ra cái động lực cho cuộc sống, cũng là giữ gìn cả cái giá trị văn hóa Huế. Nhưng mà trong cái giai đoạn mới thì chúng ta cần phải nghĩ rằng là làm thế nào chúng ta cần phải phát triển kinh tế trên cái nền tảng của chúng ta, kinh tế xanh, kinh tế di sản, để cho chúng ta có cái cơ hội cho lớp trẻ có cơ hội công việc, họ có thể là tự tin trong cái việc quay trở về hoặc là ở lại Huế để xây dựng phát triển Huế.
1: Thành phố Huế là một thành phố di sản và người dân đã sống ở trong lòng cái di sản ấy. Tuy nhiên, người dân trong thời hiện tại đôi khi không để ý đến hay là không ý thức rõ rệt để thấy rằng mình đang nằm trong lòng của một di sản rất là đồ sộ. Không những là di sản như là thành quách lâu đài mà còn là nếp sống, còn là khung cảnh thiên nhiên. Chúng ta chưa có đánh giá đúng mức cái mức sống di sản của chúng ta. Trong lúc ở Âu Châu thì mỗi thành phố họ ý thức rất rõ rệt cái giá sản của thành phố, hay nói cách khác là di sản của một thành phố, và họ sống ở trong đó hài hòa, rất là tự nhiên, rất là hiển nhiên. Thành thử người Âu Châu họ yêu quý cái di sản, và chính tôi là người cũng học của người Âu Châu cái tính yêu quý di sản.
2: Tôi nghĩ rằng là hiện nay Huế đang có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là khi chúng ta khuyến khích phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Hiện nay trong cái lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch thì có thể nói là có rất nhiều cơ hội để cho bạn trẻ khởi nghiệp, và cái khởi nghiệp đó lại gắn liền với những cái ưu thế trong cái thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Như vậy là văn hóa, di sản lại được gì nhìn nhận trên một cái góc độ mới và gắn liền với tâm huyết của người trẻ, thì đó chính là nền tảng cho cái sự thành công trong tương lai.
3: Bảo tồn và phát triển hiện nay là hai khái niệm thời sự trên thế giới, nhất là vấn đề phát triển bền vững như một trào lưu chiến lược toàn cầu. Khi một quốc gia đứng trước vấn đề nào,
4: như một mong muốn chung của thế hệ tiếp nối, thạc sĩ Huân Hồ Đại Nghĩa cho rằng trong tầm nhìn 2045, Huế không cần phải là đô thị lớn nhất, nhưng Huế phải là đô thị tinh hoa, nơi hội tụ của di sản và tri thức, quá khứ và tương lai, bản sắc và sáng tạo, trung tâm văn hóa tri thức của ASEAN. Đó không chỉ là mục tiêu quy hoạch mà là một tuyên ngôn về bản sắc, về sự lựa chọn con đường phát triển bền vững, nhân văn và có chiều sâu. Với thế giới, thành phố Huế đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để đạt được khát vọng lớn. Lựa chọn bảo tồn di sản làm nền, chọn công nghệ và sáng tạo làm động lực, thành phố cho thấy mình sẽ bước vào tương lai như một đô thị di sản mang tầm khu vực, một thành phố xanh, thông minh, đáng sống, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong một không gian đồng điệu.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hình về tình hình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xã Sông Hình có diện tích hơn 457 km2 với gần 24.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc lớn nhưng địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Trong quý 1 năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 550 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 14,6 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,93%. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ công chức của xã còn thiếu, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Sông Hình đẩy mạnh ứng dụng AI để giảm tải áp lực công việc, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm xem xét việc xây dựng trung tâm dữ liệu công dùng chung. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Sông Hình sau sáp nhập, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét. Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số cần gắn với thực tiễn đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới. Chiều nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chia buồn với các gia đình có con em tử vong trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Hòa Mỹ.
1: Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 5, khi 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị nước cuốn dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ thi thể 3 em học sinh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có hai anh em ruột là NBP và NNB, được biết gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát mà các gia đình phải gánh chịu, đồng thời động viên thân nhân các em sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý trẻ em trong dịp hè nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
0: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026, sáng nay ngày 17 tháng 5, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ.
2: Tại tọa đàm, các diễn giả đã giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Búp sen xanh, Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng, Người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm. Qua các tác phẩm và tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời lan tỏa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước của người. Tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi đắp lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên đã trực tiếp giao lưu với diễn giả, chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, đời sống. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong tuổi trẻ hôm nay.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 5 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026.
1: Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục các giá trị, ý nghĩa tinh thần thể thao trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và cộng đồng. Nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện thể chất trong nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, xây dựng đời sống văn hóa. Sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia chạy bộ cự ly 1 km và thi đấu thể thao.
0: Sở Công Thương Đắk Lắk vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các thương nhân phân phối xăng dầu trong và ngoài tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kinh doanh nhiên liệu sinh học đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện đúng quy định về đo lường, ghi nhãn hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn triển khai bán xăng E10, đồng thời bố trí tối thiểu một cục bơm kinh doanh xăng E10 theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

0: vị được khuyến khích mở rộng kinh doanh xăng E10 phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, các cửa hàng phối hợp với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối để bảo đảm nguồn cung, chuẩn bị đầy đủ hệ thống bồn chứa, trụ bơm, biển hiệu nhận diện và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kinh doanh nhiên liệu sinh học. Sở Công Thương cũng đề nghị Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nhiên liệu sinh học, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc vi phạm quy định về chất lượng xăng dầu. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 thương nhân phân phối xăng dầu và 667 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ban quản lý dự án 7 Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đưa vào khai thác thêm 24 km còn lại của dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk từ 22 giờ ngày 18 tháng 5.
1: Theo đó, vị trí được đưa vào khai thác từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến đến hầm đường bộ Đèo Cả. Việc đưa vào vận hành đoạn tuyến mới sẽ kết nối thông suốt với 24 km đã khai thác trước đó từ đường dẫn Nguyễn Hữu Thọ đến hầm Cù Mông, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên 48 km. Các nút giao liên thông được đưa vào khai thác gồm nút giao Chí Thạnh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 29, Hòa Tâm và nút giao quốc lộ 1. Hiện tuyến cao tốc chưa tổ chức thu phí do đang tiếp tục hoàn thiện 5 trạm thu phí điện tử không dừng ETC. Trong quá trình khai thác, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại như hệ thống ITS, ETC, hầm giao thông và xử lý sạt trượt tại một số vị trí trên tuyến. Ban quản lý dự án 7 cũng đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông thuận tiện trong thời gian đầu đưa tuyến vào khai thác.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định số 1273 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, các sở ngành và địa phương sẽ lồng ghép mục tiêu sản xuất trồng trọt giảm phát thải vào các chương trình đề án phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái và tăng cường xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm phát thải thấp. Ủy ban Nhân dân các xã phường được giao xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất giảm phát thải và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện. Giai đoạn 2026-2035, tỉnh sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng mô hình thí điểm sản xuất phát thải thấp trên cây mía và cà phê, hoàn thiện bộ tiêu chí trồng trọt phát thải thấp cho các cây trồng chủ lực, đào tạo tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng hệ thống đo đếm, báo cáo và thẩm định phát thải, số hóa dữ liệu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận tiêu chuẩn xanh và từng bước khai thác cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon.
2: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp bán kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã dừng bước sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Theo phân nhánh của AFC, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết gặp U17 Trung Quốc, đội đã giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U17 Arab Saudi ở tứ kết. Ở cặp bán kết còn lại, U17 Nhật Bản và đương kim vô địch U17 Uzbekistan sẽ tạo nên trận chung kết sớm. Tại vòng đấu tứ kết, U17 Nhật Bản đã thắng đậm U17 Tajikistan 5-0, còn Uzbekistan đã hòa U17 Hàn Quốc 2-2 rồi thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu. Theo lịch thi đấu, U17 Nhật Bản sẽ gặp U17 Uzbekistan vào lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Sau đó, U17 Australia sẽ chạm trán với U17 Trung Quốc lúc 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5. Hai trận bán kết U17 châu Á đều diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddah, Arab Saudi. Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 5, trong khi hai đội thua bán kết sẽ xếp đồng hạng bảng. V-League mùa 2025-2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với vòng 23. Ninh Bình và Hải Phòng là những đội giành chiến thắng trước các câu lạc bộ Sa Lộc Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên sân Vinh, câu lạc bộ Sa Lộc Nghệ An và Ninh Bình đã tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Trong hiệp 1, Gia Hưng có tình huống đưa bóng vào lưới của Sa Lộc Nghệ An, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định rằng trước đó Friday đã việt vị. Sau giờ nghỉ, Sa Lộc Nghệ An thi đấu nét hơn trong nửa đầu hiệp 2 để rồi có bàn mở tỷ số ở phút 67. Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu tung lưới Ninh Bình trong tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Va và Gefani đã tạo ra bước ngoặt xoay chuyển số phận trận đấu ở quãng thời gian cuối giờ. Trọng tài tham khảo Va và xác định cầu thủ Sa Lộc Nghệ An dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Qua đó, Ninh Bình được hưởng phạt đền. Gefani thực hiện chính xác cú sút 11m để ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 83. Gefani tiếp tục ghi bàn từ cú vô lê ở phút 84 để có cú đúp vào lưới của Sông Lam Nghệ An chỉ trong vòng 1 phút, đồng thời giúp Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh. Những người lập công cho đội chủ nhà là Luis Antonio phút thứ 12, Triệu Việt Hưng phút thứ 28, Phạm Trung Hiếu phút 61, Nguyễn Hữu Sơn phút thứ 75. Những người ghi bàn cho đội khách là Nguyễn Văn Anh phút thứ 18, Latkovic Milot phút thứ 32. Tiền đạo Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Al Nassr đã lỗi hẹn với danh hiệu Cúp C2 châu Á khi nhận thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Gamba Osaka của Nhật Bản trong trận chung kết. Câu lạc bộ Al Nassr và cá nhân Ronaldo nhận được kỳ vọng lớn khi gặp Gamba Osaka ở trận chung kết Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội đã phải nếm cháy đắng ngay trên sân nhà King Saul Suez City. Danis Hummet ghi bàn thắng duy nhất ở phút 29 giúp Gamba Osaka thắng Al Nassr 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Al Nassr đã bảy việt vị hụt và Hummet lạnh lùng sút tung lưới thủ môn Bento. Thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết Cúp C2 châu Á khiến Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Gamba Osaka đăng quang tại đấu trường Cúp C2 châu Á. Tại nước Anh, câu lạc bộ Man City đã chính thức đăng quang FA Cup mùa bóng 2025-2026 khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước lộ Chelsea trong trận chung kết nhờ siêu phẩm đánh góp của Sam Mensah. Trận chung kết FA Cup 2025-2026 diễn ra giằng co và căng thẳng khi Man City cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea trình diễn lối chơi lì lợm. Số phận trận đấu chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc ngôi sao. Semenyo trở thành người hùng khi đánh gót ngẫu hứng tung lưới Chelsea sau đường chuyền của Haaland, qua đó mang về chiến thắng 1-0 và chức vô địch FA Cup cho Man City. Kokogou và Svitolina gặp nhau trong trận chung kết nội dung đơn nữ giải quần vợt Royal Open 2026. Tay vợt 31 tuổi Svitolina đã trải qua giải Royal Open 2026 vô cùng ngoạn mục. Đỉnh cao của tay vợt người Ukraine được thể hiện ở trận chung kết với đối thủ khó chịu là Kokogou. Ở trận chung kết, Svitolina cho thấy bản lĩnh khi liên tục cướp break point trong set đầu tiên trước khi tận dụng những lỗi giao bóng kép của Kokogou để thắng số 4. Tay vợt người Mỹ vùng lên mạnh mẽ ở set 2 và thắng ở tie break 7-3 để đưa trận đấu vào set đấu quyết định.
Tuy nhiên, kinh nghiệm của Svitolina đã tạo khác biệt ở thời khắc then chốt. Cô giành break quan trọng ở game thứ 5 của set 3 trước khi bẻ thêm game giao bóng của Coco Gauff để khép lại chiến thắng sau matchball thứ 3. Chung cuộc, Elena Svitolina đánh bại Coco Gauff với tỷ số 6-4, 6-7 và 6-2 trong trận chung kết Rome Open, qua đó khẳng định tham vọng tại Roland Garros 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 小鱼，
1: 刘诗涵，
2: 吴国义，
3: 谁能叫我说喜欢你不会红着脸？李丹，
4: 张国轩，
3: 看着你可爱，
4: 面具，大秃风，朱恩，
3: 为能回应你，
4: với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càn Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên.

0: Bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Tóm lại anh gọi điện cho mẹ của anh chưa? Bà ấy đã gửi tin nhắn nói là ngày hôm đó sẽ xem chàng trai cuồng nhảy tái hợp. Về phép lịch sự anh cũng nên gọi cho bà ấy chứ.
2: Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.
1: Gọi điện thoại cho mẹ của anh thì cần chuẩn bị tinh thần gì nữa hả?
2: Được, được, anh gọi liền đấy. Em đừng giận, nha. Gần đây cảm xúc của em bất định quá luôn, anh gần như không nhận ra nữa luôn đó.
1: Đúng, nên anh đừng có gây chuyện.
2: Được, được rồi, không gây chuyện với em. Hào quả nha.
1: Hả cái gì chứ, anh gọi điện lẹ đi.
2: À, được rồi, anh xin lỗi. Mẹ, gặp nhau một lần được không?
3: 3 ngày trước khi nhóm nhảy tái hợp.
4: Cảm ơn.
5: Làm phiền cô đợi một chút.

0: Xin chào quý khách, xin quý khách đợi một chút.
1: Ờ, được.
0: Cô à, phần nước của cô mang đi đã sẵn sàng. Cô à, phần nước của cô đã chuẩn bị xong rồi.

0: Cảm ơn.
1: Thật ra em không cần phải tránh mặt anh. Nếu không anh sẽ không dám đến đây nữa.
0: Sau này em sẽ không đến quán cà phê này nữa.
1: Em muốn đi Mỹ mà.
0: Vậy em đi trước đây.

0: Alo Trạch Quyện, tôi ra đầu hẻm mua cà phê, giờ tôi đang về đó.
1: Tôi vừa từ ngã từ bên kia qua, mẹ ô tô.
2: Anh ở gần đây thôi, anh sẽ đi tìm em.
1: Người ấy bây giờ đang nằm dưới gầm xe, rồi kia áo vest toàn là máu không à.
3: Anh ơi, lắm. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy khi em đi anh không thể nào gặp được em.
0: Cô nói người mặc áo vest đó là nam hay nữ vậy?
1: Là nam.
4: Ân ơi,
0: Khang Trấn Anh.

0: cũng em không sao. Em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Sao anh lại hù em như vậy chứ?
1: Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ. Anh không sao, anh không sao đâu.

0: Anh đang nghỉ buổi quà nhạc đêm giao thừa ngày mai. Anh phải đón một chuyến bay khác vào sáng hôm sau. Nhưng mà anh không muốn ăn sinh nhật trên máy bay đâu.
1: Được rồi, vậy chúng ta sẽ ăn sinh nhật trước.
0: An An, hôm nay em nghỉ ngơi đi, để anh nấu một bữa sinh nhật thịnh soạn cho em ha.

0: Latte.
1: Anh, sao anh đến đây?
0: Mẹ kêu anh tới.
1: Mẹ không đến hả?
0: Gần đây sức khỏe của mẹ không được khỏe.
1: Ba vẫn không cho mẹ gặp em.
0: Chuyện này không có liên quan gì tới ba. Sức khỏe của mẹ thật sự đang có chút vấn đề.
1: Anh và ba đều là bác sĩ hết, làm sao sức khỏe mẹ có vấn đề được chứ?
0: Ba muốn anh nói với em, sau buổi diễn tái hợp của em và nhóm nhảy thì mau về nhà đi.
1: Làm sao làm vậy được?
0: Em đã đi ra ngoài quá lâu rồi, đã tới lúc phải về nhà.
1: Anh nói thật em biết, đây là ý của mẹ và anh phải không? Ba vốn không biết gì. Em không phải trẻ con nữa, anh đừng có gạt em.
0: Em thiệt là... Alo. Dạ.

0: Tôi về ngay đây. Em đi với anh tới bệnh viện.
1: Sao vậy?
0: Mẹ đang trong tình trạng rất nguy hiểm.
1: Hả?

0: Bà ơi, khoa hồi sức tích cực nói gì?
1: Nếu muốn làm gì thì cứ làm.
0: Dạ con biết rồi. À phải ba, Mai đến rồi.
2: Ba, có người tìm con ký hợp đồng để đào tạo con trở thành một nhóm nhạc thần tượng.
3: Cái gì? Con lén lút nghỉ học là để làm cái này sao? Bà cấm con.
2: Ba, trong nhà có anh hai thừa kế sự nghiệp là đủ rồi. Con thích hát và nhảy.
3: Con mà không đi học lại thì biến khỏi đây đi. Coi như bà không có sinh ra đứa con này.

0: cái gì chưa?
1: Ăn rồi.
0: Sao con cứ thích mặc bộ đồ này vậy? Showbiz có thật sự tốt như con nói không? Vậy sao lại không mua cái mới?
1: Ba.
0: Mẹ của con muốn ba gặp con để nói cho con biết. Mặc dù bà ấy không đành lòng nhìn con làm việc cực khổ trong ngành giải trí, nhưng mà ba và mẹ của con sẽ ủng hộ con để con làm những điều mà con cảm thấy hạnh phúc. Con hãy cười lên đi và vào thăm mẹ con lần cuối cùng. Mẹ của con luôn thích nhìn con hài hước trên truyền hình, lần nào cũng cười đến rơi nước mắt.
2: Con là người hài hước nhất, con sẽ làm cho mẹ vui.

0: Cái này đừng do gạo mạnh quá, phải rửa nhẹ nhàng thôi. Cậu phải lùi tay ra sau một chút chứ. Để tôi cắt rau cho. Cậu để tôi giúp nha.
1: Qua ghế ngồi đi.
0: Ừ. Wow, không tệ đó nha.
1: Đây, món cơm chiên trứng của Giang Trạch Huyển đây.
0: Wow.
1: Ngoan thôi.
0: Yeah, cầu nguyện thôi.
1: Được. Điều ước đầu tiên chính là tôi hy vọng sau khi chàng trai cuồng nhảy tái hợp thành công, cho dù mọi người không có cách nào ở cùng với nhau nữa, nhưng mà mỗi một người sẽ giữ được sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc.
0: Đến điều ước thứ hai.
1: Điều ước thứ hai, anh cầu cho mẹ anh có sức khỏe, hạnh phúc và vui tươi, để anh được ở cùng với mẹ, chăm sóc cho mẹ.
0: Điều ước thứ ba thì giữ nó trong tim, đừng có nói ra.

0: Anh muốn nói là chị của em mới giúp anh nhận ra.
1: Điều một chút, Thịnh Quyền.
0: Thứ ba là
1: tôi có điều muốn nói.
0: Anh là Thọ Tinh, anh nói trước. Điều ước thứ ba của tôi chính là hy vọng Duyên An An theo đuổi ước mơ tương lai của chính mình và hạnh phúc của riêng mình, không cần phải lo lắng cho tôi nữa.

0: Những gì viết trong hạt giấy anh đã thấy hết rồi. Anh không muốn em giảm phúc giảm thọ, đổi lấy sức khỏe hạnh phúc cho anh đâu. Anh đã có ngàn lời chúc từ em, vậy là đủ rồi.
1: Trạch Quyển,
0: em yên tâm đi, anh sẽ tự lo cho mình. Anh đã sống một mình trong nhiều thập kỷ rồi, cuộc sống vẫn rất tốt, không cần đi cùng anh đâu.
1: Điều mà tôi đã muốn nói, tôi vẫn sẽ nói với cậu. Trịnh Quyển, tôi rất thương cậu, rất quan tâm đến cậu. Nhưng mà là thương như thương người anh trong gia đình vậy.
0: Anh thực sự là... Anh hy vọng rằng em có thể luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ. Nhưng mà người bên cạnh em lại không phải là anh. Như vậy em không được hy sinh bản thân để hoàn thiện cho anh nữa. Bây giờ anh sẽ chính thức thông báo, rút lại quyết định không làm bạn với em nữa. Vì anh muốn trở thành gia đình của em, mãi mãi được ở bên cạnh em, mãi mãi được bảo vệ em. Buông tay để chúc phúc, để em theo đuổi ước mơ của chính mình, hạnh phúc của chính mình. Đây là lời chúc sinh nhật của anh, cũng là lời tỏ tình của anh.

0: cho dù như thế nào, buông tay để An An theo đuổi giấc mơ của mình là đúng. Mặc dù người bên cạnh cô ấy là Trạch Quyền thay vì là tôi.
1: Ngày 31 tháng 12, chàng trai cùng nhảy. Cảm ơn tất cả mọi người chăm sóc tôi thời gian qua. Cảm ơn anh Alan. Không có anh ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay đâu.
2: Tôi muốn cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, nên công ty mới có được ngày hôm nay. Những năm qua cậu đã chiến đấu đủ rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tất cả mọi người ở đây sẽ đợi cậu quay lại, chúng tôi rất sẵn sàng.
1: 2 năm sau, nhất định tôi sẽ quay lại hợp tác vui vẻ cùng tất cả mọi người. Xin hãy tiếp tục cố gắng làm việc, đợi tôi trở về.

0: Sao rồi, có không?
1: Có. Nhưng mà ba của đứa trẻ sao lại dám không nghe điện thoại của tôi vậy chứ?
2: Gần tới giờ rồi. Lập Hạ ở bên trong hả? Mai đâu rồi? Không đi sẽ bị trễ đó.
1: Tôi cũng đang tìm anh ấy. Đợi tôi tìm được tôi sẽ giết chết anh ta. Gọi lại rồi. Alo. Anh cũng gan lắm, dám không trả lời điện thoại của em hả? Em nói cho anh biết em...
0: Hay là mình đi ra ngoài đi.
1: Mặc anh kệ hai. Anh hai à.
2: Nó cứ ngồi như vậy. Giúp anh khuyên giải nó đi.

0: Cũng không tệ, vẫn còn ý thức được ha. Đừng có khóc nữa, phấn chấn lên đi được không vậy? Em nghe anh hai nói là mẹ cũng đã chịu cơn đau, mẹ đã luôn luôn kiên trì cho đến ngày hôm nay mới đi, là vì để gặp lại anh đó, để nhìn thấy chàng trai cuồng nhảy tái hợp biểu diễn trên sân khấu đêm giao thừa đó.
1: Nhưng mà mẹ đã đi rồi, mẹ không thể nào nhìn thấy được nữa.
0: Nhưng không phải như vậy, mẹ sẽ dõi theo anh từ trên trời không phải hay sao?
1: Anh không có cách nào lên sân khấu để hát và nhảy nữa hết, mẹ không thể nào nhìn thấy được nữa đâu. Mặc kệ anh đi.
0: Đứng lên cho em.
1: Mặc kệ
0: đứng
1: anh
0: lên.
1: Đi.
0: Đứng dậy cho em. Mau đứng dậy đi. Đứng thẳng lên coi. Đứng lên. Nhìn em đi nè. Anh nhìn em đi. Đứng đi. Anh bây giờ giống cái gì chứ? Anh mạnh mẽ lên đi có được không vậy? Mạnh mẽ lên đi mà. Anh có thể giống một người cha được không? Trước mặt con cái của mình thì phải mạnh mẽ lên chứ. Giống như mẹ của anh đã đối xử với anh, bà ấy cũng làm việc rất chăm chỉ, kiên trì đến giây phút cuối cùng rồi mới rời đi mà.
1: Con cái gì? Con cái gì chứ hả? Hả?
0: Em tin rằng đứa trẻ này là phước lành của Thượng Đế. Dù mẹ anh đã mất, nhưng đã có đứa trẻ đến đây với chúng ta rồi.
1: Em à, mẹ của anh mất rồi.

0: làm phiền chút, cho qua. Dạ, làm phiền rồi. Đã xong một nhóm, cho qua. Tới nhóm tiếp theo, chuẩn bị diễn tập.
1: Chuyện này xảy ra khi nào?
2: Sáng nay nhận được cuộc gọi, Lập Hạ đã chạy qua rồi.
1: Vậy để tôi đến bệnh viện.
3: Ê nè, chờ chút đã, chờ
2: tôi
3: chút
2: cũng đi nữa.
3: Ê,
2: giờ sắp diễn tập mà các cậu đi đâu vậy? Không nhìn thấy qua hả? Các cậu xứng đáng với mọi người hay không đây?
0: Nhưng Mai không ở đây, chúng tôi không thể diễn tập được.
2: Mấy cậu tin tưởng Mai có được không vậy? Mặc kệ thế nào, cậu ấy nhất định sẽ tới. Bây giờ là lúc diễn tập, ra ngoài rồi không có vào được đâu.
4: Anh Thái nói không sai. Tôi đã nhờ A Phủ và An An đi đón cậu ấy. Tôi không muốn ai ra ngoài hết. Lỡ không về kịp thì sao?
0: Nhóm chàng trai cuồng nhảy hay mặc quần áo trước, chuẩn bị cho buổi diễn tập.
2: Được. Không vấn đề.
1: Sao nhanh vậy?
2: Băng Mùi à, nhanh lên, trang phục trình diễn.

0: Lập hả? An An, tại sao lại là cậu vậy?
1: Bọn họ đang đợi Mai phía sau sân khấu. A Phủ chở tôi đến đón các cậu. Mai, tôi thật sự rất là tiếc khi nghe tin này. Nếu tình trạng của cậu không thể lên sân khấu biểu diễn, mọi người có thể hiểu. Họ sẽ giải thích lý do với đài truyền hình rồi quỷ show.
2: Tôi không muốn. Tôi đã đồng ý với mẹ tôi 10 năm trước. Bà ấy muốn tôi lên sân khấu. Anh hai tôi cũng đang đợi tôi nữa. Người hâm mộ cũng đang đợi tôi. Tôi không thể vắng mặt được. Tôi sẽ đi. Đi thôi. Nhóm nhảy tái hợp, em bé nhỏ cuồng nhảy cũng rất muốn nhìn thấy.
0: Được.
1: Em bé nhỏ cuồng nhảy, vậy thì chúng ta đi nhanh lên đi. Đi thôi.
0: Đi thôi.
3: Sao hả? Có phải đẹp lắm không? Mọi người chuẩn bị lên sân khấu.
4: Sao nhanh vậy? Còn bao nhiêu thời gian nữa?
3: MC đã giới thiệu ca sĩ trình diễn tiết mục, phỏng vấn và biểu diễn. Khoảng 6 phút nữa là xong.
5: Làm phiền anh chút, ca sĩ tiếp theo có thể lên trước không? Nhóm chúng tôi còn một người đang tới.
4: Có thể giúp chúng tôi kéo giãn thời gian chút không?
3: Chắc là không được đâu, chương trình đã bị hoãn lại. Nếu người tiếp theo diễn trước, các cậu có thể sẽ bị cắt luôn.
5: Nè, anh có thể hỏi MC trò chuyện lâu hơn được không?
3: Vậy các cậu chuẩn bị bỏ trình diễn đi.
1: Anh ơi,
2: Tôi tới rồi.
3: Vậy các cậu nhanh lên nha. Chàng trai cuồng nhảy phía bên này.
4: Được.
3: Nhảy lên.
4: Đây, để tôi giúp cậu cho.
3: Nè, đi lưới này. Chàng trai cuồng nhảy chuẩn
4: được.
3: Bị nghe.
4: Cảm ơn.
3: Làm phiền anh đợi một chút. Nhiều
4: bình
3: người quá
4: đó. Bình tĩnh lại.
3: Chúc may mắn.
5: Chúc may mắn.
6: Chàng trai cuồng nhảy. Chàng trai cuồng nhảy. Chàng trai cuồng nhảy.
4: Được rồi, chàng trai cuồng nhảy. Cô không hiểu nào. Lại đây. Chúng ta là một.
6: Chúng ta là một.
7: Được rồi, tiếp theo chúng ta cùng vỗ tay chào đón nhóm chàng trai cuồng nhảy.
4: Tình Nguyễn, cậu mới là người dẫn đầu. 10 năm qua cậu là người duy nhất đứng trên sân khấu. Không có cậu căn bản không có buổi biểu diễn này.
2: Mặc dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng chứng ảnh nó không sai đâu.
4: Nhưng mà cậu còn nhớ ước mơ ban đầu của cậu không? Sẽ thành hiện thực ngay bây giờ. Cậu dẫn đầu đi, chúng tôi đi theo. Lên thôi.
6: Cố lên,
8: chàng trai cuồng nhảy. Cố lên.

0: 谁能叫我说实话你不会红着脸
1: 对于勇人在乎你你们要买买
2: 都不再考验你都不再考验你的
1: 向准恩
3: 这鬼
1: 我要拿中的了没收
4: người nên nói xin lỗi là cậu mới phải cả cậu nói đủ chưa
1: tại sao lại bỏ rơi tôi chứ
5: ngay cả khi không có Khang Trấn Anh không có chàng trai cuồng nhảy chúng ta cũng sẽ không bị mất hết nếu chứ em vốn dĩ không hề quan tâm ai là người trung gian em chỉ quan tâm âm nhạc của em có được nghe hay không thôi
6: cậu sáng tác rất dở chúng tôi thấy chẳng nghĩa lý gì hết
4: nói cái gì nói lại lần nữa coi
2: bình tĩnh đi
4: bình tĩnh đủ rồi
2: khi còn trẻ tôi luôn muốn ánh đèn sân khấu chiếu vào một mình tôi nhưng mà bây giờ trải qua thăng trầm đã hiểu sân khấu là nơi cùng đồng hành với bạn bè
7: chúng ta là

0: Alo, anh An.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Chúc mừng năm mới.
3: Wow, pháo hoa đẹp thật đó.

0: Xin lỗi anh, trên đường nhiều xe quá, cho nên em vừa bị kẹt xe, vừa không kịp xem pháo hoa. Nếu xem cùng anh thì tốt quá. Anh có xem pháo hoa không?
1: Sau khi xem pháo hoa xong, rồi sẽ chia tay em sao?
0: Khi đang ngồi trên xe, em chỉ muốn nói em thật sự rất là hạnh phúc. Bởi vì nhóm nhảy cuối cùng cũng đã biểu diễn trên sân khấu. Em đợi giây phút này thật sự là rất rất lâu rồi. Lúc trước, mỗi khi anh diễn trên sân khấu, em thường ở phía khán giả. Sau đó người hâm mộ sẽ hét lên: "Chàng trai cuồng nhảy, tôi yêu bạn." Rồi em sẽ hét to hơn nữa, càng hét càng to. Anh có nghe thấy không? Vậy anh có muốn nghe em hát lại lần nữa không?

Chàng trai cuồng nhảy, tôi yêu bạn. Khang Trấn Anh, em yêu anh. Em muốn được ở bên cạnh anh.

cuồng nhảy, Đông Cốc hay là ba của em. 10 năm sau, em sợ làm tổn thương Trạch Quyển. Nhưng mà em lại không nghĩ rằng mình đã làm tổn thương người em yêu nhất. Và người này, anh ấy đã đợi em 10 năm.

0: Bây giờ em không thể yêu anh, không thể ở gần anh, không có nghĩa là sau này sẽ không thể, có phải không? Với anh mà nói, em chưa bao giờ là rắc rối, sau này cũng không.
1: Tôi và anh ấy không thể tách rời được, cũng giống như tên nhà hàng của chúng tôi, Amy và Billy. Nếu cô cũng yêu anh ấy thì chúng ta cạnh tranh công bằng.
2: Cô có biết là sự tồn tại của cô và Đông Cốc đã hoàn toàn làm xáo trộn sự nghiệp mà nó rất khó khăn để gây dựng không?
3: An An không nói với anh sao? Cô ấy đã hứa ở bên cạnh tôi rồi.
4: Em chỉ có thể ôm anh như vậy. Em không thể, không thể cho anh bất cứ điều gì khác.
0: Đừng rời xa anh nữa có được không? Đừng lo, anh sẽ đỡ được mà. Chỉ cần em nhảy xuống thôi. Bởi vì anh đã đợi 10 năm, có nghĩa là anh có thể đợi 20 năm. Anh đợi được 20 năm, có nghĩa là anh có thể đợi 30 năm. Anh đợi được 30 năm, thì anh có thể đợi cả đời này. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.

0: Đây là nơi khởi đầu giấc mơ của tất cả mọi người. Cũng là nơi khởi đầu để tôi đi Mỹ. Là pháo đài kiên cố nhất. Nó sẽ luôn ở đây để đợi tôi quay về.
1: Thành Quý, cậu đến đầu tiên hả?
0: Đúng vậy, anh đến đầu tiên.
2: Sao rồi? Mấy giờ cậu bay? Cậu muốn một tôi tiễn không?
0: Không cần đâu, cũng chẳng phải việc gì lớn mà.
1: Cậu đến Mỹ rồi, khi xuống máy bay thì nhớ gọi điện cho bọn tôi. Trên lệch múi giờ cũng không sao hết. Sau khi tìm được chỗ để ở, sắp xếp mọi chuyện rồi, nhớ gọi điện về đó. Cho dù thế nào cũng hãy luôn giữ liên lạc nha, được không?
0: Anh sẽ cố gắng liên lạc với em.
3: Hai, chỉ có mấy cậu thôi sao? Làm tôi chạy muốn chết luôn.
2: Gấp gáp cái gì chứ? Không phải cậu nói ai cuối sẽ phải khao ăn sao?
3: Cũng đâu có ai nói không đâu. Tôi sợ đến lúc đó tôi phải khao đó. Cần cậu nói. Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ có thấy chưa? Đây là điểm xuất phát của chúng con đó. Ước mơ của chúng con bắt đầu từ đây đó. Rất đẹp, có đúng như vậy hay không? Dù hôm nay trời có mưa, nhưng mà mẹ vẫn có thể nhìn rõ.
4: Ủa, sao mà nhiều người vậy? Tôi tưởng là bọn tôi tới trước chứ.
3: Cậu tưởng sao mà hay quá vậy? Người cuối cùng đến thì có đó.
4: Được rồi, cậu là tuyệt nhất, là hạng nhất, chịu chưa?
3: Đừng có chạm vào tôi nữa mà.
0: Tôi mới là người tới đầu tiên.

0: Không ngờ tất cả chúng ta vẫn có thể đứng ở đây, còn có thể hát và nhảy trên sân khấu nữa.
1: Tôi cũng nghĩ vậy.
2: Tôi cũng vậy.
3: Ai cũng nghĩ như vậy.
1: Chàng trai cùng nhảy tái hợp rồi, khi nào thì lại tái hợp nữa đây?
4: Miễn là ai đó trả giá cao, chúng ta sẽ tái hợp lại. Chỉ bằng mỗi năm một lần, chỉ bằng
0: 10 năm tái hợp một lần.
3: Đợi Trạch Quyển quay về.
4: Khi Trạch Quyển về chúng ta sẽ tái hợp.

0: Đây là gì?
1: Mở ra sẽ biết thôi. Để anh đeo cho em.

0: mang vào rồi thì có nghĩa là đồng ý.
1: Đồng ý cái gì chứ?
0: Là cầu hôn.
1: Không được, bình thường quá đi à.
0: Đeo rồi không được hối hận đâu.
1: Anh cầu hôn em như thế này thật là bình thường quá, không chịu.
0: Tình đầu là 99,99% kết thúc trong thất bại. Nhưng nếu đúng người, dù chỉ còn 0,001% cơ hội thì cũng phải kiên trì. Bởi vì đó sẽ là người bên nhau trọn đời.

0: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy, 9 giờ 25 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam buổi chiều và tối, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và Cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 94, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 25, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 8 giờ 5 sân khấu chèo Những vì sao không tắt, 9 giờ 35 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu không lối thoát tập 9, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 32, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 15, 13 giờ 5 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trong văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 14 giờ nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhận được tổng tài tập 12, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 95, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 3, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, 21 giờ 30 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 21 giờ 45 phim truyện Nga bí danh tập 22, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 phim tài liệu Đồng Nai đất và người tập 1 miền đất khai sinh những dòng chảy, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 1.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy, 9 giờ 25 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, buổi chiều và tối, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 94. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 25. 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 8 giờ 5 sân khấu chèo, những vì sao không tắt. 9 giờ 35 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy. Phim truyện Đài Loan Yêu không lối thoát tập 9. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 32. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 15, 13 giờ 5 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trong văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 14 giờ nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhận được tổng tài tập 12, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 95, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình Showbiz tập 3, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ công bố nghị quyết Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, 21 giờ 30 học

làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 21:45 phim truyện Nga Bí Xanh tập 22. 22:30 24:00 cùng DRT. 22:45 phim tài liệu Đồng Nai Đất và Người tập 1 Miền Đất Khai Sinh Những Dọc Chảy. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 1.

0: Khi đưa xe tu cho quân nằm thôn, rồi cứ kiêng cờ khoa làm cha Hồ Chí Minh.
1: Lùng có cuộc khẩm liệu quân sang lại đợt bình cấp cả bệ yên, để cầm đình là hạt trạm đường rụp phòng kẹt đê, mừng rạc lèm rào, lệ đàn hạt trạm đường sập lụ, đường rụp Đắk Lắk, làm hạt trạm đường rụp này mở tùm ta xe này. Đắk Lắk có tùm cảm đi vụ rạ trên thinh hoàng hạt trạm, xa nọc rìa, lụ nọc chương. Nâng bà yom nâng bà ẩm nạn ở cọ thuần đị bạ quạch nằm lúc tập bằng cả trạch tô. Thân tuệ vào tòa lúc năm, Đắk Lắk cả tên hỏi nó có sẽ buồn cả nạp mừng tòa cả trạch tu cật lông. Đắk Lắk kể phía lại nâng điểm nạc của nó cổ thả cả hệ duyệt nà. Kể bìm mô bà lùm tạm đâng, rùm đi ngã lạc mạm đi kì giá rạc lại tìm ta. Phần tâm ta cầm rõ năng sân này. Etapim gom bet jara Đắk Lắk mò lụt nốt trên thinh hong lại chạy gà bia bì lì rập lạc vác rình tài nguyên gài thả rạc tài nguyên lẹ năn kring ea kà sĩ xiam chắc nay một lâm xa xì phù nạc hà dùm phân vì hông gram đi bỏ trên thinh jara Đắk Lắk lùi hạt ra xa nục ria lụt nốt chương lùi hạt ram đi kà yà Đắk Lắk mà ram bình ngã tlò bỏ phun xa xì chương thinh thả rạc rạc góp hông gặp gru chinh chà Klai phần dưới nà lại đàn klai tìm tầm đi bồn sàng dưới bé. Chuyên thinh và rình gác, kỳ đình lăn ngà em ác, chuyên thinh kỳ đình ea kà sĩ em đềm săn lại đàm dốt kà ta xem lại. Chà rà lọ bê lì rà kỳ đình chuyên thinh cầm rình kìa ea kà sĩ, em có em trình tục nốt chuyên thinh chắc em ác kà tuổi người. Hãy ngào quả năn, em đi kìa rà tùm bỏ chuyên thinh em rào, em bỏ chuyên thinh làm chà làm tiên kà nâng chắc, em đi kìa rà bỏ chuyên thinh làm buồn sang lùi hẹt ra kà nâu kà nắc thả rà kè. Kà tùn gặp chùm đi buồn sang chìm đi cặp hào hươn kà bỏ chuyên thinh. Bởi nếp là mấy đúc mấy cả tăng lì mở rô, bỏ chân thình Đắk Lắk là mấy cả tăng bà dùa cả đập nâng bảo cả nâu cả nắc, vì hầu hơn, lùm nách mà bỏ mở lời ngã, vì hầm cảm đi hạ rụp nộp chân thình cả nâu mở rô, mừng gấp hòng khai ô eo, lẹ đàn travel blogger, vì hầm là rụp xem chà ra Đắk Lắk rồi hòng tuổi người làm là chà ra, lẹ nặng là chà ra ta chỉ ngào. Còn nâng kết lòng bỏ thương kram nèm bè bè thao, nâng bè dòm nâng làm lãnh bạ thuần tuệ bờ đọp lúc năm làm chà rạc đi. Có dò lại bè dòm nâng bỏ trên thinh, lẹt năn hay nó chìm nâng đi. Bận năn, group sang thuốc nâng dò cả bỏ rụm tân chìm nèm nâng, lẹt năn bỏ trên thinh đi xài.
2: Lẹt năn nâng đi kìa bỏ bè dòm nâng lãnh bạ làm chà rạc đi xa quạch tuạc trạch tùm cả hằng lãnh e lào năn. Tình tùm bạ mạnh của thôn tuệ bỏ thập lúc năm, nâng bà dòm nâng đi bạ quạch nằm plus sạp bàn trẻ tùm cả hàng vừng này thôn thi. Lâm plus sạc group nâng lên năn cơ lại xịm nẹp hôn mò tùm bàn group nâng đi nô. Lâm năn đi nô lùi thi mò group sẵn tốt bồi cầm lại nâng chú. E tù hòa lên năn nâng rụm tân hằng nâng đi tùa quạch plus tùm bàn trẻ tù grab nâng thạc rè lập bùl. Lên ăn sân tình đi xa quạch cái chút lúc cái chút trịch tố cái dòa ấy nó tùa á tạch hiệu tuệ ngoài sân tình sang chư hùm tay lên ăn bọa tụm tàng đi xa ái group nâng bưng lên ăn xếp nèm nâng bừng họa đi xa quạch lâu lúc tụ bàn trịch tố lâm ăn bọa đi xa quạch bạ bụi mạc trịch tố một lạc viết mô tòa group trôn ấy nó mô bọa tệ tàu rộ chê rô quạch em mà lúc tụ bàn trịch tố group bọa tùm chọt rộ tìm tùm lâm bạm lăn của thôn tuệ bỏ tập lúc năm mò lúc lâm lúc xa group nâng đi nô bố nít group sang tốt lên ăn nâng doa cả bỏ rụm tăng đi lúc tòa quạch bạc lúc bạc trịch tố bỏ tệ tàu đi bạc quạch cái chú lúc bàn trịch tố
1: bỏ thủ tương cả xem lăng có ai sai buồn cả nắp kèm buồn cả nắp thôn tuệ bỏ tập lúc mà làm chà ra Đắk Lắk mò xa bà này tốt lọc lúc loài bò hì mày tốt có ai sai làm năn mò làm bộ lọc lúc bà ấy bò bà ấy tốt có ai sai buồn cả nắp mò bà quay lúc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc lọc l

hai ta cà phê lên ăn tua hai ta buộc gọi trà nhà rế bạn sầm tê hơn em nói mừng tua lúc em mà trút lầu lúc em bao làm sạc lộ gram tình tương grab

0: trên đây này là
1: lầm lụ tuộc lụt lò mò dòng lệ đặc thái khoa chi bộ khoai bồn bì cùm nình ngàn lò ma lụm gram đi lê nọc bì mù bà nà bù chà nhà rễ ngốc hằng bà dầm tâm tùm nâng bà bẹ rồi lăn tươi bà vít bạc cạc ít kê chắp cơ cội say này trình đảng viên tà thôn sang minh sang ngã sang lêm rôm nâng bà dỗ cốp hằng là lăn dân ảnh tê lầm kinh
0: trong thôn 23
2: đừng bằng tụm nụ bìm mô ngã lọc mà tụ thươn kèm điểm là rầm đạch mà bỏ dỗ cốp trình kè dùm phân rùm cốp đi kè dạp bỏ thùm kra kìm buồn sang ngã lọc mà mô kè kè chập răng hên làm rìm làn tiện nập hạt trạm đường rút lại đệ này mừng ra kèm rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụm đường rút đặc lắc chỉ giới tập này là chắc cầm điệu buồn sang lại đàn đình cấp trèm đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trạm đường rút về tay.

Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, được kỳ vọng sẽ biến văn hóa thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, các cấp ủy địa phương trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhịp sống hiện tại ngày càng hối hả, các không gian văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tại Tây Nguyên vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng và du khách. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ truyền thống như cúng bến nước hay lễ mừng mùa, di sản văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn bản sắc. Những hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk đa sắc màu, giàu giá trị truyền thống đến với du khách.
2: Thì tỉnh Đắk Lắk đã có rất nhiều cái biện pháp cụ thể để mà làm được cái việc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên. Cho nên là cho đến hiện nay thì ở cơ sở và đến tận thôn buôn thì cồng chiêng vẫn được bảo tồn, vẫn còn có những đội nghệ nhân đến với bộ chiêng rất là quý, rất là hay.
1: Bằng cách khai thác tối đa lợi thế từ nền văn hóa đa dạng, Đắk Lắk đã biến các di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ xuyên suốt không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn là chiến lược trọng tâm nhằm định vị thương hiệu thủ phủ cà phê, nơi di sản không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện sống động cùng hơi thở Đại Ngàn. Đây là minh chứng cho việc lấy văn hóa làm động lực phát triển du lịch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.
3: Cái nền văn hóa truyền thống cồng chiêng của mình ấy, được các tỉnh bạn và thậm chí cả nước ngoài đón nhận rất là khí thế, thấy được cái không khí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đó thì đã thúc đẩy lên cái tinh thần đoàn kết, xong rồi gìn giữ lại cái nền văn hóa truyền thống của buôn làng.
4: Mình quan tâm tới vấn đề mà bảo tồn các cái di sản văn hóa từ phong tục tập quán cho đến nghệ thuật diễn xướng, rồi đến thậm chí là cả trang phục, cả nhà ở các thứ, thì nó sẽ là những cái điều mà nó, những cái hoạt động văn hóa ấy, nó kéo con người lại gần nhau hơn.
1: Bám sát tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển văn hóa con người Đắk Lắk toàn diện, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trong đó, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP của tỉnh, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia vào năm 2026.

0: và di sản cấp tỉnh vào năm 2030. 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu có thêm hai di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Với mục tiêu hướng đến là nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự cân bằng trong tiếp cận văn hóa giữa các khu vực, đồng thời chú trọng bảo tồn gắn liền với phát huy hiệu quả các giá trị di sản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững. Từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
1: Đây là một cái cơ hội. Khi người ta nói đến du lịch, thì ngoài chúng ta đến tham quan, có những cái điểm vui chơi, giải trí, có những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thì chính là cái mà du khách đã đến các địa phương, người ta được khám phá về di sản, khám phá về bản sắc văn hóa của địa phương đấy. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động, thì nó sẽ tạo thành một cái đột phá, nhất là trong cái giữ gìn, phát huy các cái bản sắc văn hóa, hỗ trợ tích cực để nó phát triển cái du lịch. Và từ phát triển du lịch đó, nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Cùng với triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, các cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ đang được các địa phương tích cực triển khai.
2: Chỉ có cái việc mà đưa các cái sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, nó mới tạo ra được các cái sản phẩm lợi thế để cạnh tranh đối với các cái khu vực ở vùng miền. Do đó, cho cái việc mà lãnh đạo tỉnh hiện nay đã tập trung các cái điều kiện và các cái cơ chế chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách rồi thủ tục vân vân cho 28 cái dự án du lịch trên địa bàn của tỉnh là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt.
0: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 141 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đối với các dự án ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án, trong đó 107 dự án chậm tiến độ. Các vướng mắc chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Tỉnh Đắk Lắk xác định việc khơi thông điểm nghẽn này không chỉ sớm đưa nguồn lực đầu tư phát triển mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và tạo đà tăng trưởng bứt phá cho kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần cam kết tiến độ, áp dụng chế tài cảnh báo, thu hồi đối với dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai. Mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
3: Ủy ban cũng như là dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thì sẽ có một buổi làm việc cụ thể cho các cái dự án thu hút đầu tư và có một cái chương trình cụ thể làm việc với các nhà đầu tư, anh có đầu tư hay không và đầu tư khi nào xong. Cái đấy là cái có về câu sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai. Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
0: Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các cấp ủy và địa phương đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những giải pháp thực tiễn và quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là sự thay đổi tại xã Hòa Sơn, nơi 17 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Nỗi lo thiếu nước từng là áp lực đè nặng lên vai nông dân, nay đã dần được tháo gỡ nhờ sự đầu tư bài bản vào hệ thống thủy lợi cùng giải pháp điều phối nước hợp lý. Sự chủ động này không chỉ giúp bà con an tâm canh tác, chăn nuôi, mà còn là đòn bẩy quan trọng để địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
4: Xã Hòa Sơn là cái địa bàn trọng điểm về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu kinh tế của xã. Do đó, trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kết cấu đồng bộ các cái hạ tầng

0: nông thôn, nhất là các cái hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển và kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến để đầu tư làm ăn phát triển tại địa phương.
1: Tại xã Etrong, tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ thông qua những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Là địa phương còn nhiều khó khăn, Etrong đã chọn hướng đi thực chất, lấy khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu mã vùng trồng làm chìa khóa để nâng tầm giá trị cho sầu riêng, cà phê và mắc-ca. Những lớp tập huấn kỹ thuật ngay sau đại hội không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy làm giàu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội và nông thôn mới.
2: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, một tốt hơn.
3: Đưa cái nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi tập trung vào những cái công tác cho cái việc là lãnh đạo, chỉ đạo là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
1: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện bằng được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
1: Lấy sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị, cấp ủy và chính quyền các cấp đang tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bằng những kết quả thực chất. Tinh thần chủ động sáng tạo ấy không chỉ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn là đóng góp quan trọng để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới

của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20:15 tối thứ Ba ngày 19/5/2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk bố trí 64 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Rà soát gần 900 phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. BRICS tái khẳng định lập trường ủng hộ Cuba. Tổng thống Latvia chỉ định thủ tướng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phối hợp Đại học Thái Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức ngày hội trải nghiệm YouFest và chung kết cuộc thi Đường đến Đại Hải Trình năm 2026, khu vực Đông Đắk Lắk.
1: Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 80.000 lượt thí sinh tham gia. Tham gia vòng chung kết cấp khu vực Đông Đắk Lắk có 100 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các cuộc thi cấp trường. Các thí sinh đã đấu trí trực tiếp tại vòng chung kết với các câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, trả lời ngắn với các kiến thức lịch sử, địa lý, ngữ pháp bằng tiếng Anh. Song song với cuộc thi, các học sinh cũng tham gia các hoạt động hướng nghiệp qua các gian hàng hướng nghiệp mô phỏng các nhóm ngành đào tạo của trường. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi tọa đàm hỗ trợ kiến thức kỹ năng hướng nghiệp cho đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Dịp này, Trường Đại học Thái Bình Dương đã trao 17 suất học bổng nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong cho các học sinh lớp 12 có thành tích xuất sắc tại khu vực Đông Đắk Lắk. Phối hợp với ngân hàng số Vicky chi nhánh Đắk Lắk trao tặng 10 suất học bổng khuyến học cho 10 học sinh vượt khó trong học tập.
0: Thưa quý vị, tại nhà sinh hoạt văn hóa khu phố Trường Chinh, Hội Cựu chiến binh phường Tuy Hòa vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ tự quản bảo vệ môi trường. Đây là chi hội đầu tiên trong 3 đơn vị được lựa chọn triển khai mô hình.
1: Tổ tự quản gồm 11 thành viên là hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân trên địa bàn. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ, tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngay sau lễ ra mắt, hội viên cựu chiến binh đã tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Thông qua mô hình, Hội Cựu chiến binh phường Tuy Hòa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của hội viên trong các phong trào tại địa phương, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh sạch đẹp. Theo kế hoạch, mô hình sẽ tiếp tục được triển khai tại khu phố Ngọc Lãng vào ngày 22 tháng 5 và khu phố Bạch Đằng vào ngày 29 tháng 5 tới.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Mỹ phối hợp cùng phân trại 3 trại giam Xuân Phước và cơ sở giáo dục bắt buộc A1 vừa tổ chức lễ khánh thành công trình đường điện thắp sáng đường cờ Tổ quốc tại thôn Xuân Mỹ. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài khoảng 1 km với các hạng mục gồm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, dựng cột cờ sắt và treo cờ đảng cờ Tổ quốc đồng bộ dọc tuyến đường, trồng cây xanh, hoa ven đường, tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các đơn vị phối hợp, địa phương và người dân. Công trình hoàn thành không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân vào ban đêm, mà còn tạo diện mạo khang trang, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các xã phường Edrang, Ebá, Vụ Bổn, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Evi, Buôn Hồ, Eli, Ena, Hòa Hiệp, Ekatur khẩn trương khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công.
1: Theo đánh giá, đến ngày 12 tháng 5, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đạt 95,47 trên tổng số 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành, tăng so với đầu năm. Tuy nhiên, 11 địa phương vẫn có điểm số dưới 95, còn hạn chế về tiếp nhận, quản lý hồ sơ, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và xử lý phản ánh kiến nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát nguyên nhân mất điểm, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, xử lý dứt điểm hồ sơ trễ hạn, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân. Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện, phấn đấu đến cuối tháng 6 năm 2026 đạt từ 96,5 điểm trở lên theo mục tiêu của tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Toàn tỉnh bố trí 64 điểm thi tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức kỳ thi, phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế và hỗ trợ thí sinh. Đồng thời các địa phương đơn vị tăng cường hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến đầu tháng 5 năm 2026, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt khoảng 7.280 ha, tăng 400 ha so với tháng trước. Sản lượng nuôi đạt gần 8.000 tấn, tăng 701 tấn so với cùng kỳ năm trước.
1: Trước nguy cơ nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến môi trường nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt hoạt động của thủy sản nuôi, nhất là trong giai đoạn nắng nóng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8. Ngoài ra, việc sát trùng thức ăn tươi sống, bổ sung vitamin C, men tiêu hóa cũng được khuyến cáo thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2026 cho từng nhóm đối tượng nuôi và hướng dẫn người dân thực hiện đúng lịch thời vụ, chủ động các biện pháp phòng bệnh nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất.
2: Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra, ra soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc ra soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu đổi chế còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
3: Thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở, cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới, tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
2: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, đồng thời phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
4: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
2: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên. Đối với những trường hợp trên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Theo quy định, hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa phong phú, khu vực phía đông tỉnh có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng tại các làng chài ven biển.
2: Hiện nay, một số xã phường đã thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.
1: Khoảng 3 năm trở lại đây, Làng Lò, phường Hòa Hiệp là điểm đến hấp dẫn của những du khách yêu thích du lịch cộng đồng, muốn trải nghiệm đời sống bình dị mà sôi nổi của ngư dân vùng biển. Phường Hòa Hiệp đã tích cực cải tạo cảnh quan, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, tuyên truyền vận động người dân chung tay đưa du lịch cộng đồng trở thành thế mạnh, là bản sắc văn hóa riêng của du lịch trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, việc phát triển dịch vụ lưu trú homestay và các loại hình lưu trú trong dân gắn với bảo tồn kiến trúc làng chài ven biển cũng được chú trọng.
5: Tập trung vào xây dựng cái cơ sở hạ tầng về giao thông và các dịch vụ thiết yếu như điện, chiếu sáng, internet và các cái bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của phục vụ du khách du lịch.
1: Hiện nay ở Làng Lò có khoảng 1.500 hộ dân sinh sống, trong đó nhiều gia đình ngư dân đã mạnh dạn đầu tư học hỏi, mở homestay đón khách lưu trú, giới thiệu đến du khách nghề đan lưới, nghề làm nước mắm, đi chợ cá buổi sớm và thưởng thức hải sản. Không chỉ gây ấn tượng với du khách về sự thân thiện mộc mạc, người dân nơi đây còn thể hiện sự liên kết chặt chẽ khi làm du lịch cộng đồng.
6: Không những giải thích mà còn giới thiệu có cái gì, mình ở vùng vơ mình, sống từ hầu giờ có cái gì là mình giới thiệu. Và họ muốn tìm hiểu về cây cát Làng Lò thì mình biết, đều biết hết. Cho nên mình sẽ giới thiệu khách và rất là mến khách.
7: Cái môi trường mà mình tạo lên cho mọi người về đây, mọi người cảm thấy nó bình yên, nó sạch sẽ, nó hào sảng mà nó vẫn là một cái làng chài cổ mà nó lại vẫn có đầy đủ tiện ích. Cái đấy là cái mà mình, đấy mới là phát triển du lịch cộng đồng.
1: Xây dựng và phát triển du lịch ở các làng chài là hướng đi được nhiều địa phương ven biển hướng đến, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch, vừa góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa riêng. Tuy nhiên, để loại hình du lịch này phát triển bền vững thì cần sự đầu tư đồng bộ và gắn kết với người dân địa phương.
8: Nhà nước cần phải khuyến khích và đầu tư tốt hơn về cái phần việc của mình. Thí dụ như là giúp đỡ là đầu tư hạ tầng về giao thông, về điện, nước đến các cái điểm du lịch này và khuyến khích đầu tư. Đấy, toàn dân làm công tác du lịch thì lúc đó thì mới phát huy được cái du lịch cộng đồng mới phát triển.
1: Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân mà còn giúp gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng cần được định hướng theo hướng bền vững, lâu dài để hài hòa giữa khai thác và bảo tồn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS, đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba.
1: Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm của cuộc họp, các bên tham gia bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Cuba, khẳng định sự ủng hộ ngày càng tăng của khối đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba. Nhấn mạnh đặc điểm của khu vực Mỹ Latin và Caribe là một khu vực hòa bình dựa trên nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa Cuba và các quốc gia BRICS, đồng thời lên án các mối đe dọa leo thang, việc áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế đơn phương làm gia tăng thêm sự phong tỏa và lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo Caribe này.
2: Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs thông báo đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới

0: cho ông Andris Kulpet, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập danh sách thống nhất.
1: Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Jinkevich cho biết đã tiến hành các cuộc tham vấn tích cực trong những ngày gần đây với đại diện các chính đảng và phe phái trong Quốc hội. Sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Evika Silina thuộc đảng Trung hữu Đoàn kết mới tuyên bố từ chức. Dựa trên kết quả tham vấn, ông Jinkevich cho rằng đây là cơ hội để thành lập chính phủ bằng cách trao quyền cho các đại diện của phe đối lập. Ông giải thích rằng quyết định này liên quan đến những biến động chính trị gần đây và việc trao cho phe đối lập cơ hội đề xuất một phương hướng tiếp cận mới là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Ông Jinkevich kỳ vọng nhận được thông tin tích cực từ thủ tướng mới được chỉ định trước ngày 25 tháng 5, bao gồm phát thảo cụ thể về liên minh, việc phân chia trách nhiệm giữa đảng và bản dự thảo tuyên bố của chính phủ.
0: Đề cập tới kết quả cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ diễn ra tại Hàn Quốc mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
2: Trong tuyên bố, Bộ trên cho biết, trong các cuộc tham vấn, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế, cùng quan tâm và mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực. Hiện những thành tựu bước đầu mà cả hai bên đạt được trong lĩnh vực kinh tế và thương mại bao gồm nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư. Cả hai bên sẽ giải quyết hoặc thúc đẩy thực chất việc giải quyết một số rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Hai bên cũng nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại song phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ và việc Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ máy bay và phụ tùng thay thế cho Trung Quốc, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.
0: Tòa trọng tài Moscow của Nga đã phán quyết yêu cầu Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Quốc tế Euroclear của Mỹ bồi thường 250 tỷ đô la Mỹ cho Ngân hàng Trung ương Nga vì những thiệt hại xuất phát từ hành động phong tỏa hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của nước này tại Liên minh châu Âu-EU kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
1: Mặc dù vậy, phía Euroclear tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án Nga, đồng thời cho rằng những phán quyết của phía Nga là không đáng lưu tâm. Euroclear cũng khẳng định các hoạt động và tình hình tài chính của công ty không bị ảnh hưởng bởi quyết định của tòa án Nga và sẽ kháng cáo về vấn đề này. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nga đã lên tiếng hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài Moscow, cho rằng phán quyết này công nhận hành động của Euroclear là bất hợp pháp. Theo giới phân tích pháp luật, các tòa án Nga không có thẩm quyền ở nước ngoài và Moscow không có con đường rõ ràng nào để đưa vụ kiện ra xét xử tại tòa án châu Âu.
0: Thưa quý vị, lễ hội đèn lồng hoa sen năm 2026 đã diễn ra tại thủ đô Seoul, đã thu hút đông đảo người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế với không gian văn hóa Phật giáo, xen lẫn nhiều yếu tố hiện đại, sáng tạo.
2: Lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Phật đản 24 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 âm lịch tại Hàn Quốc, với tâm điểm là cuộc diễu hành đèn lồng quy mô lớn qua khu vực trung tâm Seoul. Hàng chục ngàn chiếc đèn lồng mang hình hoa sen, rồng, phượng, nhân vật dân gian và biểu tượng văn hóa Phật giáo được thắp sáng rực rỡ, tạo nên khung cảnh đặc sắc trên các tuyến phố chính của thủ đô. Năm nay, ban tổ chức chú trọng kết hợp giữa các giá trị truyền thống với xu hướng công nghệ và trải nghiệm tương tác hiện đại. Bên cạnh các nghi lễ Phật giáo truyền thống và trình diễn nghệ thuật dân gian, nhiều khu trải nghiệm kỹ thuật số, trình chiếu ánh sáng và không gian tương tác đa phương tiện cũng được đưa vào chương trình. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia ngày càng đông của cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhiều du khách nước ngoài mặc hanbok và trang phục truyền thống của quốc gia mình tham gia diễu hành cùng các hoạt động giao lưu văn hóa. Lễ hội đèn lồng hoa sen của Hàn Quốc đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2020.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

강형덕 황영아.

0: tập phim Cút khỏi nhà ta.
1: Get up.
0: Dậy đi.
1: Bramble.
0: Bramble.
1: Come on,
0: mau lên Bramble, đến lúc dậy rồi.
1: This is what you
0: đây
1: get
0: là vì em thức khuya xem hoạt hình đấy. Right, right. Nghĩ ta rồi. Chúng ta chẳng còn chút thức ăn nào cả. Hết sạch rồi.
1: You know what,
0: anh nói này, Bramble. Em kích động làm gì? Khiến anh hắt hơi cũng không xong. Hả? Em vừa nói gì cơ? Xem hoạt hình làm em thấy đói, nên em đã ăn. Em đã thức khuya đêm qua và ăn hết sạch đồ ăn phải không? Em xin lỗi mà. Này, quay lại đây. Em quay lại đây, Bramble. Làm thế nào? Lại đây.
1: Bramble,
0: em không nghe anh nói à? Có, nhưng mà em nghĩ rằng chúng ta là gấu, chúng ta cứ xông vào. Nghe nói này, được không? Em phải làm chính xác những gì anh nói. Tất cả mọi điều, vì Vic đang ở trong đó, hiểu không hả? Ai đấy? Được rồi, tôi ra ngay. Làm theo anh, được. Ông có chút thức ăn nào cho chúng tôi không? Ngươi nói gì? Tôi đói quá. Đã nhiều ngày nay tôi chưa được ăn gì, lại còn lạnh nữa. Thì sao? Xin hãy giúp chúng tôi, Vic. Chúng tôi chết đói mất. Làm ơn. Anh ấy diễn kịch giỏi quá. Đi mà, Vic. Dừng lại. Đợi đã. Ta không mắc lừa đâu. Cút ra khỏi đây. Và tránh xa ta ra. Đồ ngốc. Ông ta đập trúng vào mũi của anh. Mrai, anh không làm được rồi. Anh không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Em vừa nói với ngươi gì hả? Ngươi điếc à? Cút khỏi nhà ta. Tôi lạnh và đói lắm. Anh có trái tim không hả? Đúng là diễn viên bẩm sinh. Thôi nào Vic, cho tôi chút đồ ăn đi mà. Ngươi muốn ăn sao? Vậy thì ăn đạn đi. Mrai. Anh ấy bị yếu vì đói quá. Nó bị đói thật hả? Hay là cho nó ăn nhỉ? Tôi cũng đói nữa. Chết đói mà vẫn nặng quá. Chúng chết rồi ư? Để chúng nằm trước cửa nhà mình thế này cũng không được. Ai đó có thể hiểu lầm mình. Có cách rồi. Này, ta đã cảnh báo các ngươi. Nếu không di chuyển thì ta sẽ xử lý các ngươi đấy. Được rồi, đừng có nói là ta không thông báo trước nhé. Ta sẽ xử lý các ngươi. Mình đang nghĩ gì vậy? Phải có cách hay hơn để di chuyển lũ gấu này. Mình có thể sử dụng kích ô tô để cả hai con gấu này vào phía sau xe tải của mình. Đúng rồi, mình sẽ làm thế. Mình đúng là thiên tài.

0: Còn không, đó là cái xe cút kít yêu thích của mình. Mệt quá đi mất. Mình chán hai con gấu đó lắm rồi.
1: Brian,
0: đợi em với. Đừng có lại đây. Đợi anh ở đó. Đồ phá hoại. Mình quên đóng cửa thì phải. Tại sao mình luôn phải ở phía sau chứ?
1: Tôi đói quá.
0: Thật sao? Ngươi vẫn còn ở đây hả? Các ngươi đúng là đồ sai như rẻ rách. Ngươi, ngươi chặn đứt cửa ra vào của ta rồi. Thật đáng ghét. Chết đói cái gì chứ? Ngươi nặng cả tấn. Thôi bỏ đi. Lại một con nữa. Các ngươi đùa với ta chắc? Rebel, em nghĩ mình đang làm gì vậy? Đừng có chặn cửa nữa. Nếu các ngươi không ra khỏi đây, ta thể ta sẽ... ta biết rồi. Ta sẽ đến ở hang của các ngươi. Ngươi muốn gì? Diễn giỏi thật đấy. Thả ta ra. Không đâu. Tại sao chứ? Xin ông đấy. Đủ rồi. Được rồi. Các ngươi thắng rồi. Đây. Ôi, thức ăn. Đừng có ăn uống thô tục như vậy nữa. Không sao, không sao. Cứ ăn đi. Làm ơn cho thêm thức ăn đi. Không thể nào. Các người ăn hết thức ăn trong một tuần của ta rồi. Giờ ta chẳng còn gì mà ăn nữa. Cút khỏi đây mau. Các ngươi sẽ làm ta sạc nghiệp mất. Không không. Được rồi, cứ ở lại đây nếu các ngươi muốn. Đằng nào cũng hết thức ăn rồi. Ông ta đi rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ làm thế này. Quần áo của mình đâu rồi? Này, đó là của ta. Cởi quần áo đó ra ngay. Ta bảo cởi ra ngay. Đây chính là điều mà mình đang nói tới. Cố lên, cố lên, cố lên. Ai cho ngươi xem tivi của ta hả? Em cũng muốn xem nữa. Được rồi, cố lên, cố lên. Các người không được xem tivi của ta. Bỏ điều khiển xuống. Ấm trà của ta. Đây. Đây. Ở đây. Ở đây, ở đây. Trả lại đây. Của ông đây. Các ngươi, quay lại đây ngay. Các ngươi thật là... Cái gì? Không. Có cố gắng đấy, Vic. Nhận lấy này.

Đây là những gì mình nhận được vì thể hiện một chút hào phóng ư? Giờ ông có thể đi. Chúng tôi đã chuẩn bị hành lý cho ông rồi. Mình không thể tin được. Mau lên, chúng tôi không có thời gian đâu. Khoan đã, đây là nhà của mình mà. Đáng lẽ lũ gấu kia phải đi mới đúng chứ. Này lũ gấu thối tha, cút khỏi nhà ta.

0: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
1: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
0: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất

0: lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
1: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
0: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
1: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
0: Tại sao lại muốn

0: cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
1: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi, được rồi. Anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nguyễn Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Trung Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Vin Mạo Phong Nhãn. Tập 25.
1: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ với ba cãi nhau về chuyện gì chứ? Sao, sao lại còn ngồi đây khóc nữa vậy?
2: Hả? Không sao. Ngựa con à, có phải ở đỉnh qua mấy đứa con xảy ra chuyện rồi không? Rốt cuộc đây có phải là trách nhiệm của công ty con không? Cái này có ảnh hưởng lớn không? Khi nào mới ổn lại vậy con?
1: Mẹ là vì chuyện này á hả? Ôi trời ơi mẹ ơi, đây là chuyện của công ty mà, không cần mẹ phải lo lắng đâu. Con nói mẹ nghe nè, cho dù có ra sao cũng không liên lụy gì tới con hết, cũng đâu phải là chuyện của bộ phận con. Mẹ, chúng ta không cần lo, không cần lo đâu hả? Có phải còn chuyện gì nữa không?
2: Mẹ nói thật cho con biết, mẹ đã lấy hết tiền tiết kiệm của nhà chúng ta mua cổ phiếu của đỉnh qua rồi.
1: Mẹ,
2: không phải lần trước mẹ nghe con nói sao? Con nói sản phẩm của công ty sắp tung ra thị trường rồi. Con nói coi, mỗi ngày tăng ca tới giờ này, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?
1: Không phải công ty có sản phẩm sắp công bố hay sao? Đây là hạng mục lớn nhất từ trước đến nay của đỉnh qua đó.
2: Nếu vậy, sau khi hạng mục của công ty con tung ra thị trường, cổ phiếu của đỉnh qua nhất định sẽ tăng mạnh. Mẹ cảm thấy nếu là như vậy thì chắc chắn cổ phiếu của đỉnh qua nhất định sẽ tăng. Mẹ chỉ muốn lấy chút tiền này đi đầu tư ngắn, mua kiếm chút tiền thôi. Bà cũng không có đồng ý, nhưng mẹ lại cảm thấy đây là cơ hội rất tốt. Cho nên mẹ tự mình lén đi mua cổ phiếu. Nhưng mà bây giờ rớt giá rồi,

0: muốn bỏ cũng không bỏ được nữa.
1: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ mua hết là sao hả? Mẹ mua hết bao nhiêu tiền vậy mẹ?
0: Mẹ,
2: tiền ba vất vả cực khổ kiếm cả đời bị mẹ con lấy đi mua cổ phiếu hết rồi. Đây đúng là tham thì thâm đó.
1: Bà bớt bớt vài câu giùm con đi. Mẹ, mẹ, chuyện này mẹ đừng có lo lắng quá. Tiền mất thì mất rồi, đừng có buồn nữa. Công việc của con ổn định dữ lắm, công ty của ba cũng đang chạy mà. Không sao đâu, tất cả sẽ ổn lại thôi. Hơn nữa, Đỉnh Hoa cũng đang nghĩ mọi đối sách, không thể nào để tụt dốc mãi được đâu.
0: Thật sao? Thật sự sẽ ổn lại sao?
1: Phải, đương nhiên là vậy rồi. Yên tâm đi, tất cả sẽ ổn lại thôi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa hả? Thôi ngoan mà.
2: Được rồi, như vậy là được rồi. Bà làm phiền con nó nghỉ ngơi đó.
0: Ông bớt la tôi trước mặt con đi. Phải, tôi lén lút giấu ông đi mua cổ phiếu đó. Ông làm gì hung dữ vậy? Tôi nói cho ông biết, tiền nợ ông tôi sẽ trả lại ông không thiếu một đồng nào.
2: Bà lấy cái gì để trả đây? À, con à, đi nghỉ ngơi đi. Chuyện này con không cần lo đâu.

0: Chủ nhiệm Ngụy, sao lại đích thân đến đây vậy?
1: Lâm tổng có ở đây không?
0: Lâm tổng còn chưa đến công ty.
1: Bà ấy còn chưa đến à? Chuyện lần này cục dược phẩm rất xem trọng, chắc Lâm tổng sẽ không nghĩ rằng như vậy sẽ tránh được chứ?
0: Ông hiểu lầm rồi, Lâm tổng đang trên đường tới, tôi sẽ dẫn ông đến phòng họp nghỉ ngơi một lát. Dạ, mời bên này.
2: Trợ tổng à, lúc trước chúng ta có thỏa thuận rồi có đúng không? Chuyện này không được truyền ra bên ngoài, nhớ không? Vậy tại sao ông lại nói với cục dược phẩm đây là trách nhiệm của đỉnh hoa chúng tôi vậy? Chúng tôi còn đang điều tra, ông dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Có đúng không? Bây giờ ông nói vậy là sao đây?
3: Chào bàn tổng.
2: Có đúng không? Không phải, ông có biết hành vi bây giờ của ông gọi là gì không? Ông làm như vậy gọi là lật lọng. Có đúng không? Hợp tác nhiều năm như vậy rồi, sự ăn ý và tin tưởng nhất cũng không có sao? Nếu như ông nói như vậy thì sự hợp tác của chúng ta chấm dứt kể từ đây. Trước khi chưa điều tra được rõ nguyên nhân, tôi cho ông biết đỉnh hoa sẽ bảo lưu quyền khởi tố ông.

0: Mời vào.
1: Lâm tổng, chuyện này tôi phải giải thích với cô. Tôi đánh tiếng với tất cả các bên hợp tác rồi. Tôi thực sự không biết tại sao tên hội trần đó lại nhảy ra cắn chúng ta một cái như vậy nữa.
0: Bây giờ khoan nói những chuyện này. Chủ nhiệm Ngụy của cục dược phẩm đã đợi chúng ta ở phòng họp rồi. Bây giờ chúng ta phải mau chóng nghĩ ra cách để vượt qua cửa ải này. Lâm tổng, theo như tình hình hiện tại, đến chúng ta cũng không thể điều tra rõ chân tướng sự cố, cho nên phía cục dược phẩm phải kéo dài thời gian thôi.
2: Cô có cách gì?
1: Ý, chủ nhiệm Ngụy, để ông chờ lâu rồi. Chúng tôi vừa mới họp hội đồng quản trị xong, dư giả cho ông rồi. Nè, ngồi đi, ngồi đi.
3: Được, được.
1: Lâm tổng.
0: Chủ nhiệm Ngụy, anh vất vả rồi.
3: Đây là việc chúng tôi nên làm. Vậy tôi làm theo công việc, có gì nói đó. Hy vọng Lâm tổng đừng có để ý.
0: Chúng ta đều là người quen. Hơn nữa đỉnh qua cũng muốn mau chóng điều tra rõ nguyên nhân sự cố lần này. Cho nên những lễ nghi phức tạp chúng ta cứ bỏ qua đi. Anh cảm thấy sao?
3: Như vậy là tốt. Người phụ trách của các bộ phận đã đến hết rồi chứ? Vậy hay là chúng ta bắt đầu trước đi?
0: Ừ, chúng ta có thể bắt đầu rồi.
3: Lâm tổng à, đây không đơn giản là chuyện người phụ trách không đến họp. Bộ phận kỹ thuật cũng không có lấy một người đại diện, chỉ có cô, ban tổng và miêu tổng. Lúc nãy cô nói muốn điều tra rõ nguyên nhân, nhưng mà cảm giác của tôi bây giờ không có giống lắm.
0: Tình huống đặc biệt, xin anh lượng thứ.
4: Chủ nhiệm Ngụy, đây là báo cáo sơ bộ của đỉnh qua đối với sự việc lần này. Tất cả tình hình đã được viết đầy đủ trong văn kiện.
3: Báo cáo đã có rồi. Thái độ đáng để khẳng định. Nhưng phần tài liệu này nói ít thì có hơn 100 trang. Bên trong có không ít thông tin vô hiệu. Lúc nãy cô nói tình huống đặc biệt. Nếu vậy chúng tôi đã đến rồi. Vậy cô đích thân nói chúng tôi nghe thử, cụ thể có những tình huống đặc biệt nào?
4: Chủ nhiệm Ngụy, trước mắt tôi chỉ có thể nói với ông như vậy. Tất cả các hạng mục của đỉnh qua đều được kiểm tra và quan sát vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên tình huống có đặc biệt ra sao cũng sẽ do nội bộ đỉnh qua xử lý. Trong văn kiện này chúng tôi đã trình với ông báo cáo chi tiết về những khả năng có thể xảy ra trong sự cố lần này.
5: Trình Lôi, cái này sao rồi?
6: Vẫn ổn, chỉ là số liệu cần hạch toán quá lớn thôi.
5: Vất vả rồi. Bao lâu có kết quả đi?
6: Cũng không nói được. Theo tiến độ bây giờ chắc cần 24 tiếng nữa đó.
5: Anh tự theo dõi tiến độ nha. Cũng phải nghỉ ngơi đó. Lần hạch toán này không thể sai sót được đâu.
6: Anh yên tâm đi. Nghe nói cục dược phẩm đã đến rồi phải không? Có chuyện gì vậy?
5: Cái này anh yên tâm đi. Vẫn còn chúng tôi. Anh chỉ cần dẫn dắt người của anh làm tốt công việc hạch toán là được rồi.
6: Được rồi.

0: Đội trưởng An, tìm cục trưởng hả?
1: Cục trưởng.
2: Mời vô.
1: Cục trưởng.
2: Có chuyện gì không?
1: Tôi có một chuyện vẫn chưa hiểu lắm, muốn hỏi ý kiến của ông.
2: Ngồi xuống đi.
1: Vụ án lần này của chúng ta đã điều tra lâu rồi, nhưng mà hình như đối phương vẫn luôn đi trước chúng ta một bước. Bất kể là Mã Thượng cung cấp cho chúng ta bao nhiêu manh mối ở nội bộ Đỉnh Hoa, thì chúng ta vẫn mãi ở trong trạng thái đi sao? Câu này tôi không biết còn có thể nói với ai được nữa. Nhưng mà bây giờ tôi đột nhiên nghi ngờ có phải năng lực của tôi có vấn đề gì hay không.
2: An tĩnh nè. Đầu tiên tôi phải nói với cô, lo lắng của cô và năng lực của cô không liên quan gì nhau, là vấn đề tâm trạng. Cô vào ngành đến nay đã nhận được những vụ án quá thuận lợi. Dĩ nhiên, điều này cũng chứng minh năng lực của cô rất cao. Đó cũng là điểm yếu. Cô chưa từng trải qua trắc trở nào hết.
1: Nhưng mà cục diện bị động như bây giờ không phải tạo thành bởi tâm trạng mất cân bằng của tôi. Lần này trước khi tôi vào tổ chuyên án đã chuẩn bị rất tốt rồi. Tôi cũng biết lần này thật sự rất là khó. Tôi cũng đã chuẩn bị để đón nhận cảm giác thất bại này rồi.
2: Nếu vậy cô cảm thấy chỉ cần chuẩn bị tốt thì sẽ không có khả năng thất bại sao? Rất nhiều lúc chúng ta cần phải xuất phát từ những điểm bất lợi nhất. Địch dễ mê cung, ta đi mê cung. Lúc cô đi vào mê cung, nếu phát hiện phía trước là ngõ cụt thì sao?
1: Quay lại ngã rẽ trước đó, đi một con đường khác.
2: Đúng vậy. Chọn một con đường khác cũng có thể là ngõ cụt, nhưng ít nhất đã loại trừ được một khả năng sai lầm.
1: Vậy ông cho rằng con đường dụ Hạo Nhiên có phải là lựa chọn sai lầm hay không? Tình hình lần này xem ra anh ta 8 phần sẽ rời khỏi Đỉnh Hoa. Sau này không có cơ hội tiếp cận kỹ thuật trọng tâm nữa, càng không có cơ hội phạm tội.
2: Có lẽ vậy, nhưng mà cô nghĩ từ một góc độ khác đi. Nếu Vũ Hạo Nhiên không phải người mà chúng ta cần tìm, thì chuyện này còn có điểm nghi vấn nào nữa? Cô hãy bắt đầu từ bản chất công việc của Vũ Hạo Nhiên. Nghĩ lại đi.
1: Bản chất công việc của Vũ Hạo Nhiên là kỹ thuật viên cao cấp.